אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדם השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדם השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות להצטער לצחוק לבכות לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן מקום

שם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קול, אני חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת אותי.

על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפ.

תודה לרוחו, מזל טוב, 30 שנה, לא צחוק, תודה.

0: מיד באילת.
1: מועדון השש עם גיא בזק.
2: אילת, פוליטית, זה ברור שזה. תמיד ניסו לטפטף ולהזיז את זה החוצה ולהגיד מה פתאום, זה אירוע מוזיקלי. אז הנה, ההוכחה לכולנו. אבל נועם ביטן, כמו גדול, יעלה על הבמה ביום שלישי, שיר מספר 10, וישיר את מישל, עוד נשמע אותו כאן בשעה הזאת, עם הרבה גאווה ישראלית. כן, כן, כן, כן, אנחנו כאן ואנחנו על המפה. לא להתעלם, לא להתכחש, זה אנחנו. אז צפוי סבב שיחות נוסף בין לבנון לישראל ביום חמישי. בינתיים נמשך הירי לצפון, שום הפסקת אש, שום נעליים. בעוד צהל תוקף עמדות חיזבאללה, יורים עלינו, משגרים עלינו. 6 חיילים נפצעו מרחפני הנפץ. לוחם מילואים אומר כרגע אין מענה לאיום הזה, אבל המוח היהודי בטוח מפתח כבר משהו, ויש משהו. יאללה, בואו נצא אל האור, אתם ואני. תודה רבה לכל הלוחמות והלוחמים, ואנחנו נצדיע לכם, כי אנחנו יודעים שאתם עושים את הכל ואת המיטב כדי שנרגיש כאן, על האדמה הזאת הקטנה, החלקה הקטנה הזאת שניתנה לנו, שנרגיש כאן בטוחים. אז תודה רבה לכם שאתם פה, תודה רבה לכל הלוחמות והלוחמים, תודה רבה לכל המאזינים. בואו נצא אל היום עם בראשית עולם. כן, כן, כן, אני אוהב את השיר הזה, שלומי שבת. באו אחריי, יוצאים לדרך, 0529-59-49-59, זה הוואטסאפ להודעות שלכם. אני חוזר, 0529-59-49-59, דברו, שתפו, תבחרו שירים, ויחד נתעורר ונצא ליום החדש הזה, שבוע טוב.

0: נכון שזה שיר כניסה לחופה, אבל זה בראשית, ואנחנו מתחילים כל יום מבראשית. אז בבקשה.
1: עכשיו, ב-99.5, 5, ובאילת, 102 FM, מועדון השש, עם גיא בזק.
0: כן, והנה אנחנו פה, מועדון השש, אתם ואני יוצאים אל האור. בואו נראה מי החברים שכבר נמצאים כאן יחד איתי בשידור הזה, ובאים איתנו אל היום החדש, ויוצאים איתנו אל היום החדש. הנה המפתחות, בואו נראה מי הגיע בדיוק בחצות. הראשון או הראשונה, למי הזכות היום לפתוח את המועדון? הבוקר זאת אילנה. או אילנה, אילנה משאלי, בוקר טוב לך יקירתי, תודה רבה שהגעת, תודה רבה שפתחת, את הראשונה, סומך עלייך, איזה יופי של עבודה עשית, יאללה. ביום חמישי קצת התבלבלנו כאן, ועשינו קצת רעש, ועשינו כאן ממש מסיבה, בפעם האחרונה שנפגשנו, והנה, את כאן, אחראית לכל הסדר והניקיון. כל הכבוד, כך אנחנו אוהבים, כל פעם מישהו אחר נוטל את חלקו, זה חלק מהחברות במועדון, מה לעשות חברים? כל אחד נותן יד פה, מצוין. אז תודה רבה שבאת, תודה רבה שפתחת. אילנה משאלי, בוא תבחרי לך גם איזשהו שיר שיעשה לך את היום, ובכלל זכית בבוקר טוב ושבוע טוב. בוקר מבורך ושבוע טוב גם לדורון רוזן, לאביב אבוזגלו, לדוד ואבא, לאראל ברנס. יום טוב לסעיד אבו קסם, סבח אל חיל, ליוסף אייק, לרז חוסם, אריאל בן זקן מקיבוץ שער עמקים, בוקר טוב לך. בוקר טוב לפרט כהן מאלת. בוקר מבורך לאב שלום אזולאי, למוניר, מוניר עמר אבו ג'וואד, לשי פרנקו, גיא שוטר הטוב מיוקנעם, בוקר טוב גם לך. שרון פיקט מסן דייגו, למירי עזרי, נאחל שבוע טוב ובוקר טוב גם למשה פרנקו ולשלומו ולרותי תימור ולשלומי טנצר היקר. לירן רובין מתל אביב הגיע, אז תעשו לו מקום. שי אסיס הגיע, וגידי בן עמי נכנס, ומטל אלגלי, בוקר מבורך לך מתוקה. בוקר טוב למוטי בן אבו, לנתניאתי שלנו ירון לוי. חבשי מאיקסל, בוקר מבורך לך גם. אייטם קבלן, אילון זינגר. מהחיוד הגיע מירי דמתי, בטח תכף נראה גם את נדב חיים, גם הוא משם. באסם סיף, ברי אפשטיין, יום טוב ליציק דהן, לבן אסיס, לברק שחר ג'רנוחה, לליזמה ברי, לאלירן שמוע, רמזי חלבי, רחל לאופר, שמענו כבר את יעל גולן בפתיחת השעה, שמעת אותו? יחד עם עדן חסון, תאיר אותי באור גדול. באור, עם הרבה חום ואהבה. שלומי חדד, סלח עבד אל חלים, מרים אמר מבית שען, בוקר טוב לך. יום מבורך לגיא צ'ו אליהו, לאייל רז, לאלי דהן מאלת. פרנקו, הנה גם גל הגיע, ומאור מזרחי וגלית עומר. יום מבורך לרז איליה, לאלי לאב מקרמיאל, לדוד קאופמן, לאוזי לוי, מורן אמיר, אורן צדיקיאן, אבי רביבו. יום טוב לילנית הראל, לציפור הארוש, לחיים בחר, לטלי פרטוש היקרה. בוקר מבורך לסנבטו יומהרן, לאשר מרגי, קובי עטיאס ממגדל העמק, יוסי מנחם ולפטרציה. ובוקר מבורך גם לבנימין שוקרון היקר, בוקר טוב, שבוע טוב, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שבוע טוב, גייצ'וק, מה הולך, אח שלי?
0: הכל טוב, אח שלי.
2: בוקר טוב, מאזינים בכל הארץ ובכל העולם, מה קורה?
0: הלאה, בסדר.
2: גייצ'וק, תן לנו ככה איזה...
0: מה?
2: שיהיה לנו שבוע טוב, שבוע טוב. יאללה, בעזרת השם, שבוע טוב ורגוע.
0: אמן.
2: בעזרת השם,
0: בשורות
2: טובות.
0: בשורות טובות, אח שלי. בוא נפתח את השבוע. ואני מת על הגרסה הזאת בהופעה של אברהם בקיסריה. תראו כמה קצב הוא מביא לנו, כמה אור.
3: הלאה!
0: הלאה, הלאה בוקר. הלאה!

0: שיהיה לנו שבוע טוב, חברים.
1: בוקר טוב לכל מאזיני רדיו 5 ול-102 FM ולך גיא בזק, מה נשמע, מה קורה, הכל בסדר, מקווה שיהיה לכולם
0: שבוע.
1: שבוע טוב, בשורות טובות,
0: אמן.
1: אהבת חינם, שמחת חיים.
0: בדיוק, כזה.
1: וכל השאר זה בונוס.
0: איווה.
1: אז אם אפשר לשמוע את השיר של דפנה דקל, אופה. זה רק ספורט.
0: מה אתה אומר?
1: זה יעשה לנו ספורט על הבוקר.
0: לכל הספורטיבים.
1: שיהיה כן. יום טוב, ביי מקלוט.
0: לכל אלה שבחרו להתעורר בדרך ספורטיבית, הנה עם השיר הזה פעם ייצגו אותנו באירוויזיון. כן, כן, זה רק ספורט, איזה קצב. יאללה, להתעורר. איגוד השידור האירופאי למשלחת הישראלית האירוויזיון הוציא מכתב הזרה בעקבות סרטונים שבהם קרא נועם ביתן להצביע עבורו.

אז מחפשים אותנו. העזרה של איגוד השידור האירופי למשלחת הישראלית לאירוויזיון, הם הוציאו הודעה, הוציאו מכתב עזרה בעקבות סרטונים שבהם נועם ביטן קורא להצביע עבורו. מה לא קשיר פה? סליחה, למה מדינות אחרות לא עושות את זה? ואם השיר הוא טוב אז יצביעו, ואם הוא לא טוב אז לא יצביעו. סליחה, מה אתם רוצים איתנו? מה בכל דרך אתם רוצים להוציא אותנו מהתחרות? לא ילך לכם. ומישל, זה אחד השירים היפים, עם כמה ביטחון יעלה לבמה. יאללה, חפשו תירוצים אחרים, ישראל על המשך.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: תגידו שאתם, למי שנמצא לידכם עכשיו, ואתם באמת אוהבים. היום מזג האוויר יהיה בעיר התמונה חלקית, תחול עלייה של הטמפרטור, תיעשה חמה רגיל בערים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומסי החום, בעיקר בעמקי המזרח. הלילה הקרוב בעיר, בדרך כלל, בדרום מישור החוף ובצפון הנגב קיים סיכוי לערפל. נהגי לילה, שימו לב לזה. מחר יום שני בעיר התמונה חלקית, אין שינוי בטמפרטורות, עדיין גבוהות מהרגיל, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בואו נראה מה קורה ביום שלישי. מעונה חלקית, עלייה ניכרת של הטמפרטורות, שרבי ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. וברביעי הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ויחזרו להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ, תורגש הקלה בעומס החום ברוב האזורים. זאת התחזית. נדב בן חיים, זה בשבילך. נדב, חיים שלי. יאללה, 6:33 עכשיו בדיוק, כאן ברדיו 99.5 וב-102 FM, ואתם כאן איתנו בבוקר הזה, יוצאים ביחד, איתי, אל האור, אל השבוע החדש, בתפילה שיהיה לנו רק טוב, נכון? אז בוקר טוב לכל המצטרפים, בוקר טוב לסגית הפוטה, לאילן סניקר מרמלה, לצחי יוסף, נחל יום מבורך, ושבוע טוב גם לנורית אילוק, לצבי יוחננוב, לגידי בירנבאום, לרוי טל, ליאור הקדוש, רונן לדרמן, עזר בונפיל, שושי, הזכרנו אותך, שושי משמשית, פינטו, גם אתה הגעת, מאיר אילב, בוקר מברך לאביב הברוך, ליאתי פנקר, מי עוד פה הצטרף עכשיו? גולן ביטון, קלוד פעלך, שמענו אותך קודם, ואני שחידם, בוקר מברך לשולה פרץ, לדודי חולי, נורית ללוש, אשר מרגי, ועוד חברים שמצטרפים אל השידור. קובי עטיאס הקליט לי הודעה, בוקר אח שלי.
2: בוקר טוב, גיא בזק, בוקר טוב, מועדון השש.
1: בוקר טוב, אחי,
2: איזה
1: יפה.
2: בוקר, איזה שמש יפה בחוץ.
1: איזו אנרגיה יש לך.
2: אצלנו באזור העמקים יש קצת ארפיליאדה קטנה, אבל אוטוטו, הארץ מתחממת והכל יתעדל לשמיים. שים לנו בבקשה את בר צברי החרוץ, ששר על ג'וני, שקם ב6:30 בבוקר.
1: זאת השעה, בדיוק.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאלת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב גיא צ'וק, שבוע טוב ומבורך לך ולכל מועדון השש. אני מאחלת לכם שבוע טוב ומבורך, כאן סגית הפוטה, ושיהיה לכולם שבוע של אושר, שמחה בלב, נחת, שלווה. והייתי רוצה לשמוע את השיר של חיים משה ברחובות העיר. שיהיה לכולם שבוע מבורך.
2: איזו בחירה, פוטה! יאללה, שכחתי מהשיר הזה. איזה כיף.

0: גבי מעדכן אותי שמנהרות יוקנעם חסומות, ושאני אכין את המאזינים שלי להתאזר בסבלנות עד שזה יסתדר שם. שלא תגידו שלא ידעתם, אז הנה, אני אמרתי לכם, אני בישרתי לכם את מה שמספר לי קובי אטיאס בדרכים. מרבי, בוקר טוב, שבוע טוב.
1: בוקר טוב, גיא צ'וק, שבוע טוב.
0: שבוע טוב.
1: מה שלומך, איך אתה? געגועים עזים.
0: סופש, סויר.
1: אני מאוד אשמח לשמוע את השיר התחלה חדשה של הפרויקט.
0: כן? מרמזת משהו?
1: זהו, היום אחרי 15 שנים בבית ספר הקודם.
0: כן.
1: אני עוברת לבית ספר חדש.
0: בהצלחה, מאמי.
1: אז כל סוף הוא תמיד התחלה חדשה.
0: לגמרי.
1: של משהו טוב.
0: נכון. אז את מקדישה
1: לעצמך. ומהמם.
0: את השיר הזה.
1: אני מאחלת לכל עמו ישראל שיהיו לנו התחלות חדשות וטובות. תודה, גיא צ'וק.
0: אמן. בהצלחה כפרה עלייך.

0: סוף זה תמיד התחלה חדשה של משהו אחר, טוב יותר, ולשם צועדת מרבי. אנחנו אוהבים אותך, מאמינים בך.
1: בוקר טוב, גיא בזק. בוקר טוב לכל מועדון השש. יהיה לנו שבוע שקט, שבוע של בשורות טובות, שבוע של שפע. שים לנו איזה שלום ארצי ככה, ארץ חדשה, משהו מההופעות החיות. געגעים להופעות.
0: יאללה, בוא להופעה.
1: שבוע מבורך.
0: שבוע מבורך, אח שלי. מהתחלה חדשה לארץ חדשה, קיסריה. הבית הראשון של שלמה.

0: נגיע, לא נגיע לארץ חדשה, שר שלוי מלא. בוקר טוב לענת לוי.
1: בוקר טוב לכל המאזינים.
0: מה נשמע?
1: רציתי לספר לכם
0: כן?
1: שאני חוגג את היום.
0: מה?
1: יום הולדת.
0: אופה.
1: 60.
0: יא.
1: וואו, זה מספר גדול ועגול
0: עגול,
1: ויפה.
0: עגול לגמרי.
1: אבל אני מרגישה כמו בת 30 בערך.
0: וזה הכי חשוב, כפה.
1: זהו, אז רציתי שהשבוע הזה יתחיל ברגל ימין.
0: כבר התחיל.
1: שיהיה לי הכי כיף בעולם, שיהיה לנו בריאות ושמחה.
0: כולנו מבקשים.
1: וכיף. ושיהיה לנו שלום במדינה הזאת.
0: וואו, הלוואי.
1: ושיהיה לנו רק שקט ונחת, ושהחיילים שלנו יחזרו הביתה לבתים שלהם
0: אמן.
1: בשלום.
0: אמן.
1: ושזהו, ושהעולם כבר יהיה יותר יפה קצת, שלא יהיה לנו שום איום.
0: נכון.
1: בכל אופן, הייתי רוצה לשמוע איזשהו
0: מה?
1: שיר שמח.
0: מה זה יהיה?
1: אני אשמח לשמוע, השם יתברך תמיד אוהב אותי. איי, אני חושבת איי. שזה משהו ש...
0: ישמח לכולם.
1: שמשקף את החיים שלי.
0: ושלנו.
1: השם אוהב אותי באמת.
0: ואיזה יופי.
1: שיש לי ילדים כאלה ומשפחה כזאת.
0: Mm-hmm.
1: ולהגיד לך תודה גייצ'וק על על יום על ימים כיפים שאני כל בוקר מאזינה לך אז שיהיה לי יום הולדת שמח.
2: השם הוא אבא טוב והוא תמיד מתפאר בי, רואה בי רק את הנקודות הטובות, רואה שאני רוצה להיות טוב רק לא יוצא לי, חסרות לי כולה גם התפילות.

0: שיהיה לנו עוד יותר טוב, אמן, אמן, אמן. אלי, בוקר טוב, אח שלי יקר, מאלת, גם אותך נספיק להשמיע.
1: גיא, בוקר טוב לך ולכל מועדון השש.
0: בוקר אור.
1: בשבוע טוב שיהיה לנו.
0: כן.
1: נברך את החיילים שלנו ואת כל כוחות הביטחון, שיחזרו כולם בשלום. בשבוע אנחנו הולכים לחינה, לבת הקטנה שלי.
0: וואלה.
1: אז אני רוצה לאחל לה מזל טוב.
0: מרגש.
1: ואני אשמח לשמוע את השיר, לכי תספרי לכולם.
0: ועם זה ניפרד גם אח שלי. תודה לכם שבאתם הבוקר למועדון שלנו, שיהיה לנו שבוע טוב, שקט, בשורות טובות, ורק דברים טובים. עמרית לברי, אביאל באלת, בוקר טוב לך, בוקר טוב 102 FM אלת, בוקר טוב 99.5 צפון, רדיו חם אש, ובוקר טוב לכולם, וסליחה מבין כל אלה שלא הספקתי. הייתה לנו רק שעה אחת, וגם מחר נקבל אחת כזאת.

0: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חיל האוויר עירת אמש מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. כך נמסר מדובר צה"ל. בינתיים נמשכת הפעילות בלבנון. צה"ל תקף אתמול מחסני אמצעי לחימה ועמדה לשיגור רחפנים של חיזבאללה בדרום המדירים טעונים ומכונים לשיגור. אחד מהם שימש בעבר לירי לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון, והשני לירי רקטות לעבר ישראל. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו והשליח המיוחד למזרח התיכון סטיב ויטקוף נפגשו אמש במיאמי עם ראש ממשלת קטר מוחמד אל תאני. זאת כחלק מהמאמצים להגיע להסכם שיסיים את המלחמה באיראן. כך דווח באתר אקסיוס. רוביו אמר לאחר הפגישה כי ארצות הברית מחויבת להגנת קטר, והדגיש כי השותפות בין המדינות חשובה להרתעת איומים ולקידום היציבות באזור. ישראל הקימה מוצב צבאי חשאי בעיראק לפני פרוץ המלחמה באיראן, כך חשף העיתון האמריקני הוול סטריט ג'ורנל. המתקן הוקם בידיעתה של ארצות הברית ונועד לתמוך במערכה האווירית הישראלית נגד איראן, כך אמרו גורמים יודעי דבר, וביניהם גם גורמים אמריקנים. לפי הדיווח, כוחות עיראקים שהתקרבו לאתר הותקפו מהאוויר. עוד צוין כי ארצות הברית הייתה בסוד העניינים, אך לא לקחה חלק בתקיפות. הרצח הנורא של בנימין ימנו זלקה, זכרו לברכה. הפגנה נערכה אמש מול משרדי פרקליטות מחוז מרכז בדרישה להחמיר את עונשו של החשוד המרכזי ברצח זלקה בערב יום העצמאות בפתח תקווה. לפי הערכות, החשוד המרכזי יואשם בעבירת רצח באדישות, עבירה המקבילה לרצח מדרגה שנייה, בעוד יתר הנערים המעורבים יואשמו בעבירות תקיפה בלבד. אחותו של זלקה מתחה ביקורת על הפרקליטות וציינה: גילינו על ההקלות דרך התקשורת, צוחקים עלינו בפרצוף, כשכולם רואים שזה היה רצח מתוכנן כלשונה. הבוקר יוגשו לבית המשפט המחוזי בלוד כתבי האישום בפרשה. עכשיו, תחזית מזגי אוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום ביד מעונן חלקית, חלה עלייה קלה בטמפרטורות ונעשה חמה רגיל בערים ובפנים הארץ. לאורך היום תורגש הכבדה בעומסי החום בעמקי המזרח.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

שבע ועוד שבע דקות כאן ברדיו אילת, מהו 2FM. אנחנו פותחים שיר הארס, שיר הארס של הקיור. יש מי שמתהפך בדיוק לצד השני וחוזר לישון, יש מי שמתעורר, מתעוררת, יש מי שמכין את הילדים והילדות לגן, לבית ספר. כך או כך, אתם ואתן על רדיו אילת, מהו 2FM. פותחים שבוע יחד, כן, יורי שם בשבוע 10 במאי, קו ג' ביער, נכון, כן, ביער. ואנחנו מתחילים את התוכנית שלנו. שוב, כרגיל, 3 שעות של מוזיקה מצוינת לפנינו. אז אנחנו נאמר תודה לכן ולכם, לגרי סגור. נזכיר לכם שגם היום יש לנו מתנות בשבילכם, כרטיסים פסטיבל בסוף השבוע הזה, ונדבר על זה בהמשך. לי קוראים אמרית, אני איתכם עד 10, וזאת שרית חדד.

Middle of the night. עכשיו ממש לא נצא הלילה, די תחילת הבוקר, 7:15, בדיוק כאן ברדיו אילת 102 FM. איך אני אוהבת את ההתחלה הזו. הייתה בהרבה מאוד שירים, שנים, ספניש קרוון של הדור, זה שנות ה-60, מלא מלא קטעים טובים ומוצלחים מאוד. זהו, אנחנו כאמור כאן ברדיו אילת 102 FM, אז מכירים, מכירות בטוח את ה... המסעיות האלה שיש בתוכן בעלי חיים, כולנו מכירים את זה, נכון? רובנו הם מסיטים את העיניים, את המבט מהדבר הזה, לא נעים לראות, לא נעים לראות, אז אם לא נעים לנו לראות, אז בטח לא נעים למי שנמצא בפנים. אני דווקא לא מסיטה מבט, אני ממש מסתכלת למתוקים האלה בעיניים, יש להם עיניים כל כך טובות. הבוקר, אני מספר את זה כי גם הבוקר היו לפניי בכניסה לילד כמה מסעיות כאלה. זה תמיד שובר לי את הלב, זה מרסק אותי, היצורים החמודים האלה בפנים, ויצאתי אליהם מהמכונית והתקרבתי אליהם. הריח הוא כמובן זוועה, וזה איכשהו ילדים לומדים שהחיות האלה מסריחות, החיות האלה לא מסריחות, זה פשוט בגלל שאנחנו סוגרים אותם שעות במקום אחד ואין להם ברירה חוץ מלהיות שם עם עצמם ועם הצרכים שלהם. זה גורים, גורים חמודים, מתוקים, עיניים מתוקות כל כך. במקרה הזה זה היה של עגלים, הרבה פעמים זה של, זה טלאים חמודים, זה מיני בעלי חיים. וברדיו אני שומעת חדשות על רצח ועל עוד אלימות, ואני באמת תוהה איפה איבדנו את הרעיון הזה של חמלה? איפה שמנו לעצמנו את המחסום העצום הזה ששומר לנו, זה בסדר לייצר בעלי חיים, להתייחס אליהם כאל מוצר, להסיע אותם בהובלת, במסעיות להובלת בעלי חיים, לדעת לאן הם הולכים, לראות את באמת מספרים העצומים שלהם ש נרצחים בשנה, זה מיליונים, מיליונים בשבוע, כן, אבל ולהעלים עין ולהגיד לעצמנו זה בסדר וזה לא בסדר. מאחוריי בספסל האחורי יושב הכלב שלי, הוא יודע שהוא יוצא ליום כיף עם אמא, מגיע איתה לעבודה, אחר כך הוא הולך לים, הסתכלתי על העיניים שלו, הסתכלתי על העיניים שלהם, אותו דבר במקום אחר בעולם, גם הוא יכול להיות באותה מסעית כזאת שמובלת לשחיטה. זהו, זה כואב לי נורא, אני משתפת אתכן ואתכם כי אני יודעת שיחד אנחנו מפתחים את שריר החמלה שהוא כל כך כל כך חשוב, את שריר ההודיה חשוב עוד יותר. אני מודה על כל רגע, וגם אתן ואתם. בואו נמשיך לפתח יחד את החמלה והאהבה ונבין שכולנו בדיוק אותו הדבר. 18 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, אנחנו רדיו אילת 102 FM. זה M&M, Lose Yourself. One shot, one opportunity, to seize everything you ever wanted, one moment, that you captured.

0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: יש כמה דרכים להבטיח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
4: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
3: רחוב האלמוגים 17.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: וואי וואי וואי וואי מפלצת הווי-פיי שלי.
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
0: הבוקר של אילת, 102 FM.
11: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12, רק באילת 102 FM.
12: זה

ניסה רחוק, שיר מימון ובריס החוף. איזה יופי. שבע וחצי כאן ברדיו אילת 102 FM, ואני רוצה להזכיר לכם ולכם שבסוף השבוע יתקיים בפסטיבל רילייף ביום שישי בערב 15 במאי, ולנו כאן יש עוד כרטיסים לחלק לכן ולכם. אם אתם שומעים שיר של מישהו מהאומנים שהולך להופיע שם, מי זה יכול להיות, אריה אטיאס מבית הבובות, או שירים של בית הבובות, או איפה הילד, או חמי רודנר, מאיפה הילד, אסטרל פרוג'קשן אולי נשמיע, פחות בתוכנית שלי נראה לי, אבל אולי בסוף כזה, בהמשך היום, אתם יכולים לשמוע עוד ועוד ועוד, מאלה שהולכים להופיע שם, גם בפן האלקטרוני, וזהו, אם אתם שומעים, אתם פשוט פותחים וואטסאפ, שולחים שמעתי ל-054-6-102-345 ואולי תקבלו כרטיס מתנה מאיתנו, איזה כיף.

0: אילת 102 FM. ככה פותחים את היום.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, פה, במשתלת יתן, והכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
7: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
7: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
6: ומה עם בעלי?
7: זה כבר אין מה לעשות.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
8: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
9: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
10: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנית החברתי של ההסתדרות החדשה.
11: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
0: הבוקר של אילת, 102 FM.
12: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות, ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות, בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב...
0: עכשיו באילת. הבוקר של אילת.

קייט בוש, איינג אפ דה היל. איזה שיר יפה. אז זה כיף שהוא זכה לעדנה כזאת. בזכות סדרה דברים מוזרים כמובן. מה זה משנה, העיקר שמכירים אותו הרבה מאוד אנשים. ונשים, גם צעירים וצעירות. עכשיו יצא איזשהו ספינאף כזה לדברים מוזרים, באנימציה, מותאם יותר לילדים, ונורא כיף לי לצפות בזה. עם הבן שלי שהוא קצת יותר קטן, וגם הוא יכול, הוא היה רואה אותנו צופות בזה, ממש צופות אדוקות, ונראות לו, לא, אתה לא יכול לצפות, זה היה באמת מפחיד, ועכשיו הוא גם יכול לצפות בזה פחות, זה יותר סביל, גם לילדים לא קטנים כמובן, אבל גם הוא יכול להבין מה זה, דברים מוזרים איכשהו. אנחנו רדיו אילת מהו 2 FM, 10 דקות לפני השעה 8 בבוקר. ממשיכים ברומנטיקה עתידנית. משינה.

בתוך רומנטיקה עתידנית עם השינה, אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו יחד כאן בבוקר של אילת. בוקר עם ראשון השבוע, זהו, מתחילים שבוע חדש. אתם ואתם כבר בטח יוצאים לדרך בשעה הזאת. 7 דקות לפני השעה 8 בבוקר, כן? זה הזמן לצאת, אם עדיין אתם בבית ואתם, שלחו גם את הילדים והילדות. ולשכוח חיבוק, נשיקה, אספר להם כמה הם מדהימים, איזה ברכה לשבוע הבא, שיהיה לכולנו רק טוב. אנחנו יוצאים להפסקה קלה, פרסומות, חדשות, אני מחכה לכם כאן באופן, לכן ולכם, לעוד שעתיים של מוזיקה. עד אז נחכה יחד למשיח, ביחד עם שלום חנוך.

0: אילת
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: נשות אילת היקרות, בחרו בטיפוח טבעי. נוגה קוסמטיקס פיתחה מוצרי טיפוח על בסיס זרעי רימונים, חוכובה, אקליפטוס וקרוטן. הזמינו חוג בית עם חברות ולימדו להיות הקוסמטיקאיות של עצמכן. מתנה מיוחדת למארחת. נוגה קוסמטיקס, מעל 30 שנות ניסיון במחירי מפעל. להזמנות 052-99-77-991. נוגה קוסמטיקס.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
5: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: עכשיו הווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. בריאות, כלכלה, נדל"ן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8 ל-9 בערב. המומחים, מדי יום שלישי בין 11...

0: שלום רבה, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. לבנון מגבירה את המגעים ואת ההתייעצויות לקראת סבב השיחות השלישי עם ישראל בוושינגטון, שצפוי להיערך בסוף השבוע. מקורות בארמונו של הנשיא הלבנוני ג'וזף פאון מסרו לעיתון הדיאר כי הוא מנהל מגעים אינטנסיביים להשגת הפסקת אש לפני תחילת סבב השיחות. לדברי המקורות, ההנחיות שניתנו למשלחת הלבנונית כוללות 5 נקודות: ביסוס הפסקת אש, תחילת נסיגה ישראלית מדרום לבנון, פריסת הצבא הלבנוני באזורים שמהם ייסוג צה"ל, חזרת תושבים לאזורים שבהם הצבא התפרס, ושחרור עצורים של חיזבאללה. בעיתון לבנוני אחר דווח כי ארצות הברית וישראל מציבות בראש סדר העדיפויות במסע ומתן את תהליך פירוק הנשק של חיזבאללה. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו והשליח המיוחד למזרח התיכון סטיב ויטקוף נפגשו אמש במיאמי עם ראש ממשלת קטר מוחמד אל תני. זאת כחלק מהמאמצים להגיע להסכם שיסיים את המלחמה באיראן, כך דווח באתר אקסיוס. רוביו אמר לאחר הפגישה כי ארצות הברית מחויבת להגנת קטר, והדגיש כי השותפות בין המדינות חשובה להרתעת איומים ולקידום היציבות באזור. נהג רכב, גבר בן 64, חולץ כשהוא במצב קשה לאחר שהתנגש בעץ במודיעין מכבים רעות. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא. עכשיו ציבור הנהגים, שימו לב, כביש 1 למזרח סמוך למחלף קריית יערים נסגר לתנועת כלי רכב בעקבות מסעית שהתהפכה. עומס כבד נרשם באזור. ציבור הנהגים מתבקש שלא להגיע למקום ולבחור בדרכים חלופיות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום ביד מעונן חלקית, חלה עלייה קלה בטמפרטורות ונעשה חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ. לאורך היום תורגש הכבדה בעומסי החום בעמקי המזרח.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: הפתגם השבועי עם רוני מכלינגו.
1: מזמור קלז בתהילים מבטא את הכיסופים לירושלים. הוא נאמר על ידי גולי בבל. על נערות בבל שם ישבנו, גם בכינו בזוכרנו את ציון. על ערבים בתוכה תלינו את כינורותינו. לצד התיאור הפסטורלי של נערות בבל מופיעה מצוקה נפשית. שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון. את הכינורות תלינו על עצי הערבה. אי אפשר לנגן ולשיר על דמת ניחר. השפע החומרי לא מדבר עליהם. מנעמי הגלות והאושר לא מנע מהם לזכור את ירושלים. זיכרון ירושלים לא משמע תודעה. השבועה שלהם, אם ישכחך ירושלים תשכח ימיני, ומבטיחים, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. השמחה הפרטית שלהם לא תהיה שלמה, כל עוד לא נבנתה ירושלים בשלמותה.

on the radio, בהחלט, רדיו 102 FM, אילת. כן, כאן אני ואתם, ואתן נמצאים ונמצאות, גם בבוקר הזה, רדיו אילת 102 FM, 8 דקות אחרי השעה 8 הבוקר, יום ראשון בשבוע, אנחנו פותחים ופותחות את השעה השנייה שלנו כאן בבוקר של אילת. מגבירים את הקצב, כמובן, כבר שעה שנייה, ככה זה אצלנו. די, תוררנו לאט לאט, מוזיקה נעימה מרגיעה בשעה הראשונה, ויוצאים ויוצאות לדרך לשעה השנייה. מלא מלא מוזיקה טובה, כל מיני עניינים, גם מתנות שאנחנו כאן ברדיו אילת מעניקים לכם ולכן. זהו, אז בואו נושך. Ask yourself this. מדונה. סברינה קרפנטר. מדונה שחזרה בקואצ'אלה האחרון בהופעה עם סברינה קרפנטר והודיעה על אלבום שני של קונפשן 20 שנה אחרי שהייתה לראשונה על בימת הקואצ'אלה. כאן היא עולה עם סברינה וזה למטרת קידום מחירות לקונפשן השני שלה. יאללה, בואו נתוודא יחד איתה. Bring your love.

אנחנו כאן ברדיו אילת, ביום 2 FM, 8:15 בבוקר, בזמן שדרקולה הולך לישון, יש יותר מדי אור בחוץ. בסוף השבוע האחרון יצא לי לצפות בסרט שממש ממש אהבתי, והגיוני שאני אוהב סרטים כאלו. הסרט מסופר על ידי תמנון, שזו חיה באמת כזו מרשימה ויפה וחכמה, וסוף סוף כולם מגלים עד כמה בזכות הסרט באמת טוב, מורתי התמנונית. אבל הסרט הזה שאני מדברת עליו קוראים לו יצורים נבונים להפלי, והוא פשוט סרט יפה, סרט ש קראתי ביקורת עליו שאומרת שהוא עסוק מדי בפיל גוד, כאילו בלתת לנו להרגיש טוב, ואני תוהה מה הבעיה בזה שנרגיש קצת טוב, שנצפה בסרט ונגיד וואלה התרגשתי והיה לי נעים, ומה רע בזה? אז הסרט הזה באמת לוחץ קצת על נימי הרגש בצדדים הטובים באמת שלו, הוא קצת עצוב, קצת מרגש ובעיקר יפה, ואני חושבת שזה ממש בסדר לראות סרטים שהם פשוט יפים, ובלי, איך הם כתבו את זה בביקורת הזאת, אז הוא כתב משהו, כל הזמן רואים את השפל שמסתתר בכובע ואת הקלף מתחת לשרוול, למה הכל צריך להיות מסתורי, ולא חייב, כן, דברים ברורים שם, וברור מי נגד מי ולמה, יש איזושהי הפתעה בסוף, יש דברים שלא צפיתי, אבל זה לא משנה, הסיפור עצמו כל כך יפה, וזה מה שחשוב, וסלי פילד מחכבת בו, ובהחלט מוכיחה שוב למה יש לה שני אוסקרים, בטח את השחקניות שאני אוהבת מאז שאני ילדה קטנה, והיא הייתה אישה צעירה יותר. זהו, בקיצור, שווה לראות נטפליקס, יצורים נבונים להפליא, אפילו תצפו עם הילדים, זה מרומם את הנפש, כדאי. כאילו אני אומרת, מה אם היינו קצת יותר מאושרים, קצת פחות ציניים, מה קרה? מה אם הייתי? אברהם טל, מוש בן ארי.

0: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: השעה בחסות... מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות. אילת.
2: 102 FM. ככה פותחים את היום.
3: להיכנס הביתה ללא מפתח. מגוון מערכות כניסה חכמות. טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת. לא מתפשרים על איכות.
4: בית המפתח. לביטחון האישי שלך
5: רחוב האלבוגים 17
6: עכשיו בווינר ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח
7: כי אם לא תשלח
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
8: נשות אילת היקרות, בחרו בטיפוח טבעי. נוגה קוסמטיקס פיתחה מוצרי טיפוח על בסיס זרעי רימונים, חוכובה, אקליפטוס וקרוטן. הזמינו חוג בית עם חברות ולימדו להיות הקוסמטיקאיות של עצמכן. מתנה מיוחדת למארחת. נוגה קוסמטיקס, מעל 30 שנות ניסיון במחירי מפעל. להזמנות 052-99-77-991. נוגה קוסמטיקס.
0: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
10: כל המעלות הטובות.
11: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
12: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
13: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
14: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס, קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
15: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: הבוקר של אילת 102 FM
16: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12 שמולי קליין מערך באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים והשבוע אסתי פינגל יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי המומחים מדי יום שלישי בין 11-12 רק באילת 102 FM
1: באילת.
2: הבוקר של אילת עם עומרית.
1: ובעשר
2: עצם העניין עם

עד הבוקר, זאת ענבל ביבי, ואנחנו באמת בבוקר, 8:30 בבוקר, כמעט ליתר דיוק, 8:28 בדיוק, ואתן באתם על רדיו אילת 102 FM, ואספר לכם שבסוף השבוע האחרון, הייתה חגיגת יום הולדת מאוד מאוד גדולה וחשובה, חגג אותה סר דיוויד אדינבורו, הוא חגג 100 סר דיוויד אדינבורו, בן 100. אחד האנשים החביבים עליי, אפילו, כן, אתם יודעים, אם אפשר לומר היה הרצה, אז על האיש הזה אני בהחלט יכולה לומר שאני מעריצה אותו ממש מילדות, שנחשפתי לסרטים וכתבות שהוא עשה. אף שבהתחלה התוכניות שהוא עשה היו, בעצם הוא ליווה לכידת בעלי חיים, זה היה שנות ה-50 של המאה הקודמת, לכדו בעלי חיים אקזוטיים לגני חיות, מאוחר יותר הבינו איזה עוול גדול זה ללכוד בעלי חיים מהטבע כדי שבני אדם יוכלו לראות אותם בגני חיות, אבל זה בהמשך. הוא בעצם, הוא היה תמיד דמות מפתח בשידורי הטלוויזיה, באמת איש מאוד מאוד חשוב ב-BBC, ויצר תוכן שמיליונים ברחבי העולם הכירו, והיה לו גם המון כוח ב-BBC, הוא ממש יכל היה להחליט מה אנשים יצפו, מה יהיה בסדר היום, ומה הוא עשה עם הכוח הזה, פשוט התפטר. והלך, לקח איתו צוותים וגייס כספים להסתובב בעולם ולעשות סרטים עצמאיים וללמוד על עולם החי בעולם, וכולנו זכינו מזה, גם בעלי החיים, עם סרטים מדהימים שהוא עשה במשך מעל ל-50 שנה, והוא פשוט הראה לנו מה קורה בעולם היפה שלנו. ועדיין, הסרט האחרון שלו יצא לפני מספר חודשים. הבן אדם היה בן 98 כשהתחיל לצלם אותו. כאמור, ביום שישי האחרון הוא חגג 100, ואיזה כיף זה לחגוג ולדעת שעשית כל כך הרבה טוב בעולם, שאתה הגעת לגיל הזה, גם הוא במצב מצוין, תפו תפו חמסה חמסה, הזיכרון שלו פנומנלי, והוא הולך ומדבר ומסתובב עדיין בבורנאו ובכל מיני מקום. הסרט האחרון שלו, לדעתי, נכון, זה על הגורילות בקונגו. לא פשוט להגיע לגורילות בקונגו, אי שם בערים, לא פשוט לטפס אליהן, והוא עושה את זה כמו היה צעיר בן 30 או בן 40 כשהתחיל לצלם את סרטי הטבע לטובת בעלי החיים. אז זהו, אז הוא בכל השנים האלה הביא לנו סרטים שאני חושבת שראיתי, באמת צפיתי בכולם, בחלקם עם הילדים, כל פעם שהם הסכימו להצטרף אליו, וגם כשהם היו ממש ממש קטנים, פשוט הייתי שמה את זה ברקע, עם הקול הכל כך מרגיע שלו. אני חושבת שהקול הזה גרם לי לרצות לשדר ברדיו. אגב, הוא הגיש מועמדות, אחרי ששירת בצי האנגלי, הוא הגיש מועמדות לשדר ב-BBC, ברדיו, הם לא קיבלו אותו, אבל זה, ככה קורות החיים שלו התגלגלו, והוא הגיע ליחידת הטלוויזיה, כשהטלוויזיה הייתה רק בחיתוליה, והוא התקבל, הוא אומר שבעצם זו הייתה הפעם הראשונה שלא רק שהוא הצטרף לטלוויזיה, הוא בכלל לא צפה לפני כן בטלוויזיה. זהו, גם בא ממשפחה טובה כזאת, משפחה אנגלית טובה, שבאמת במהלך הסערות שטלטלו את אירופה בשנות ה-30, ההורים שלו סייעו כמיטב יכולתם לקורבנות העריצות. האב עזר לאנשי האקדמיה היהודים להגר לבריטניה מגרמניה הנאצית והאזורים שסיפחה, ואילו האם מרי הייתה פעילה בולטת בוועדה לסיוע לילדים שפונו לבריטניה כפליטים ממלחמת האזרחים הספרדית. בערב מלחמת העולם השנייה, הוריו אירחו בביתם שתי אחיות יהודיות מגרמניה שהיו אמורות להפליג מבריטניה לניו יורק, אך המלחמה מנעה מהן לעזוב. ואדינבורו מספר שעם פרוץ המלחמה, אמא פנתה אליהם ואמרה לו ולאחיו, ושהילדות פשוט יחיו איתם כמו משפחה אחת, עד סוף המלחמה. זהו, יפה, יפה. יש מלא סיפורים על אדינבורו, אני באמת מליצה לכם
קצת להכיר את הדמות, ובטח, בטח, בטח להכיר את הסדרים, הסרטים והסדרות הנהדרות שהוא עשה. ובוא נאמר המון מזל טוב לסר דייוויד אטנבורו, שהביא לנו את עולם הטבע ישר למסך שלנו בבית. ואמן, והוא יצליח לעשות עוד סרטים בגילו המופלג, העשור העשירי לחייו, איזה מטורף זה. ווואלה, ויש אחריו, הוא באמת השאיר כזאת מורשת מדהימה, וממשיך, ואיזה כיף, מזל טוב. רדיו אילת 102 FM, איך אנחנו אוהבים לחגוג, אבל באמת חגיגות טובות כאלה. 34 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. בואו נמשיך עם איזה חלום מתוק. גרסת הופה. המושיקה אפיה, שלומי סרנגה. יאללה, בואו נרים קצת. אם הוא יהיה זה צמח.

0: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: השעה בחסות... מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
2: אילת.
3: 102 FM. ככה פותחים את היום.
4: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
5: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: Real Life Festival חוזר לאלת, ערב שמחבר בין הופעות חיות למוזיקה אלקטרונית. אמיר אטיאס מבית הבובות בגרסאות חיות לכל הלייטים האהובים. נדב דגון לייב ואסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד במופע אלקטרוני מיוחד. Real Life באקספו אלת, מתחילים על הבמה וממשיכים ברחבה. יום שישי 15 במאי, כרטיסים באתר איבנטר.
9: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
10: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.

0: בזק, מה עשיתם? רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
2: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב... עלם!
3: עכשיו באילת.
1: הבוקר של אילת. עם עומרי

איזה אלופה ג'יי למוטה הזאת, זאת רותם, רותם קוראים לה בעיקרון, ורותם אסולין, מוכרת כג'יי למוטה אסולין, והיא עושה אחלה של מוזיקה, סטולטפה, שיצא לה, היא זורקת כל מיני יציאות כאלה בשירים שהיא מאוד מפורסמת בעולם, היא שרה ג'יבריש, ואנשים לא באמת מבינים את ה... סתום טפה או מטומטם או כאלה שהיא זורקת בין לבין, ואם אתם ישראלים ששומעים את זה אז כנראה שכן תבינו, וזה דווקא ממש מגניב שהיא יכולה להגיד את כל היציאות הקטנות האלה וליהנות, כן זה כיף, תודו, תודו שזה כיף. טוב, אנחנו רדיו אילת 102 FM, אין לנו הרבה זמן, טוב, אז את מה שרציתי זה אנחנו נעשה כבר בשעה הבאה, בינתיים נמשיך עם המוזיקה, פשוט כי חבל על כל שנייה של דיבורים בלי מוזיקה. 47 דקות אחרי השעה 8, 48 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, נמשיך עם נעמי בניון, הבת של כן, אמיר בניון, להיות בן אדם.

מעניינת, נכון? נעמי בניון. אני מאוד אוהבת את הקול שלה, נגישה ממש יפה. יאללה, שיהיה בהצלחה, נעמי, להיות בן אדם. אנחנו רדיו אילת 102 FM. וואו, אוקיי, כבר 8 דקות לפני השעה, 8:09 בבוקר. אז נראה שאנחנו צריכים לסגור. לא, אנחנו נצליח לדחוף שני שירים, זה יהיה סומבר עם אנדרסט ונמשיך.

מסתבר, זה כל כך מרגש. וואו, הוא לא רוצה להתפשט שוב מול מישהו חדש. להתפשט גם ברמה הנפשית, לא רק פיזית, גם וגם. טוב, אנחנו רדיו אילת 102 FM, ומסיימים, וואו, את השעה השנייה שלנו יחד, איך הזמן רץ? אין מה לעשות, כך זה קורה. וכן, צריך, אני אוהבת שיהיה כמה שיותר מוזיקה, אז עוד שיר לסיום השעה הזאת, וניפגש מיד אחרי החדשות, אלירועי אדם וציון ברוך, מטורפת.

0: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה?
2: פה, לא?
3: איפה פה?
2: פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
3: אני צריך להיות שם?
2: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
3: משתלת יתר והכל דבש, כל מה שצריך במקום אחד.
4: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר. סולר שייר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולר שייר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולר שייר.
8: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
9: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם פה?
12: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
14: צ'ק.
13: מארזי פירות קלופים.
14: צ'ק.
13: מגשי פירות.
14: צ'ק.
13: סושי פירות.
14: צ'ק.
13: קינוחי פירות קרנצ'ים.
14: צ'ק.
13: מיצים טבעיים.
14: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות לכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
4: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבע עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות, באחריות.
5: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: מיד באילת,
7: הבוקר של אילת עם עומרית.
8: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חיל האוויר הראה לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. כך נמסר מדובר צה"ל. בינתיים נמשכת הלחימה בלבנון. בסוף השבוע כוחות צה"ל תקפו יותר מ-40 תשתיות.

0: בתוך כך, לבנון מגבירה את המגעים ואת התייעצויות ההכנה לקראת סבב השיחות השלישי עם ישראל בוושינגטון, שצפוי להיערך בסוף השבוע. מקורות בארמונו של הנשיא הלבנוני ג'וזף פאון מסרו לעיתון הדיאר כי הוא מנהל מגעים אינטנסיביים להשגת הפסקת אש לפני תחילת סבב השיחות. לדברי המקורות, ההנחיות שניתנו למשלחת הלבנונית כוללות 5 נקודות, ביניהן תחילת נסיגה ישראלית מדרום לבנון ושחרור עצורים של חיזבאללה. בעיתון לבנוני אחר דווח כי ארצות הברית וישראל מציבות בראש סדר העדיפויות במסע ומתן את תהליך פירוק הנשק של חיזבאללה. הרצח הנורא של בנימין ימנו זלקה זכרו לברכה. פרקליטות מחוז מרכז צפויה להגיש בשעה זו לבית המשפט המחוזי בלוד כתבי אישום נגד 16 נערים בפרשת הרצח. בין הנאשמים, גם החשוד המרכזי, נער בן 15, שתועד לפי החשד דוקר את זלקה במפסע, על פי חומר החקירה. הדקירה פגעה בעורק מרכזי, גרמה לאובדן דם משמעותי, ובהמשך למותו של זלקה, לפי המסתמן, הנער בן 15 יואשם בעבירת רצח באדישות, המקבילה לרצח מדרגה שנייה, בעוד יתר הנערים צפויים להיות מואשמים בעבירות של תקיפה וחבלה. הפגנה נערכה ימש מול משרדי פרקליטות מחוז מרכז בדרישה להחמיר את עונשו של החשוד המרכזי. ארצות הברית שוקלת מהלך משמעותי בישראל. שיתוף הפעולה הדוק עם צה"ל במהלך מבצע שהגה תארי מוביל לבחינת נוכחות אמריקנית ארוכת טווח. במערכת הביטחון הישראלית מעריכים כי האמריקנים שוקלים להעתיק לישראל כוחות ממדינות האזור, או לכל הפחות להשאיר בה כוחות בהיקף משמעותי. כך מדווחת כתבתנו לילך שובל. גורמים ביטחוניים אומרים כי בישראל אין מגבלות על פעילות צבאית אמריקנית, בניגוד למדינות אחרות באזור. עוד בחדשות, השר לביטחון לאומי תמר בן גביר פנה במכתב דחוף למשנה ליועצת המשפטית לממשלה גיל לימון בדרישה לקדם את גירוש המסתננים הבלתי חוקיים מדרום תל אביב ומשאר הארץ. בן גביר טען כי קיימת אפשרות חוקית לבצע את המהלך והזהיר מפני פשיעה ופגיעה בביטחון האישי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה קלה בטמפרטורות ונעשה חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ. לאורך היום תורגש הכבדה בעומסי החום ועם קי המזרח.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

Big Mouth Strikes Again. אלה סמית, פותחים לנו את השעה השלישית והאחרונה לבוקר יום ראשון בשבוע הזה, התוכנית הראשונה שלנו יחד. כבר חלפו להן שעתיים, נשארנו עוד שעה אחת מלאה במוזיקה טובה, עוד כל מיני דברים כיפים יחד, וגם מתנות לזוכה ולזוכה שיאזינו וישמעו את אחד האומנים שיופיעו בפסטיבל שיהיה כאן בסוף השבוע הקרוב, אז כדאי לכם להמשיך להאזין לנו וכדאי לנו להמשיך את הבוקר הזה יחד. שעה נוספת של מוזיקה, רדיו אילת 102.8 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. יאללה, עכשיו שרקת יאנג פוקס. האזנה טובה, בוקר מקסים, שבוע משובח. אלה פיטר ביון וז'ון, קצת נשמע כמו הם, נכון? לא, אבל זה אחר, אלא יאנג פוקס גם טוב.

מכנים את הגרוף של תמר גרינברג? Forever. תמיד, תמיד, תמיד. 9:15 כאן ברדיו אילת, מהו 12? ותמיד. טוב. היום 8:30, יום שהם 5 שבועות ו3 ימים לעומר. היום הוא יום תפארת שביסוד. יסוד ותפארת הן שתי ספרות בקו האמצע של החיים. הן השתי ספרות המרכזות לתוכן את התנועה, וכל התנועות בעצם שקיימות בתוכנו. התפארת היא בעצם מרכז הלב שלנו, והיסוד היא צינור הפתחים התחתונים והעליונים, גם פתחי היצירה, גם סוד היצירה, סוד יצירת הלב. והיום הזה אנחנו בעצם כאילו מסכימים לפגוש את המרכזים האלה, את התנועה שבציר המרכזי, מלמעלה למטה, מלמטה למעלה, ולקבל בעומק את כל מה שעולה בתוכנו, החלומות והתשוקות, בלי צורך לרוץ ולעשות, אלא פשוט לתת לב, להרגיש, לדעת, לקבל, וגם אם עולה פחד או ספק, לזכור שזה פשוט הרגל, ולתת לעצמנו להמשיך ולחלום, ולזרימה ולתנועה, פשוט להתקיים, יהיה אשר יהיה. אלו הדברים, ושוב תודה למיכל שמואל, מתוך מילים דרך אור בשיטת יממה. אנחנו רדיו אילת, 102 FM, 9:17, ממשיכים עוד היה בחידוש ממש יפה לאתניקס.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות. אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
3: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
4: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
5: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: הלו, איפה אתה? אתה פה?
7: איפה?
6: פה, לא?
7: איפה פה?
6: פה, במשתלת יצר, להכל דבש.
7: אני צריך להיות שם?
6: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
7: משתלת יצר, להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
8: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
9: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
8: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
9: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
10: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
11: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
12: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
13: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: Real Life Festival חוזר לאלת, ערב שמחבר בין הופעות חיות למוזיקה אלקטרונית. אמיר אטיאס מבית הבובות בגרסאות חיות לכל הלייטים האהובים. נדב דגון לייב ואסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד במופע אלקטרוני מיוחד. Real Life באקספו אלת, מתחילים על הבמה וממשיכים ברחבה. יום שישי 15 במאי, כרטיסים באתר איבנטר.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
17: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב... עלם!
18: עכשיו באילת.
1: הבוקר של אילת. עם...

הלוואי, איזה שיר יפה, חנן בן ארי ופרטסי. שחוגג היום יום הולדת, וואו, פרטסי, נכון, 10 במאי. במקרה, אני התכוונתי להשמיע שיר שלו בנפרד, ופתאום קלטתי שאני עוד קראת פרטסי עכשיו עם חנן בן ארי. אז מזל טוב לפרטסי. איזה יופי, יום הולדת שמח. הלוואי, הלוואי, הלוואי, שיקרו רק דברים טובים. האמת היא שלפני החדשות רציתי להקריא לכם איזושהי כתבה שהתפרסמה ממש כמה דקות לפני באחד מאתרי החדשות, והכתבה הזו דיברה על 12 המזונות שעדיף בכלל, בכלל, בכלל לא לצרוך, ואם כבר, אז פעם במיליון שנה. ותוך כדי שאני מנסה לקצר ולהבין איך אני מקריאה אותה, הורידו אותה. יש שיאמרו מקרי, יש שיאמרו לא מקרי בעליל, יש שיודעים את כוחם של חברות המזון בשילוב עם חברות התרופות, אבל זה כבר עניין אחר, ועניין לעניין באותו עניין, אז באמת יש מזונות שאסור, ממש אסור לאכול. נאמר רק מה היה ברשימה בגדול, וגם שוב הייתה כתבה אחרת באותו אתר, שמדברת חלקית על חלק מהמזונות, אני מניחה שהיה ממש וטו של חברות מסוימות להוריד את הכתבה, אבל בגדול דיברו על חטיפי אנרגיה שמכילים כל כך הרבה חומרים מעובדים, וגם חומרים שהם כביכול מאוד מאוד בריאים, הם מתחפשים ומקבצים אותם בחום מאוד מאוד גבוה ומאבדים את כל הערכים התזונתיים שלהם, וגם יש בהם המון תחליפים והמון משמרים וכאילו מציבי טעם וריח ואיזה יופי. לא לאכול, באמת. ואם ממש ממש אתם חייבים לקנות, אז תקנו דווקא של חברות שמשתמשות פחות בחומרים משמרים וכולי. ואם יצא פעם לא נורא, בסדר, נו, יש לנו יש לנו יכולות יותר גבוהות לרפא את עצמנו, אבל עדיף, עדיף לא להכביד על הגוף במוצרים שלא צריך. נאמר גם שכל המזונות האולטרה מעובדים, כמו למשל, יש את ה... דברים האלה שקונים במחלים, ארוחות מוכנות, נקרא להם, אני לא אקרא בשם שלא יתבעו אותי באופן אישי, אבל כל החברות האלה שמוכרות בקופסה קטנה, ארוחה שלמה, זה חומרים שאין בהם, אין בהם שום דבר שהוא טבעי, זה הכל חומרים מעובדים לחלוטין, מה שנקרא אולטרה מעובד, אסור להכניס את זה לגוף. על כך ממש הייתה כתבה, וכאמור, הורדה תוך פחות מכמה דקות, אז לא להכניס את החומרים האלה לגוף. זה, אני יודעת שילדים מאוד אוהבים את זה, גם הילדים שלי תמיד מבקשים לקנות את זה, תשתדלו שלא, באמת. מה עוד? היה שם ברשימה מרגרינה, כמובן, כולנו יודעים שזה מוצר מעובד ולא בריא. סוכריות גומי, אני יודעת, גם הילדים שלי גם מתים על זה, זה נורא, זה נורא, זה נורא, זה... עזבו את זה שזה, שיש בפנים ג'לטין שעשוי מדגים וזה, עזבו, בסדר? נשחרר שנייה את מידת הרחמים שאותה אנחנו צריכים לפתח יחד. אנחנו מדברים כרגע על חומרים כל כך מסוכנים לגוף שלנו. לשחרר את זה מהסיסטם, זה לא צריך להיות בכלל בבית. נאמר פעם במיליון שנה, הם אוכלים את זה באיזה יום הולדת, תשתדלו שביום הולדת של הילדים שלכם זה לא יהיה. זה פשוט... נראה צבעוני ומאוד יפה, אבל זה דבר כל כך רע. מותר לנו גם לא לקנות את הדברים האלה. תזכרו שכל דבר שאנחנו צורכים, בעצם יש לו ביקוש, וממשיכים לייצר אותו. זה כולל הכל, הכל, הכל. רשימה ארוכה של 12 מוצרים זו הייתה. כמובן, קולה וחברים, כל המוצרים האלה, אני לא צריכה לספר כמה הם לא בריאים, ובטח ובטח המוצרים הדיאטטיים של אותן חברות, שלא אזכיר את שמן. ובמקום הראשון מכל 12 המוצרים, היו נקניקים ונקניקיות. שוב, נעזוב שנייה את הרעיון הזה של חמלה על בעלי חיים. הדבר הזה, זה המיץ של הזבל, מה שנקרא. זה ממש, לוקחים את כל החתיכות הממש לא זה, אבל עזבו את הג'יפה של הזה. שאני לא אכנס אליו, כי אני לא רוצה להגיד אתכם, רק בעניין הבריאותי, פשוט דוחסים את הכל, אין שם שום דבר בריאותי, יש על זה בכלל, מדבקות אדומות, זועקות, לא, זה, המדבקות האמורות להגיד לנו, חבר'ה לא טוב, כמו תמרור, אין כניסה, פשוט זה ממש כך, אז אין כניסה לגוף שלנו. זהו, זה מה שנאמר כרגע על הדברים האלה, וניקח נשימה,
כזאת טובה, שמכניסה לגוף שלנו רק דברים טובים, וזהו, רק בריאות ואושר ואושר ורק דברים טובים. זה מה שאנחנו צורכים כאן בבוקר של אילת, רדיו אילת, מהו שתם בפעם? 32 דקות כמעט אחרי השעה 9 בבוקר. בוא נמשיך בין האש ובין המים. הכי טוב, גלי עטרי.

0: יש מי שישמע מישל. נועם בתן יעלה לבימת חצי גמר האירוויזיון מחרתיים, יום שלישי בשעה 10 בלילה. הוא יהיה המתמודד העשירי בתחרות חצי הגמר הראשונה. ועל אף כל האנטישמיות וכל הגועל נפש הזה שקורה השנה עם האירוויזיון, שנהיה ממש פוליטי השנה, הוא מדורג במקום העשירי, סליחה, השישי, הוא יעלה עשירי בתחרות, אבל הוא מדורג במקום השישי עדיין, ואנחנו ממש מחכים לראות אותו ומאחלים לו בהצלחה גדולה. נאמר גם שעה שעברה יובל רפאל המדהימה, גם דירגו אותה ברעיון במקומות השישי, שביעי, וגם באמת השופטים שמו אותה במקומות האלה, אבל הקהל דירג אותה אחרת לגמרי, והיא חזרה עם המקום השני. אגב, אתמול יובל רפאלה, באמת איזה בחורה מיוחדת, עם כל אדיר, התארחה אצל רוני קובן, והרעיון היה פשוט מקסים ומרגש, ולא פשוט, עם כל הדברים שהיא עברה בשבעה באוקטובר. כן, יש אנשים שחוו את החוויות הנוראיות האלה, וזה יישאר בליבם וגם בליבנו, לא נשכח. טוב, רדיו אילת 102 FM 43 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, אנחנו נצא להפסקת פרנסה קלה ונחזור עם עוד מוזיקה לקראת סיום התוכנית שלנו בבוקר הזה.
1: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנות. אילת
2: 102 FM, ככה פותחים את היום.
1: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבעה עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות, באחריות.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם פה?
7: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח,
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
15: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
2: הבוקר של אילת 102 FM.
16: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12 רק באילת 102 FM.
1: עכשיו באילת
2: הבוקר של אילת עם עומרית.

מייקל ג'קסון, מה פתאום, ג'ורג' מייקל, באמת, סטאר פיפל, וואו, תשמעו, כן, טוב, זה תכף נגמר, פשוט הייתה לי פה שיחה מאוד מעניינת, עם איש מאוד חשוב ומעניין, קוראים לו גרי סיגור, דיברנו על אירוויזיון, נועם בטן וכל זה, דברים חשובים, ככה זה כשיש שניים, זה כבר שלמה ארצי, יחד עם ריטה. הוא הביא אותנו כמעט לסיום השעה האחרונה שלנו יחד, אבל עוד לא. אז ניתן להם לשיר, וכנראה ניכנס באמצע ונדרוס את השיר.

ריטה ושלמה, שניים. שניים הטובים והמשובחים ביותר כאן בארץ שלנו. שלמה וריטה. ריטה ושלמה. אנחנו רדיו אילת 102 FM, ועוד הרבה שניים. מסיימים את הבוקר שלנו יחד כאן ברדיו אילת 102 FM, 5 דקות לפני השעה 10 בבוקר. אני רוצה להכריז על מי שזוכה בכרטיס מתנה לפסטיבל ריל לייף, מרגלית ארמי, את הזוכה שלנו להיום. האמת שהיו הרבה מאוד הודעות, אבל רובן, לפי מה שהמפיקה שלנו דריה פה מאחורי הזכוכית ראתה, הרבה שכבר זכו בכרטיסים ורוצים עוד, אני מבינה אתכם ואתכן, אבל קיבלתם כבר כרטיס או שניים, אז מספיק, תשארתי רכשו, אם נשארו, אני חושב שנשארו עוד כרטיסים. זהו, אז מרגלית ארמי, את הזוכה של היום, ויהיו עוד כמובן בשאר התוכניות של היום עוד זוכים וזוכות. זהו, זה הזמן שלנו לסיים ולומר תודה לכן ולכם, תודה שהתחלתם איתי את השבוע יחד, עזרתם לי מאוד להתחיל אותו ברגל ימין, ואני מקווה שנהנתם לפחות כמוני. בטח הזנתם לנו באתר רדיו אילת, אילת 102.co.il, ואתם ודאי עוקבים אחרינו גם בעמודי האינסטגרם והפייסבוק והטיק טוק והיוטיוב וכל זה של רדיו אילת. אנחנו נמצאים בכל מקום. אחריי באולפן כבר אני רואה את אודי שכטר. עצם העניין, נאמר תודה ענקית לגרי סגור, הגאון המוזיקלי הזה. לי קוראים אמרית, אני אגיע גם אחר 7-10 כרגיל. זהו, תהיו טובים עד אז, תבואו, כן? ותהיו טובים עד אז, וזהו, בשורות טובות. אנחנו נסגור את השעה הזו עם נינט והחדש של הכחול לבן, יאללה ביי.

0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
1: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
2: מה קרה?
1: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
1: לא, המזגן.
2: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
1: ומה עם בעלי?
2: זה כבר אין מה לעשות.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
7: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
8: זה התחיל עם טבעת הרוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
9: נשות אילת היקרות, בחרו בטיפוח טבעי. נוגה קוסמטיקס פיתחה מוצרי טיפוח על בסיס זרעי רימונים, חוכובה, אקליפטוס וקרוטן. הזמינו חוג בית עם חברות ולימדו להיות הקוסמטיקאיות של עצמכן. מתנה מיוחדת למארחת. נוגה קוסמטיקס, מעל 30 שנות ניסיון ממחירי מפעל. להזמנות 052-99-77-991. נוגה קוסמטיקס.
10: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
11: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: מיד באילת!
14: עצם העניין עם אודי שכטר.
15: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הרצח הנורא של בנימין ימנו זלקה, זכרו לברכה. פרקליטות מחוז מרכז הגישה לבית המשפט המחוזי בלוד כתבי אישום נגד 16 נערים שחשודים במעורבות ברצח הצעיר בפתח תקווה בערב יום העצמאות. החשוד המרכזי נאשם בסעיף של רצח באדישות, ו15 נוספים נאשמו בגרימת חבלה מחמירה. משפחת זלקה תקפה את הפרקליטות לאחר כתבי האישום ומסרה. הפרקליטות בחרה הבוקר בצד של העבריינים. במקום להבין את גודל השעה ולהגיש כתבי אישום עם אישומים חסרי תקדים שימנעו את הרצח הבא, הם בחרו להקל ולהוציא בזול את הרוצחים של ימנו. הם הוסיפו, קיימות ראיות רבות לתכנון וכוונת תחילה של הרצח, ובמקום למנוע את הרצח הבא, הפרקליטות בוחרת להיות עיוורת. כך משפחת זלקה.

0: לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. כך נמסר מדובר צה"ל. בינתיים נמשכת הלחימה בלבנון. בסוף השבוע כוחות צה"ל תקפו יותר מ-40 תשתיות וחיסלו יותר מ-10 מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה. בתוך כך, לבנון מגבירה את המגעים ואת התייעצויות ההכנה לקראת סבב השיחות השלישי עם ישראל בוושינגטון, שצפוי להיערך בסוף השבוע. מקורות בארמונו של הנשיא הלבנוני ג'וזף פאון מסרו לעיתון הדיאר כי הוא מנהל מגעים אינטנסיביים להשגת הפסקת אש לפני תחילת סבב השיחות. לדברי המקורות, ההנחיות שניתנו למשלחת הלבנונית כוללות 5 נקודות, ביניהן תחילת נסיגה ישראלית מדרום לבנון ושחרור עצורים של חיזבאללה. בעיתון לבנוני אחר דווח כי ארצות הברית וישראל מציבות בראש סדר העדיפויות במסע ומתן את תהליך פירוק הנשק של חיזבאללה. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה טוענת בתגובתה לבגץ כי קיימים קשיים משפטיים משמעותיים במינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד בעקבות קביעות ועדת גרוניס בפרשת הפעלת אוריאל מקאס. בתגובה הודגש כי בעניינו של גופמן נקבע קיומו של פגם ערכי מוסרי משמעותי, גם אם לא ידע שמדובר בקטין בעת הפעלתו, כך היועמ"שית. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום ביד מעונן חלקית, חלה עלייה קלה בטמפרטורות ונעשה חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ. לאורך היום תורגש הכבדה בעומסי החום בעמקי המזרח.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: בוקר טוב, שבוע טוב, בעצם העניין, יום ראשון, כף ג' באייר, תפשין פי וו, 10 במאי 2026, מפיקת המשדר דריה חוד יעקב, המנהל אופן טכנה שידור, אוף מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי גרי סגור, באולפן אודי שכטר, על מה נדבר היום? על אולי על החופשות שבוטלו ברגע האחרון, בתי מלון מפנים חדרים לטובת כוחות אמריקאים שמגיעים לעיר בהמוניהם. למה מגיעים כוחות אמריקאים בעיר בהמוניהם, גרי? אתה יודע כבר את התשובה?
1: או לקנות טלפון בזול?
0: לא. א', אני מקווה שכן. בכלל שאני רוצה, גם לבר, אם זה לא נראה לי הודעה עצובה במיוחד.
1: כן. לא, האמת היא שלא נראה לי שהם שותים. צריכים להיות...
0: לא.
1: הם צריכים להיות כאילו במצב מלחמתי, כאילו...
0: רגע, אתה רוצה להגיד לי שאם אתה מקבל חדר במלון עם מרפסת ונוף לבריכה זה מלחמתי? לא נראה לי.
1: אני... אוקיי.
0: יכול להיות שפשוט אין איפה להציב אותם? יכול להיות שמקימים בסיס ענק אמריקאי בישראל ואף אחד לא יודע את זה? לך תדע, כל התשובות נכונות.
1: כרגע בשלב זה אולי עדיף באמת שנתרכז בעובדה שנראה לי שהם לוקחים את החדרים האלה
0: שאין איפה להציב אותם.
1: לא כל כך מלאים.
0: רגע, סגרו להם את קריית גת או משהו? לא יודע.
1: לא. לא, אגב, הייתה שמוע הרי שבוע שעבר שסוגרים את הבסיס בקריית גד, ותוך שעתיים הוציאו הודעה.

0: רשמית, לא.
1: אולי הם,
0: פייק ניוז.
1: אולי הם נכנסו לבאסה, אז אמרו להם, רגע, ניתן לכם חופש מקריית גת, תיסעו לאלה.
0: לא, זה הקטע שנראה לי שהבטיחו להם בקריית גת ים, ואז הם גילו שאין ים בקריית גת.
1: לא, ים יש באשקלון, זה קרוב יחסית.
0: לא, זה לא, כן, אבל זה ניסוע. אז אמרו, עזוב אותך, בואו נשים אותך במלון מול הים.
1: יפה, טוב. יוסי חן, מנכ"ל תאגיד התיירות, רוצה להסביר לנו מה הסיפור. אורח במלון באילת נעצר בחשד שימים סכין על עובדים. בוא, אתה שלחת לי את הדבר הזה ראשון, גרי. זה סיפור הרמקולים, עליו דיברנו. כן? תנמיך את הרמקול.
0: אז רגע, אז מי תנמיך את הרמקול? זה היה, טוב, תביא לי סכין, אני רוצה...
1: תביא לי סכין, אני רוצה לפרק את העובדים. או משהו
0: את
1: כזה.
0: את העובדים. חמוד, הוא הביא את הרמקול, הוא עשה את הרעש, והוא בסוף רודב אחרי העובדים.
1: כן.
0: איזה חמוד. הפקד
1: פרט אקלר תהיה איתנו. ראית את התורי הענק בפארק המים?
0: של ווטרלנד, זה סוף השבוע?
1: כן, זה שמוליק שלח אותם. התוכנית החדשה של שמוליק ליין, שיושבת על המומחים. נכון? המומחים של רדיו אלעד, שקיימת כבר כמה שנים התוכנית הזאת. אז שמוליק ליין, היזם, לקח הודעה, ויצא עם מבצע ראשון, הוא עירך את מנכ"ל ווטרלנד, ועצר פקקי ענק. המחיר ניצח, אפשר להגיד.
0: האם ווטרלנד יבינו שהם צריכים להוריד את המחיר לאילתים עכשיו?
1: לא, הם עשו טסט. בואו נראה מה תהיה התוצאה. שמוליק ליין יהיה איתנו עם ההצלחה המסחרת של המבצע שהוא יצר במו ידיו. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: התחל בנסיעה, להצמד לנתיב הימני.
2: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר.
0: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
2: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
3: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע, אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12, רק באילת 102 FM.
0: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.

0: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
1: עכשיו באילת,
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
1: וב-11,
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
2: אילת, 102 FM.
1: השעה בחסות... בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה, קאמן 10.
3: היי סירי, איפה האילתים אוכלים צהריים?
4: אילתים אוכלים צהריים רק בפאדיס אייריש בר.
3: בפאדיס אייריש בר?
4: יש 40% הנחה על כל תפריט האוכל.
3: פאדיס אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות, כפוף לתקנון.
5: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
7: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
3: רחוב האלמוגים 17.
8: זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
9: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
0: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
12: רבים עוסקים בסיפור ביטול החופשות ברגע האחרון בבתי המלון באילת לטובת כוחות אמריקאים שיגיעו לעיר. שלום יוסי חן, מנכ"ל תאגיד התיירות.
13: בוקר טוב, אודי, לך ולמאזינים.
12: בוקר טוב, אדוני. טוב, מתי אתה מגלה את זה שגל ביטולים לאורחים שכבר הזמינו בבתי המלון?
13: אודי. לא נעים לי להגיד, אני מפחד להתאבע, אני יודע מה, אבל קשקוש, זה ממש קשקוש. קודם כל, אילת על המפה, תחשבו שהם מבקשים אותנו, אבל דבר שני, רק שתדע, אתה, יש איזה צנזורה, וצו איסור פרסום בכלל, בסופו של דבר מדובר, את זה אני יכול להגיד, כי אני לא אגיד את השמות של המלונות, בשלושה בתי מלון באילת, להזכירכם, כולם, כולם, כולם, יש באילת 60 בתי מלון שהם רק בהתאחדות, אני לא מדבר על המלונות, עוד שבעה או...
12: זאת אומרת, קודם כל זה שלושה בתי מלון בלבד.
13: זה שלושה בתי מלון בכללי, בכל אילת.
12: כן. שנלקחו במלואם או חלקם?
13: שניים מלאים לגמרי ואחד חלקי.
12: אוקיי.
13: עכשיו, בואו רגע.
12: רגע, על מה מדובר? על איזה חודשים?
13: הם לקחו כרגע לכל הזמן של השהות שלהם במזרח התיכון. הם בחרו בעיר אילת. חלקם, בואו רגע, אני לא רוצה לדבר יותר מדי, כי באמת, באמת, באמת, אני לא יודע איך ערוץ 12 רצים ומפרסמים.
12: לא רק ערוץ 12, יש את זה בשלל פרסומים, בשלל מקומות.
13: אז נכון, כי אתה יודע, זה שרשרת כזאת, אז בואו נגיד אנחנו כאן, שנהיה באמת הכי רדיו אילת, הכי עדכנים. מדובר בשלושה בתי מלון, שאחד מהם הוא חלקי. אם יהיה עוד אחד או שניים, אני ממש אשמח, כי אנחנו מקבלים תיירות, אילת הופכת להיות בינלאומית, האמריקאים בוחרים בנו, אף אחד לא יודע עד מתי זה יהיה, אני לא יודע למה נקבו בחודש המסוים, כי אף אחד לא יודע
12: שעד... אתה אומר, השקענו וויזר, עשינו להם פרזנטציות, עניינים, בסוף השליחת הכוחות לאמריקאים מביאה לנו...
13: אז בוא רגע, רגע. אז בוא נראה צינים רגע. שני בתי מלון באמת מאותה רשת, ויש מלון אחד שהוא לא מהרשת הזאת, הם שניים מלאים לגמרי רק בהם, אחד הוא חלקי.
12: מתי זה מתחיל?
13: ומה שקרה זה שכל... רגע, ומה שקרה זה... שכל מי שיזמין לתאריך מסוים, וזה עכשיו יהיה בגלים, כי עכשיו כל מי שיזמין ליוני, אז יעבירו אותו למלון אחר. ברשת מי שיזמין ליולי, ועדיין לא פינו את המלונות, יעבירו אותו. וזה גלגל כזה. עכשיו אתה מכיר את העולם. בסוף 10 אנשים קיבלו לעבור
12: ברשת במלון אחר. מאות ביטולים, כן.
13: בדיוק, כי הם רוצים לקבל. עכשיו ביום שישי התכתבתי עם מי שכותב את כל הדברים האלה, הוא כתב לי שאני מכיר את התקשורת. זאת הייתה התשובה. שאני מכיר את התקשורת ואיך היא עובדת. אז נכון, מה לעשות מי באמת, רוב חיי אני מכיר את התקשורת, גם כחבר מעצה, גם כמנכה וגם בכלל בחיים. לנו, אנחנו, אלת בעזרת השם, בלי נדר תהיה מלאה ביוני וגם ביולי-אוגוסט.
12: רגע, אנחנו מדברים על יוני. יוני-יולי כרגע. זה מה שאתה אומר לי.
13: לא, כרגע, הם כרגע פה. בכל חודש שעובר, והם לא מתפנים.
12: כבר הגיעו.
13: כן, מה, אנחנו יש לנו פה... יש לנו פה זרים, יש לנו. שותים בירות, מסתובבים בכל מה שיש את העיר הזאת להציע. וכל מי שקיבל ביטול הביתה, הוא לא קיבל ביטול. הוא קיבל שמעבירים אותו למלון אחר. מי שלא הסכים או לא רצה, קיבל או זיכוי או כסף חזרה. ומי שכן רצה, כמובן, אתה יודע, אנשים אוהבים מסחר, זה ביקש עוד משהו, אולי גם ארוחת ערב.
12: מה שאתה אומר, יש עוד לפחות 57 בתי מלון שישמחו לקלוט האורחים.
13: ואני אומר לך, כמנכ"ל תאגיד התיירות באילת, שהלוואי בעוד 7 בתי מלון נהיו, אבל בואו, בואו, אנחנו לא יודעים לאן הולכים, לא יודעים מה עושים. כרגע, אתה יודע, כולנו...
12: טוב, אני אלך איתך על הסיבה, מה הם עושים פה?
13: לא, אודי, אפשר לדבר יותר מדי. אבל אני חושב שאתה יודע.
12: איך אתה יודע שיש את הנזורה? אני לא שמעתי על זה, כי באמת, כמו שאנחנו לא... צנזורה עצמית. אתה מטיל על עצמך צנזורה עצמית, אני מבין.
13: לא, אבל זה באמת...
12: לא, כי יש שלל סיבות. האם מקימים, יש נגיד אמירה שהאמריקאים הולכים להקים בסיס גדול בישראל. למשל.
13: נכון. שאני גם שמעתי כמוך. לא, עזוב, בוא נדבר על מה שרואים. רואים מה הולך ברמון, ואנחנו יודעים מה קורה בשדה תעופה של למעלה. בסדר? ליד סיירים. אז זה שם המון שהם גם אנשי מקצוע וגם המשפחות שלהם, והם אלה שבאים להתארח באלעד, ואנחנו בתור אלעתים, א', נארח אותם בשמחה. ב', הם ייהנו מכל מה שיש באמת לעיר הזאת, ואני
12: רוצה... יש להם נציגים? נפגשתם איתם? לעשות התאמות, התאמות, אטרקציות לטובת...
13: לא, אנחנו לא, אבל הם מבקשים...
12: קודם כל הם באים גם עם משפחות, זה בעצם מה שאתה אומר לנו, זה לא רק חיילים.
13: הם מבקשים את אילת, נכון? גם משפחות.
12: גם משפחות, זה בכלל בשורה טובה.
13: זה העניין, ומה שחשוב, שיצא מהשיחה הזאת, שכולם נלחצו, מה יהיה, אף אחד לא בא לאילת, מה, אנחנו הפוך להיות בסיס אחד גדול, זה ממש לא נכון, זה... באמת, באמת, באמת, 3 בתי מלון, ששניים מהם מאותה רשת, וכרגע, נכון לעכשיו, יש עוד מלא מלא מלא חדרים שיכולים להיות לכל אחד שרוצה לנפוש באילת, רק להזמין. עכשיו כבר, כי יוני כבר מתחיל להיות תפוס, יולי-אוגוסט שלנו, באמת, אנחנו בתפוסות טובות, וחגי תשרה, באים אלינו לטובה, וצריך לזכור את זה, השנה חגי תשרה, זה ממש בתחילת ספטמבר, 15 ספטמבר, אנחנו כבר בראש של שנה, ואני באמת, אם לא יקרה משהו מיוחד עם כל מה שמפתיע אותנו כבר 5 שנים, קורונה 1, קורונה 2, לצערנו הרב
12: חרב. מלחמה 2, 3, 4, 5, כן.
13: כן, אז אם לא, אנחנו צפויים ל-4-5 חודשים עכשיו, ממש טובים, ואודי, לא שכחנו, ואת זה אתה זוכר, תמיד יש לנו שיחה, ראש העיר עם הצוות שהוא הקים, ועם החלטת הממשלה שמבשפשת הוא בא, ויש לנו גם בחירות בדרך, אז... אתה יודע שאפשר לדבר על כל דבר שרוצים. אז לא, הטיסות הבינלאומיות, אנחנו חזק, חזק על זה, ואני מקווה מאוד שממש הנהגת העירייה תהיה עם אשת, כאילו עם בשורות טובות לחורף הקרוב. ממש, ממש, ממש.
12: איזה חברות?
13: אנחנו על זה. לא, מי שמכירים, אנחנו מדברים עם וויז, רד ווינג.
12: מה זה וויז? אין אותם, ברחו מהארץ כבר בטיל הראשון.
13: ברחו עכשיו, אני מדבר איתך עכשיו על... אמצע אוקטובר, תחילת נובמבר.
12: אתה יכול להבטיח שבאוקטובר יהיה פה רגוע?
13: לא, זה, בפרק 5 שנים אנחנו מנסים. אתה יודע מה זה לעשות תיירות בתקופות האלה, אתה יודע, ואנחנו עיר תיירות, קשה מאוד, אבל תשמע.
12: יש לך מילה על חוסר התפקוד בנתב"ג, בואכה רמון, על התפרקות טוטלית של לוח הטיסות לאילת? אתם מקבלים, אתם מקבלים ריקושטים על זה?
13: אני שמעתי את יום חמישי שטיסה של 12:10, יצא בסוף ב5:30 בערב, אני כבר יודע מה לעשות עם זה. תראה, אפשר להגיד, יש מכרז באוויר, לחברה אחת מהחברות הישראליות שתתחייב, ואז היא תתחייב ל... אני לא זוכר כבר בין 8 ל-10.
12: זוכר את שיחתנו, שאמרנו שאלה לא עוזבים, ואמרת שלא שמעת על זה, והנה עזבו?
13: כן, כן, כן.
12: למה עזבו?
13: כי כנראה לא השתלם להם. אני לא יודע להגיד, אבל עוד פעם, בוא אני אגיד רגע, כי יש ראש העיר עכשיו עובד על... כאילו בעזרת רשת, הוציאו מכרז לחברה אחת שתזכה, היא תהיה בין 8 ל-10 טיסות יומיות, עם התחייבות גם לשעות, גם לבוקר, ערב ובאמצע היום, ואז אני מאמין שזה ישר ממש את החברות האחרות שפועלות בקו הזה, ולא יזכו במכרז, ואני חושב שאנחנו לקראת עדנה בדבר הזה, אבל כן, שמעתי שביום חמישי פשוט היה כאוס.
12: לא רק ביום חמישי, אבל ביום חמישי היה כאוס, אני מכיר אנשים שהיה לה טיסת ערב והגיעו לאלת באחד בלילה. לא באוטובוס, בטיסה. יש כאלה שגם תמיד מציעים להם אוטובוס. מן הסתם, החצי מופנים לחברת ארקיע, ודיברנו גם עם ארקיע וגם עם אנשים שמבינים, הבעיה היא בנתב"ג, לא רק בחברה הספציפית.
13: כן, וכשאתה מדבר עם נתב"ג, הם מדברים על כל מה שקורה להם שם מבחינה
12: צבאית. מבחינה צבאית, נכון. עכשיו אנחנו, תפי איתנו עדי אזולאי, הבעלים של פספורט ניוז, שנסה לבאר לנו, אתה מוזמן להזין על כל מה שקורה בנתב"ג. האם בכלל לא כדאי להזמין טיסות פנים בכלל?
13: אם הוא יודע לדבר יותר מאיתנו ובהתאם למה שהצנזורה מאשרת, אז נשמח.
12: לא, לא, אני מדבר איתך לבעיה שלנו עם קווי הפנים, שבעטיים אין רפואה ואין שום אפשרות לתכנון נופש.
13: תשמע, בוא, אנחנו אילת, אתם חווים את זה בכל סוף שבוע. אנחנו בסופי שבוע, קודם כל אילת בסופי שבוע מטורפים. אני חייב להגיד רגע, הייתי עכשיו ביומיים תל אביב לפגישות, מרתום פגישות של משרד התיירות, תל אביב, ירושלים, סליחה, והמצב גם בתל אביב וגם בירושלים, מבחינת תיירות אני מדבר, כן, לא על היום-יום ומיליוני אנשים שנכנסים לכל אחד מהערים האלה ביום, אלא מבחינת תיירות, באמת אנחנו יכולים לדפוק על עץ ולהגיד תודה שאנחנו עדיין באמת, באמת, באמת העיר אילת עובדת, וגם על זה דיברו. הייתי בפגישות עם טבריה, אקו, חיפה, תל אביב, ירושלים, אנחנו אילת, 54 מועצות אזוריות שעלה
12: נציג. יוסי, אתה מוזמן להישאר איתנו על הקו כדי לשמוע את השיחה.
13: אני מקשיב לפספורט.
12: כן, שלום לידי אזולאי, בעלים ויושב ראש קבוצת פספורט ניוז.
6: בוקר טוב.
12: בוקר אור. תהיו נמצא איתנו על הקו, ומאזין לך גם יוסי חן, מנכ"ל תאגיד התיירות באילת. אנחנו דיברנו על האמריקאים שיבואו בהמוניהם לשלושה בתי מלון באילת, הם כבר פה. אבל אני רוצה לעסוק איתך בנושא נדבג וטיסות, קו טיסות הפנים שקרס, פשוט קרס, איך אנחנו יודעים, הרשתות החבריות של תושבי אילת והטלפונים שאנחנו מקבלים, מה עושים עם הסיפור הזה. אז אתה, עדי, מכיר את נדבג טוב מאיתנו.
6: כן,
12: האמת
6: שאנחנו בתקופה מאוד פשוטה, בכלל בתעופה אם להבדיל בשנים עברו היינו לבד, עכשיו אם זה חצי נחמה, אז ענף התעופה בכלל בכל העולם סופג בגלל הדלק. חברות תעופה לא מגיעות למזרח התיכון, הרוב החברות תעופה זרות, וזה משליך גם על התיירות היוצאת, גם על התיירות הנכנסת, גם על התעופה פה בפנים בארץ, ובהחלט תקופה מאוד מאתגרת, אבל צריך להבין ש... זה באמת משהו גדול מעבר למשהו שרק של ישראל.
12: אוקיי. בכל זאת, אתה מכיר את הקו? הקו לאילת מורכב היום מטיסה אחת יומית של ישראל, אלעל, נעלמו, ונשארו רק ארקיע, שגם להם, לפי מה שאנחנו שומעים, יש קשיים עם מטוסים שלא יכולים ללון בכלל בנתב"ג, וצריכים קפריסין, ומשהו הזוי כזה.
6: כן, תשמע, אם בשגרה גם לישראל וגם לארקיע יש סדר גודל בתקופה כזאת של 17-18 מטוסים, הם מחזיקים דרך חסי מהצי, זה מטוסים חכורים שעובדים בשגרה על הקווים בחול, מכיוון שהמטוסים של החברות הישראלית לא נמצאים פה בכוח הנסיבות, מבלי לפרט יותר מדי, זה משליח על הטיסות פה, אז יש חברות שבכלל לא יכולות להעמיד את המטוסים, אלא אני מניח שמתוחה כרגע ומקצה את המטוסים, אבל יכול להיות שצריכה פה איזו התערבות רגולטיבית בשביל לדאוג לתושבי הדרום ותושבי אילת.
12: זאת אומרת, הידיים, העיניים והכל שלנו צריך להיות מופנה למשרד התחבורה ורשות זאת התעופה, לקרוא להם בעצם תיכנסו לתמונה, אל תפקירו אותנו.
6: יכול להיות שצריך לעשות את זה. מצד שני, אני שוב הדגשתי בתחילת השיחה שאנחנו בתקופה שאנשים עוד לא מפנימים את זה, אבל זה סוג של מלחמה. חברות תעופה לא רוצות לבוא לפה, אז במטוסים החכורים זה לא אופציה, והיכולת של החברות הישראליות במה שהן עושות הוא די מוגבל בכורח הנסיבות. חברים, בוא רק נסדר, בעולם מתוקן, בעולם התעופה, לא זכור תקדים שיש טיסות, שיש טיל בליסטי אחד. מדינת ישראל עושה באמת דברים מדהימים.
12: רגע, זה יכול להיות, מתוך... יכול להיות שברשות שדות התעופה ובמשרד התחבורה יכריזו, תשמעו, אין לנו את היכולת להבטיח את הקו לאילת. אין לנו את היכולת. כי אתה יודע, בן אדם שמזמין חופשה והטיסה שלו בצהריים ויוצאת רק בערב המאוחר, יכול להיות שהוא א' הוא ידע, אז הוא היה לוקח אוטובוס או מתארגן על רכב או משהו כזה, כי להגיד לו, כי להגיד לו, כדי להגיד לו בוא לטיסה ולאין טיסה.
6: אני מסכים איתך, חייב פה, אנשים צריכים לדעת, אנשים שמתכננים חופשות, אנשים שמים את מיטב כספם. אני רק יכול לספר לך שגם בטיסות היוצאות לחול, גם פה יש את הבעיות האלו, מכיוון שהצי קטן, מספיק שיש תקלה באחד הידים של אחת מחברות תעופה ישראליות, זה משליך על כל הלוס של החברות, מכיוון שהם עובדים כרגע עם מספר מאוד מצומצם של מטוסים.
12: זאת אומרת, גם הטסים לחול לא מלקקים דבש.
6: בדיוק, אתה הגדרת את זה מצוין, אני חיפשתי להגדיר את זה, אבל הגדרת את זה יותר טוב ממנו. כן, תקופה מאוד קשה ומאתגרת ומלחמה, ועם כל, עם כל ההזדהות ומה שעוברים באילת, אני לא מכיר את זה, אבל תושבי אילת ומי שבא לשם, צריך להבין שזה תקופה...
12: אני אגיד לך, תראה, זה הגיע למצב שחי יוספטל, שהוא גם בית החולים וגם המנהלת שאחראית גם על כל קופת חולים כללית באילת, היא פונה, לא יודע, היא פונה להרקיע, כי הם הקו, הם היחידים שטסים, אז הם סופגים הכל. אבל הפנייה, כמו שאתה אומר, היא בכלל למשרד התחבורה ולרשות זאת התעופה, כי לא מגיעים רופאים מומחים, כי אין טיסות, אתה יודע, אצלנו רופאים מגיעים רק עם טיסות. אין טיסות, לא באים. הם גם לא יבואו במולית.
6: אז אני אזרוק לך משהו, אז שיקום מישהו שצריך להיות דחוף את אותם זה, יקסו תקציב ויעשו טיסה פרטית לאותם רופאים שעלו על מטוס פרטי ויגיעו לאילת במטוס פרטי.
12: דרך אגב, אפשר לעשות שילוב של כל הקופות ביחד, זה לא רק הכללית, גם למכבי לא מגיעים המומחים.
6: חברים, אני הרבה שנים בתחום, אי אפשר לזרוק את הכל על חברות התעופה. חברות התעופה נלחמות על הקיום שלהם, הן לא מקבלות סיבסודים, הן צריכות להמשיך ולשרת את הישראלים, ואי אפשר כל דבר לצפות שחברות תעופה יעשו קסמים. אם אין להם מטוסים, אין להם מטוסים, אז הם מוגבלים. אז צריך להבין, אז מצד אחד אומרים, ישראלים חייבים לצאת החוצה, לנשום אוויר, יש גם טיסות של חברות עסקיות, מצד שני רוצים לשמור על השגרה, זו תקופה מאתגרת, אתה אמרת נכון, צריך לטפל בנושא, לא... אי אפשר להגיע למצב שאנשים לא טסים, קנו כרטיס באים, בוטלה הטיסה. מישהו צריך לטפל בדברים האלה, ולדברים חשובים שהם SOS. אני סתם תוך כדי שיחה.
12: לא, נטע רעיון. למטוס פרטי, לאנשי הרפואה.
6: נכון. יש מטוסים פרטיים בנתב"ג, לוקחים מטוסים פרטיים ועושים את זה. גם עושים את זה אנשים שטסים לחו"ל ליעדים קרובים, לוקחים מטוסים פרטיים. אז אם זה כזה משימה לאומית, אז שלא יודע, או שיקצו לזה תקציב, או שאותם בתי חולים, קופת חולים, שידאגו לזה גם, אבל חברות התעופה בעיקרי עושות את המקסימום, אני לא יודע לגבי כולם ולא יודע איך מתנהלים, אתה יודע, ברמה היומיומית, אבל יש מצוקה אמיתית.
12: יש מצוקה בנתב"ג, ונגיד שגם נתב"ג במלא כלים, כלים שהם לא כלי תעופה אזרחיים.
6: אין מטוסים, ועוד לא דיברנו מילה על הדלק ועל טילים ועל הכל. אבל בוא נהיה אופטימיים ונסתכל על הכוס המלאה, ויש פה תעופה טובה, ונקווה שגם את הבעיה הזאת יפתרו, אבל בהחלט צריך להציף אותה ולדבר עליה.
12: עדי אזולאי, בעלים של פספורט יוז, מודל חברות שהיית איתנו, תודה.
6: תודה, בוקר טוב.
12: בוקר טוב. יוסי, שמעת?
14: שמעתי את הכל, כן, ו...
12: שמע, יש פה... לא, רגע, יש פה איזה רעיון.
14: כן, שמעת
12: רעיון. מטוס הפרטי. עכשיו, מה אני אגיד לך? כבר שלחו לי, צריך מטוס פרטי של העיר אילת. אני מציע לך לא לקנות מטוס פרטי של העיר אילת, כי אז יגידו, הנה, אתה יודע, כנף ציון של ראש העיר וזה, זהו. הספיק לנו כנף ציון אחד.
13: אנחנו זוכרים כמה שנים לקח להילחם על מסוק לטובת מי שבאמת במצב קשה מאוד בעיר אלעד. מסוק, מסוק. גם לכביש הערבה לטובת תאונות לא עלינו, וגם לטובת מישהו שהגיע ליוספטל וחייו...
12: שמע, אבל באמת, כנף ציון זה אופציה טובה, כי... אתה יודע, ראש הממשלה היום כבר לא יכול לטוס חוץ מלארצות הברית, אני לא יודע לאן, אז מטוס פנוי.
13: לא, אבל אין בו הרבה משאבים, שהוא בנוי יותר לעיתונאים.
12: אנחנו צריכים את זה לרופאים, לא בשבילנו. לרופאים ובעלי מקצוע מומחים שלא מגיעים כי אין טיסות. יוסי חן, מנכ"ל תאגיד התיירות, תודה רבה לך.
13: תודה לכולם, שבוע טוב.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
1: התוכנית בחסות... בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה, קאמן 10. עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
1: וב-11,
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
2: אילת, מאושטיין FM.
3: עכשיו הווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: וואי וואי וואי וואי וואי מפלצת הווי-פיי שלי
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים, רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
12: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
1: וב-11,
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
2: אילת, מאושטיין FM.
14: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבין ובין 2-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב...
15: עלם!
16: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: רק דיברנו בסוף השבוע על סיפור הרמקולים בבתי המלון, והנה, בסוף השבוע אורח במלון, נהיה עם סכין על עובדים במלון מג'יק פלאס. שלום רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת.
2: בוקר טוב,
1: אודי. בוקר טוב. כן. טוב, הכותרות האלה, אירוע אלים במלון באילת, אף פעם לא טובים לנו. דרך אגב, אם כבר אנחנו מדברים על זה, אני, אם אני ראש העיר, אני היום מוציא מכתב תביעה לכל אלה שכתבו ורשתות גדולות מאוד של תקשורת, על העובדים ששרפו כלב בבית מלון באילת. ומדובר במלון שהיה שעה נסיעה מכאן, זה כמו שאני אגיד, אם יהיה תקירות בנתניה, תקירות בלב תל אביב. זה בערך המרחק, ואפילו יותר. פחות אפילו.
2: גם בית מלון שמרוחק מאילת, וגם האירוע לא היה בבית המלון. גם שהוא מרוחק מאילת, האירוע עצמו לא היה במלון.
1: כן.
2: זה, אבל...
1: אבל למה לא? לכתוב מלון באילת, במלון באילת, במלון באילת, כן.
2: יש לנו משפט שאומר, אל תיתן לעובדות להרוס את הסיפור הצהוב. יש סיפור צהוב, העובדות לא משנות באמת. אני אומרת את זה בציניות למי שלא הבין אותי. אבל כן, לא פעם אנחנו נדרשים להתמודד עם הכותרות הצהובות האלה. אני אזכיר לך שלפני שבוע עליתי להתראיין על בכיר בעירייה.
1: כן.
2: שאין מדובר בבכיר בעירייה. ולא פעם הכותרות במאקו זועקות שיש כאן תופעות כאלה ואחרות בעיר, כשאנחנו בכלל לא מכירים אפילו מקרה בודד אחד. אבל זו התקשורת, ועם זה אנחנו מתמודד, וכנראה שאנחנו צריך להתמודד עם זה עוד הרבה זמן. אנחנו בסוף השבוע האחרון נקראנו לאירוע שדווח אלינו למוקד 100 של משטרת ישראל, בעקבות הקמת רעש בבית מלון. הקמת רעש זה אומר שיושבים אנשים שמגיעים עם הבוקסה שלהם מהבית ושומעים מוזיקה ומפריעים לכל מי שיושב בבריכה, והם בטח ובטח לא נהנים להנחיות של המאבטחים של המלון או לכל מי שעובד במלון. אם אתה זוכר, אולי שבוע שעבר דיברנו על זה, מה בית המלון יכול לעשות כדי למנוע את האירועים האלה, אבל שוב, קטונתי, אני לא נכנסת לזה. בסופו של דבר, האירוע הזה מגיע לפתחנו. שוטרים, שוטרי הסיור שלנו מוזעקים למקום, ומבחינים בחשוד, שוטרי הלוחמי היסם שלנו הוזעקו למקום, שזה בגלל המורכבות של האירוע.
1: כלומר, אתם מבינים כבר שמדובר באירוע מורכב, שאלה שיושבים עם הדרינקים והבוקסה, ולא אכפת להם ממה שאומרים להם במלון, או קבעת, זה לא מה שנקרא הסיפור הנורמטיבי.
2: גם, וגם, באופן כללי, תמיד כשיש קצת עומס, או יש כרגע אירועים שמטופלים על ידי המשמרת, מבחינתנו זה נחשב אירוע קיצון, כל מה שקשור בבתי המלון, ומי שיכול לקבל את האירוע מגיע. בתוך העניין, לא שזה המצב, לא שזה המצב.
1: אתה אומרת, לפעמים מג"ב יהיו פנויים, מג"ב יטפלו בזה?
2: כן, אבל העדיפות היא שיגיע צוות של סיור, או של משטרת התיירות, או של יס"מ. זו העדיפות, זה התיעדוף שלנו בסדר הזה. בסופו של דבר מגיעים השוטרים למקום, מבחינים בחשוד שהוא שיקור, חשוד שהוא אורח המלון, מבס ממנו אורח חזק של אלכוהול, הוא חבול באף, יורד לו דם, ומגיעים לקורבן שהוא עובד המקום, עובד המלון, וגובים ממנו עדות, ומהעדות שלו עולה שאותו חשוד התבקש להניח את המוזיקה. כמה ימים לפני כן, סליחה, יום לפני כן הוא גם התנהג באופן משפיל כלפי העובדים של המלון, אבל הם לא עשו עם זה שום דבר. ובסופו של דבר, בעקבות ויכוח כזה או אחר, מוצאת את מעובד המלון כשהוא נרדף על ידי החשוד, שגם לטענתו לקח סכין, אנחנו עדיין לא מצליחים להבין מה באמת היה שם. לקח סכין מהמטבח ורדף אחריו כשהוא מאיים עליו בסכין.
1: כל זה כי אותו עובד מלון, מה המלון? תנמיך את המוזיקה.
2: כן.
1: תגיד, במלון הספציפי מג'יק פלאס מרשים לבוא עם בוקסות לבריכה?
2: צריך לשאול את המלון.
1: אוקיי.
2: צריך לשאול את המלון, מה נעלי המלון. אמרתי לך, אודי, אנחנו מתעסקים בסופו של דבר בעבירות פליליות, כאן הייתה עבירה פלילית, היו כאן איומים, היו כאן, הייתה כאן תקיפה, ולכן כשהשוטרים מגיעים למקום, הפעולה הראשונית שהם עושים זה לעצור את החשוד, והחשוד אכן נעצר והגיע לחקירה, כשבסופו הוא נעצר שוב, והמעצר שלו הוא ערך על ידי בית משפט עד היום, וברגעים אלה ממש הוא עולה להערכת מעצר נוספת.
1: אתם ביקשתם הערכת מעצר כי...
2: ראשית, אנחנו רוצים לסיים את החקירה, והמטרה שלנו היא להגיש נגדו כתב אישום עד מעצר תום ההליכים. אם נצליח, אם בית משפט יהיה איתנו, אם בית משפט ישאל...
1: כרגע, אבל בעצם מה שתומת לנו כרגע, תמונות שלו עם הסכין רודף, כרגע עוד... זה אין.
2: נכון.
1: אוקיי. טוב. זאת שאלה מה עושים עם זה, כי אתה יודע, זה רק סיפור אחד ועוד אחד ועוד אחד, והסיפור של הבוקסות והאלכוהול וברכות בתי המלון הוא כבר יוצא משליטה.
2: כן. אני מניחה ש... תראה, בשבוע שעבר נפגש מפקד מרחב אילת, ניקח משנה אלון קולפון, נפגש עם יושב ראש התאחדות בתי המלון באילת. אני מניחה שהנושא הזה יעלה שוב... בקרוב אנחנו מקיימים כנס, אחד משני הכנסים שאנחנו מקיימים פעמיים בשנה, עם מנכלי בתי המלון והמאבטחים וצוות ההבטחה. אני מניחה שהנושאים האלה יעלו שוב. אני כן יכולה להגיד לך, אודי, שמשטרת אילת, כלל משטרת ישראל, עושה את כל מה שיכולה לעשות, כדי...
1: רידה, אתם יכולים להוציא צו כזה? מה הבעיה של בתי המלון? מצד אחד הם גובים כסף ונותנים שירות לאותם אנשים. ואת יודעת, והאורח תמיד צודק, והם לא נעים וכל הסיפור הזה. אבל ראינו נניח שווילות רעש מסוימות הצליחו להתמודד עם זה, עם פשוט אמירה שאסור, וכנסות, וערבויות, על זה שלא תכניס בוקסות. והנה זה עובד.
2: אבל זה בדיוק מה שאני אומרת. בסופו של דבר, גם הווילות העסקיות, בעלי הווילות, או המנהלים של הנכס מטעמם, הבינו שאם הם לא ייקחו את המושכות לידיים ויטפלו בזה, כנראה שזה לא יעבוד. כי בסוף המשטרה לא יכולה לטפל בכל וילה כזאת כשמגיעים אליה אנשים, ולהנחות אותם לא לצאת עם בוקסות החוצה, או לנגן מוזיקה בשעות המתאימות. יש חוקים. משטרת ישראל אוכפת את החוקים.
1: טוב.
2: ובסופו של דבר, זאת צריכה להיות עבודה פנימית של בית המלון. המשטרה נקראת לטפל באירוע
1: שיש שם עבירה פלילית. זאת אומרת, לא יכול לצאת צו כזה של מפקד המרחב ואין כניסת בוקסות, כי הוא לא יכול להתמודד עם זה חוקית. זה לא כתב חוקי.
2: בית מלון הוא שטח פרטי. שטח פרטי. משטרת ישראל לא יכולה לקבוע נהלים בבית המלון. ממש לא. המלון יכול לקבוע את הנהלים שלו, ולקבוע גם מה הוא עושה, במידה והוא גם יכול לעמוד מול האורח, להגיד לאורח, אלה הנהלים שלי, זה התקנון, זה התקנון. תתנהג לפי התקנון, הנופי שלך יעבור כמו שצריך. אגב, יכול להיות שזה הרבה יותר מורכב ממה שאני מציגה, בגלל זה קטונתי לנהל את העניין הזה, אבל שוב, בסופו של דבר, המשטרה נקראת לטיפול, שמדובר בעבירות פליליות, ואנחנו עושים את זה ביתר סט, ואני יכולה להגיד לך שהאירועים האלה הם בראש סדרי העדיפויות שלנו, הם נחשבים מבחינתנו אירועי קיצון, ואין אירוע כזה שעובר לסדר היום, וכל אירוע כזה מטופל במלוא החומרה, וכל אירוע כזה לא רק שמטופל במלוא החומרה, כל אורח כזה, גם אם בסופו של דבר, מסתיים את החקירה והוא לא נעצר. כלומר, אנחנו לא עולים איתו לאחת מעצר, הוא יורחק מהמלון.
1: יפה. לסיום, האם קיבלתם מהגל הפרסומים אודות החשוד ברצח שמסתתר? קיבלתם
2: ידיעות? לצערי עדיין לא. אנחנו עדיין, כן, אנחנו עדיין במצד אחריו.
1: רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה.
2: תודה, אודי, שבוע טוב.
1: שבוע טוב.
0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עצם העניין. ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר.
1: אני יותר אלעתי מלהגיד שמוליק שלח אותי, אבל כל אלעתי שבסוף השבוע אמר שמוליק שלח אותי בפארק הווטרלנד, זכה למחיר של 27.5 שקלים, והתורים, התורים. שלום שמולי קליין.
3: בוקר טוב, אודי, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, טוב. מי שלא מכיר את שמולי קליין, הוא חדר לעולמנו כקל אוטו באלת, או קל אוטו ארצי שפתח סניף באלת. אחרי זה הוא התחיל את פרויקט התיירות שלו, שנקרא אל הסן ריזורט. אחרי זה הוא הקים את עמותת אקו של כל המארחים. עכשיו הוא גם, ודאים עדיין, בונה מגרש פאדל.
3: נכון.
1: ידיין?
3: עדיין,
1: ברור. אני לא יודע, כבר אי אפשר לעקוב, אתה יודע. אחרי זה הוא הופיע בפודקאסט, ועכשיו הוא גם נכנס לתוכנית... כן, והוא נכנס גם לתוכנית המומחים של רדיו אלעד, והמרואיין הראשון שלו בתוכנית החדשה, היה המנהל החדש של הווטרלנד, ומה שהתברר בהתחלה כאילו שמוליק שחט אותו, והוציא ממנו הטבה ייחודית, הפך בעצם לברכה בעבור הווטרלנד. אפשר לסגור את זה ככה?
3: תשמע, אודי, אתה מכיר אותי באופן אישי, אז אתה יודע כמה אני אוהב את אלעד וכמה אני אוהב את אלעתים. את האלעתים. והקהילה האלעתית היא קהילה שצריך לדעת לחבק אותה ולהכניס אותה לתוך העסקים. גם באקו אנחנו עושים את זה. והווטרלנד, לאורך שנים, הקהילה האלעתית לא ממש הכירה אותו. וכששרון, המנכ״ל החדש, שלמען גילוי נאות אני מכיר אותו המון שנים, כי הוא היה מנכ״ל פארק המים שפיים ואני עבדתי איתו, ידעתי שהוא קודם כל בן אדם שמחבק קהילות מוחלשות או בכלל קהילה, ואז דיברנו על זה, איך להכניס את האלאטים לתוך העולם הזה של הווטרלנד. ואתה רואה שמה שעשינו בתוכנית המומחים זה באמת הנגשנו את הדבר הזה לאלאטים, וראית את התוצאה. אני חושב שבעיר אלעד הכוח קנייה הוא מאוד מאוד גדול, והרבה מאוד עסקים די מדלגים על הדבר הזה. וכשאתה יודע להתעסק עם הקהילה הזאת, היא מהמקום הטוב שלה, היא גם מחבקת אותך ומפרגנת לך, וזה אחד הדברים החשובים פה בעסקים. אני חושב שהתוכנית שקיבלתי לשבת באולפן ולהיות חלק מהצוות של הרדיו, שרדיו אלעד, אני חושב שזה... רדיו מצוין ורדיו קהילתי ורדיו שמשפיע על חיי היום יום פה, צריך להנגיש את הדברים האלה ברדיו, ושרון זרם איתי, ואתה רואה את התוצאה, 27.5, 27.5 שקל, ואני יכול להגיד לך שהדבר שהכי ריגש אותי אתמול זה שקיבלתי וואטסאפ משרון באמצע היום, והוא אמר לי, אם היית פה לידי היו ירדות לך דמעות מהכיוון, מהסיבה, שהיו פה המון אנשים שמעולם לא היו בפארק, כי לא יכלו להרשות לעצמם. אז גם עשינו מעשה טוב, וגם התוכנית עובדת. אז
1: זהו, עכשיו יש לך ציפיות, אתה יודע, מה הבעיה? התחלת במה שנקרא ברגל ימין בגדול. עכשיו אתה צריך להמשיך עם זה, אז מה עושים?
3: עושים, תראה, גם בשבועות יש לו תוכנית מאוד רצינית לתוך הקהילה, ובסוף אתה תראה שאנחנו בתוכנית שינינו את הכיוון של הפארק, מפארק המים ווטרלנד, אלא לפארק המים של האלאטים. לא הפארק של אלאט, הפארק של האלאטים, ולהפוך את הפארק הזה לקאנטרי של האלאטים, אני חושב...
1: זה המהלך, אתה אומר. טוב,
3: כן,
1: אוקיי. טוב, אבל יש עוד נושאים, הרי אתה בתוכנית שלך מומחים תיגע בנושאים שונים, בעיסוקים שונים בעיר.
3: כן, אנחנו באמת מזמינים אנשים שהם מומחים בתחומם, כיוון שאני גם יש לי ידע מהמון תחומים, אז זה שילוב גם עסקי וגם יש לי ללמוד ממך הרבה איך מראיינים, כי אתה מספר אחד ותמיד כיף לשמוע אותך ואתה מבין את האקטואליה הכי נכונה. אני חושב שהתוכנית שלך, לא כי אני עכשיו, אתה יודע...
1: עכשיו אתה חלק מהרדיו וזה, לא נעים לך.
3: לא, ממש לא, זה תמיד אמרתי לך את זה, זה תמיד. אתה יודע, אני לא אחד בלב אחד בפה, אני אדם מאוד אותנטי ושם את הדברים על שולחן. אני הסתובבתי בחיים שלי בכל הרדיו במדינה, ואני חושב שהתוכנית שלך היא מאוד, היא אקטואלית, היא נכונה, היא מביאה לשיח הציבורי את הדברים באמת שחשובים. בסוף נכון, העיר אלעד זה אי, היא לא מונגשת למקומות אחרים כמו במרכז, ואתה מביא את הטוב, את הטוב שבעניין וגם את הדברים שקורים במרכז, אתה מביא אותה לסדר היום, ועובדה שהתוכנית שלך היא הכי מאוזנת.
1: תודה, תודה שמוליק על הברכות. קודם כל שמחים לקבל אותך כאן ברדיו אלעד, והנה, יצרת משהו מעניין. תגיד אם אני בא מחר ויגיד שמוליק שלח אותי, מה יקרה?
3: תמשיך לקבל את אותו מחיר.
1: שמוליק קליין, יושב ראש עמותת אקו, מגיעים מגרש הפאדל החדש באלעד, בעלים של אלה סן ריזורט, ומגיש ועורך המומחים ברדיו אלעד. אני מודה לך.
3: תודה על הפרגון, אודי.
1: בכיף, תודה. שלום.
4: יום שלישי ב-11.
1: מה?
4: התוכנית.
1: אה.
4: יום שלישי ב-11.
1: חשבתי קבעת הייתי להראות.
4: יום שלישי ב-11, בשידור ביוטיוב ושידור בפייסבוק, ושידור חוזר ברדיו בשעה 8 בערב ביום שלישי.
1: יפה. עד כאן אתם העניין להיום, לא בלי שנגיד שלום ולהתראות לאיש שהיה לו רגע יום הולדת, קישי, שטס לנו לתאילנד, למה? הוא נוסע ברכב, הוא לא בנה על חברת התעופה, הוא טס לנו, הוא נוסע בנתב"ג לרכב, אז הוא גם מאזין לנו מהדרך. הנה התוצאות של מקשיבים את האייטמים ואז יודעים מה לעשות. תודה לדריה חודיקובה, גרי סגור, אני אודי שכטר, מיד אחרינו הקצב של אלעד עם מיכל בלוך.
5: בחסות,
6: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי, בעלך?
7: לא, המזגן.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: תחזית מזג האוויר להיום באלת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר חם במיוחד באלת, עם טמפרטורות שהגיעו עד ל-35 מעלות וירדו בלילה ל-22 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם השבים של עד 36 קילומטרים לשעה, והלחות תעמוד על כ-25%. קחו בחשבון שזה עוד עלול להתחמם במהלך השבוע הקרוב. עד כאן התחזית, שבוע טוב לכולם.
5: בחסות,
6: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי, בעלך?
7: לא, המזגן.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
8: התוכנית בחסות, בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה, קאמן 10. עכשיו באלת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
8: וב-11.
0: הקצב של אלת, עם מיכל בלוך.
9: אלת, 102 FM.
10: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, קליעה, ביטחון, אכיפה.
13: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם פה?
14: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
15: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
16: כל המעלות הטובות.
17: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: עכשיו באלת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
8: וב-11.
0: הקצב של אלת, עם מיכל בלוך.
9: אלת, 102 FM.
5: בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה, קאמן 10.
0: באתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.
11: 102 FM.
18: מיד באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
19: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הרצח הנורא של בנימין ימנו זלקה, זכרו לברכה. פרקליטות מחוז מרכז הגישה לבית המשפט המחוזי בלוד כתבי אישום נגד 16 נערים שחשודים במעורבות ברצח הצעיר בפתח תקווה בערב יום העצמאות. החשוד המרכזי נאשם בסעיף של רצח באדישות, ו-15 נוספים נאשמו בגרימת חבלה מחמירה. משפחת זלקה תקפה את הפרקליטות לאחר כתבי האישום ומסרה. הפרקליטות בחרה הבוקר בצד של העבריינים, במקום להבין את גודל השעה ולהגיש כתבי אישום עם אישומים חסרי תקדים שימנו את הרצח הבא. הם בחרו להקל ולהוציא בזול את הרוצחים של ימנו. הם הוסיפו, קיימות ראיות רבות לתכנון וכוונת תחילה של הרצח, ובמקום למנוע את הרצח הבא, הפרקליטות בוחרת להיות עיוורת. כך משפחת זלקה. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה קוראת לבטל את החלטת ראש הממשלה בנימין נתניהו בעניין מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. היועמ"שית טוענת בתגובתה לבג"ץ כי קיימים קשיים משפטיים משמעותיים במינויו של גופמן בעקבות קביעות ועדת גרוניס בפרשת הפעלת אוריאל מקאיס. בתגובה הודגש כי בעניינו של גופמן נקבע קיומו של פגם ערכי מוסרי משמעותי, גם אם לא ידע שמדובר בקטין בעת הפעלתו.

0: שלום ל-103 FM, כי רב המרצחים יחיא סינואר החל לתכנן את מתקפת 7 באוקטובר בתקופת ממשלת בנט-לפיד. האסון קרה במשמרת שלנו, אבל הוא נרקם במשמרת הקודמת. סינואר ראה את חולשת הממשלה, ולפי כל הסימנים תכנן את המבצע הזה, כך לדברי זוהר. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף את דברי זוהר וציין כי הממשלה פתחה בקמפיין לבריחה מאחריות על דם הנרצחים. הוא הוסיף, העברתם מזוודות דולרים לחמאס ואפשרתם למפלצות הטרור לצמוח על הגבול. בממשלה בראשותי נקים ועדת חקירה ממלכתית. לא תצליחו לברוח יותר, כך בנט. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: פשש, יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בעיר הדמונן חלקית חלה עלייה קלה בטמפרטורות ונעשה חמה רגיל בערים ובפנים הארץ. לאורך היום תורגש הכבדה בעומסי החום בעמקי המזרח.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

המרפסת הדרומית זו תהיה כזו בלדה עם הלחן הממיס שיוריד אותך למטה את לא תרגישי בתרמית וניסה אליי הביתה לקצת

הגשמה עצמית, פותח לנו גם את השעה שלנו ביחד וגם את השבוע הזה. בוקר טוב ליום ראשון בשבוע. הקצב של אילת, אילת 92 FM, יוצאים לדרך, נגיד בוקר טוב. ותודה רבה לאודי שכטר שהיה כאן לפניי, נגיד גם שלום, ותודה רבה לגרי סגור. על המוזיקה מצוינת שהוא ערך לנו בשעה הקרובה שלנו ביחד. אז מעכשיו עד 12. קצב של אילת, מיכל בלוך אתכם באולפן, אנחנו ממשיכים עכשיו עם פול טרנק. Damn right. האזנה טובה.

מפול טראנק המצוינים עם דאם רייט, אנחנו עוברים להרכב ישראלי שדווקא פחות יודעים שהוא ישראלי כרגע, וזה מצחיק, אני רואה כל מיני סרטונים שבעצם מספרים שזה הרכב ישראלי ואנשים אשכרה חוטפים שוק, כי לא כל כך אוהבים אותנו בעולם, מסתבר. אז הנה, טמפר סיטי עם סלף אוויר, תהנו.

דונה לואיסים, I love you always forever. אנחנו ממשיכים בקצב של אילת, אתם על אילת 102 FM, וזה אלי יעבור עכשיו עם... לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא עם מיכל, לא, ממש לא, עם תפתחי חלון, הסינגל הראשון שלו.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
3: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
8: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש. חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
9: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנית החברתי של ההסתדרות החדשה.
10: נשות אילת היקרות, בחרו בטיפוח טבעי. נוגה קוסמטיקס פיתחה מוצרי טיפוח על בסיס זרעי רימונים, חוכובה, אקליפטוס וקרוטן. הזמינו חוג בית עם חברות ולימדו להיות הקוסמטיקאיות של עצמכן. מתנה מיוחדת למארחת. נוגה קוסמטיקס, מעל 30 שנות ניסיון ממחירי מפעל. להזמנות 052-99-77-991. נוגה קוסמטיקס.
11: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
13: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
0: אילת 102 FM.

0: קנדי סווימס והדלת, The Door. אנחנו ממשיכים עכשיו עם החדש של מדונה וסברינה קרפנטר, שתי בלונדיניות שעושות מוזיקה נויז ביחד. Bring your love.
1: Ask yourself.

טוני באסל ומיקי. טוב, בגלל שמיקי זה קצת כינוי חיבה שלי, ומישל זה גם קצת כינוי חיבה שלי, אז אנחנו נעבור עכשיו למישל של נועם ביטן, שממש עוד יומיים, ביום שלישי, יהיה על בימת חצי הגמר של האירוויזיון, חצי הגמר הראשון. ואנחנו ממש מצפים לראות אותו גם ביום שבת על אותה בימה.

0: אם כבר בשמות עסקינן, אז זאת הייתה מירי מסיקה עם גידי, שיר העלמותי של שרון ליפשיץ. ולפני שאנחנו נעבור לשיר הבא, אני רוצה לספר לכם על פריסבי, שמציע לכם מגוון רחבים יד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוסאובר מיני, היברידי וחשמלי, עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי, מגוון גדול של רכבים באספקה מיידית, אפשרות לטריידין ועד 3 שנים אחריות. תקפצו לפריסבי, רחוב הדייג 13 אילת, לפרטים כוכבית 6020, ולכל מי שיסגור עסקה השבוע, שימו לב, 1,000 ש"ח כרטיס תדלוק במתנה. רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. אנחנו ממשיכים עכשיו. Paid to Exist של Brooks XTN.
1: I am paid to exist.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
3: עכשיו בווינר, ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
13: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב...
2: עלם!
0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

ליל נאס אקס שעושה הרבה הרבה הרבה צרות מסתבר. מונטרו, call me by your name, למי שלא יודע, מונטרו זה השם האמיתי שלו, ליל נאס אקס, לא ברור מה הקשר ביניהם. לא משנה, מפה אנחנו ממשיכים עכשיו ל-The Darkness עם I Believe in a Thing Called Love.

הביטים המצוינים האלה שלו. Darkness in my belly will think all love. אנחנו מסיימים את השעה שלנו להיום. נגיד תודה רבה לגרי סגור על העריכה המשגעת של המוזיקה. אני כמובן מזכירה לכם שהוא יהיה כאן מיד אחריי עם הקטע של אילת. עד השעה 2 מומלץ להישאר ולהאזין. אנחנו נסיים כמובן עם איחולים של שבוע טוב ומבורך, ומקווים שיהיה לכם באמת רק טוב. הנה אילי בוטנר וילדי החוץ. רק טוב. יאללה ביי.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
1: וב-12,
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
7: בפדיז, אייריש בר.
6: בפדיז, אייריש בר?
7: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף, בר פרטי לשחקנים.
6: פדיז, אייריש בר. לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנות.
8: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
9: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
10: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
1: מיד באילת,
0: גרי סגור.

שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה קוראת לבטל את החלטת ראש הממשלה בנימין נתניהו בעניין מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. היועמ"ש טוענת בתגובתה לבג"ץ כי קיימים קשיים משפטיים משמעותיים במינוי גופמן בעקבות קביעות ועדת גרוניס בפרשת הפעלת אוריאל מקאס. בנוסף ציינה בהרב מיארה כי ראש המוסד המכהן דדי ברנע העביר לה מכתב חסוי ומהותי באשר למינוי גופמן. ככל שבית המשפט יראה לנכון, ניתן יהיה להעבירו לבית המשפט הנכבד במעמד צד אחד ובדלתיים סגורות כלשונה. השר זאב אלקין תקף את החלטתה וכינה את חוות הדעת שלה בזויה. שורד השבי, איתן מור, ששוחרר לאחר יותר משנתיים בשבי בעזה, תקף מחוץ לבית המשפט העליון בירושלים את הניסיונות לבלום את חקירת מבקר המדינה על אסון 7 באוקטובר. הוא מתח ביקורת על בגץ ואמר, ההחלטה שבגץ קיבל היא החלטה לא נכונה, לא דמוקרטית ולא מוסרית כלשונו. בתור אחד שישב בשבי שנתיים ואנשים נרצחו מולי, פיניתי גופות וחברים שלי נרצחו, מגיע לי לדעת את האמת, כך מור. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט יוצא נגד דבריו של שר התרבות והספורט מיקי זוהר, שאמר בראיון ל-103 FM כי טבח 7 באוקטובר קרה כי סינואר ראה את חולשת ממשלת בנט לפיד. בנט תקף בחריפות, הממשלה פתחה בקמפיין לבריחה מאחריות על דם הנרצחים. הוא הוסיף, העברתם מזוודות דולרים לחמאס ואפשרתם למפלצות הטרור לצמוח על הגבול. בממשלה בראשותי נקים ועדת חקירה ממלכתית, לא תצליחו לברוח יותר, כך בנט.

0: הצהרת תובע לקראת כתב אישום חמור. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה קלה בטמפרטורות ונעשה חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ. לאורך היום תורגש הכבדה בעומסי החום בעמקי המזרח.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

הגרסה הזאת של השיר היא הגרסה המלאה שלא הייתה באלבום Make It Make, שאני הייתי רואה אותו, שומע אותו. מהרגע שקיבלתי אותו מדעה להולדת, היה לי את האלבום Make It Make של וואם, והייתי מנגן את השיר הזה, כי זה היה בעצם השיר הראשון בצד השני של התקליט, אם אני זוכר נכון. ומאוד אהבתי את השיר, ופתאום... בקליפ אני מגלה, יש גרסה ארוכה יותר עם בית שלא ידעתי עליו. זה כאילו, וואו. כמה שאני אהבתי את הגרסה הזאת, וכמה שאהבתי את השיר הזה, שלום אחרי מרזיות מרזינים, יום ראשון בשבוע. הקצב של אילת ליום ראשון. יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם היום, ויש לנו גם בנוסף, טוב. מה, אנחנו עדיין רוצים לחלק לכם דברים, ולתת לכם איזה כמה בונוסים, אז תישארו איתנו. חלקם משתלמים, והשאר הם בחינם, אז כאילו, יש לכם בשימה להאזין כאן לרדיו אלעד במשך השעתיים הקרובות. ולא רק בגלל המוזיקה הטובה, כן? יש לנו גם כמה קטעים חדשים, אחד מהם הולך ל... האמת, אותי הפתיע מאוד וגרם לי לצחוק. זה גרם לי להמון תאבון האמת, אבל נדבר על זה עוד מעט. בינתיים, level 42.

something about you. Level 42. כמה שאני אהבתי את המוזיקה הזאת של ההרכב הזה. עכשיו אגב מנסה לעשות קאמבק. הם סוג של הופעות של פסטיבלי שנות ה-80, מי שנשאר מהלהקה. הייתי אומר, תביאו אותם לארץ, אבל נה... איך הם יבואו? טוב, אבל זה כבר סיפור אחר. אפרופו הופעות, אני מזכיר לכם חברות וחברים, מאזינות ומאזינים, אנחנו בשבוע שעבר קיבלנו כל השבוע ל-Real Life, ואנחנו עדיין רוצים לחלק לכם כרטיסים לפסטיבל הגדול הזה, פסטיבל ה-Real Life שחוזר לאילת. ותקשיבו, האמת יש בשביל מה, יש פה הרבה מאוד קטעים אלקטרונים שאנחנו רוצים לשמוע, מה גם שמבחינת הקולת הכותרת, אני חושב שכדאי ללכת לשמוע את השירים של חמי רודנר, בטח בגרסאות שמתאימות לאסטרל פרוג'קשן, כי הוא הולך להופיע עם אסטרל פרוג'קשן, וכמובן אמיר אטיאס הסולן של בית הבובות, עם שירי בית הבובות, אבל טוב, זה כבר במקרה הזה, זה עם בן וייד, ועם בן וייד, הוא יודע לעשות מוזיקה, אבל זה אני מאמין שזה יהיה טיפה יותר רך מאסטרל פרוג'קשן. אז אנחנו רוצים לחלק לכם, אז עוד מעט אנחנו נגיד לכם איך. בינתיים, הנה הרמי של דייבי גדר למילקי.

0: Just the way you are של מילקי, וכן, דיברנו על מילקי הזמרת, ולא הדבר הזה שיש לו מלמעלה קצפת. לא, לא, לא, לא, זה... Just the way you are, הגרסה של דויגלה שנתן אנחנו ממש אוהבים, האמת היא, יש על מה. זה נשמע פשוט כאילו לקחו את sound, Music Sounds Better With You וחידשו אותו מחדש, שזה לא רחוק ממה שהוא באמת עשה. אבל בסדר, זה כבר קשור לדויגלה ולמילקי במקרה הזה. אנחנו רוצים שתלכו לראות את המופע, את הפסטיבל בסוף השבוע, Real Life, יש לנו כרטיסים לחלק לכם. כל מה שאתם צריכים לעשות אחרי שאתם שומעים את השיר, שימו לב, הפעם את צריך לשמוע שיר. אם אתם שומעים את השיר, ולא, האמת היא שאנחנו פשוט, בגלל שאנחנו בסוג של נותנים כבוד לנועם ביטן, שהולכת לייצג אותנו באירוויזיון ביום שלישי, אנחנו נעשה את זה בשעה הראשונה, אנחנו ניתן לכם, ברגע שאתם מזהים את השיר מישל של נועם ביטן, השיר שבעצם הולך לייצג אותנו באירוויזיון, בחצי הגמר הראשון ביום שלישי, ברגע שאתם שומעים את השיר, פשוט תשלחו הודעה, שמעתי, 054-602-345, תשלחו וואטסאפ ל-054-602-345, עם המילה שמעתי, ויכול מאוד להיות, ואני כבר עכשיו אומר לכם, סיכוי מאוד גדול, כי אנחנו רוצים לחלק לכם כמה שיותר כרטיסים, סיכוי מאוד גדול שתוכלו ללכת לראות את המופעים ביום שישי הקרוב, פסטיבל ריל לייף, הכל כך כל כך גדוש, עם הדר סלוצקי האילתית באופנינג סט, ועומרי קיינן עם הייבריד סט, בנדב דגון ובן וייד, ותקשיבו, זה עם בית הבובות, ויאסטר פרוג'קשון עם... פשוט, זה באמת הולך להיות מופע חד פעמי. אסטרל פרוג'קשן מומחה בירונדר, מי האמין שאני אגיד את זה? ואנחנו רוצים שאתם תלכו לראות את זה. אז כל מה שאתם צריכים לעשות, ברגע שאתם שומעים את השיר מישל, פשוט תשלחו, שמעתי, בוואטסאפ, 054-602-345. נכון, קל? זה קל. אז זהו, זה מה שאנחנו רוצים בשביל זה. טוב, יש לי שיר בשביל... יש לי שיר להשמיע לכם, אבל... איך אני אעשה את זה? נשים קודם את השיר המקורי או נשים את השיר החדש? אתם יודעים מה? נשים את השיר החדש. איפה ליאב? ליאב, בוא רגע.
1: שיר חדש בהשמעת בכורה.
0: נכון.
1: רק בעילה.
0: טוב, אם אתם עוקבים ברשתות החברתיות אחרינו הקירל, אתם יודעים שבמשך כל סוף השבוע האחרון, אפילו קצת לפני, ביום חמישי נדמה לי, לא, הבאתי יום חמישי, אני קיבלתי, אני לא יודע אם אתם ראיתם את זה, אבל ביום חמישי היה זה סרטון מצחיק של נועה קירל, אפרופו נועם ביטן לאירוויזיון וזה, שבו רואים אותה אוכלת, שתהיה בריאה. אוכלת, אבל ממש אוכלת. זה לא היה כאילו אוכלת, זה לא היה פלסטיק. לא, זה באמת אוכלת. עכשיו, זה משהו שאנחנו לא רגילים לו מהאנשים שאנחנו מעריצים, בטח לא בשנים האחרונות. מה מסתבר? הייתה כוונה מאחורי הנושא הזה. לא רק בשביל להסביע את התיאבון שלה, אלא, ועיקר, אני חושב, כדי סוג של לרדת מהאנשים המפורסמים שהם לא רואים אותם אוכלים או לא רואים... אתם יודעים מה? תשמעו אתם את השיר, הזה, ותחליטו בעצמכם. עכשיו, כדי לקבל את כל האווירה של השיר, אני אומר לכם, תראו גם את הקליפ, כי במהלך הקליפ, אני תפסתי תיאבון, אוקיי? זה הסוג של פינת טעימות אחת גדולה של ליאב וגל רבינו מציין בתוכנית, מציגל רבינו בתוכנית. זה היה לי סוג של פינת טעימות כזאת. עכשיו, הקטע הכי גדול הוא שהיא גם צילמה את זה בחול, זאת אומרת, זה היה כל מיני מותגי אוכל שאנחנו לא רואים בארץ. שפה כבר אמרתי טוב, פה אני כבר מקנה. בקיצור, הפעם השמעת בכורה ראשונה, השמעת בכורה לסינגל החדש של נועה קירל, שיר שנקרא, האמת, יש פה היגיון, הכי יפה כשטעים לך, אוקיי? עכשיו תראו את הקליפ, קודם כל תשמעו את השיר, ואחרי זה תראו את הקליפ.

אני יכול להגיד לכם ששמעתי עכשיו את השיר שוב, שיר טוב, הקטע הוא שלא יוצא לי מהראש האימג'ים שראיתי בווידאו, עכשיו, שוב זה כנראה השעה, צהריים וכאלה, אבל היא באמת נראית, נהנית מהאוכל, באמת. אוקיי, אגב זה, אני לא יודע אם אתם מכירים אותו, זה הולך להציג אותנו באירוויזיון ביום שלישי.

0: השם.
1: אני מקווה שאתם זכרתם שברגע שאתם שומעים את השיר, איזה שיר, אתם שולחים וואטסאפ, אם שמעתי, ל-054-602-345, ואולי זוכים בכרטיס לרילייף, אבל טוב, זה רק אם אתם באמת רוצים ללכת למופע, לפסטיבל הכל כך, כל כך מרשים הזה ביום שישי הקרוב. אז קדימה, תשלחו, מה אכפת לכם? שמעתי, 054-602-345, זה הכל. יצאנו להסקת פרסומות, מיד לאחר מכן חוזרים עם הקרוקוקליות וליד מאיר.
2: הקצב של אילת, 102 FM.
3: התוכנית בחסות... בחסות איטליאנו, מסעדת שף איטלקית מהמטבח של אבי פלדמן. פסטות בעבודת יד, סלטים ומטעמים שלא תוכלו לעמוד בפניהם. איטליאנו, האיטלקית החדשה של אילת. המלאכה 5, אזור התעשייה.
4: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת עם גרי סבור.
3: ובשתיים,
2: גל רבינו.
5: אילת, נאו שתיים לפם.
6: הלו, איפה אתה? אתה פה?
7: איפה?
6: פה, לא?
7: איפה פה?
6: פה, פה, במשתלת יתן להכל דבש.
7: אני צריך להיות שם?
6: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
7: משתלת יתן להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
8: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: עכשיו באילת,
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
3: ובשתיים,
2: גל רבינו.
5: אילת, נאו שתיים FM.
15: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
3: אילת 102 FM.
2: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: מי מכוער סמק?
1: היי, הלו, איך אתה מדבר? קרקוק לי וליעד מאיר. טוב, האמת היא שליעד מאיר ידוע בתור מישהו שלא שומר כל כך על העצם בלשון שיש לו, שאין לו, יותר נכון. כן, חבר'ה, אני מזכיר לכם, ברגע ששמעתם את נועם ביטני, מישל, אתם צריכים לשלוח, 054, וואטסאפ, שמעתי, 054-602-345, ואתם תקבלו אולי כרטיס לרילייף פסטיבל בסוף השבוע הקרוב, אז כדאי לכם עכשיו לעשות את זה.

0: פטשו בויז, עם השיר שבעצם החל את כל מהפכת הפטשו בויז, West End Girls. חברים, אני מזכיר לכם, בנוסף לוואטסאפ שלנו שבטוח במיוחד בשבילכם, אנחנו כאן, אצלנו בתוכנית, רוצים לתת לכם גם בנוסף, חוץ מדברים חינמים, גם הטבות שהאמת עולים, עולות לכם הרבה כסף, או יותר נכון חוסכות לכם יותר כסף, ממה שאתם חושבים אפילו. אם אתם רוצים עכשיו לקנות או לעבור לאוטו חדש, קחו בחשבון שפריזבי מציעה לכם מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. אם זה קרוס אובר מיני, היברידי או חשמלי, מגוון גדול של רכבים בהספקה מיידית עכשיו בהנחות ענק ובסניפי פריזבי. בהספקה מיידית כבר אמרתי. באפשרות גם לטרייד אין ועד 3 שנים אחריות. תקפצו לפריזבי ברחוב הדייג 12 באלת. או אם אתם רוצים עוד פרטים, יש לכם גם את כוכבית 60-20, וקחו בחשבון שאם אתם סוגרים השבוע העסקה, אתם מקבלים מפריזבי מתנה ייחודית. כרטיס תדלוק 1,000 שקלים מתנה מפריזבי, אם אתם סוגרים השבוע עסקה שם. אתם יכולים לבדוק, ואל תשכחו שגם בפריזבי, במקום שיש לו אמא ואבא, על הרכב יש גם אמא וגם אבא, ואתם יכולים להיות שקטים עם אוטו שאתם קונים מפריזבי. כוכבית 60-20, אחלה הטבה יש לכם. אנחנו עכשיו יוצאים לנסקת פרסומות שמיד לאחריה נחזור עם עוד משהו ככה. בוא נגיד, לא ישמענו לכם את זה כבר הרבה זמן.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: התוכנית בחסות רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי. עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: ובשתיים,
1: גל רבינו. אילת, 102 FM.
3: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
4: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
4: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
3: ומה עם בעלי?
4: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: וואי וואי וואי וואי
9: מפלצת הווי-פיי שלי.
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: שיחה. ובשתיים.
1: גל רבינו. גל רבינו.
2: אילת. נאו שתיים FM.
3: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12 רק באילת 102 FM.
4: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב... עלם!
0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

Beyonce. You too. Flying in the name of love. טוב, האמת, שאני מאוד אוהב את השיר הזה, זה לא סוד, אני מאוד אוהב את הלהקה הזאת האמת בכלל, וטוב, האמת היא שבאמת אני אוהב שם את כולם, וגם על הדרך צריך להגיד הרבה הרבה מזל טוב להיום, לבונו שחוגג יום הולדת, אם כבר אז כבר. אורייט, עכשיו, אם אנחנו כבר עוסקים ברוק, בואו ניתן לכם עוד איזה אחד ככה לקראת סיום התוכנית שלנו, לא, לקראת סיום השעה הראשונה שלנו. זה רמיק שאני מאוד אהבתי של, אמנם זה רמיק של בן ליברנד ההולנדי, אבל ההרכב הוא הרכב שהאמת זה הסינגל הכי גדול שלהם כשחושבים על זה. Black Betty. של הרכב Rhyme Jam. יצא זה בסוף שנות ה-70. היה להיט האמת משלו, אבל גם בחידוש, ב-1989, החידוש של בן ליברנד הביא אותו חזרה לדור אחר של אנשים שלא הכיר את השיר הזה. עכשיו אני מביא אותו לכם. אנחנו ניפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות עם עוד הקצב של אילת, אל תלכו לשום מקום. The Inner Jam, Black Betty, Ben Liebrand, Rough and Ready Remix.

0: שתיים FM.
1: התוכנית בחסות בחסות איטליאנו, מסעדת שף איטלקית מהמטבח של אבי פלדמן. פסטות בעבודת יד, סלטים ומטעמים שלא תוכלו לעמוד בפניהם. איטליאנו, האיטלקית החדשה של אילת. המלאכה 5, אזור התעשייה.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: עכשיו באילת.
3: הקצב של אילת.

0: FM. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394. להגיש בבית
1: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
5: עכשיו בווינר, ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: עכשיו באילת,
8: הקצב של אילת עם גרי סגור.
7: ובשתיים
8: גל רבינו.
9: אילת נאו 2 FM.
0: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: מיד באילת,
8: גרי סגור.

0: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה נגד חוק המינויים. היועמ"ש התכתבה בחוות דעתה כי הצעות החוק מבטלות את אופיו הממלכתי והמקצועי של השירות הציבורי והופכות אותו לשירות ציבורי הנתון לחסדי הדרג הפוליטי ואשר חב לו חובת נאמנות אישית חרף נאמנות לאינטרס הציבורי. נציבות שירות המדינה, הגורם המקצועי, מתנגדת נחרצות להצעות, כך היועמ"שית. ההצבעה על חוק סבסוד המשכנתאות נדחתה בוועדת השרים לאחר שהיועץ הכלכלי של ראש הממשלה אבי שמחון ביקש לדחות את הדיון בשבוע. מזכיר הממשלה יוסי פוקס, שלא הכיר את הסוגיה, יצא לברר את עמדת ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובינתיים הוחלט לדחות את החוק לסוף הדיון. אסון בירושלים, פועל כבן 35, נהרג לאחר שנפגע מחפץ כבד במהלך עבודתו באתר בנייה בדרך בית לחם בבירה. צוותי מד"א ביצעו בפעולות החייאה ממושכות לאחר שסבל מחבלת ראש קשה, אך נאלצו לקבוע את מותו במקום. משרד ההגנה של קטר הודיע כי ספינת מטען מסחרית שהגיעה מאבו דאבי הותקפה באמצעות כטב"ם במים הטריטוריאליים של המדינה. לפי ההודעה, השריפה מוגבלת פרצה על הסיפון, הספינה ללא נפגעים והמשיכה בדרכה לנמל אחר לאחר שהאש קובטה. בתוך כך, כלי תקשורת באיראן מדווחים כי פיצוץ עז נשמע בעיר נמל בדרום מזרח המדינה מחוץ למפרץ הפרסי. לפי התקשורת האיראנית, מדובר בפיצוץ נפל של תחמושת אמריקנית. כתב אישום הוגש נגד צעיר בן 14 מחולון, החשוד שתקף קטין אחר בגינה ציבורית בעיר לאחר שאיים עליו ותכנן את הגעתו למקום יחד עם אחרים. לפי המשטרה, הנער גרם לקורבן לחבלות בגופו. החקירה נגד מעורבים נוספים נמשכת. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על...

0: והחום, ובעמקי המזרח.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

קלאסיקה פותחת לנו את השעה השנייה של הקטע של אילת להיום. אתם על אילת 102 FM. Cure. Close to me. גם בשעה הזאת אנחנו רוצים לחלק לכם כרטיס ל-Real Life בסוף השבוע הקרוב, אז עכשיו אני כבר עכשיו אומר לכם, זה הולך להיות מאוד מאוד קל. ברגע שאתם שומעים שיר של מדונה, אתם שולחים הודעה לוואטסאפ שלנו, 0546-102-345, שוב, הוואטסאפ 0546-102-345, ברגע שאתם שומעים שיר של

מדונה, אתם שולחים הודעה אם שמעתי, ואולי אתם תקחו כרטיס למופע של, למופע, לפסטיבל ריל לייף, בסוף השבוע הקרוב ב-16 בחודש. אל תשכחו מדונה, כן? זאת לא מדונה, זאת מייגן טריינר.

השיר הזה שבגדול נולד אחרי שמייגן טריינר אמרה, נו, אני גדולה, תעזבו אותי, מה אתם רוצים? וזה עבד לה תקופה מאוד ארוכה, עד שהתחתנה, אגב, עם הילד מספיי קידס. זכה באמת יפה יפייה. ואז, טדן טדן, קרה לה מה שקרה לנטע. נטע ברזילה, היא פשוט ירדה במשקל בצורה דרסטית, ופתאום לא זיהו אותה. אבל מה, היא חיה טוב, היא חיה מעולה. עכשיו, השאלה שלי, האם היא מבצעת עדיין את המופע? ברור שהיא מבצעת את השיר הזה במופע שלה. לא רק שהיא עושה את זה, היא גם עושה את זה כשיר לפני האחרון, כדי שכולם יאבדו את זה. הקטע הוא שזה ממש מצחיק לראות אותה עושה את זה, וסחטן על מייגן טריינר, שעדיין ממשיכה אגב להוציא מוזיקה, ואולי בהזדמנות באמת נשמיע לכם את השירים החדשים שלה, שלא כל כך מבצדים, אבל הם כן מקבלים הרבה אהבה מהמעריצים שלה. מייגן טריינר, מעניין מה אם אני הייתי כזה, גר בארצות הברית, מוציא קריירה, ואז משנה לבלונד, למשל.

חנן בן ארי ופאר טאפי, שיר שסיים בשבוע שעבר במקום הראשון במצעד ההשמעות של הרדיו, והשבוע הוא סיים במקום השני כי מישל לקח לו את המקום הראשון. מה שמזכיר לי, אתם זוכרים, מישל זה היה בשעה הקודמת, השיר ברגע שאתם שומעים 054-602-345 אם שמעתי, ומה אמרנו? אמרנו, טוב, היה לנו לפני שיצאנו לחנן ופאר, היה לנו גם את אברהם טל ואת מוש בן ארי, ועכשיו יש לנו את סברינה קרפנטר סברינה קרפנטר ומדונה. מה אמרנו ברגע ששומעים שיר של מדונה? לאן? מה מחייגים? לאן? שמעתי לאן? לוואטסאפ של הרדיו, רבק. 054-602-345. אולי אתם תוכלו לקחת כרטיס לרילייף.

0: סברינה קרפנטר ומדונה. מדהים.
1: מדונה.
0: Bring your love, מדונה וסברינה קרפנטר. שלחתם כבר, שמעתי, ל-0546-102-345, ואולי תוכלו לראות את הרילייף ממש ממש בקרוב. תלוי בכם. הנה עוד משהו שמאוד הזכיר את השיר הקודם, אגב, אבל זה כבר, טוב. זה מהמאה הקודמת. Nightcrawler, זה גרסה בעצם הרמיק של Dub of Doom, לשיר Push the Feeling On. Nightcrawler.

0: הקצב של אילת 102 FM.
1: השעה בחסות בחסות איטליאנו, מסעדת שף איטלקית מהמטבח של אבי פלדמן. פסטות בעבודת יד, סלטים ומטעמים שלא תוכלו לעמוד בפניהם. איטליאנו, האיטלקית החדשה של אילת, המלאכה 5, אזור התעשייה. בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין, ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, קמן 10. עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.

פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון.

0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: זה התחיל עם טבעת הרוסים, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
3: ובשתיים?
2: גל רבינו.
4: אילת, נאו שתיים FM.
5: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב...
6: אילת 102 FM.
2: בשביל מוזיקה מצוינת,

הגרסה הזאת של דנה ווינר 1984 ודינג דינג דונג היא בעצם מבוסס על השיר שניצח את האירוויזיון בשנת 1975. טוב, במקרה הזה דינג דינג דונג אז הוא שר על ידי הרכב טיץ' אין. דינג דינג דונג ב-1975, אבל זו הגרסה של דנה ווינר שיצאה בשנה שעברה. ואם כבר דיברנו על זוכי האירוויזיון, אז כן, האירוויזיון ביום שלישי הקרוב עם נועם ביטן שהולך לייצג אותנו עם מישל וזה, אבל אני הופתעתי למצוא את עדן גולן בשבוע החולף, היא סיימה במקום החמישי, השיר החמישי המושמע ביותר בישראל, ותתפלו, זה לא היה הוריקיין, זה היה אמן. מה עכשיו נזכרו בשיר הזה? אין לי מושג, אנחנו ידענו מה הרגע הראשון שזה להיט עולם, מאז היא כבר הוציאה עוד שיר. טוב, ניתן לה כבוד. עדן גולן, אמן.

0: מהתקופה שהיינו שומעים את השיר הזה ואת כל הדיסקים האלה, האמת, במכוניות שלנו. מה זאת אומרת, היינו משמיעים את זה בכיף במכוניות. בדרכנו, אתם יודעים, בכל מקום, לכל מקום באילת. דידי עם פוראבר, כך קראו לשיר הזה. איך אני אהבתי את השיר הזה. האמת את הסגנון הזה בכלל. פוראבר. טוב חברים, אני מזכיר לכם. באמת דיברנו על מכוניות עכשיו, דיברתי על מכוניות עכשיו, במקרה הספציפי הזה אני מזכיר לכם, לכל מי שלא שמע אותנו במהלך השבוע שעבר, ואתם חושבים, אם אתם חושבים על אולי לעבור על רכב לרכב חדש או לעשות טריידין, קחו בחשבון שפריסבי מציעה לכם מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך, מיקרוסופר או מיני או היברידי או חשמלי. עכשיו, מגוון גדול של רכבים באספקה מיידית. כמו שאמרנו, אפשרות לטריידין ועד 3 שנים אחריות. כל הטוב הזה בפריסבי, רחוב הדייק 13, לפרטים, כוכבים, כוכבית 60-20, כוכבית 60-20, ושימו לב, אם אתם סוגרים עסקה השבוע, אתם מקבלים מפריסבי מתנה, כרטיס תדלוק למי שיסגור השבוע, וכמובן, אל תשכחו שרכב מיד ראשונה קונים אך ורק בפריסבי, לכו לשם, תבדקו את ההצעה והביקוש, ותשימו לב שיש להם את כל מה שאתם רוצים, ומה שאולי אין לכם, או שלא תמצאו שם, שקשה לי להאמין, אתם תקבלו את זה מיד, ממש מיד, זה מיד, פחות אני מאמין ממקומות אחרים. אז איך הוא תבדקו את פריסבי? כוכבית 60-20 ולא תשכחו את ההטבה. 1,000 שקלים כרטיס תדלוק למי שיסגור עסקה השבוע. טוב, עכשיו אנחנו יוצאים לסקת פרסומות שמיד לאחריהם נחזור עם עוד משהו בהשמעת בחורה. היום
1: התוכנית בחסות... בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין, ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים, שיפודי ציפורה, קמן 10. עכשיו באילת,
2: הקצב של אילת עם גרי סגור,
1: ובשתיים
2: גל רבינו.
3: אילת 102 FM.
4: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
5: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
3: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנית החברתי של ההסתדרות החדשה.
6: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: Real Life Festival חוזר לאלת, ערב שמחבר בין הופעות חיות למוזיקה אלקטרונית. אמיר אטיאס מבית הבובות בגרסאות חיות לכל הלייטים האהובים. נדב דגון לייב ואסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד במופע אלקטרוני מיוחד. Real Life באקספו אלת, מתחילים על הבמה וממשיכים ברחבה. יום שישי 15 במאי, כרטיסים באתר איבנטר.
9: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: סליחה. ובשתיים.
2: גל רבינו.
3: גל רבינו. אילת. 102 FM.
10: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12 רק באילת 102 FM.
1: אילת 102 FM.
2: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: מנסים לשנות את הדרך, צועדים במקום כבר שנים איתה, והדרך היא דרך המלך, אבל שהמלך שינה את הפנים שלו, וכל מי שלו, בצד מי שלו, ועוד איש שלו, מסכים, כועסים מנסים לשנות את הדרך, אבל השינוי הוא לא בא מבפנים, זה בא מבחוץ, ישר אל הלב, זה בא שאתה לחוץ, זה בא מכאב, זה בא שאתה שערת רגשות, זה בא שאתה שונא, זה בא שאתה אוהב, אם שקשה שוב הצלחת לגדול, שוב צעדת בדרך, עכשיו לי ליפול, תחייך ותשכח מהמלך, תורו של המלך עכשיו הוא לישור.
1: בין כל

איזה שיתוף פעולה מוזר, אבל מוצלח מאוד. שם נמצאת התשובה. לטעמי, כן? קיווינו. כך נקרא הסינגל החדש של ג'קו אייזנברג, הכל הזה ששמעתם עכשיו, והראפ הוא של רון נשר. באמת שיתוף פעולה, האמת לא שגרתי מאוד, אבל תקשיבו, זה יושב טוב. החיבור הוא לא כל כך ברור, אבל אפשר להתווכח איתו, זה נשמע טוב ביחד. ג'קו אייזנברג ורון נשר, קיווינו השמעת בחורה אצלנו לשיר הזה. ואם כבר בשיתופי פעולה עסקינן, הנה שיתוף פעולה שאנחנו אוהבים מהרגע הראשון. וטוב, האמת היא שאני ראיינתי אותם והם חבר'ה חמודים. נופיה המציונת, נופיה ידידיה וגיל ויין, הלו די-ג'יי אונלי, עם השיר הבאמת מצוין הזה. טוב, אתם מכירים אותו, שמתי לכם אותו כבר, להרגיש איש

0: גיל ויין הופיע להרגיש אישה, איזה שיר יפה. יש לי זמן לעוד שיר? יש לי זמן לעוד שיר, יופי. טוב, אתם יודעים מה אני חושב על הזמרת המצוינת הזאת, ועכשיו בכלל בשבוע האירוויזיון, אולי אני אנסה לדבר איתה. אתם יודעים מה? אני אנסה לבדוק אם אפשר לדבר איתה. הסינגל החדש של נטע ברזילי, אוקסיטוקסין.
1: הכי טוב שנה עכשיו.

0: איזה זמרת יש פה, תקשיבו, אתם... אתם לא מבינים, באמת.
1: הכי טוב שנחזור לשגרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים.
0: אוקסיטוקסין, הסינגל של נטע ברזילי, זוכת האירוויזיון. אתם יודעים שעל פי האגדה שמספרת שכל 20 שנה אנחנו רואים לקחת, אז בשנת 2033 זה כאילו השנה הבאה, טפו טפו, כן, אני מקווה שזה יקרה גם אז, והאמת גם לפני, אבל לכו תדעו. חבר'ה, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום. מסתבר שגל רבינו מרגיש קצת, קצת לא טוב, אז אני מאמין שליאב שיהיה פה בשעה הבאה, יש את הג'ינגה שלך מוכן אגב, יעשה אחלה עבודה, אני בטוח שזה יהיה ככה, ואני מקווה, אני מאחל לגל רבינו רפואה שלמה ומהירה. ממני גרי סגור, אנחנו ניפגש בעזרת השם מחר החל מהשעה 12 עד השעה 2, בינתיים הנה אין ווג עם מיי לובינג, יאללה ביי.

0: של אילת, 102 FM.
1: התוכנית בחסות... בחסות איטליאנו, מסעדת שף איטלקית מהמטבח של אבי פלדמן. פסטות בעבודת יד, סלטים ומטעמים שלא תוכלו לעמוד בפניהם. איטליאנו, האיטלקית החדשה של אילת. המלאכה 5, אזור התעשייה. בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, כמן 10.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: הלו, איפה אתה? אתה פה?
8: איפה?
7: פה, לא?
8: איפה פה?
7: פה, במשתלת יתם והכל דבש.
8: אני צריך להיות שם?
7: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
8: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
9: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, כמן 10.
0: מיד באילת, הקצב של אילת, עם ליאב מויאל.
11: שלום רב, שעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. באיחוד האמירויות הודיעו כי מערכות ההגנה במדינה ירתו שני כתב"מים ששוגרו מאיראן. בתוך כך המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, העביר לרמטכ"ל האיראני הנחיות חדשות, כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית פארס. בדיווח צוין כי הרמטכ"ל האיראני הציג לחמינאי הבן דוח המפרט את מוכנות השיא כהגדרתו של כלל זרועות הביטחון האיראניות, כי הכוחות ערוכים להגיב במהירות ובעוצמה לכל טעות אסטרטגית של ישראל או ארצות הברית. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, בר שפר. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ביקשה מבגץ לפסול את מינויו של גופמן על בסיס מכתב חסוי שקיבלה מראש המוסד המכהן דדי ברנע, כך פרסמה כתבת היום שירית אביטן כהן.
12: להיום נודע כי ברנע התריע בנוגע למינוי בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו תחילה, בהמשך מול הוועדה למינוי בכירים, ורק לאחר מכן הוציא ראש המוסד מכתב גם ליועצת המשפטית לממשלה בשורש העברות של ברנע שנמסרו לוועדה באופן חסוי התנהלות גופמן בפרשת הפעלת הנער אל-מקיאס שמהלך חשש לגבי מידת התאמתו לתפקיד. גורמים המאורים בנושא אומרים כי ראש המוסד הוא תפקיד על במערכת הביטחון שכמעט ואינו כפוף לאף ביקורת חיצונית, ועל כן הנושא בתפקיד של הנהגת הארגון נדרש להציג יכולת פעולה שבה לא דבק רבב.
11: לבקשת נתניהו, הדיון בהצעת החוק לביטול הסכמי אוסלו יידחה למועד אחר. בישיבה המקדימה לבקשת נתניהו שהתקיימה בזום, אמר ראש המל"ל, אנו מבקשים לדחות את הדיון כדי לבצע עבודת מטה יסודית. מזכיר הממשלה יוסיף וקסוסיף, צריך שיתוף פעולה עם האמריקנים לצורך כך. את הציטוטים הביא כתב היום בני אשכנזי. כתבנו אילי זילברברג מוסר כי ראש הממשלה הורה לדחות את הדיון גם בעניין הצעת החוק שקובעת שרק מי שיתגייר בגיור אורתודוקס יוכר כיהודי לצורך חוק השבות. בית המשפט המחוזי בלוד העריך את מעצרם של הנאשם המרכזי ברצח ימינו בנימין זלק זכרו לברכה ו12 נאשמים נוספים עד להחלטה אחרת. מדווח כתב היום אבי כהן.
13: שלושה נאשמים נוספים יוחזרו למעצר הבית לאחר שבקשת הפרקליטות נדחתה להחזירם למעצר. על פי כתב האישום, האימות החל בפיצריה, הסלים לאיומים בתקירה ולתקירה עצמה כעבור כשעתיים. בני המשפחה תקפו בבית המשפט ואמרו, כולם רוצחים בעינינו. מנגד הסנגורים טוענים לאירוע ספונטני, ללא תכנון מוקדם או כוונה לרצח.
11: תם הדיון בבגץ בעניין דוחות מבקר המדינה על מחדל 7 באוקטובר. שורד השבי איתן מור שהגיע לדיון, ביקר בחריפות את שופטי העליון שהורו טרם הדיון להקפיא את עבודת המבקר.
14: לי בתור אחד שסבל שנתיים בעינויים וסבל נוראי, לי ולכל המשפחות השכולות שיושבות כאן מגיע לדעת את האמת, ובאמת אחרי שנתיים אני חושב של מבקר המדינה התחיל לחקור את האירוע הנוראי הזה, אתם הורתם לו להפסיק. למה בעצם עצרתם את החקירה? מה אתם רוצים למנוע מאיתנו לדעת?
11: עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית.

0: שיפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: היום בהיר עד מעונן חלקית, חלה עלייה קלה בטמפרטורות ונעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. בשעות הקרובות תורגש הכבדה בעומסי החום בעמקי המזרח.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: דלתות?
1: רב בריח.
0: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
1: רב בריח.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.

0: חושב שכבר מחר הוא יחזור אלינו בין השעות 2-4. אז היום יש לכם אותי, ואנחנו, אני רוצה להגיד לכם שאנחנו השבוע, כל השבוע נהיה עם עלם מתחם ביג. אבל לפני כן אני פתחתי עם השיר של משה פרץ, ואני רוצה להגיד לכם למה פתחתי את התוכנית, כי יש לו יום הולדת היום. משה פרץ חוגג היום יום הולדת 43. בלי קשר לזה, יש עוד כמה שחוגגים יום הולדת, וככה בא לי להגיד לכם. אבל לפני כן אני רוצה להגיד תודה רבה לגרי סגור שעורך לנו את המוזיקה, לעדן וניר על ההפקה. וטוב, יש לנו היום את הזמר בונו, שהוא בן 66 היום, שגם חוגג יום הולדת, מזל טוב בונו. היום גם הזמרת ומנחת הטלוויזיה אורנה דץ חוגגת יום הולדת 62. השחקנית והקומיקאית ריב קרות, בת 57. וגם אביב גפן חוגג יום הולדת 53. יש לנו גם את אופיר הרחמים, הקומיקאית והשחקנית, שחוגגת יום הולדת 52. וגם השחקנית גיא טראוב, שחוגגת יום הולדת 38. וגם פאר טאסי, שאני אישית מאוד אוהב, חוגג יום הולדת 42. וגם את זיו שילון, הפעיל החברתי, היזם והמרצה הבינלאומי, שחוגג 38. איזה כיף ככה לפתוח עם ימי הולדת. וואו. טוב, אני ככה רוצה רק להגיד לכם בקצרה שהולך להיות פרס שווה היום של עלם, שהם הולכים לתת לתושבי אילת, אוקיי? שזה, אז הוא את המחירים ואת הפרס, אבל באמת הכל הולך להיות בסניף עלם במתחם ביג. יש להם פשוט טירוף שם. טירוף. אתם יכולים למצוא את כל מוצרי חשמל, לבית, למטבח, תנורים, מקררים. טוב, זה עוד, אנחנו נפתח הכל תכף, אבל חשוב שתדעו שהיום הולך להיות מעניין, היום במערך כל השבוע. אז אני רוצה קודם כל להמשיך עם מוזיקה, בואו נמשיך עם גל אדם משוגעת, גל אדם ונורוז. יאללה, פתחנו את זה שעתיים.
1: נו, אז מה אתה אומר על זה?
2: וואלה, זה חמוד אחי, אבל דימנתי את זה כזה...

היי, משה פרץ, איזה כיף, איזה כיף לפתוח, איזה כיף לפתוח את התוכנית הזאת ואת השעתיים האלה, משתיים עד ארבע, כאן אתם איתי עם ליאב מויאל. כמו שאתם שמים לב, זה לא גל, כי גל קצת לא מרגיש טוב. לא מרגיש טוב, הוא קצת לא מרגיש טוב, ואנחנו נאחל לו החלמה מהירה ושיחזור אלינו, ואני

טוב, הפעם היא משוגעת, אבל לא. השבוע יש לנו את עלם, שהם השתגעו. הם השתגעו. למה? כי הם פשוט החליטו לתת לנו באמת מבצעים והטבות ש... שאין כמוהם. אז אני כל... עוד פעם אני מזכיר לכם, אנחנו עם עלם מתחם ביג, ושם אתם יכולים למצוא את כל המוצרי החשמל לבית ולמטבח. אם זה מדובר בתנורים, במקררים, בקיריים, חולת כביסה, מייבשי כביסה, באמת, הכל, הכל, הכל, אם זה כל תעדים אפילו, מסקים, מיקסרים, באמת עשרות מוצרים שיעזרו לכם את הבית. בנוסף, אתם גם יכולים למצוא מוצרי טיפוח, אם זה שואבים רובוטים, סלולר כמובן, כל מה שצריך מבחינת גיימינג, מחשבים ניידים, אתם יודעים, הכל, אוזניות, קונסולות, באמת, באמת, באמת, הולך להיות מטורף. יש מבצעים, כל המבצעים שאני הולך להגיד, גם במהלך היום וגם במהלך כל השבוע, במהלך כל השבוע זה יגאל, אני רק היום, הם מבצעים לתושבי אילת בהצגת תושב אילת בלבד. זה חשוב, זה כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. טוב, זה עוד משהו שחשוב לציין, שזה רק בסניף עלם במתחם ביג, שיש להם גם תצוגה של באמת עשרות מוצרי חשמל. אוקיי, זה ככה מה זה. חשוב לי להגיד לכם שאתם יכולים ליצור כל עת בטלפון, ליצור איתם קשר בטלפון 08-637-8701 ולבקר בסניף מ-9:30 בבוקר, 9:30 בערב בכל יום, מראשון עד חמישי, יום שישי מ-9 בבוקר ועד 3 בצהריים, וגם במוצאי שבת מיציאת השבת עד 10 בלילה. זה ככה הדברים. עכשיו יש לנו משחק שאנחנו הולכים לעשות אותו היום, שזה חידה, אוקיי? חידה, שככה אתם יכולים לזכות גם בפרס מאוד מאוד מאוד שווה. כל יום, מיום ראשון עד יום רביעי, יזכה מאזין ב-200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. שמעתם מה אמרתי? יזכה ב-200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד, אוקיי? והשאלה שלנו להיום, שאתם תענו עליה כמובן בוואטסאפ שלנו, בוואטסאפ של הרדיו 0546-102-345, אני רוצה להגיד את החידה. אתם צריכים בעצם לנחש על איזה מוצר חשמל, חשמלי אני מדבר, אוקיי? אני נמצא בכל בית, כמעט בכל בית, אני נדלק בלחיצת כפתור, מגיע בגדלים שונים, אנשים יכולים לבלות איתי במשך שעות ארוכות, לפעמים אני יוצר ויכוחים בבית בכל מיני נושאים, וכל תשומת הלב יכולה להתמקד בי. עכשיו אתם צריכים לנחש איזה מוצר חשמלי, זה המוצר שאני אמרתי עכשיו, אוקיי? אתם יכולים לכתוב את זה בטלפון 0546-102-345, ואולי אתם תזכו בתו דרים קארד של בשווי 200 שקלים. עוד הפעם אני חוזר על החידה. אני נמצא בכל בית, כמעט בכל בית, אני נדלק בלחיצת כפתור, מגיע בגדלים שונים, אנשים יכולים לבלות איתי במשך שעות ארוכות, ולפעמים אני יוצר ויכוחים בבית בנושאים שונים. כל תשומת הלב בבית יכולה להתמקד בי. מי אני? איזה מוצר אני? זה הזמן שלכם לכתוב בטלפון 0546-102-345, לנחש איזה מוצר חשמלי אני. אוקיי? זה ככה התחרות. לא תחרות, זה יותר החידון שאנחנו עושים במהלך השבוע. כל יום אתם תצטרכו לנחש מוצר חשמלי אחר. אני ככה אגיד לכם עוד מבצעים שיש לנו בעלם במתחם ביג. רק לשבוע הקרוב, זה קיריים 4 ראשים גז, החל מ-299 שקלים בלבד. קיריים אינדוקציה, החל מ-549 שקלים. מייבש כביסה, 9 קילוגרם. עיבוי, החל מ-1299 שקלים. מכונת כביסה, פתח קדמי, החל מ-799 שקלים בלבד. מקפיא נו פרוסט, 5 תאים, החל מ-1199 שקלים. מקרר זוגות צעירים, החל מ-649 שקלים בלבד. תנור בנוי טורבו, החל מ-649 שקלים. בקיצור, אני לא צריך להגיד לכם, אתם פשוט שומעים שזה פשוט מבצעים שאין אותם. אין אותם, זה שווה, ואתם חייבים להגיע ולרכוש, וגם אולי תשתתפו איתנו בחידון, ואולי תיקחו 200 שקלים בדרים קארד.
בכרטיס DreamCard, איזה כיף, איזה כיף, תו קנייה DreamCard. טוב, אנחנו ממשיכים, אני עכשיו רוצה לעבור על Love Generation של בוב סינקלייר, פיט ג'רי.

0: הקצב של אילת, עם ליאב מויאל.
1: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולר שר.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: Real Life Festival חוזר לאלת, ערב שמחבר בין הופעות חיות למוזיקה אלקטרונית. אמיר אטיאס מבית הבובות בגרסאות חיות לכל הלייטים האהובים. נדב דגון לייב ואסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד במופע אלקטרוני מיוחד. Real Life באקספו אלת, מתחילים על הבמה וממשיכים ברחבה. יום שישי 15 במאי, כרטיסים באתר איבנטר.
0: הגדולה של אילת, 102 FM.

0: מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת, עם ליאב מויאל.

חזרנו, מה קורה? 2:27 דקות, רדיו אלת 102 FM. איזה כיף, איזה כיף. יש לנו יום כיפי במיוחד. גם מבחינת החידון שיש לנו, וגם אני רציתי להגיד לכם על פריסבי. פריסבי שמציע לכם באמת מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. אם זה קרוס אובר, מיני, היברידי, חשמלי, באמת יש להם הנחות ענק בסניפים. באמת מגוון גדול של רכבים בהספקה מיידית, אפשרות לטריידין, וגם אתם מקבלים 3 שנות אחריות. אתם צריכים לקפוץ אל פריסבי ברחוב הדייג 13. באילת לפרטים זה, אתם יכולים לחייג כוכבית 60-20, ומי שסוגר עסקה השבוע, רכב מיד ראשונה, מקבל כרטיס תדלוק בשווי 1,000 שקלים. 1,000 שקלים כרטיס תדלוק למי שיסגור עסקה השבוע. רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. אז כן, כן, שמעתם? אז למה שלא תלכו? טוב, אנחנו ממשיכים. יש לנו עכשיו את ישראל של קובי אפללו. איזה כיף, קובי אפללו.

קובי אפללו, ישראל, איזה כיף, איזה כיף, אנחנו ממשיכים. אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו עם עלם מתחם ביג, ויש לכם הזדמנות פז לזכות ב-200 שקלים בתווי קנייה של דרינקארד, תווי קנייה דרינקארד, 200 שקלים. טוב, כל מה שאתם צריכים לעשות זה באמת לענות, להקשיב לשידור, לענות על החידה שלנו, אוקיי? ומי שיענה נכון, אוקיי? אנחנו נתפוס אחד ונעניק לו את הפרס. נעניק לו את הפרס, כי כמובן רק מי שצודק. טוב, כל המבצעים שאמרתי גם מקודם וגם שאני אגיד עכשיו הם לתושבי אילת בהצגת תושב אילת בלבד, כפוף לתקנון וגמר המלאי. בואו ניתן לכם עוד כמה מבצעים שאני רואה שככה שידרו אליי לפה. יש מדיח כלים רחב החל מ-1290 שקלים, יש גם מקרר 4 דלתות החל מ-1790 שקלים, וואו זה שווה. גם מזגן לחדר שינה ב-799 שקלים, וואו זה מחיר שווה למזגן, באמת וואו, מטורף. את כל, באמת את כל מוצרי הסלולר, האוזניות, הקונסולות, הרחפנים, באמת כל מה שצריך, אם זה מבחינת גיימינג, אם זה טאבלטים, אם זה מחשבים ניידים, הכל אתם יכולים למצוא בסניף עלם מתחם ביג, וגם זה לא משנה את העובדה שאתם יכולים למצוא גם חלק מהמוצרים האלה בקניון מול הים, בקניון שבעת הכוכבים, באייסמול, שזה הסניפים של העלם. שער סניפי הרשת, קניון מול הים, שבעת הכוכבים, אייסמול, ובסניף החדש במתחם ספירל בטיילת. זה רק כדי שתבינו כמה סניפים יש באילת. בלי קשר לזה, עלם היא באמת חברה בפריסה ארצית עם למעלה מ-50 סניפים, אז באמת זה מקום שאפשר להגיד שיש אמא ואבא, כאילו יש מי שדואג לך, יש מי שמטפל אם יש לך בעיה, אם קורה משהו, אם זה, יש מי שיעזור. אז זה באמת ככה מבחינת עלם. ואני רוצה לחזור על החידה שלנו, ככה למי שעוד לא שמע ועוד מי שעוד לא הספיק לכתוב לנו בוואטסאפ. החידה שלנו היא, אתם צריכים לנחש על איזה מוצר חשמל אני מדבר, אוקיי? מי אני בעצם? אני נמצא כמעט בכל בית, אני נדלק בלחיצת כפתור, אני מגיע בגדלים שונים, אנשים יכולים לבלות איתי שעות ארוכות, לפעמים אני יוצר ויכוחים בבית בנושאים שונים, וכל, אבל כל תשומת הלב בבית יכולה להתמקד אך ורק בי. מי אני? אתם צריכים לנחש ולכתוב בטלפון 0546-102-345. לכתוב בוואטסאפ, זה הזמן, כי אחד מכם ייקח את הפרס, 200 שקלים בתווי קנייה דרינקארד, 0546-102-345. ואני רוצה שיהיה לנו קצת אור בעיניים, אז אנחנו עוברים ליעל גולן עם האור שבעיניים.

אם כבר הוא שואב משהו, אז רציתי להגיד לכם שגם בעלם, במתחם ביג, יש שואבים, שואבים רובוטים. אז את, זה גם הזמן שלכם להגיע לשם ולרכוש, כמובן, ולהשתתף בפעילות שלנו. וגם בא לי להגיד לכם כמה אירוע שקרה בעולם, אוקיי? היום לפני 47 שנים יצא לאקרנים, לבתי הקולנוע, סרט הקולנוע, אפוקליפסה עכשיו, אוקיי? וגם, איזה יום היום? מה בעצם חוגגים היום בעולם? היום זה יום התנועה למען הבריאות. הוא נוסד בשנת 2002 על ידי ארגון הבריאות העולמי, במטרה לעודד פעילות גופנית. בעידן שאנחנו חיים בו, זה עידן שיותר ויותר אנשים מנהלים אורח חיים יושבני. יושבים כל היום, יושבים במשרד, זה, ומעט מאוד נעים, אפשר להגיד, מתנועים. היום זה באמת מזכיר לנו עד כמה חשוב להכניס פעילות גופנית לשגרה. לפי באמת נתונים שהובאו, רק אחד מכל ארבעה מבוגרים בארצות הברית, ואחד מכל חמישה תלמידי תיכון עומדים בהמלצות לפעילות גופנית. אז מאוד חשוב, וזה משהו באמת שיכול לשפר את איכות החיים והבריאות שלנו, וגם להפחית את הסיכון למחלות רבות, כמו סוכרת, סרטן, מחלות לב וכלי דם. עוד יום שקורה היום בעולם זה יום העופות העולמי, יום שבאמת כל מטרתו היא להעלות מודעות לחשיבות תחום העופות לביטחון תזונתי, לפיתוח כלכלי ולקיימות, להוקיר את כל מי שעובדים בענף. במקורות אירופאים הענף באמת הודגש שם הרצון להוקיר את מגדלי העופות באירופה, וזה חשוב. אז יום העופות העולמי. טוב, עוד יום, יש לנו את יום האינטואיציה, שמוקדש כולו ליכולת הפנימית שלנו, שמסייעת לאנשים לקבל החלטות, גם כשאין איזושהי תשובה ברורה מול העיניים. אינטואיציה נתפסת לעתים כאינסטינקט או קול פנימי, תחושת בטן, חוש אישי, ויכולה להיות באמת משמעותית ברגעים של התלבטות. עם זאת, חשיבת יתר, בוא נגיד בקשות מהסביבה לאישור וחוויית עבר, חוויות עבר עלולות להפריע, אז לא חייב כל הזמן להקשיב לה. טוב, אז אנחנו ממשיכים, יש לנו את New Religion, בוא נעבור אליו, יאללה, תהנו, ממשיכים עם עלם, מתחם ביג.

0: הקצב של אילת, עם ליאב מויאל.
1: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
3: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
4: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
6: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
6: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
5: ומה עם בעלי?
6: זה כבר אין מה לעשות.
7: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.

0: המומחים עם שמולי קליין. הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8 ל-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12, רק באילת 102 FM.
1: עכשיו באילת,
2: הקצב של אילת עם ליאב מויאל.

היי, היי, איזה כיף, חזרתם אלינו. וואי, רדיו אילת 102 FM, אתם באמת על התוכנית, נראה לי ש... לא תמצאו יותר שווה ממנה. במהלך כל השבוע אנחנו הולכים להיות עם עלם במתחם ביג, וגם עם מוזיקה מחשמלת, כמו שכבר שמעתם. ואנחנו גם הולכים לחלק לכם פרס. כל מה שאתם צריכים לעשות זה רק לענות על החידה שלנו, שתכף אני אגיד. אבל לפני כן, אני רוצה להגיד שאם יש לכם בקשות או שאלות לעלם במרכז ביג אלת, במתחם ביג, אתם יכולים לחייג לטלפון שלהם 086-37-8701, או להגיע פשוט לסניף בשעות הפעילות מ-9:30 בבוקר עד 9:30 בערב, מראשון עד חמישי, וביום שישי מ-9 בבוקר עד השעה 3, ומוצאי שבת מיציאת השבת ועד 10 בלילה. בנוסף, אתם באמת תוכלו למצוא כל מה שאתם צריכים לבית, את כל מוצרי החשמל, אם זה לבית, אם זה למטבח, אם זה מוצרי טיפוח, אם זה שואבים, רובוטים, סלולר, גיימינג, אוזניות, קונסולות, באמת, באמת, באמת, הכל, הכל, הכל, ובמחירים שווים. בעלם באמת מחכה לכם, זה לא רק סתם החנות ובואו תקנו בזה. באמת יש לכם חוויית שירות מלאה, שהיא מלווה באמת באנשי מחירות מקצועיים, שיענו לכם על כל שאלה, באמת כל שאלה שתבוא לכם, באמת עם מגוון ענק של מוצרים מכל המותגים המובילים. אז חשוב לי להגיד שהמבצעים הם בלעדיים בסניף עלם במתחם ביג, ויש שם תצוגה עם עשרות של מוצרי חשמל. באמת מוצרים במחירי מבצע בלעדיים לשבוע הקרוב, והמבצעים האלה הם לתושבי אילת, בהצגת תושב אילת בלבד. כפוף לתקנון עד גמר המלאי. אז כן, אני אגיד ככה כמה מהמבצעים ואנחנו נסגור את השעה, כי כבר נגמרה שעה, באסה, מהר. אז כן, קירה עם 4 ראשים גז החל מ-299 שקלים, ואו, יש לנו גם את הקירה עם אינדוקציה, 4 ראשים מ-549 שקלים. עם זה יש לנו מקרר זוגות צעירים החל מ-649 שקלים, מקפיא נו פרוסט 5 תאים החל מ-1199 שקלים, סליחה. יש לנו גם מקרר 4 דלתות החל מ-1790 שקלים. באמת באמת מחירים שווים, ושווה לכם להגיע ולרכוש או להשתתף בפעילות שלנו ולקבל תו קנייה דרים קארד בשווי 200 שקלים. בכל יום, מיום ראשון עד יום רביעי, יהיה חולק פרס של 200 שקלים. ביום חמישי יהיה פרס גדול. אני ככה אתן לכם רק איזשהו רמז, אני לא אגיד מה הפרס, אבל פרס גדול. גדול משמעותית ממה שיש במהלך כל השבוע. אז גם שווה להשתתף בפעילות. כל מה שאתם צריכים לעשות זה רק לענות על החידה. במהלך כל השעה הזאת והשעה הבאה אנחנו נגיד לכם חידה, ואתם תצטרכו לכתוב בוואטסאפ. אוקיי, לכתוב לנו בוואטסאפ מה החידה. אני אומר אותה עוד פעם. אני נמצא בכל בית, כמעט בכל בית. אני נדלק בלחיצת כפתור, מגיע בגדלים שונים. אנשים יכולים לבלות איתי שעות ארוכות. לפעמים אני יכול ליצור ויכוחים בבית בנושאים שונים, וכל תשומת הלב יכולה להתמקד בי. מי אני? אז תגידו מי אני. עוד הפעם, אני אחזור על החידה, ומי שרוצה יכול לשלוח לנו בוואטסאפ ב-0546-102-345. אני נמצא כמעט בכל בית, אני נדלק בלחיצת כפתור, מגיע בגדלים שונים, אנשים יכולים לבלות איתי שעות ארוכות, לפעמים אני יוצר ויכוחים בנושאים שונים בבית, וכל תשומת הלב יכולה להתמקד בי. 0546-102-345, ואולי תזכו בתו דרים קארד 200 שקלים. אז זה שווה, שווה וכדאי. אנחנו ממשיכים, אם כבר אנחנו מדברים על מוצרי חשמל, אז בואו ניקח קצת חשמל שיש באוויר. אז ליאור פרחי, חשמל באוויר. התחלנו. חשוב לי להגיד תודה רבה לגרי סגור על המוזיקה, ולעדן בניר על ההפקה.

0: הקצב של אילת, עם ליאב מויאל.
1: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
2: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
7: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
8: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: מיד באילת, הקצב של אילת, עם ליאב מויאל.

0: שלום רב, ושעה 3 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. באיחוד האמירויות הודיעו כי מערכות ההגנה במדינה הירתו שני כתבמים ששוגרו מאיראן. בתוך כך המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, העביר לרמטכ"ל האיראני הנחיות חדשות, כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית פארס. בדיווח צוין כי הרמטכ"ל האיראני נפגש עם חמינאי, וחמינאי הבן הציג לו דוח המפרט את מוכנות השיא כהגדרתו של כלל זרועות הביטחון האיראניות, כי הכוחות ערוכים להגיב במהירות ובעוצמה לכל טעות אסטרטגית של ישראל או ארצות הברית. נזכיר כי אביו, עלי חמינאי, חוסל במכת הפתיחה של מבצע שאגת הארי. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, בר שפר. חשיפת הוול סטריט ג'ורנל כי ישראל הקימה לכאורה בסיס סודי בעיראק ותקפה כוח עיראקי שהתקרב אליו. סגן מפקד פיקוד המבצעים המשותף בעיראק אמר לכלי התקשורת הרשמיים במדינה, נראה כי כוח מסוים נפרס בקרקע טרם התקיפה האווירית וכי רמת המיומנות והאמצעים שעמדו לרשותו גבוהה מזו של היחידות שלנו. לפי תמונות לוויין שפורסמו היום ושויכו לכאורה על הבסיס, הוא הוקם באזור מבודד על קרקעיתו של אגם שהתייבש. הצילומים חושפים מסלול המראה מאולתר באורך של כקילומטר וחצי, ולצידו מחפורות ששימשו לריכוז כוחות וציוד לוגיסטי. לבקשת ראש הממשלה בנימין נתניהו, הדיון בהצעת החוק לביטול הסכמי אוסלו יידחה למועד אחר. בישיבה המקדימה לבקשת נתניהו שהתקיימה בזום אמר ראש המל"ל, אנו מבקשים לדחות את הדיון כדי לבצע עבודת מטה יסודית. מזכיר הממשלה יוסי פוקס הוסיף, צריך שיתוף פעולה עם האמריקנים לצורך כך. את הציטוטים הביא כתב היום בני אשכנזי. כתבנו אילי זילברברג מוסר כי ראש הממשלה הורה לדחות את הדיון גם בעניין הצעת החוק שקובעת שרק מי שיתגייר בגיור אורתודוקסי יוכר כיהודי לצורך חוק השבות. בית המשפט המחוזי בלוד העריך את מעצרם של הנאשם המרכזי ברצח ימינו בנימין זלקה זכרו לברכה ו12 נאשמים נוספים עד להחלטה אחרת. מדווח כתב היום אבי כהן.
1: 3 נאשמים נוספים יוחזרו למעצר הבית לאחר שבקשת הפרקליטות נדחתה להחזירם למעצר. על פי כתב האישום, האימות החל בפיצריה, הסלים לאיומים בתקירה, ולתקירה עצמה כעבור כשעתיים. בני המשפחה תקפו בבית המשפט ואמרו, כולם רוצחים בעינינו. מנגד הסנגורים טוענים לאירוע ספונטני, ללא תכנון מוקדם או כוונה לרצח.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום בהירת מעונן חלקית, חלה עלייה קלה בטמפרטורות ונעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. בשעות הקרובות תורגש הכבדה בעומסי החום בעמקי המזרח.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות?
4: רב בריח.
3: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.

פאר טאסי, דרך השלום, וואו. איזה באז מטורף היה על השיר הזה, נכון? היה פשוט באמת מטורף, מטורף. פאר טאסי, ולמה שמתי עכשיו את פאר טאסי? אולי מי שלא שמע בשעה הקודמת, רציתי עוד פעם להגיד, כי יש לו יום הולדת היום. היום הוא חוגג את יום הולדתו ה-42. אז מזל טוב לפאר טאסי. אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו עם עלם מתחם ביג, ושם אתם יכולים למצוא באמת הכל, את כל המוצרים, אם זה לבית, אם זה למטבח, באמת, באמת, באמת, כל מה שאתם צריכים. פשוט להגיע, אתם יכולים להגיע ב-9:30, ל-9:30 מראשון לחמישי, מהבוקר עד הערב, יום שישי, מ-9 עד 3, ומוצאי שבת, מצאת השבת ועד

10 בלילה, או פשוט לחייג אליהם ולהגיד להם מה אתם רוצים לשאול או לקנות או באמת הכל בטלפון 086-637-8701. זה מבחינת עלם, באמת אתם יכולים למצוא שם את כל מה שאתם צריכים, באמת עם חוויית שירות מלווה באנשי מכירות מקצועיים שיענו לכם על כל שאלה שיש לכם. עזבו את המגוון, כי יש מגוון. צריך גם בן אדם מקצועי שידע לענות לכם על השאלה, אם אתם שואלים אותו, לא יודע מה, איך אני מפעיל את המיקרוגל הזה. אז הוא יודע להסביר לכם גם איך להפעיל, איך לתפעל את המוצרים. וזה אתם יכולים למצוא בסניף עלם במתחם ביג, וגם יש שם תצוגה ענקית, שאתם יכולים לראות פשוט הכל. בלי קשר למבצעים, שהמבצעים לתושבי אילת, בהצגת תושב אילת, כפוף לתקנון, כמובן, שכבר חזרתי עליו, ואני אחזור עליהם עוד פעם במהלך השעה הזו. ואתם יכולים לזכות בפרס, באמת מאזין אחד יכול לזכות בפרס או אחת של 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד, מתנת עלם מתחם ביג. כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לענות על החידה, ואולי אנחנו נעלה אתכם לקו, אולי אנחנו נעלה אתכם. אז זו החידה, תקשיבו טוב, ואתם צריכים לשלוח בוואטסאפ את התשובה. אני נמצא כמעט בכל בית, אני נדלק בלחיצת כפתור, אני מגיע בגדלים שונים, אנשים יכולים לבלות איתי שעות ארוכות, לפעמים אני יכול ליצור ויכוחים בבית בנושאים שונים, וכל תשומת הלב בבית יכולה להתמקד בי. מי אני? את זה אתם צריכים לשלוח לטלפון 0546-102-345. עוד הפעם, מספר הטלפון 0546-102-345. ואנחנו ממש בקרוב נסגור את הוואטסאפ ולא תוכלו להצטרף ולהשתתף בפעילות. אז חבל. עוד פעם אני מקריא את החידה, ככה שתבינו טוב טוב ותחשבו על התשובה ותכתבו בוואטסאפ. אני נמצא כמעט בכל בית, אני נדלק בלחיצת כפתור, אני מגיע בגדלים שונים, אנשים יכולים לבלות איתי שעות ארוכות, לפעמים אני יוצר ויכוחים בבית בנושאים שונים, וכל תשומת הלב יכולה להתמקד בי. מי אני? אז זו החידה, ועוד הפעם אתם צריכים לשלוח את זה בהודעה בוואטסאפ ל-0546-102-345. כמו שאמרתי, את כל המוצרים אתם יכולים למצוא בעל המתחם ביג, אם זה סלולר, אם זה אוזניות, קונסולות, רחפנים, טאבלטים, באמת את כל מה שאתם צריכים לגיימינג, אם זה מחשבים, ובאמת באמת הכל. וגם אפשר למצוא את הכל בשאר סניף אילת, טוב לא הכל, הרוב זה בביג, אבל את רוב הדברים אתם יכולים למצוא גם בסניף של עלם בקניון מול הים, בקניון שבעת הכוכבים, באייסמול ובסניף החדש במתחם ספירל בטיילת. ואל תשכחו, עלם זה חברה שיש אמא ואבא. למה? כי זה לא סתם איזה חנות, לא שאני מזלזל, כן, אבל זה לא סתם חנות. זה באמת רשת ענקית עם למעלה מ-50 סניפים בכל רחבי הארץ, אז זה באמת שווה וכדאי לרכוש מהם. אז אנחנו ממשיכים עם השיר של איציק קלה ועומר אדם, שתמיד עושה, מעורר בי איזשהו קסם. אז

0: צעד צעד, ראש וראש, יד ויד, ישר אל סניף עלם מתחם ביג. שם אתם תמצאו באמת את כל מה שאתם צריכים, וגם אתם יכולים להשתתף בפעילות שלנו, לענות על החידה, לשלוח לנו וואטסאפ ואולי לזכות בפרס מתנת עלם, שהפרס זה 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. שמעתם? שמעתם נכון. נכון. 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. שווה וכדאי להאזין וללכת ולרכוש בעלם, כי אתם פשוט גם תקבלו מחירים טובים וגם הנחות טובות, ובאמת באמת באמת משתלם. אנחנו ממשיכים, אני נצא להפסקת פרסומות קצרה ואנחנו כבר חוזרים.
1: עכשיו באילת,
2: הקצב של אילת עם ליאב מויאל.
0: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל?
3: צ'ק.
0: מארזי פירות קלופים?
3: צ'ק.
0: מגשי פירות?
3: צ'ק.
0: סושי פירות?
3: צ'ק.
0: קינוחי פירות קרנצ'ים?
3: צ'ק.
0: מיצים טבעיים?
3: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
4: באילת כולם יודעים שסושי פירות, סושי פירות זה ליאתי.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מ4 עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות, באחריות.
10: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: Real Life Festival חוזר לאלעד, ערב שמחבר בין הופעות חיות למוזיקה אלקטרונית. אמיר אטיאס מבית הבובות בגרסאות חיות לכל הלהיטים האהובים. נדב דגון לייב ואסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד במופע אלקטרוני מיוחד. Real Life באקספו אלעד, מתחילים על הבמה וממשיכים ברחבה. יום שישי 15 במאי, כרטיסים באתר איבנטר.
12: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
11: השבוע בתוכנית המומחים, שמולי קליין מארח את מפיק העל, האיש שהביא את כל הפקות המוזיקה הטובות בעולם לעיר. איתן סלימי יספר על הסאונד החדש שמביא לאלת, הופעות חיות בשילוב מוזיקה אלקטרונית. האזינו ביום שלישי בין 11-12 ויכנסו לפסטיבל של חיבורים, וכמובן כל הפרטים על פסטיבל ריל לייף שיעלה השבוע במתחם האקספו. בית בובות במופע אלקטרוני לכל הלהיטים שלהם. אסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד, נדב דגון במופע לייב מדהים, אחת מההופעות הכי מדוברות בסצנה האיכותית המוזיקלית. כל הפרטים ברדיו אלעד, שלישי בין 11-12.
1: עכשיו באלעד,
2: הקצב של אלעד עם ליאב מויאל.

זה היה דרקולה, אני מניח שכבר הבנתם את זה עם הדרקולה, דרקולה, דרקולה שכל רגע יש. אבל אני רוצה להזכיר לכם עוד הפעם שאנחנו עם עלם מתחם ביג, באמת באמת המתחם הכי הכי הכי שווה שאתם חייבים ללכת לשם ולרכוש ולקבל את המבצעים הייחודיים לתושבי אילת. באמת בהצגת תושב אילת בלבד, כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. אני אתן לכם ככה עוד כמה מבצעים שיש לנו בעלם מתחם ביג, שעזבו שיש שם תצוגה ענקית, אבל מחירים באמת שווים. אני אגיד לכם על מייבש כביסה 9 קילוגרם עיבוי החל מ-1299 שקלים, מכונת כביסה פתח קדמי החל מ-799 שקלים, מקפיא נו פוסט 5 תאים החל מ-1199 שקלים, ומקרר זוגות צעירים החל מ-649 שקלים. יש לנו גם מזגן לחדר שינה החל מ-799 שקלים, שזה מחיר שווה למזגן. כל פעם אני נתקע עליו, כי כל פעם אני אומר וואו, זה מחיר שווה למזגן באמת. אז באמת את כל מוצרי הסלולר, האוזניות, אם זה קונסולות או רחפנים, טאבלטים, אביזרי גיימינג, ובאמת הכל אתם יכולים למצוא בעלם מתחם ביג, ושווה לכם לקנות, כי זה באמת מחירים שלא נתקלתי בהם די הרבה זמן. אתם יכולים לשאול אם יש לכם שאלות, אתם יכולים לדבר איתם בטלפון ב-086-37-8701, או פשוט להגיע בין ימים ראשון עד חמישי, מ-9:30 בבוקר ועד 9:30 בערב, ביום שישי, מ-9 בבוקר עד 3 בצהריים, ומוצאי שבת עד 10 בלילה, מצאת השבת כמובן. באמת מבצעים בלעדיים שיש בעלם במתחם ביג, עם מחירים מיוחדים. כמובן, אחד מכם, אחד או אחת, יזכו בפרס מתנת עלם, 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד למי שיענה נכון על החידה. עוד פעם אני אגיד לכם את החידה, ואנחנו סוגרים את הוואטסאפ, ואז אתם לא תוכלו לענות, ואנחנו נחייג לאחד או אחת מכם ונשאל האם התשובה שלו היא נכונה, ואם כן הם יזכו בתווי קנייה דרים קארד של 200 שקלים. אז עוד הפעם החידה, אני נמצא כמעט בכל בית, אני נדלק בלחיצת כפתור, אני מגיע בגדלים שונים, אנשים יכולים לבלות איתי שעות ארוכות, לפעמים אני יוצר ויכוחים בכל מיני נושאים שונים, וכל תשומת הלב בבית יכולה להתמקד בי. מי אני? את התשובה אתם יכולים לשלוח ל-0546-102-345, ממש ממש, ברגע שאני סוגר את המיקרופון, הוואטסאפ נסגר, וככה אתם לא יכולים לשלוח עוד הודעות, אז כל עוד אני מדבר, ואני אשתדל לדבר, אתם יכולים לשלוח וואטסאפ, ואולי אתם תיקחו את התו הממש ממש שווה הזה, 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד, שווה בטירוף. אז עוד פעם אני מכיר את החידה, ולמספר הטלפון. אני נמצא כמעט בכל בית, אני נדלק בלחיצת כפתור, אני מגיע בגדלים שונים, אנשים יכולים לבלות איתי שעות ארוכות, לפעמים אני יוצר ויכוחים בבית בנושאים שונים, וכל תשומת הלב יכולה להתמקד בי. מי אני? את התשובה אתם שולחים עכשיו בזה הרגע ל-0546-102-345, כי עוד פעם אני אומר, ברגע שאני סוגר את המיקרופון, הוואטסאפ ייסגר, ואז לא תוכלו להשתתף. אז ככה, חבל. אני מנסה קצת להחזיק את המיקרופון ככה, כדי שבאמת אחרונים ישלחו את ההודעות, כדי שלא תפספסו. ואני אגיד לכם שבעלם באמת מחכה לכם חוויית שירות עם אנשים באמת באמת אנשי מחירות מקצועיים מהמעלה הראשונה, שיענו לכם על כל שאלה, יחד באמת עם מגוון ענק של מוצרים מכל המותגים המובילים. יש שם תצוגה ענקית, אתם מוזמנים לבוא אפילו סתם לראות ולהתרשם, אבל כמובן לרכוש. אז אם זה תנורים, אם זה מקררים, אם זה קיריים, אם זה מכונות כביסה, מייבשי כביסה, מדיחי כלים, קולטי עדים, מסקים, מיקסרים, באמת עשרות של מוצרים שיעזרו לכם את הבית במחירים משתלמים. אנחנו נמשיך עם המוזיקה, ועכשיו הוואטסאפ הולך להיסגר, אז מי שלא שלח, חבל. אנחנו ממשיכים עם השיר של קרקוקלי וליד מאיר, פבלו אסקובר. אז יאללה.

0: אולי דווקא כן שייסל?
1: נו, נו, אנה זק, ילד שמנת. איי, איי, איי. טוב, אנחנו עכשיו גם נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, קצרצרה, ממש קצרצרה, ואנחנו נחייג אלייך או אליך, ונשאל אתכם את התשובה לחידה ששאלנו, שעכשיו כבר אי אפשר לענות אליה, אי אפשר לענות, אז חבל, פספסתם, ואנחנו עכשיו נשמע עוד שיר, נצא להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחרי הפסקת הפרסומות אנחנו הולכים לחייג אל הזוכה או הזוכה ונראה אם הם צדקו. בוא נראה, נראה אם הם צדקו. אז יאללה, נמשיך עם מדויק של אייל לוי. אז אייל, תהיה מדויק.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת. עם ליאב מויאל.
2: להיכנס הביתה ללא מפתח. מגוון מערכות כניסה חכמות. טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת. לא מתפשרים על איכות.
3: בית המפתח. לביטחון האישי שלך.
4: רחוב אלבוגים 17.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
7: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
8: נשות אילת היקרות, בחרו בטיפוח טבעי. נוגה קוסמטיקס פיתחה מוצרי טיפוח על בסיס זרעי רימונים, חוכובה, אקליפטוס וקרוטן. הזמינו חוג בית עם חברות ולימדו להיות הקוסמטיקאיות של עצמכן. מתנה מיוחדת למארחת. נוגה קוסמטיקס, מעל 30 שנות ניסיון במחירי מפעל. להזמנות 052-99-77-991. נוגה קוסמטיקס.
9: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
10: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
9: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
10: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
11: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
12: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
13: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת. עם ליאב מויאל.

0: ילדה מבורכת של פרידה. טוב, אנחנו ממשיכים. אני רוצה להגיד לכם עוד פעם שהוואטסאפ שלנו סגור. סגור, אז אי אפשר לשלוח הודעות, להשתתף עוד בפעילות, ואנחנו הולכים תכף לחייג או אלייך או אליך, מי שיכול לענות לנו על השאלה של החידה. בינתיים אני אגיד לכם שיש לנו את העלם מתחם ביג, ששם אתם יכולים למצוא באמת את כל מוצרי החשמל לבית ולמטבח, אם זה תנורים, מקררים, קיריים, מכונת כביסה, מייבשי כביסה, מדיחי כלים, כל תיעדים, מסקים, מיקסרים ועוד עשרות של מוצרים שיכולים להבזר לכם את הבית במחירים משתלמים. בנוסף גם אתם יכולים למצוא שם מוצרי טיפוח, שואבים רובוטים, וכמובן גם סלולר, אוזניות, קונסולות, רחפנים, טאבלטים, אביזרי גיימינג, מחשבים ניידים ועוד. באמת חוויית שירות מעולה שמלווה גם באנשי מכירות מקצועיים. טוב, אנחנו, רגע, יש לנו את הבחור או הבחורה על הקו, עדן? כן? יאללה, בוא נעלה אותם על הקו, בוא נראה. אנחנו מפתיעים אותם, כן? אוקיי, יש לנו, עוד פעם, אמרתי לכם שיש המון מבצעים, אבל אני רוצה רגע בוא נראה אם הוא עונה, או עונה. מה יש לנו, עדן, בחור או בחורה שעולים על הקו? את לא יודע. הבנתי. סבבה? הלו? אוקיי, אני שם לב שהתנתקה השיחה. טוב, בוא ננסה לחייג בשנית. סבבה. בינתיים אני יכול... הנה, בוא נראה, בוא נשמע. בוא נקווה שהוא או היא יענו. טוב, אז בוא נעבור למאזין או למאזינה הבאים שאולי יענו נכון על החידה שלנו, כי אני רואה שאין מענה ממנו או ממנה. וטוב, אז בזמן הזה אני יכול להגיד לכם באמת עוד קצת על המבצעים שיש לנו מעלם. קודם כל, את כל מוצרי הסלולר, האוזניות, הקונסולות, הרחפנים, הטאבלטים, באמת את כל אביזרי הגיימינג והמחשבים הניידים אתם יכולים למצוא בכל שאר הסניפים, גם במתחם ביג וגם בקניון מול הים, שבעת הכוכבים, אייסמול, ובסניף החדש במתחם ספירל בת הילד. בוא נשמע אם המאזין או המאזינה איתנו. יש לנו? אני רגע, בוא נראה. חשוב להגיד שכל המבצעים שאמרתי במהלך השידור הם זמינים לתושבי אילת בהצגת תושב אילת בלבד. הלו? הלו? שונית?
1: כן.
0: היי, מה שלומך?
1: ברוך השם, עם מי אני?
0: עם ליאב מהרדיו, רדיו אילת.
1: היי, שלום ליאב, מה שלומך?
0: בסדר גמור. איפה אני תופס אותך?
1: בבית, בדיוק סיימתי לעבוד.
0: יפה, סבבה, קליל.
1: כן.
0: עכשיו, אני במהלך השידור, אני נתתי חידה. נכון, נתתי חידה. ואני רוצה לראות אם את הצלחת לענות נכון על החידה. אז אני אגיד אותה שוב, ואז תגידי את התשובה שלך.
1: אוקיי.
0: אז אני נמצא כמעט בכל בית, אני נדלק בלחיצת כפתור, מגיע בגדלים שונים, אנשים יכולים לבלות איתי שעות ארוכות, לפעמים אני יוצר ויכוחים בנושאים שונים בבית, וכל תשומת הלב בבית יכולה להתמקד בי. מי אני, שונית?
1: טלוויזיה.
0: יפה! כל הכבוד! יפה, זכית ב-200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד, מתנת עלם, מתחם ביג.
1: איזה כיף. רבה, ממש כיף.
0: בכיף.
1: תודה רבה.
0: באהבה גדולה. איזה כיף. יאללה, שיהיה לך המשך יום טוב, בכיף.
1: תודה רבה, ותהיה לך שידור מעולה.
0: תודה, ביי, נתראות. איזה כיף, השיחות האלה של ההפתעה, שאנחנו ככה מפתיעים את האנשים, ממש כיף. טוב, אנחנו נמשיך עם עוד מוזיקה. יאללה, בואו נשים קצת את נועה קירל עם השיר יוניקורן.

נועה קירל עם השיר יוניקורן שבאמת ליווה אותנו באירוויזיון שהיה וואו, זה היה גם ביצוע מטורף שהיה שלה. טוב, אנחנו מסיימים את התוכנית, את השעתיים שהיו לנו היום, וזה הזמן גם להגיד תודות, להגיד תודה רבה לגרי סגור שערך לנו את המוזיקה, תודה רבה לעדן וניר על ההפקה, תודה רבה גם לאלם על המתחם ביג שבאמת מלווים אותנו היום וגם ילוו אותנו במהלך כל השבוע עם גל, אז שווה מאוד להזין, וגם במהלך השבוע נחלק פרסים שזה ה-200 שקלים מתנה בתווד קנייה דרימקארד מתנת עלם מתחם ביג. עוד פעם אני אומר שכל המבצעים שאמרתי במהלך השידור הזה הם מבצעים לתושבי אילת בהצגת תעודת תושב אילת בלבד. הכל כמובן כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. אתם יכולים למצוא הכל הכל הכל בעלם מתחם ביג ובעלם הכללי בכל הסניפים, כאילו יש להם גם בקניון מול הים, שיבת הכוכבים, באייסמול, בספירל בטיילת, זה סניף החדש, ובאמת במחירים מיוחדים רק לשבוע הקרוב. אז באמת באמת שווה וכדאי להגיע. אז עוד הפעם אני רוצה להגיד לכם שאני אישית חוויתי את השירות של אלם במתחם ביג, במקרה קניתי משם איזשהו טלפון וממש נהניתי. אז טוב, אנחנו מסיימים את השעה ואת השעתיים האלה, ואנחנו עם ג'יי למוטה אסולין עם השיר וואה וואה. אז יאללה תהנו, יאללה ביי.甘い言葉とかはニクラクラ十チルに冷やしてブラブラ

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת. עם ליאב מויאל.
2: מאושטיין FM.
3: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
4: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
2: ביחד בשבילך, מועדון הצחנית החברתי של ההסתדרות החדשה.
5: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
6: כל המעלות הטובות.
7: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
8: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
9: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
8: רחוב אלמוגים 17.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
15: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
16: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
17: השבוע בתוכנית המומחים, שמולי קליין מארח את מפיק העל, האיש שהביא את כל הפקות המוזיקה הטובות בעולם לעיר. איתן סלימי יספר על הסאונד החדש שמביא לאילת. הופעות חיות בשילוב מוזיקה אלקטרונית. האזינו ביום שלישי בין 11-12 ויכנסו לפסטיבל של חיבורים. וכמובן כל הפרטים על פסטיבל רילייף שיעלה השבוע במתחם האקספו. בית בובות במופע אלקטרוני לכל הלהיטים שלהם. אסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד. נדב דגון במופע לייב מדהים. אחת מההופעות הכי מדוברות בסצנה האיכותית המוזיקלית. כל הפרטים ברדיו אילת, שלישי בין 11-12.
18: מיד באילת.
1: מגה מיקס,

0: שלום רב, ושעה 4 באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. איראן העבירה את תשובתה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה, כך דווח בתקשורת הממלכתית במדינה. בדיווחים צוין כי התגובה האיראנית נשלחה דרך פקיסטן והיא עוסקת בשלב זה בסיום המלחמה באזור. כתבת חדשות החוץ בר שפר מציינת כי לפי הדיווח לא צפויים בשלב זה דיונים בנושאים אחרים במסגרת המסע ומתן. מוקדמת היום הודיעו באיחוד האמירויות כי מערכות ההגנה במדינה הרתו שני כתבמים ששוגרו מאיראן. ועדת השרים לחקיקה אישרה לקדם את הצעת חוק המינויים, הקובעת כי הממשלה תקבל סמכות מלאה ובלעדית למנות ולפטר בכירים בשירות המדינה. שר המשפטים יריב לוין מסר, הגיע הזמן שממשלה נבחרת תוכל לעבוד עם פקידי ציבור שמחויבים למדיניותה. מוקדמת הודיעה היועצת המשפטית לממשלה כי היא מתנגדת להצעת החוק שתהפוך את השירות הציבורי לפוליטי ואף מושחת כלשונה. כזכור, היום נפתח כנס הקיץ של הכנסת שלאחריו המליאה תתפזר ותצא לבחירות, מדווח כתב היום בכנסת אילי זילברברג.
1: מחר תאריך ישיבת המליאה הראשונה לכנס. בחודשיים הבאים עד לסיום הכנס בקואליציה מתכננים בליץ חקיקה במטרה להשלים את חקיקתם של כמה מהחוקים לפני היציאה לבחירות. החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש צפוי להיות גולת הכותרת של הכנס הזה, בעוד שהסבירות לעברת חוק הגיוס נמוכה בשל ההתנגדות במפלגות החרדיות ובקרב חלק מחברי הקואליציה.
0: חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בלבנון. במספר אירועים משעות הבוקר חיל האוויר יירט רקטות ומטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. עוד בחדשות, המשטרה פשטה על דירת הימורים בלתי חוקית במתחם הבורסה ברמת גן. זאת לאחר שהנוכחים במקום סרבו לפתוח את הדלת. במהלך הפעילות נתפסו 32 מחשבים ששימשו להימורים וכ-3,900 שקלים במזומן. ארבעה חשודים נעצרו, מפקד מחוז תל אביב חתם על צו סגירה למקום. כך מעדכן כתב היום אבי כהן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הלילה בהיר בדרך כלל, בדרום מישור החוף ובצפון הנגב קיים סיכוי לערפל. מחר לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות?
4: רב בריח.
3: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
4: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: שבוע טוב, ברוכים הבאים למסיבה של מגה מיקס. מה קורה, דולב נישליס?
1: כל נדר, אנחנו כאן, סימן שהכל טוב.
0: הכל תקין, הכל כיף, יש הרבה מוזיקה טובה, הרבה גרסאות, הרבה דברים חדשים, במיוחד בשבילכם.
1: בתקווה לשקט מוחלט בכל אזורי הארץ, ושנמשיך בשגרה הזו, אבל שכבר תהיה חותמת שהיא סופית ולא, אתה יודע, בסימן שאלה כל הזמן.
0: כן, כן.
1: אז אנחנו כאן עם המוזיקה, רגעים של שגרה, נחת, ניקוי ראש, מכינים אתכם לחלק ב' של היום, באווירה הכי טובה שאפשר, כאן ברדיו חיפה 107.5, גם ברדיו אילת 102 FM, שמצטרפים אלינו לשעה הזו, עד 6 בערב, אנחנו ביחד. אז יאללה, בואו נתחיל במסיבה, פותחים שבוע עם מגה מיקס.
0: שבוע טוב.
1: שבוע נפלא, הזנה טובה.

0: שבת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אילת, נאו שתיים לפם.
2: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
3: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.

0: רק בבזק. בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת. עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: עכשיו באלת
7: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
6: ובשש
7: תוכנית הספורט של ישראל.
8: אלת 102 FM.
9: המומחים עם שמולי קליין. הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.

0: אילת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אילת, נאו שתיים FM.
2: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
6: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
7: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
8: כל המעלות הטובות.
9: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
10: צ'ק.
9: מרזי פירות קלופים.
10: צ'ק.
9: מגשי פירות.
10: צ'ק.
9: סושי פירות.
10: צ'ק.
9: קינוחי פירות קרנצ'ים.
10: צ'ק.
9: מיצים טבעיים.
10: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
11: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
12: נשות אילת היקרות, בחרו בטיפוח טבעי. נוגה קוסמטיקס פיתחה מוצרי טיפוח על בסיס זרעי רימונים, חוכובה, אקליפטוס וקרוטן. הזמינו חוג בית עם חברות ולימדו להיות הקוסמטיקאיות של עצמכן. מתנה מיוחדת למארחת. נוגה קוסמטיקס, מעל 30 שנות ניסיון במחירי מפעל. להזמנות 052-99-77-991. נוגה קוסמטיקס.
13: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
5: אילת, נאו שתיים FM.
6: השבוע בתוכנית המומחים שמולי קליין מארח את מפיק העל, האיש שהביא את כל הפקות המוזיקה הטובות בעולם לעיר. איתן סלימי יספר על הסאונד החדש שמביא לאילת, הופעות חיות בשילוב מוזיקה אלקטרונית. האזינו ביום שלישי בין 11 ל-12 ויכנסו לפסטיבל של חיבורים. וכמובן כל הפרטים על פסטיבל רילייף שיעלה השבוע במתחם האקספו. בית בובות במופע אלקטרוני לכל הלהיטים שלהם. אסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד. נדב דגון במופע לייב מדהים. אחת מההופעות הכי מדוברות בסצנה האיכותית המוזיקלית. כל הפרטים ברדיו אלעד, שלישי בין 11 ל-12.
14: המסיבה הכי טובה ברדיו.

0: שעה שנייה ראשונה, תלוי איפה אתם מאזינים לנו, אבל בגדול סוגרים שעה שנייה קומיקס.
1: עצירה קטנה, לא לדאוג, אנחנו כבר חוזרים, קצת עדכונים, קצת פרסומות, קצת חדשות,
0: קצת זמן,
1: קצת מכל דבר,
0: קצת זמן איכות שלנו, רגע לשתות משהו טוב,
1: כן,
0: נכון?
1: כן,
0: מה הבאת?
1: כן. אספרסו טוב.
0: אספרסו, יאללה.
1: טעם חדש.
0: יש איזה שוקולד קטן?
1: אימייל, יש הכל.
0: ביה?
1: יש הכל.
0: יגיד וניל?
1: הכל יש במארז.
0: יפה. משוקו מתחיל לייצר מארזים, בקרוב נפרסם את האתר, שם אפשר להיכנס, לבחור את המארז האהוב עליכם, אבל פרטים בהמשך. עכשיו אנחנו רוצים להיפרד, לומר תודה, תודה רבה לגרי סגור ברדיו אילת, גורמיר ברדיו חיפה.
1: אחד עולב נשתיס.
0: אתה, האיש והאיש וה... האיש במארזים.
1: האיש של אשתו יש מארזים.
0: האיש במארזים, משיקו פלוטקה, גם האיש והאריזות, האיש במארזים, אתה בקיצור, אתה עושה הכל.
1: גם של אריזות.
0: איפה שיש כסף, אתה עושה הכל, טוקוש, יאללה.
1: איפה שיש אהבה, לפני הכסף.
0: יאללה. פרסומות, חדשות, כבר חוזרים.
2: עכשיו באילת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל. אילת, נאו 2 FM.
2: Real Life Festival חוזר לאלעד, ערב שמחבר בין הופעות חיות למוזיקה אלקטרונית. אמיר אטיאס מבית הבובות בגרסאות חיות לכל הלהיטים האהובים. נדב דגון לייב ואסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד במופע אלקטרוני מיוחד. Real Life באקספו אלעד, מתחילים על הבמה וממשיכים ברחבה. יום שישי 15 במאי, כרטיסים באתר איבנטר.
4: זה התחיל עם טבעת הרוסים, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
10: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: עכשיו באילת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל.
2: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב...
3: מיד באילת. מגה מיקס,

0: שלום רב, ושעה 5 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם חדשות. בקריית שמונה דיווחו על שתי זירות נפילה של רסיסים לפני זמן קצר, אחת מהן בשטח פתוח ללא התראה. בצהל בודקים את הדיווחים. התשובה האיראנית להצעת ארצות הברית לסיום המלחמה הגיעה לידי האמריקנים דרך פקיסטן, כך דיווחה רשת אל-ג'זירה לפני זמן קצר. בדיווחים האיראניים צוין כי התגובה עוסקת בשלב זה בסיום המלחמה באזור, ולא צפויים דיונים בנושאים אחרים במסגרת המסע ומתן. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אמר בשעה האחרונה, אנחנו לעולם לא נכופף את ראשנו, ואם מתקיים דיאלוג או מסע ומתן, זה לא מעיד על נסיגה או קנייה, כך לדבריו. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר מתריע שוב כי צבא המילואים עלול לקרוס אל תוך עצמו. בדיון חסוי בוועדת החוץ והביטחון אמר זמיר, שהגיע לראשונה לוועדה מאז נכנס לתפקידו, כי יש לחוקק חוק גיוס, חוק המילואים וחוק הערכת השירות. הרמטכ"ל סירב לומר באיזה חוק גיוס הוא מעוניין. לדבריו, בתחילת שנת 2027 היגרעו מצה"ל עוד אלפי לוחמים בשל קיצור השירות ל-30 חודשים. על המלחמה באיראן אמר זמיר, כשהגענו לפגיעה בתשתיות, טראמפ עצר אותנו והגדיר את ההישגים כהרווחת זמן. בסיום הישיבה צייץ יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט, אנחנו רואים היום שוב את סרבנות איראן, זה מסע ומתן או בום כלשונו. במערכת הביטחון מזהים ניסיונות שיקום של תאי חמאס והג'יהאד האיסלאמי ביהודה ושומרון, כך מדווח כתבנו לענייני ערבים שחר קליימן. למרות סדרת המבצעים בגזרה, רבים ממחבלי ארגוני הטרור מתרכזים ומתעמצמים במרחב מחומש הכפרים בשומרון, בסביבת בקעת הירדן ובתמון. הערכה במערכת הביטחון היא שחמאס והג'יהאד האיסלאמי צופים על המתרחש בלבנון ועל פעילות חיזבאללה, שעושה שימוש תדיר ברחפני נפץ מתקדמים, שואבים השראה ומתכננים לחכות אותו. עוד בחדשות, המשטרה פשטה על דירת הימורים בלתי חוקיים במתחם הבורסה ברמת גן. זאת לאחר שהנוכחים במקום סרבו לפתוח את הדלת. במהלך הפעילות נתפסו 32 מחשבים ששימשו להימורים וכ-3,900 שקלים במזומן. 4 חשודים נעצרו, מפקד מחוז תל אביב חתם על צו סגירה למקום. כך מעדכן כתב היום אבי כהן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה יהיה בהיר, בדרום מישור החוף ובצפון הנגב קיים סיכוי לערפל. מחר לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות, והן עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: טובים, השגדו אפילו כבר ברוכה ערב טוב, אלן שיקו, תוקוש.
1: אלן דולי, שעה האחרונה של מגמיקס, גם ברדיו אלעד, גם ברדיו חיפה, גם באתר, גם באפליקציה, איפה שתרצו וכמה שתרצו.
0: וגם אם.
1: כן, כן.
0: גם וגם וגם, עוד שנייה פה תביא לי גומי גם.
1: גומי גם, יש גם גומי גם, יש במערז גם גומי גם.
0: אחלה מערזים, תוקוש, אכן גופך לקיץ.
1: היידה.
0: אנחנו עד שש, עם השעה האחרונה של מגמיקס, עליתים הגרסאות וכל המוזיקה שככה תכניס לאווירה של סוף הערב, סוף היום. אז תגדירו ווליום, עזבו עכשיו שיחות, שימו אותם בצד, תתחברו אלינו, תתחברו לקצר, לווייב. יהיה לכם כיף, אנחנו מבטיחים. גרי סגור על הסאונד ברדיו אלעד, תורמי רדיו חיפה. משיקו פלוטקה.
1: לא לבני שלי.
0: יאללה, מתחילים, האזנה טובה, תבלו.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, מאושטיין FM.
2: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים?
5: צ'ק.
4: מגשי פירות?
5: צ'ק.
4: סושי פירות?
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים?
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים?
5: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
6: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
7: הלו, איפה אתה? אתה פה?
8: איפה?
7: פה, לא?
8: איפה פה?
7: פה, פה, במשתלת יתן, והכל דבש.
8: אני צריך להיות שם?
7: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
8: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
0: Real Life Festival חוזר לאלת, ערב שמחבר בין הופעות חיות למוזיקה אלקטרונית. אמיר אטיאס מבית הבובות בגרסאות חיות לכל הלהיטים האהובים. נדב דגון לייב ואסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד במופע אלקטרוני מיוחד. Real Life באקספו אלת, מתחילים על הבמה וממשיכים ברחבה. יום שישי 15 במאי, כרטיסים באתר איבנטר.
8: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל, 2,000 שקל? זה הגיוני?
9: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
8: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
9: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
10: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
11: הבית.

0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: עכשיו באלת,
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלת, נאו שתיים FM.
4: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8 ל-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12, רק באילת 102 FM.
5: I'm a lot of room.

0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אילת, 102 FM.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
9: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
10: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים סיפור הצלחה.
12: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.

השבוע בתוכנית המומחים שמולי קליין מארח את מפיק העל, האיש שהביא את כל הפקות המוזיקה הטובות בעולם לעיר. איתן סלימי יספר על הסאונד החדש שמביא לאלת, הופעות חיות בשילוב מוזיקה אלקטרונית. האזינו ביום שלישי בין 11 ל-12 ויכנסו לפסטיבל של חיבורים. וכמובן כל הפרטים על פסטיבל רילייף שיעלה השבוע במתחם האקספו. בית בובות במופע אלקטרוני לכל הלהיטים שלהם. אסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד. נדב דגון במופע לייב מדהים. אחת מההופעות הכי מדוברות בסצנה האיכותית המוזיקלית. כל הפרטים ברדיו אלעד, שלישי בין 11 ל-12.

0: סוגרים את מגמיקס מהדורת יום ראשון בשבוע, שנזכיר לכם שגם איתה ללטר ולאפליקציה
1: בעזרת השם ובעזרת אורמאיר,
0: בעזרת אורמאיר הנסיך שלנו.
1: האמת במקרה הזה זה בעיקר בעזרת אורמאיר. תסכים איתי?
0: מקצוען, מקצוען. הנה הוא מגיע בכל הכוח, הוא מבטיח.
1: אור.
0: מאיר.
1: אני לא שומע. אור.
0: כולם ביחד.
1: יותר מהר תעלה כבר. אנחנו נהיה פה גם מחר, עם עוד מהדורת מגמיקס, מהדורת יום שני, והנה השבוע הזה מתחיל לרוץ, לא רק התחלנו, הוא כבר רץ, טיקי טקה. תודה רבה, גרי סגור על הסאונד ברדיו אילת, ברדיו חיפה, אתם כבר מנחשים, אני נמצא באולפן.
0: אור מאיר המאיר, דולב נישטיס, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך, מושיקו פלוטקה.
0: מיד אחרנו תוכנית הספורט של ישראל.
1: בדיוק.
0: יש על מה לדבר.
1: הרבה על מה לדבר. יאללה, יש ערב נפלא, בשורות טובות, יאללה ביי.
0: ביי ביי.
2: באילת
3: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
2: ובשש
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: אילת 102 FM.
5: נשות אילת היקרות, בחרו בטיפוח טבעי. נוגה קוסמטיקס פיתחה מוצרי טיפוח על בסיס זרעי רימונים, חוכובה, אקליפטוס וקרוטן. הזמינו חוג בית עם חברות ולימדו להיות הקוסמטיקאיות של עצמכן. מתנה מיוחדת למארחת. נוגה קוסמטיקס, מעל 30 שנות ניסיון במחירי מפעל. להזמנות 052-99-77-991. נוגה קוסמטיקס.
6: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
7: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
7: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
6: ומה עם בעלי?
7: זה כבר אין מה לעשות.
8: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
9: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
10: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
11: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
2: עכשיו באילת
3: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
2: ובשש
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: אילת 102 FM.
10: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב...
2: מיד באילת.

0: שלום רב, ושעה 6 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ באיום נוסף לעבר טהרן. בראיון בארצות הברית שפורסם בשעה האחרונה אמר טראמפ, אמרתי שהם מובסים, אבל זה לא אומר שזה נגמר. אנחנו יכולים להיכנס עוד שבועיים ולחסל כל מטרה. יש מטרות שרצינו לפגוע בהן, השגנו בערך 70% מהן. באשר לאורניום המועשר אמר נשיא ארצות הברית, נשיג את זה בשלב מסוים בכל דרך שנרצה. יש לנו מעקב הדוק. אם מישהו היה מתקרב למקום היינו יודעים ומפציצים אותו. מוקדם יותר דיווחה רשת אל-ג'זירה כי התשובה האיראנית להצעת ארצות הברית לסיום המלחמה הגיעה לידי האמריקנים דרך פקיסטן. בדיווחים האיראניים צוין כי התגובה עוסקת בשלב זה בסיום המלחמה באזור ולא צפויים דיונים בנושאים אחרים במסגרת המסע ומתן. עורך הדין דין לבנה מונה לממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית, כך פרסמה לראשונה כתבת היום לענייני משפט אלינור שרקני קופמן. לבנה כיהן במשך כ-13 שנה כיועץ המשפטי של ועדת הבחירות המרכזית וליווה 8 מערכות בחירות לכנסת עד שסיים את תפקידו בוועדה בינואר האחרון. הוא מחליף את עורכת הדין אורלי עדס שהתפטרה מתפקידה לפני כשבוע וחצי. לבנה אמר לפני כשבועיים בראיון בכאן 11, מערכת הבחירות הזאת תהיה קריטית למדינה. יש לו מעט סיכונים ואנחנו רואים ששחקן אחד או יותר במערכת הפוליטית מנסים להטיל ספק בתוצאות עוד לפני שיש כאלה, כלשונו. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר מתריע שוב כי צבא המילואים עלול לקרוס אל תוך עצמו. בדיון חסוי בוועדת החוץ והביטחון אמר זמיר שהגיע לראשונה לוועדה מאז נכנס לתפקידו כי יש לחוקק חוק גיוס, את חוק שירות המילואים וחוק הערכת השירות. הרמטכ"ל סירב לומר באיזה חוק גיוס הוא מעוניין. לדבריו, בתחילת שנת 2027 היגרעו מצהל עוד אלפי לוחמים בשל קיצור השירות לשלושה חודשים. על המלחמה באיראן אמר זמיר, כשהגענו לפגיעה בתשתיות, טראמפ עצר אותנו והגדיר את ההישגים כהרווחת זמן. מכאן נעבור אל תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: הערב והלילה יהיה בהיר, בדרום מישור החוף ובצפון הנגב קיים סיכוי לערפל. מחר לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.

תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק, ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת, זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט.

ובפייסבוק, ואחרי התוכנית בערוץ הפודקאסט בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט.

0: לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן אלי בן דוד, איתי שכטר, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים וחברות, שלום. תראו אם אני נמצא פה היום, יא אללה, הישר מכלא שתי. טל בן חיים!
3: הלו, יהודית. שמע.
2: הישר.
3: אתה יודע איך אנחנו שומעים אותך?
2: נו,
3: חלק. כאילו אתה צורח לי באוזן.
4: לא, תגביר עוד טיפה, כאילו, תעשה לנו דציבל, יעני, מחור באור.
2: נפה לצידו, חברים, לצידו, הישר מניצנה, חברים.
4: הישר מנווה תרצה.
2: כן, טלקה, שכטר שלנו פה. נגיד שלום וברוכים הבאים לכל המאזינים והמאזינות שלנו. ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה, רדיו אילץ.
3: תגיד, יש לו עוף בארנק?
4: לא, יש לו לבנת חבלה. אם הוא מדביק את זה מתחת לאוטו, זהו, האוטו עוף באוויר.
2: מאזינים יקרים, הם מצאו את הארנק שלי פה.
3: לא ראיתי ארנק כזה בחיים.
4: אתה יודע, בגלל שאין לו תנועות כיס והוא לא פותח את הארנק, הוא לא משלם על כלום. עכשיו אני פותח את הארנק, יוצאים פרפרים.
2: חברים, שימו לב, ערב טוב, שכתריי ורבותיי, ענני כאן לצד סטטיק ובנאל של הכדורגל הישראלי. הלו הם, צמד העבריינים, שכתרת בן חיים, חברים שכבר מתנתנדים מהטקילה, נוח שהרמנו ביום חמישי, הם הקפיצו לפני השידור, אבל חברים, שימו לב, בירושלים, אנחנו לא לבד. אנחנו, איפה הג'מיל ג'מאל שלנו? אני לא רואה אותו. מיכאל, אתה איתנו?
3: הוא בדיכאון, נסיך שלנו בדיכאון.
2: איפה אתה, מיכאל שלנו? איפה אתה? לא רואים אותך. הנה, הנך כאן, משתולל לי פוטל בן חיים בשידור. טוב, חברים, מיקו שלנו, מה שנקרא, מתאושש מהדרמה שהוא חווה. מה נגיד ומה נאמר? טלקה, כותרת שלך לערב. כותרת, תן לי כותר.
4: כותרת שלי, המקום הראשון של הפועל באר שבע, כמובן. למורת רוחו של חברי הטוב מירושלים, אני מאוד מתנצל, שנפגשנו ביום חמישי, התגעגעתי אליו, אבל הפועל באר שבע אתמול, למרות שקצת קלקלו בסוף, איזה מחצית ראשונה, איזה עוצמות של קבוצה.
2: כן, מיסטר, שכטר.
3: הכותרת שלך,
2: תן לי אותה.
3: ביתה ירושלים שמגיע לא מספיק טוב למשחק מול מכבי חיפה.
2: נכון.
3: לא מוכנה. לא מקצועית, בסוף זה כדורגל ולא לא מנטלית. ככה אני הרגשתי מהדקה הראשונה, וזה עלה לה בעיבוד המקום הראשון.
2: לא רק עיבוד, גם סתירה מצלצלת. כן. אפשר לומר סתירה.
4: כן, זה יותר מרק לאבד את המקום הראשון.
2: כן. יש פה מעבר.
3: ולמזלה הגדול, היא עוד יומיים חוזרת הביתה למבצר של השנה כדי להפוך שוב את הקערה.
2: למבחן הגדול של העונה הזאת, תכלס, נכון?
3: לא.
2: זה לא עוד משחק.
3: לא, זהו. בוא נעצור אותך. בוא תירגע. בוא תחזיק אותי. בוא ניתן ידיים. רגע, דייתי. ניתן ידיים. אתם רואים? זה התנועה.
2: הם לא, הם באו מהיום.
3: רגע, נכון שאומרים לך, עוד משחק, זה המאני טיים.
4: יהיה זמן לתקן.
3: אז זה עכשיו או לעולם לא.
2: אבל למה הידיים?
3: כי הידיים זה להתרגש ביחד.
2: אוי, זה הולך להיות מופרע.
3: איזה משחק.
2: טוב, חבר'ה, אז כמו שהחבר'ה פה קיבלנו שבת של כדורגל, שבת שיתכן מאוד ועוד נחזור אליה בכל מה שקשור לסיכום העונה המטורפת. כמעט 3 שנים הניצחון האחרון שלה על ביתר ירושלים סמי עופר, הצינוקות של בחר עמדו מול האקסים בצהוב שחור והוכיחו שעדיף ואף רצוי לסמוך עליהם. הנה, התחילו פה עם הדגל.
4: מה זה?
2: שחרר. רגע, עוד מעט נגיע גם לזה. כן, זה גם זה היה אירוע הבובה שצילמנו. מה עוד נגיד? רטנר, איזה שחקן.
3: איזה ילד.
2: בונה.
4: זה ילד זה?
2: תקשיבו, זה מפלצת, כן? איזה כדור, איזה ביש...
3: בגול השלישי,
2: מה זה?
4: למה לא ראינו אותו בחודש, חודשיים האחרונים משחק?
3: בגול השני ובגול השלישי, בגול השני. הוא התחיל את המהלך,
2: כן.
3: נתן לבטאי, ובגול השלישי, לסטואר פס.
2: אבל השני?
3: שני,
2: איזה מסירה.
4: השתחררו את באמצע של...
2: אתם תמיד אומרים שהוא מוסר לעומק.
4: של דיונג.
2: כן.
3: שחקן שמשחק קדימה, ו...
2: גם יש לו שפת גוף.
3: יש לו ביטחון.
2: של מישהו שכבר משחק 200 שנה בליגה.
3: אתה גם שומע אותו שהוא מתראיין ומדבר. כן.

0: לא, לא, לא, לא, הוא שחקן, הוא שחקן, הוא מבין
1: שחקן. ילד גדול, ילד אינטליגנטי, ולא רק על המגרש.
0: באר שבע מהצד שלה נותן את הצגה מול סק האגרוף המלא בסי, על האכזבה, טיל, כמה ירדנו
1: להפות את התקווה. שבסוף 0-18. בסוף הייתה ששהו, כמעט ישבו אפילו.
0: לא מעניין.
1: אבל שורה תחתונה 0-18, אתה צודק 100%. כמה שחמנו לעומר פרץ?
0: והם מקבלים בצרועות.
1: פלייאוף ביזיון.
0: פלייאוף ביזיון, לא ציפינו.
2: הם חגגו יותר מדי את העלייה לפלייאוף, ושכחו שצריך להביא נקודות גם בפלייאוף.
0: כן, כן, כן, כן, כן. מה עוד, מה עוד?
2: דרבי תל אביבי.
0: איסט. עוד מאוד קצת
2: שלושה.
0: נדון בו שבניגוד למה שהוא התרגל בהפועל חיפה של יואב קאץ, הוא בא על זכרו מה שנקרא שלושער ענק.
2: שלושער אחרי גול ניצחון. תוסיף
0: עוד אחד של סטיוארט בסמי, ותקבלו 4 שערים של הג'מייקנים של הליגה.
2: נכון.
0: סחטן, סחטן. מה עוד היה לנו? היה לנו
1: דרבי? מה אתה עושה אם אתה קוז'וק? מה אתה עושה ביום שלישי?
0: נדבר על זה. יש לנו עוד את כל הזמן לדבר על זה.
1: שאלת השאלות.
0: אבל תקשיבו, דיברנו פה הרבה.
1: סיבת הסיבות, עילת העילות. זה שאלת השאלות.
0: תקשיבו. נפתח סוגריים ונדון בהמשך התוכנית. אמרנו, דן ביטון לא נמצא, בעניינים קוז'וך ממציא את עצמו.
2: כן.
0: הייתה, אתמול,
2: לא רק זה, הייתה ירידה של באר שבע, והצליח למצוא את האיזון.
0: איזן מצא, הכניס,
2: איסט,
1: שער
2: ניצחון.
0: סחטן גדול לקוז'וך, באמת.
2: במשחק הקודם, איסט, ועכשיו שלושה.
0: אני מודה שאני כאילו לא נראה לי טוב מה, הם לא מצליחים, וזה לא נראה טוב.
2: אתה יודע מה, זה היה נראה אחרי המשחק עם מכבי תל אביב, שבאר שבע מאבד את זה לגמרי.
0: נכון.
2: הם קיבלו 2-2.
0: לא יודע, לגמרי, אבל...
2: לא, זה היה, זה הרגיש...
0: הרגיש קשה.
1: נקודה מ-6 בפלי אוף.
2: נקודה מ-6.
0: כן, לא טוב, לא טוב.
2: ואז המשחק נגד הפועל תל אביב, שהם באו ונתנו משחק של קבוצה חזקה, ומשם חזרו להיות הפועל באר שבע.
0: היה לנו גם דרבי אופק מליקה, שוב נראה כמו הבן של קורותה וליאור ברקוביץ', כותב פה שטויות. הציל נקודה יקרה למכבי מול הפועל דומיננטית.
2: מה זה דומיננטית? אני לא זוכר שנים בהיסטוריה של הדרבי, שהפועל מהתקופה שלי בהפועל. כזה משחק.
0: טוב, מה עוד נגיד, אי אפשר בלי דרמה וברדה, בלגן, קטלה וחרבה, גם על זה נדבר, וכמובן הערב נתכונן בכל הכוח לקרבות התחתית שמתקרב להכרעה, ריינה איבדה יתרון יקר.
1: יקר מפז?
0: כבר התחלתי להגיד, אולי פונס, אולי קורה פונס עם ריינה, ואיך אומרים?
1: אתה יודע, סיכויי...
0: הבטיחה כמעט בוודאות הירידה.
1: סיכויי ההישארות של ריינה?
0: כן,
1: זה כמו שמכבי כל רגע חוזרים למאבק?
0: לא.
1: ככה בדיוק.
0: אבל אם אתמול ריינה מנצח, אתה אומר...
2: לא, לא, הם אותם...
0: זה... תשמע, זה היה צריך להיגמר מזמן, אבל היה איזו התעוררות מצידם. בסדר. מה עוד נגיד, סילבס ומימר יפגשו לקרב ראש בראש וסמי עופר בתקווה שיזכו מי מאמן את מי, הפועל ירושלים תילחם על החיים שלה בטדי נגד סכנין של אבוקסיס, בקיצור גם למטה קרבות קוקוריק של הקוקוריק. בואו נתחיל עם ביתר ירושלים, מקבלת סתירה כואבת, לא עוד הפסד, 3-0, חיפה, זה גם היה נראה לא טוב, לא הצליחו להתאשש.
2: רוצה להתחיל, טל?
0: בואו לא נדבר על מה היה, כי כולנו ראינו. תנו לי רגע, אתם כשחקנים, מה עובר עליכם בחדר הלבשה אחרי משחק כזה? תכניסו אותי לדקה אחרי שנגמר המשחק, אתם נכנסים, אתם שחקני ביתר ירושלים, מה עובר בראש?
1: מכה קשה, אווירה קשה בחדר.
0: פאניקה?
1: לא, לא, לא, לא. לא, אתה לא יכול להיכנס לפאניקה אחרי הפסד אחד.
0: אוקיי.
1: בסוף צריך לזכור שמה... אבל אתה, מה המאזן, מה המאזן של ביתר בפלייאוף הזה? ארבעה ניצחונות,
3: וארבעה ניצחונות.
1: יפה, אז אתה לא יכול, אחרי שאתה רק מנצח, רק מנצח, רק מנצח,
2: לבוא עכשיו... ידעו שיכול להגיע הפסד, לא ציפו שזה יהיה הפסד.
1: רגע, אבל הטקו שלהם, גם הטקו, אתה אומר ארבעה ניצחונות, טקו והפסד, הטקו שלהם בטרנר, זה כמו ניצחון.
2: נכון.
1: אז כל הפלייאוף הזה, זה 5 ניצחונות
0: והפסידו. לא, נראו טוב, נראו טוב, בסדר.
1: בדיוק, בדיוק. משחק קטסטרופה, בחירת הרכב קטסטרופלית בעיניי, כי בעיניי אחד משני השחקנים לא הכי חשובים בביתר, כי זה שועה ואצילי, אבל תוציא אותם. זה גדרני וקרבלי, ביום שאין לך את גדרני שהוא נותן את כל האיזון, הוא זה שמהרגע שהוא הגיע, קרבלי נראה הרבה יותר טוב, אתה לא ולוקח החלטה ביום כזה להוציא גם את ירדן כהן, להוציא גם את הצילי, לשנות שיטה מ-4-3-3 ל-5 בהגנה, אבל פאניקה אין, פאניקה אין, אני אגיד לך למה, כי בסוף יש להם עוד יומיים, משחק, ניצחת אותו, לא רק שהשכחת את המשחק הזה, אתה גם נותן לבאר שבע מכה שאני לא יודע אם הם יצליחו להתאושש ממנה.
2: אז כמו שטל אמר, כל מילה בסלע ואני מסכים איתו. בסוף, במאני טיים ובמשחקי עונה כל כך חשובים, אין זמן לרוטציות. ביתר ירושלים איבדה את העוגן שלה בהגנה, את גדרני, אתה עשית כל כך הרבה שינויים. מה זאת אומרת? איבדת את גדרני וירדן כהן, שהם קו שמאל. אתה מוציא גם את ירדן כהן, זאת אומרת, כל צד שמאל שלך אתה משנה אותו. הכנסת את אורי דן, הכנסת את מורוזוב ואת מוזי. שינית את כל הצד השמאלי שלך, זאת אומרת, באת למשחק שאתה לא יודע מה יהיה איתו. מהצד השני, הרמת גם את הציל, יוצאת אותו מהמקום שהוא נמצא בו. יש רגעים, יצא גדרני, תכניס בלם במקומו, תמשיך אותו הרכב, אותם שחקנים.
1: שאגב, עוד שאלה שצריכה להישאל, גדרני משחק בלם שמאל, למה אורי דן ולא גיל כהן?
2: שאלה מאוד...
1: כי גיל כהן רגל שמאל, והוא עדף עד עכשיו בהיררכיה לפני אורי דן.
2: אני חושב שזה גם משהו שהיינו צריכים לשאול את ברק, האמת שלא שאלנו את השאלה הזאת, למה אורי דן ולא גיל כהן, כי גיל כהן גם שחק עם רגל.
1: אתה יודע כמה שאלות היה לי לשאול את ברק? הייתה לי רק שאלה אחת בקנה, אבל אני כמו שטגן. מה לעשות בערוץ לחץ? יש לך שאלה אחת לשאול.
2: כן, אתה לא יכול.
1: תבין, היה לי 250 שאלות. זאת הייתה אחת מהן.
2: אז אני חושב שברק שגע, הוא כל העונה פוגע גם בהרכבים, גם בחילופים. אתמול ברק שגע עם ההרכב, עם הסגנון, עם השיטה.
0: רגע, אני רוצה
2: להגיד את זה. הוא לא יריך את מכבי
0: חיפה מספיק. בסדר, אני רוצה להגיד את זה משהו. תראו, היה כל מיני, אנחנו בפלייאוף צמוד, אוקיי? אני יכול להבין את הטעות שלו, ואת הסיכון שהוא לוקח, סיכון הוא סיכוי. תראו, יש פה פלייאוף צמוד, כנראה השחקנים, לא כנראה, השחקנים סוחבים עייפות, סיכון לפציעות, צריך לתכלל ולחשב את המשך האירוע, אוקיי? אז הוא לא התחיל עם הציל, הבנו, אנחנו מבינים את האירוע הזה, אבל זה נראה לי, מרגיש לי כמו איזה משהו, אני לא אגיד חוכמה בדיעבד, כי אני במי שזה עניין של
2: תפיסה. לא, אמרתי את זה לפני גם, לפני המשחק אמרתי את זה.
0: אבל זה סיכון מחושב בצורה כזו או אחרת.
2: אני אסביר לך משהו, יש שחקנים, אני רוצה להגיד לך משהו. בגלל שאני מכיר את רוב השחקנים, שיחקתי אותם, ואני גם מכיר את הצמרת ואת הלחץ ואת מה שקורה. יש שחקנים באופי שלהם שהם בזון, לא צריך לגעת בהם. זאת אומרת, הם גם יודעים לנהל את העומסים שלהם. אם שחקן כמו אצילי או כמו שוע או שחקנים משמעותיים, אם יש להם איזה עייפות או איזה פציעה, הם מספיק ילדים גדולים כדי להגיד, שומע, אני מרגיש משהו, אולי עדיף שאני אנוח. שחקנים כוכבים שהם בזון שלהם, שאתה מוציא אותם, אתה פוגע בקבוצה. למה אתה פוגע בקבוצה? לא רק בגלל האיכויות של עומר אצילי, גם בגלל שהקבוצה שיודעת שאצילי על המגרש, היא כבר חוששת ממנו. הקבוצה, השחקנים שעולים עם אצילי למגרש, יש להם יותר ביטחון שהוא על המגרש. לא מוציאים שחקנים, ואחרי זה, להכניס את אצילי במחצית זה כבר לא אותו דבר, כי כבר הקבוצה בפיגור, כבר האנרגיות של מכבי חיפה הרבה יותר טובות. יש שחקנים שאם הם בריאים, תן להם שחק. נשארו עוד ארבעה משחקים שיתנו את כל מה שיש להם. מי שפצוע ולא מספיק טוב, שיצא החוצה.
0: סטל.
1: פה דיברנו על זה אתמול גם בפריגם, אני ואיתי מלחמה.
0: כן.
1: ויכוח קולני.
0: אהה.
1: פה אני דווקא חייב להגיד את האמת. האמת שלי זה שאני חושב שבכדורגל של היום, בעומסים כאלה, דבר לגיטימי לנהל עומסים. אפשר... כי, ויש שחקנים ויש שחקנים, עוד פעם, שאתה מנהל עומסים. צריך לזכור שעומר אצילי, הוא לא ילד.
0: הרי ברק הוא לא, אני מדבר על יצחקי, מה הוא בכוונה, רוצה להרע לעצמו ולקח את הכוכב שלו, אתה מוציא לפועל.
1: פה אתה קצת מתייפף, אני גם אגיד לך למה.
0: למה?
1: עונה שעברה, גמר גביע, אצילי יישב בצד, עלה לו בגביע. העונה פעמיים שלוש החליט להוציא את אצילי, בפעמים האלה, זה עבד לו.
2: לא, גם הפעם.
1: לא, שנייה. לא רק נגד וריה, זה קרה גם בדרבי ירושלמי, אם אני לא טועה. עוד פעמים הוא בחר להשאיר את אצילי בחוץ, דווקא לא בתקופות שלא מסים, הכניס אותו, ועומר עזר לו לנצח את המשחק, וזה עבד. מה ההבדל הפעם? שזה לא עבד. אבל אני חייב להגיד את האמת, עומר אצילי בגילו, זה דבר סביר לנהל עומסים, אני לא יוצא כל כך נגד ההחלטה הזאת ספציפית,
0: אני
1: פשוט אומר שהוא לקח יותר מדי החלטות לא טובות ביחד. החלטת להוציא תומר, אוקיי, אין לך את גדרני, לפחות שחק סים גיל כהן, שהוא בלם שמאל, שהוא בול על התקפית של גדרני, ירדן כהן, תשאיר את ירדן כהן, וצחק 4-3-3. אתה לא יכול גם עומר בחוץ, גם גדרני בחוץ, גם ירדן כהן בחוץ, גם לשנות שיטה, הכל ביחד, נגד מכבי חיפה בסמי. אתה מבין מה אני מתכוון?
0: כן.
1: זה הבעיה. אבל זה שעומר בחוץ, בין 33, אתה צריך נהל עומסים, יש חיום שלישי, משחק נגד באר שבע, ואחר כך עוד שלושה משחקים שיקבעו על האליפות, אני לא כל כך יוצא נגד ההחלטה הזאת, גם יכול להבין אותה באיזשהו מקום.
2: לא מבין אותה, ואני יוצא נגדה.
1: אוקיי, בסדר, אנחנו לא נסכים על זה.
0: אוקיי, אוקיי.
3: העניינים.
0: ברק אברמו, מה שלך?
1: ברק, אתה מה אומר על ההחלטה הזאת? אותי מעניין, אני רוצה אותך לשמוע.
3: בוא, תבואו, אני, ברור שאני מרוחזב, באתי במסוק עד לחיפה כדי לחזוק את הפקקים של האינטלימי, רק חבל שוונג המדרוב הזה תדלק לי אותו בטריאקי. עכשיו חצי מדינה מריחה כמו המנה החדשה שלנו, אבוקות שנחאי. לא, היו לנו הזדמנויות, אוקיי, היו, היו מספיק הזדמנויות כדי להכריע את המשחק, אבל לא הלך, מה נעשה? עכשיו מהפנים לשלישי, שחקנים נתנו הכל בשביל החולצה, ואני יודע להעריך, כי אף פעם אני לא לובש אחת, אוקיי?
0: כן, כן, כן.
3: איך אמר פעם מאמן בליגה עם עיניים של סלט לפרנויה?
0: כן, מה?
3: אני מציע לא להספיד אותנו.
0: כן, יפה, ברק, יפה. טוב, חבר'ה, אנחנו נצא לברייק. אני רוצה להגיד, קודם כל, שמחה כפיים, כולנו כפיים. היום שכטר יגיע רגוע, תראו אותו, איזה יופי, יושב, מקשיב, מתון. עוד שנייה הוא ידלק, יגיע רגוע. גם מיקו, תראו, הוא ישן, תראו אותו, הוא שוכב על הרצפה שם,
1: אני הגיע
0: על עצמו. אתה בת האש.
1: אוהב אותך, תמיד.
0: תודה רבה.
4: אוהב אותך.
0: פרלה, תוציא אותנו פה לפרסומות. תוציא אותנו לפרסומות יהודית, ונחזור פה, ניתן איזה מכת חשמל פה לשכטר, נעיר אותו רגע.
4: היידה.
0: קדימה.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.
7: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
8: כל המעלות הטובות.
9: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
13: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
16: Real Life Festival חוזר לאלת, ערב שמחבר בין הופעות חיות למוזיקה אלקטרונית. אמיר אטיאס מבית הבובות בגרסאות חיות לכל הלייטים האהובים. נדב דגון לייב ואסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד במופע אלקטרוני מיוחד. Real Life באקספו אלת, מתחילים על הבמה וממשיכים ברחבה. יום שישי 15 במאי, כרטיסים באתר איבנטר.
17: האיכות מילה דיימונדס, הברק מילה דיימונדס, היופי מילה דיימונדס, השלמות מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
18: עשור למועדון ביחד בשבילך, המספרים מספרים סיפור הצלחה.
19: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים, אנו גאים בעשייה עד כה ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.

0: בזק, מה עשיתם פה? רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
7: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
9: צ'ק.
8: מארזי פירות קלופים.
9: צ'ק.
8: מגשי פירות.
9: צ'ק.
8: סושי פירות.
9: צ'ק.
8: קינוחי פירות קרנצ'ים.
9: צ'ק.
8: מיצים טבעיים.
9: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד

0: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב...
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: באולפן, אלי בן דוד, איתי שכטר, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
3: אוקיי, חברים, אנחנו חוזרים. טוב, חבר'ס, הפועל באר שבע, ספרו לי על השמחה.
4: איזה שמחה גדולה. הפועל באר שבע עושה ניצחון גדול. רן קוז'וק עם 6 שינויים בהרכב. מחזיר גם את ויטור. איסט, אתה יודע, בסוף גם השחקן המשמעותי שלו, ונטורה, נח במשחק כל כך חשוב לפני משחק העונה, הכל התחבר לו, חצי שני היה קצת ירידה.
5: צדקתי מזה מאוד, מהצהובים האלה. זה שחקן משמעותי.
4: מאוד, והיה להם איזו ירידה, הפועל פתח תקווה הצליחו לחזור ל-3-2, אבל בסוף באר שבע הצליחה לסיים את המשחק, ועשתה ניצחון משכנע. והרוויחה גם את הברומים בישול. פול בר שבע מגיעה מוכנה למשחק עונה.
5: מי זה שם עם מיקו? גרי סגור?
4: זה טדי סגור. אז הפול בר שבע עם ניצחון גדול מאוד, עם איסט בסיוע, וכמו שטל אמר, יהיה מעניין מאוד לראות...
5: מה, החלטת ההחלטות.
4: החלטת ההחלטות, אם זה יהיה...
5: איך אתה מוציא שחקן שנתן 4 שערים, 1 שער ניצחון ועוד 3 שער, בשני משחקים מלפני משחק עונה?
4: השאלה אם אתה לא משחק פתאום 5-3-2.
5: עזוב, אם הוא משחק עם שניהם זה לא שאלה, אם הוא בוחר לשחק עם שניהם.
4: השאלה אם אתה...
5: אבל רן לא יעבור ל-5 עכשיו.
4: לא?
5: מה, במשחק העונה, אני לא חושב. לא רואה סיבה, גם חושב שזה לא נכון. אתה יודע מה כן הייתי עושה? עם התרומה המזערית שהוא מקבל מגנח, זה היה אחמד והברור מבחינת שערים.
4: שם את איסט אולי?
5: שם את איסט, עוד, משחק איתם כמו שואה וקלו. שם אותם ב-4-3-3-1 בכנף, אחד באמצע, ועושה ביניהם רוטיישן.
4: כן, אבל זה לא שחקנים שירדפו אחרי המגן ו...
5: כל השחקנים של רן קוז'וק יעשו מה שרן קוז'וק אומר, זאת אומרת, סמוך עליי.
4: הוא אוהב שגנח פותח לו את הקו עד הסוף, או זי אחמד. בוא נגיד שיש לו ההרכב...
5: כן, מצד שני, מצד שני,
4: איתי. יהיה מעניין גם אם מיגל ויטור יפתח, כי במשחק האחרון הוא פתח.
5: חייב לפתוח. חייב. אם הוא רוצה אליפות, הוא חייב אותו. אתה רוצח הזה.
4: כן,
5: חייב אותו.
4: ואז בחוץ...
5: לא יודע מי בחוץ הוא ראשון.
4: מיגל ויטור צריך לפתוח.
5: כן, אחרי שהוא נכנס, אחרי שהוא צריך להכניס אותו לזון במשחק האחרון, רוץ איתו. למרות שקשה לי לראות אותו.
3: שוב, נו, באמת, אתה רואה אותו מחזיק, סליחה, ואני לא...
4: דווקא במשחק האחרון הוא היה...
3: כן, אבל חבר'ה, אתם הייתם שחקנים, זה לחץ גבוה.
5: לא, הלחץ זה הבעיה האחרונה. הלחץ זה הבעיה האחרונה.
3: לא, לחץ פיזי אני מתכוון.
4: האינטנסיביות של המשחק.
3: האינטנסיביות, כל יומיים שלושה, הוא כבר לא ילד, צריך...
4: לא יפתח.
5: אני גם חושב שלא, אבל הייתי...
3: זה גם לחץ של משחק.
5: אני חושב שורה תחתונה, אם מיגל ויטור במנהרה, יש לו יותר סיכוי לנצח. שורה תחתונה.
4: אני מסכים.
5: זה הכל. אז אחר כך, אז תסחט אותו. שלא ישחק 3 משחקים אחר כך מצידי. שלא ישחק 3 משחקים אחר כך מצידי, אין בעיה. אבל תסחט אותו, אבל זה המשחק לתת לו שחק.
3: תקשיבו, יום שלישי זה יום... וואו, איזה יום...
4: לא היה, לא
5: הייתה... יום קוקוריק?
3: זה יום קוקוריק של הגבוה, של הלול.
4: אני לא זוכר.
3: של הלול, קריאה.
4: שמע, זה משחק... תקשיב, זה 30,000 בטדי, של 2 נקודות יתרון להפועל באר שבע, שביתר יודעת, אחרי 18 שנה, שאם היא מנצחת את המשחק הזה, היא מתקרבת בצעדי ענק לצלחת, ואם היא לא מנצחת את המשחק הזה, כנראה שהעונה הזאת תסתיים בלי תואר.
5: לא מסכים איתך, איתה, אם היא בטקו הכל פתוח.
4: שתי נקודות.
5: הכל פתוח,
3: קודם איתה. קודם כל, אני רוצה להגיד משהו.
4: פתוח, אבל טל, אתה מסכים איתי?
5: הכל פתוח.
4: שזה מוריד את הסיכויים בהרבה...
5: מצד שני, אם אתה בית ירושלים, אתה צריך גם לבוא למשחק הזה טיפה זהיר, כי אם הפסדת, באמת נגמר העונה.
4: לא, זהו נגמר.
5: הבנת? אז אתה גם צריך לבוא טיפה זהיר, כי הפועל באר שבע
4: לא קבוע. לא לבית הראש.
5: בדיוק. משחק, וואלה...
4: יחס שערים באר שבע פלוס גול.
5: כן.
4: בשער, אז זאת אומרת, זה...
5: הכל פתוח. הכל פתוח, אבל אלא אם כן ביתר מפסידה.
4: ואז משחק אחר יש לך ביום שישי, הפועל תל אביב, הפועל באר שבע.
5: עזוב אחרי, לא מעניין איתי, זה הכל תלוי בתוצאה. יכול להיות, אם המשחק הזה נגמר בניצחון של באר שבע, מה יהיה אחר כך כבר לא מעניין?
4: לא רלוונטי.
5: לא, 5 נקודות הבדל שנשאר 9 בקופה, נגמר.
4: זהו, הסתיים הדיון.
5: נגמר.
4: טוב, תראה, יהיה... מיקו רוצה לדבר, אבל לא שומעים אותו, חמוד מאוד. מיקו לא שומעים אותך, בסדר. אתה תמשיך לדבר עם עצמך.
5: לא נורא, מיקו.
4: יש לך...
3: מיקו, אנחנו לא שומעים את מיכאל ג'מיל ג'מאל. חברים, ואולי... הנה, מיקו, מיקו, שומעים אותך, מיקו. כן, אתם שומעים אותך.
4: מיקו, מיקו, תן לנו, תן לנו, עזוב עכשיו רגע.
5: תן איזה מונולוג.
4: תן לנו מונולוג, מונולוג מקצועי שלך.
6: תן לי רגע, קודם אני אדבר, אחרי זה מיקו ידבר, בסדר?
3: כן, בבקשה, שלמה, בבקשה, שלמה.
6: לגבי החוזה של קוז'וך לעונה הבאה, הוא ואלונה, אוקיי, הם כבר מדברים על מספרים. הוא ביקש 250 אלף. ואתה יודע מה היא ביקשה? היא ביקשה את המספר של עומר פרץ, היא ביקשה.
3: יפה.
5: הבעיה שעומר פרץ חתם בפועל פתח תקווה, שלמה.
6: נו, אז מה?
5: מה זה נו, אז מה?
6: תגיד לי, גם את איסט, איך היא הביאה? היא תיקח אותו, את עומר פרץ, תגיד לו,
5: תעשה שביתה איטלקית, לכאורה.
6: בדיוק.
4: אם אלונה תרצה להביא את עומר פרץ, היא תצליח להביא אותו, אבל אני חושב שאלונה ברקה תצטרך ותהיה חייבת להשאיר אותו. לא, תהיה חייבת להשאיר אותו.
3: איך אנחנו מדברים על זה?
5: אני אגיד לך למה אתה מדבר על זה.
3: למה?
5: אני אגיד לך.
3: אוקיי, בוא ספרו לי.
5: כי אלונה לא אוהבת את מה שרן ביקש. והיא חושבת, עוד פעם, לא דיברתי איתה, ממה שאני חושב. היא לא אוהבת את מה שרן ביקש, ואם הוא לא מביא אליפות, לדעתי הוא לא ישר בהפועל באר שבע.
3: טוב, תשמע, מה אני אגיד לך? זה נראה לי הזוי שמאמן, מקום ראשון,
4: בגמר גביע.
3: גמר גביע, ואנחנו מדברים על עומר פרץ, שאוכל רביעיות כל יומיים.
5: זה לא נראה רק לך הזוי.
3: הוא ברכה.
4: לא, בליגה. אני לא...
3: הוא ברכה. כן, כן, אני מבין. מה? תגיד, השתגעתם? עומר פרץ, אתם מדברים איתי חדשות. אני רוצה להגיד משהו על הפועל פתח תקווה. עומר פרץ, שאנחנו אוהבים אותו והחמנו לו פה...
5: והרוויח ביושר בעונה סדירה.
3: מה זה ביושר?
4: היום ונורא.
3: הביא עונה סדירה, וואו. אני חושב שהוא לא לגמרי מבין את ה... בוא, עכשיו מאמן, אם הוא רוצה לעלות רמה, זה לא סטפ של קבוצה טופ... התנהלות של מאמן טופ 4.
4: לא, מסכים.
3: פלייאוף כזה, אתה לא יכול להחזיק פלייאוף כזה.
4: 0-18?
3: לא, גם הרביעיות, שלישים, כן, כאילו, כן, מה כן. קורה?
4: אתה יודע מה, בגלל זה אמרתי...
3: והוא מאמן מוכשר...
5: 0-18 בפלייאוף, הנה, תקשיב, טוב, אם אני ואיתה עושים קבוצת ותיקים, לא יודע אם אנחנו... אנחנו מביאים איזה נקודה בשיניים.
3: כן?
5: כן.
4: 0-18 אתה לא יכול לעשות
5: בשביל. לא יכול לעשות. תגיד, מה, אני לא בן אדם? 0-18? יש גבול.
4: איך זה קורה?
3: אוקיי, איך זה קורה?
4: זה קורה שעומר פרץ...
5: יש ירידת מתח.
4: יש ירידת מתח.
3: יאללה, משחק. יאללה, שניים, כל הפלייאוף.
5: איך אומרים את זה בצבא? אווירת אסך, כסך.
3: כן, נו.
5: אסך, כזה.
3: נו, אבל מה?
4: לפני רגע הוא היה בסדר. תקשיב רגע. עומר פרץ, בסגנון שלו, רוצה כל הזמן לשחק כדורגל, וזה יפה וזה טוב.
3: אבל לפעמים, גם לפני זה לא
4: חשוב. לא, אבל לפעמים יש רגעים שאתה צריך לדעת לאסוף נקודות, לעצור את הבלגן, והוא גם נגד באר שבע, גם נגד מכבי, הוא מנסה להניע בכוח, הוא נענש, ואחרי זה הוא צריך לרדוף אחרי המשחק. וברמות האלה, במשחקים האלה, שאתה לא על 300, אתה 0-18. מיקו, מעניין אותי המונולוג שלך למשחק, אני אוהב את הדעה המקצועית שלך, על ביתר ירושלים ובכלל. כן, מה אתה חושב?
6: בוא נתחיל ככה, כל פעם שביתר השנה עשתה שינויים וניסיונות כאלה, במיוחד שלושה בלמים, זה לא עבד.
4: אוקיי.
6: ואני חושב שבאו, לא אגיד, אולי טיפה יהירות, ולא באו מוכנים למשחק הזה. אגב, זה לא פעם ראשונה העונה, שביתר מגיעה לא מוכנה למשחקים. הרבה פעמים נקלעת לפיגור, לרוב היא מצליחה...
5: והפעם זה לא עבד.
6: להפוך, הפעם זה לא הצליח.
5: זה לא יעבוד תמיד.
6: בדיוק. זה היה נראה רע מאוד אתמול. אתם אמרתם סתירה, אני אומר פטיש 5 קילו.
3: אני חושב שזה מבחן גדול, מיקו. אני רוצה להגיד משהו, מבחן מאוד מאוד גדול לביתר ירושלים, ואני חושב שאם קבוצה הייתה צריכה להפסיד, אז אם כבר להפסיד, זה סתירת לחי כזאת שהחבר'ה התאפסו, התעשתו על עצמם, על עצמם. לא פשוט, מצד אחד, מצד שני, משחק הבא בטדי, חדש.
4: כל חדש.
3: וואלה, המנצחת, תיקח. אני חושב שביתר יבואו אש, כמו שבאר שבע מגיעים אש. וואלה.
5: צריך לזכור, צריך לזכור.
3: אירוע, נו, אירוע.
5: צריך לזכור.
3: באר שבע לא פריירים, זה לא שקודת לנו בביתר.
5: שלא נצחו אותם שנתיים. שנתיים. ביתר לא נצחת, ביתר
6: לא נצחת. 13 שנים בטדי לא נצחת.
4: 13 שנה בטדי, אחי.
5: לא,
6: 13 שנים בטדי.
5: לא רלוונטי מה היה לפני 3, 4 ו-10 שנים. לא רלוונטי. שנתיים האחרונות ברק מאמן. רן מאמן.
3: בראש.
5: אותו שלד, אותו שלד. לא צריך לנצח אותו משחק אחד, כולל גמר גביע.
6: זה הגיע הזמן כבר.
4: קשה להם איתם, במיוחד במרכז השדה. שם הם נופלים.
5: ובצדק, במרכז השדה של באר שבע, זה החוליה היחידה של באר שבע, שזה חוליה של קבוצה אלופה.
6: היתרון היחידי עכשיו
3: של באר שבע. חיפה, נכון יהיה לומר, אני רוצה להגיד משהו, אלק אני מבין. נכון יהיה לומר שחיפה אתמול ניצחו ממרכז המגרש.
4: כן.
3: שרטנר פשוט שחרר כדורים, עמד באמצע פחות או יותר,
5: והתחיל שחרר כדורים. כן, ואם היית אומר לי את זה לפני המשחק, הייתי חושב שאתה חולה נפש.
3: נכון? משהו עושה, שוב, אני לא מבין לדולה, אני רואה אותו מוסר כדורים.
4: אני רוצה לציין שחקן, תן לי, תהיה איתי. דולב חזיזה, שאנחנו היינו,
5: שמבקר
4: אותו, ביקרנו אותו, הוא לא נראה טוב. אתמול הוא נתן משחק הכי טוב שלו בשנתיים האחרונות. מנהיג, היה בכל מקום במגרש, לחץ, בישל, רץ, אנרגיות. אני אתמול נהניתי מדוע, כי שהייתי צריך לבקר אותו, הייתי מבקר אותו. אבל שהוא טוב, הוא צריך לקבל מילה. והקהל של מכבי חיפה צריך לדעת, להעריך את דולב חזיזה, גם אם הוא היה אחרי פציעה קשה, והוא ברגעים פחות טובים, הוא נתן
5: למכבי חיפה
4: והקבוצה לא טובה. דולב חזיזה אתמול הראה שהוא סמל אמיתי במכבי חיפה, נגד ביתר ירושלים חזקה, ורק עם ילדים ועוד איזה שחקן שתיים ותיקים. דולב חזיזה אתמול הראה שהוא שייך, ואני אתמול נהניתי מדובר
5: חד משמעית.
3: מיקו, תרים את העיניים שלך שנראה אותך, אתה יודע, רואים אותנו. תרים את המיקרופון.
7: תקשיב, נחשפה השיחה של ינקלה עם השחקנים אחרי המשחק. אז ככה, כל הכבוד, במיוחד אתם תלמידי תת שתיים, הוכחתם שגם הלב שלכם ירוק ולא רק הנזלת באף מבית הספר. מדהים לראות שלא משנה כמה גרוטאות אתה קונה, לפעמים הפתרון נמצא בבוידם. כן ליאור, אני מדבר אליך, אתה גרוטא פה.
3: וואו, למה אתה משתולל?
7: יבוא את המילים גם בהמשך.
4: מכבי חיפה אתמול, אני תמיד אומר כל הזמן שבסוף צריך לדעת מתי להכניס את הצעירים ולשמור ולחבר אותם. מכבי חיפה יכולה להרוויח שחקנים צעירים משנים קדימה, אבל בתנאי שיש סביבם ישראלים טובים וזרים ברמה שיוכלו לראות את האליפות מול העיניים. כדי להעביר עונה ולחבר ולפנק שחקנים צעירים זה בסדר, אבל בסוף אתה צריך לבנות קבוצה חזקה ותחרותית, והשנה מכבי חיפה לא הייתה תחרותית.
3: אוקיי, יאללה. מה הולך להיות במשחק של באר שבע נגד ירושלים? תנו לי כותר קטן לפני הברייק, עוד נדון בזה ונדוש, אבל תנו לי רגע, תתחילו, נו.
4: אתה יודע שכל הקטע
3: הזה, על סמך מה שראינו הסופש.
4: שמאמינות בלחץ גבוה, שתי קבוצות ש...
5: כן, אבל במפגשים ביניהם העונה, הם זנחו את זה לא פעם. בעיקר ביתר.
4: ביתר?
5: מזכיר לך ביתר בטרנר במפגש הראשון בליגה הסדירה.
4: נכון.
5: פתאום טוורש, פתאום דיירקט פוטבול, פתאום לא נופלים ללחץ של באר שבע, לא ניתן להם את הבילדאפ.
4: במשחק השני הם כבר פתחו בלחץ, אבל עשו לחץ לא טוב.
5: עשו לחץ צפה.
4: כן, האמצע של ביתר לא היה טוב. אז יהיה שוב מצ'אפים, אתה יודע שבמשחקים האלה זה מצ'אפים ששחקן מול שחקן, ששם מוכרע המשחק. זה שלישיית קישור של מי שלהערכתי היה לזה בוריסינו, ירין לוי וזיו בן שימול, מול קנגו, אבנטורה ואליאל פרץ. מצד ימין עומר אצילי מול לופז. מצד שמאל יהיה קלו מול גיא מזרחי, שועה מול צמד הבלמים.
3: אני רוצה להגיד עוד משהו קטן שאני לא מבין בו, אבל דיברתי איתו פה עם גוטי, והסתכלתי כמו אהבל על הטבלה, ואני רואה שביתר חוטפים יותר מבאר שבע, ואומנם יותר,
4: כובשים יותר, כן.
3: ואמרתי לו, תגיד, גוטי, אתה כמאמן הגנתי, אתה בישורת האחרונה של הליגה, אתה לא אומר להם, חבר'ה, איפה האוטובוס? לא לחטוף?
5: לא, אתה לא יכול, אתה לא יכול לעשות דבר כזה.
3: אני מבין שאתה לא יכול, אבל שלישייה וביתר חוטפת יותר, ופתאום שלישי... ספרו לי על הגנה של ביתר רגע לפני הברייק.
4: אני אגיד לך מה, בסוף...
3: לא, רגע, נצא לברייק, ואנחנו נתקשקש על זה אחרי. ברייק, פרסומות, ושאלה מעניינת, נדון בה. מיקו קום, שמישהו הקים את מיקו, תראה אותו, הוא שוכב על עצמו שם, הפרצוף... לא טוב, טוב, אנחנו נצא לברייק ונעיר את מיקו, פרסומות וחוזרים.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: פרסומות וחוזרים.
0: עכשיו באילת.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
0: ובשמונה.
1: הקצב של אילת.

0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי ועוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: עכשיו, במחסן לחשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסן לחשמל.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
9: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
10: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
11: כל המעלות הטובות.
12: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
13: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
14: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
15: בפאדיז אייריש בר.
14: בפאדיז אייריש בר?
15: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
14: פאדיז אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנות.
16: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
17: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
18: Real Life Festival חוזר לאילת, ערב שמחבר בין הופעות חיות למוזיקה אלקטרונית. אמיר אטיאס מבית הבובות בגרסאות חיות לכל הלהיטים האהובים. נדב דגון לייב ואסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד במופע אלקטרוני מיוחד. Real Life באקספו אילת, מתחילים על הבמה וממשיכים ברחבה. יום שישי 15 במאי, כרטיסים באתר איבנטר.
19: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
20: נדלן באיכות, חוויית מגורים, חי נחמיאס בונה את אילת.
21: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
20: חי נחמיאס,
21: בונה את אילת. חי נחמיאס, כוכבית
22: 8965. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
23: באולפן אלי בן דוד, איתי שכטר, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
24: לא תשלח.
25: איך תיקח?
24: חברים,
0: וחברות, אנחנו חזרנו אל פינתנו, פינת הווינר שלנו, פרלה, מהצד השני. חבר'ה, אני קיבלתי פה אס-אמס נוזף מהבוס, מנישליס, וואי, ירד עליי, ובצדק, נישליס,
1: שמה?
0: הדקות הבאות בשבילך, עזוב, זה ביני ובינו, עזוב.
1: תכניס אותי לסרטנות.
0: פרלה, תקיבי, קדימה.
2: טוב, אנחנו עם פינת ווינר היום, אני יכול להגיד לכם שהפינה הקודמת, בינתיים כולם קרסו.
0: גם אני קרסתי?
1: חוץ מליאור אליהו, האגדי שחזה ניצחון ירוק בסמי.
2: אני יכול להגיד לכם שאף אחד לא הלך עם
1: הגבי חיפה. שם חיפה מנצח.
2: מתוך כל האימורים שהיה לנו בפינה הקודמת, תום פגע בפעמיים, אסלן פעמיים, טל פעם אחת, שטרובר פעם אחת, ווייסי פעם אחת, כולם עם אפס. אני, מיקו, רובן, אלי, כולם עם אפס.
1: ומה פגעתי, תזכיר לי? בבש. בבש.
2: אתה פגעת ב-X בדרבי.
1: ובר שבע מה?
3: גם אני אמרתי בר שבע מנצחת.
1: גם אני אמרתי בר שבע, מה יש לך?
2: חברים, לא היה בר שבע בפינה.
3: אוקיי. תן להם, אז עוד נקודה, תן לכם.
2: טוב, יאללה, נתחיל את היום עם הפועל חיפה שתארח את אשדוד. הפועל חיפה עדיין לא ניצחה בפלייאוף, ואם גם הערב היא לא תנצח, יכולה להסתבך לקראת שני המחזורים האחרונים. אז אשדוד כרגע מתחת לקו האדום, וניצחון ערב יהיה קריטי עבורה. הפועל חיפה 2.25, תיקו 3, ואשדוד גם יחס 3.
0: איך ככה עם אשדוד?
1: אני הולך על אשדוד, אני מאמין במימר.
2: המשחק פה בסמי.
0: אני הולך...
1: במאצ'אפ בין מימר לסילבס, סליחה, אני הולך עם מימר.
0: אני הולך, אני מכניס פה את ג'קי פה לתמונה, לא יודע, מה? מה? עשה את כל האירוע שעשו?
3: איזה משחק זה?
0: איזה משחק, פחד אלוהים.
3: קשה לניתוח גם, מקצועית, פיזית ומנטלית.
0: פרלה, תני לי את הטבלה, כמה הפועל חיפה?
2: כרגע הפועל חיפה עם 27 נקודות, ואשדוד מתחתיה, שתי מקומות תחתיה עם 25.
0: וואי, וואי, וואי. יעני, אם היום אשדוד עולים, חיפה יורדים מתחת לקו? זה מה שאתה אומר לי?
2: ואם הפועל ירושלים מנצחים היום, כן.
0: יאו, ערדי, הסתפרו הפועל חיפה.
1: בואי לירושלים נגד סכנין, נכון?
2: אשדוד לוקח.
0: אשדוד לוקח שתיים לוקוס.
3: אני הולך עם איקס.
0: תן לי שתי קילו. תן לי שתי קילו, אשדוד.
2: יאללה.
0: איקס אתה הולך? באת סולידי?
3: באתי...
1: אתה לא רואה איך הוא בא היום.
0: באת זהיר באת.
3: חיים סילבס יבוא, יסגור את המשחק, ירצה להוציא נקודה ולהמשיך קדימה.
0: היידה. רוץ.
2: שכתר, הוא צריך להגיד להם כמו סימן טוב, זה הפרנסה של הילדים שלי.
3: זה האוכל. זה הביצים קשות של יום למחרת.
0: היידה.
2: יאללה, משחק שני, פלייאוף תחתון, הפועל ירושלים תארח את סכנין. הפועל ירושלים חייבת ניצחון הערב כדי להישאר תלויה בעצמה לפחות בינתיים. סכנין סיימה את העונה, אבל לא תעשה להם חיים קלים. הפועל ירושלים 1.85, תיקו 3.75 וסכנין 3.30.
0: נו, מה אומרים, חבר'ה? מה יהיה?
3: הפועל ירושלים.
0: כן?
3: תראה מיקו, לא יכול להאמר, הוא יעדיף איקס ולא להגיד הפועל ירושלים.
24: לא, אין
3: כזה. שמה.
24: אני חושב שכל המשחקים בגלל המתח, איקס, כולם ילחו.
3: הפועל ירושלים תנצח כי היא צריכה את הנקודות.
0: אבל הם נראים לא טוב, אה?
3: סכנין
0: ביחד. הם נראים לא טוב.
3: נראים לא טוב בכלל. דווקא היה להם איזו התעוררות קלה.
0: סכנין בדרך להם, זה לא הפועל ירושלים כבר עם האוהל, המנגל עובד הכל. לא, סליחה, נו, הפועל פתח תקווה, שהם כבר עם המנגל והכל שם, והבטיחים חתוכים. סכנין בדרך בחניון, לא?
3: לא, סכנין גם בים.
0: שם, הגיעו לים, הספידו, הכל.
1: זה סיפור ענק שלי ושל איתי, אתה יודע, אני שחקתי מכבי תל אביב והוא בהפועל באר שבע. עכשיו חיפה רצו לאליפות, כבר, אתה יודע, התחילו להיות יותר נקודות. ואז ראיתי אותו איפשהו, אז אתה יודע, סטלבט עם אחד על השני, בדיוק הוא היה במכבי ועבר לבאר שבע. אמרתי לו, מה? בדיוק עברנו אותם בטבלה באיזה שתי נקודות, הם הפסידו, אנחנו ניצחנו, ראיתי אותו באותו שבוע, אני אומר לו, מה? אתם בים, מה? אז הוא אומר, לא רק אנחנו, גם אתה בים, אתה יודע מה ההבדל? אני עם בגד ים, אתה עם כפכפים.
2: טוב, רגע, חכה, יש לנו עוד.
0: רגע, אני לא אמרתי, יאללה, אני הולך עם הפועל לירושלים.
2: יאללה, יש לנו עוד משחק שלישי, פלייאוף תחתון, דבריה תארח את נתניה.
0: לא, אני משנה, זה איקס, זה לא הפועל לירושלים.
2: אין לנו להפשיר.
1: אני הלכתי עם הפועל לירושלים.
2: דבריה תארח את מכבי נתניה ורוני לוי. דבריה עם 27 נקודות, כרגע היא נשארת בליגה, אבל כל איבוד נקודות יכול להיות קריטי עבורה. נתניה הציבה לעצמה מטרה לנצח עד סוף העונה. דבריה 2.30, תיקו 3.30 ונתניה 2.60.
1: חודדה יכול להפסיד כזה משחק?
3: חבר'ה, אני בפלייאוף תחתון, דבריה
1: עם דלת.
24: בנוף גליל, לא?
3: בנוף הגליל, קשוח, הכל, נסיעה נתניה בפקקים, הם יגיעו, דבריה.
1: אתה יודע מה? תסתכל עליי.
3: חכים להם מתוחים עם הרגליים.
1: תסתכל עליי. רציתי להגיד איקס, שכנעת אותי.
3: מה?
1: שכנעת אותי. אני הולך עם דבריה בדלת.
3: והיום כולם על החולצה של
1: נתניה. חודדה, תקשיב, הוא עולה כמו בסופרבול, הוא שם פה צבעים על הפנים, הוא מחכה לרוני לוי בשכיבה. תקשיב על הדשא.
3: ויותר מזה, כל השחקנים של דבריה היום על החולצה רשום להם חודדה.
0: שומע? שומע? נתניה.
2: כולם מועלים להילחם היום.
0: רוץ.
3: טבריה יודעת אם היא מנצחת, איזה נעילה.
0: פרלה, מה את אומרת?
2: אני אומר טבריה, אלירן חודד העולה היום כמו חמזת שימייב.
0: מה?
4: איזה מפחיד, הוא חמזה הזה. אתה רק רואה אותו, אתה אומר לו, עזוב שלך. אני יוצא מהזירה.
2: טוב, יאללה, נסיים עם משחק אחרון לפינה, המשחק הכי גדול בעולם, סופר קלאסיקו הערב, ברצלונה, יכולה לחגוג היום אליפות מול ריאל, בתסריט מושלם בשביל האוהדים. ריאל נמצאת בסערה אדירה עם אירוע אלימות של ולוורדה וצ'ואמני, נראה שהראש שלהם בכלל לא במשחק.
4: לא היה אירוע אלימות, הוא נפל וקיבל מכה מהשולחן.
2: ברצלונה, 1.5, תיקו, 4-10, וריאל 3-70.
3: איזה משחקים יש היום? יא אלוהים, איזה לחץ.
2: כל זה ויש לך בובה אחרי זה גם.
4: בדיוק, באתי להגיד
0: לך בובה. לא, אין בובה, היום בובה ביום שני. הזיזו בגלל סופר קלאסיקו, הזיזו ליום שני. כל מי שמחכה, יום שני, להמתין. להמתין בסבלנות. כל אחד בתורו.
2: יאללה, תנו לי הימורים על הקלאסיקו.
3: בבק, אני הולך עם ברצלונה.
4: גם אני הולך עם ברצלונה.
0: כן?
4: בבק.
3: בבק.
0: מה, ריאלי, תנו להם לחגוג על הרס?
3: אין מה לעשות, והחגיגות.
0: יאללה, אני הולך גם ברצלונה, נו. יאללה, נו. בוא. יאללה, ברצלונה, יפה.
4: מיקו מה?
0: מיקו?
24: לצערי, ברצלונה.
0: יפה.
2: אני גם הולך עם ברצלונה.
0: איפה שצומח האמבפה, הדשא מתייבש.
2: יאללה, יש לנו סגיר של ווינר.
0: היידו.
23: אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
0: טוב, אני שאלתי אתכם לפני הפינה של הווינר, אני שאלתי אתכם על ההגנה של ביתר ירושלים, תנו לי דקה, יש לכם כל אחד דקה, צא לדרך, טלקה, דקה שלך. הגנה של ביתר ירושלים, אני מרגיש שמה שזה קצת פריך.
3: הגנה של ביתר ירושלים.
4: הגנה של ביתר ירושלים, תקשיב.
0: אני מסתכל, לא, רגע, אני בכוונה אומר, אני לא חושב את זה באמת, אבל אני כאילו אומר, אוקיי, אם יש נקודת תורפה, האם זאת אי, בכל זאת אני משווה לביתר. לבין באר שבע, ביתר סופגת יותר, ספרו לי על זה משהו.
4: אני מחש... דבר.
3: אוקיי, קודם כל ההגנה של ביתר מול ההגנה של באר שבע.
0: מספרים וויז, מספרים.
3: המשחק של ביתר הוא מאוד מאוד התקפי, והשחקנים של הקדימה הם פחות הגנתיים.
0: ומה באר שבע, לא התקפי?
3: רגע.
4: לא כמו ביתר.
3: לא כמו ביתר.
4: לא כמו ביתר.
0: מה הפרש ביניהם? 3 גול, לא?
4: לא, אבל כסגנון של קבוצה, ביתר הרבה יותר התקפי.
0: רצה, אוקיי.
3: ובאר שבע זה קבוצה שיותר רצה. מבחינתי, קו הגנה, הגדרני, קרבלי, ננה וירדן כהן לא פחות טובים
4: מהקו הגנה של באר שבע. מה לא פחות? מה לא פחות? יותר טובים.
3: אוקיי.
4: יותר טובים, נקודה.
3: נכון.
4: ההגנה של ביתר כהגנה, כקו הגנה, כקו ארבע, יותר טוב מהקו ארבע של באר שבע. אבל בכדורגל של היום זה לא קו הגנה.
3: זה קבוצה.
4: אתה עושה הגנה מהחלוץ.
0: תקשיבו מה אני שומע באוזן.
4: מי זה? דני?
0: דני דבורין שלנו.
24: הנה הגעתי.
0: דניאל, שלום לך.
24: קדימה.
0: צא לדרך.
24: בוא ניתן קרדיט לעסקים במלאכה. עורך ומפיק. מחליף את הפינה של הווינר בפינת את ומואבט, רון בוסקילה.
0: היידה.
24: בדיגיטל, ההודי האהוב על טל בן חיים אחרי דור פרץ, האור בסטקר. עריכה ותוכן. אפילו כשהוא בועד בדלי, זה לא מתלבש לאותו מגל. טכנאי שידור ברדיו חיפה, אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד, גרי סגור. טכנאי ברדיו ירושלים, אליה אליהו. טכנאי ברדיו לב המדינה, שחר סבק. באולפן, בפריז, הוא דופק מקרונים, ועכשיו משדר עם מרבונים, אלי בבק בן דוד. יודע להכין צלחת אליפות, מטבעת אשן מהווייפ, איתי שכטר. נכנס למשבר זהות, אחרי שמדד את הפאה של שוקו בבובה, טל בן חיים.
0: אופה!
24: וגמר שני פקטים אחרי המשחק אתמול, מיקו ג'מל. נחזור בשעה הבאה, דה של כולנו. ערב טוב, ושבוע טוב.
0: שבוע טוב. חבר'ה, אנחנו יוצאים רגע לנשום אוויר, פרסומות חדשות, וחוזרים עם עוד קאטלות, עוד קאטלות. מיקו בינתיים הולך לעשות במרפסת אמבטיית שמש, למה הוא חיוור טיל.
4: גם חיוור טיל, וגם הוא צריך לאכול איזה 4-5 סיגריות ב-10 דקות.
24: מציא, תן לו לאכול עכשיו.
0: פרסומות וחוזרים.

0: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: Real Life Festival חוזר לאלעד, ערב שמחבר בין הופעות חיות למוזיקה אלקטרונית. אמיר אטיאס מבית הבובות בגרסאות חיות לכל הלהיטים האהובים. נדב דגון לייב ואסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד במופע אלקטרוני מיוחד. Real Life באקספו אלעד, מתחילים על הבמה וממשיכים ברחבה. יום שישי 15 במאי, כרטיסים באתר איבנטר.
5: זה התחיל עם טבעת הרוסים, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.

0: 98, הקצב של אילת.
1: אילת, 102 FM.
2: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8 ל-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12, רק באילת 102 FM.
0: מיד באילת
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: שלום רב, שעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. התראות מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלו לפני זמן קצר בזרעית ובשומרה שבגליל. הפרטים בבדיקה. כתבנו מישל מחול מדווח כי לוחמי האש פעלו לחיבוי שריפה במושב מרגליות שבגזרה, שפרצה כתוצאה מנפילת רחפן נפץ. בתוך כך חלוף משנה אביחי אדראי פרסם הודעת פינוי למספר כפרים בלבנון, טרם תקיפות של חיל האוויר במרחב. ראש הממשלה בנימין נתניהו מצהיר בריאיון לרשת CBS האמריקנית כי המלחמה באיראן לא הסתיימה. לדברי ראש הממשלה, עדיין יש אורניום מועשר שצריך להוציא מאיראן, עדיין יש אתרי העשרה שצריך לפרק ויש עוד עבודה לעשות. באשר לאורניום המועשר, אמר נתניהו, נכנסים ומוציאים אותו. הנשיא טראמפ אמר לי שהוא רוצה להיכנס לשם ואני חושב שאפשר לעשות את זה פיזית, כך ראש הממשלה. והנשיא האמריקני אמר בריאיון בארצות הברית, אנחנו יכולים להיכנס עוד שבועיים ולחסל כל מטרה. יש מטרות שרצינו לפגוע בהן, השגנו בערך 70% מהן, כך טראמפ. החוק להעמדתם לדין של המחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר יעלה מחר להצבעה בקריאה שנייה ושלישית. מדובר ביוזמה של שר המשפטים יריב לוין מהליכוד, יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן מהציונות הדתית וחברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו. לוין אמר במסיבת עיתונאים שנערכה בשעה האחרונה, אנחנו בפתחו של רגע מכונן. החוק מסדיר סמכות מלאה למתן עונשי מוות. לשאלת כתב היום אילי זילברברג, האם החוק עשוי להיפסל בבגץ, אמרה מלינובסקי, יהיו עתירות, אבל אני לא חוששת שהחוק ייפסל בבגץ. עורך הדין דין לבנה מונה לממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית, כך פרסמה לראשונה כתבת היום לענייני משפט אלינור שרקני קופמן. לבנה כיהן במשך כ-13 שנה כיועץ המשפטי של ועדת הבחירות המרכזית וליווה 8 מערכות בחירות לכנסת עד שסיים את תפקידו בוועדה בינואר האחרון. בתוך כך לבנה אמר לפני כשבועיים בריאיון בכאן 11, מערכת הבחירות הזאת תהיה קריטית למדינה, יש לא מעט סיכונים ואנחנו רואים ששחקן אחד או יותר במערכת הפוליטית מנסים להטיל ספק בתוצאות עוד לפני שיש כאלה, כלשונו. הוא מחליף את עורכת הדין אורלי עדס שהתפטרה מתפקידה לפני כשבוע וחצי. היא הודיעה לפני שעה קלה כי יצאה לחופשה ללא הגבלת זמן והדבר צפוי לפגוע בחפיפת לבנה לתפקידו החדש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
6: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
7: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
8: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: הערב והלילה יהיה בהיר בדרום מישור החוף ובצפון, ובצפון הנגב קיים סיכוי לערפל. מחר לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בהרים ובפנים הארץ.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן אלי בן דוד, איתי שכטר, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
2: חברים, אנחנו לא לבד, אנחנו כאן עם החברים בחיפה, בלב המדינה, בירושלים ובאלת. חבר'ה, שדדו אותנו! ככה הכריזו אתמול בהפועל תל אביב, בסיום ה-1-1 בדרבי התל אביבי, שהיה אחרון לעונה, ובו אדומים, מה שנקרא, מציגים עליונות טיל, אכזבה במכבי, כאשר הייתה קרובה להשיג ניצחון, גניבה, חצי, אפס גניבה, אבל מתחלקת בנקודות, שהיריבה כמובן כובשת, מתי זה היה? דקה 87?
3: 87, רואי קורין, עם שער.
2: כן.
3: סמין הכלל.
2: תגידו, מה זה אומר?
4: אני אגיד לך.
2: אוקיי, בבקשה, אדוני.
4: שאני אגיד לך?

0: אוקיי. דבר רגע מקצועית לפני שאתה...
1: היו העונה חמישה דרבים. אתה הייתי איתה, איש אכתר? אוקיי. שחקת בשתי הקבוצות כמוני. היו העונה חמישה דרבים. ניצחת אחד. אוקיי? אתמול השוות, דקה 90. זה שהיית יותר טוב, פחות מעניין למה שאני הולך להגיד. שנייה, שנייה, פחות מעניין למה שאני הולך להגיד. אתה שש נקודות מתחת למכבי תל אביב, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, הוכחנו היום שאנחנו קבוצה היותר טובה בעיר.
0: בזה אני מסכים.
1: אתה לא יכול להגיד את זה. זה א', שנייה, זה א', שנייה. דבר שני, אני זה שאמר, והתרעם, וכעס מאוד מאוד, על זה שליידנר דחף את אבי ריקן. אז לא יכול להיות, לא יכול להיות, אם הסנטה, באמת, אמר לברדה, שב בשקט, הסתכל לו בעיניים ואמר לו שב בשקט, בא לי עבור, אוקיי? אבל יש גרסאות סותרות. הפועל תל אביב טוענים א', מכבי תל אביב טוענים ב', טוענים שהוא הסתכל לכל הספסל, ואמר לכל הספסל, שבו בשקט, אוקיי? זה אירוע אחר לגמרי. ועדיין, לא יודע אם זה נכון, אליניב ברדה לבוא אליו שהוא עומד על הדשא, ולבוא ולעשות לו שקט, אוקיי. ואז מה אתה מטפה שהסנטה יעשה? לדעתי הסנטה יגיב הכי בסדר בעולם.
0: עכשיו... סיימת?
1: כן.
0: תודה.
1: עכשיו תתקדם.
0: אני מחלק את זה לשני דברים.
2: בבקשה.
0: מבחינת כדורגל, אתמול בית ספר כדורגל של הפועל תל אביב על מכבי תל אביב, בעליונות, גם בביתות לשער, גם בהחזקת כדור, הרבה זמן...
1: איתי, כמה לא פעמים? היה... איתי, סדר. כמה פעמים היית ככה ויצאת סדר, עם נקודה רגע, או שהפסדת? את מי זה מעניין?
0: רגע, אין בעיה, תן לי לדבר. מבחינה מקצועית, הפועל תל אביב הרבה יותר טובה אתמול הייתה ממכבי.
1: נכון, ו...
0: רגע. אוקיי. ובסוף המשחק הסתיים ב-1-1, אני חושב, ואימן אותי ברדה ושיחק איתי ברדה, ההתנהלות שלו אתמול בסוף המשחק לא מתאימה לו. זאת אומרת, היה בלגן, הסנטה לא יכול לדבר בשום שלב למאמן בצורה כזאת, אבל מפה וללכת ולקחת את זה למקום לא טוב ולהיכנס לדשא, ואחרי זה להגיד, הקבוצה הכי חזקה בעיר והראינו מה זה, זה לא היה נכון, זה לא שלו, צריך להתנהל הרבה הרבה יותר טוב.
3: מה לכם סטטיסטיקה?
0: אבל בכדורגל טל יש אמוציות. וקורים דברים, ולפעמים רגע. אנשים מאבדים קצת הראש, אנחנו צריכים לזכור שברדה מתנהל תמיד נכון.
1: אין בעיה, ואיבדנו את הראש כן? כמה פעמים בקריירה, אתה ואני, הכל נכון, בסדר, נכון. הכל בסדר, אני מדבר על המשפט אחר כך ברעיון.
0: לא צריך להגיד אותו.
1: משפט,
0: לא
1: צריך... סליחה, מצחיק
0: לא
1: להגיד.
0: לא צריך להגיד אותו.
2: אלי אוחנה, אתה איתנו.
4: אני אגבר שנט, הוא שרק לברדה בסוף הדרבי, שפסיק לבכות כמו ילדה, אבל הוא ממש, אבל ממש, לא התכוון לפגוע בו. הרי כשהוא ראה אותו, את כן. ברדה, בפעם הראשונה, הוא ראה את הקרה של לניב ברדה, וחשב לעצמו, איזה קטע, דורה החוקרת, הפכה למאמנת כדורגל.
2: טוב, אין מה להוסיף.
4: או שלא התכוון בדיוק, לא התכוון לפגוע.
2: תגיד, אתה רוצה
4: מנתות סטטיסטיק
2: קטנטן, שתום גל כותב לי, שוב, הוא הביא את זה מאיזה צ'אט, כנראה איזה סדק, יש פה איזה שקר. בבקשה, אחד אחד בדרבי אמש היה בסך הכל הפעם השנייה, שמשחק נגמר בתוצאה כזאת בחמש שנים האחרונות. הייתה 1-1 בגביה, בסדר. אבל מאז זה או ניצחונות של מכבי, כמו שטל אומר, אני קצת מחזק את מה שאתה אומר, או 0-0, חוץ מה-2-1 העונה, 1-1 האחרון לפני העונה, נובמבר 21, טל היה לספסל.
1: נובמבר 21, כן, אוקיי. עונה האחרונה שלי במכבי.
2: יצחקי מאמן. הפועל עולה ליתרון משער של דוד אחרי בישול של אייבנדר.
1: אז קובס עשה 1-1, נכון.
2: קובס משווה בדקה 75, יפה.
1: נכון, נכון.
4: ומאז לא 1-1?
1: בגלל זה אני אומר, בגלל זה אני אומר, גם... בוא, פועל תל אביב, פועל תל אביב, העונה מדהימה, מעבר לכל הציפיות. ברדה עושה עבודה פנטסטית בפועל תל אביב. מהקיץ שפגע בשבעה מתוך שמונה זרים בקיץ, ועל זה הביא עוד את קוקו, בוא, אתן, גוד, ככה, ככה.
0: לא, קוקו, כן. בוא
1: יפה, בוא, אתן ככה, ככה, אוקיי. זה, אתה יודע מה זה אומר? שהוא פגע בשמונה מתוך 10 זרים. אתה יודע איזה נתון זה?
2: נתון פסיכי.
1: ועבודה מדהימה עושה בהפועל תל אביב. מביא את הפועל תל אביב לטופ 4, מביא את הפועל תל אביב לכרטיס לאירופה, להיות רלוונטיים בדרבי עוד פעם, ועדיין בוא ננשום וננחת.
2: אני עם טל פה.
1: חמישה דרבים ניצחת אחד, ומכבי שש נקודות לפניך. המשפט הזה לא במקום, ולא מתאים לך אליינים.
2: טל, אני רוצה להגיד משהו. בנו קבוצה נהדרת, יחד עם זאת, אני לא זוכר נתון כזה של 100% בבית. נכון?
0: עד המשחקים בקר.
2: נכון.
1: בטח, בטח, בטח, מטורף.
2: נתנו שם, וואו, כאילו...
0: עונה יוצאת מהסרטים.
2: ואני מסתכל על חצי הכוס הריקה, היו משחקי חוץ שהיו צריכים לאסוף שם נקודות ולא אספו. אני חושב שהעונה הזאת היא בסימן של שיקום של הפועל, יופי, עלו. מצד שני, בעלים עם תקציב, אני חושב שעונת חסד, כמו שיש מהם חסד.
1: כן, אבל התקציב שאתה מדבר עליו...
2: עונה הבאה, עונה כזאת לא תעבור.
1: נכון, אבל התקציב שאתה מדבר עליו, העונה לא בא לידי ביטוי. צריך להגיד את זה.
2: אתה יודע, אבל גם את זה אני מעריך.
1: לא הבאת הרבה... לא, אתה לא...
2: גם את זה אני מעריך.
1: אין, השוק הישראלי מת, אין לך ישראלים להביא להם...
2: לא, לא להתפרע סתם.
1: יפה. חד משמעית, בעונה הבאה הם צריכים לעשות עונה...

0: יותר טובה.
1: הם בונים...
2: עונה באה, עונה כזאת, כישלון.
1: תקשיבו, הפועל תל אביב...
0: תלוי מה יהיה בקיץ.
1: רגע, תנו לי להגיד, הפועל תל אביב אחרי שנים לא טובו, חזרה להיות הפועל תל אביב, שהקהל מאמין בה, שנהנים לבוא לראות אותה באצטדיון, שהיא ממלאה בחזרה את בלומפילד, הפועל תל אביב חזרה להיות מועדון מרגש, כמו שהוא היה בסי שלו. שפו לכל מי שעוסק במלאכה, שנה הבאה עם חיזוקים נכונים, עם להשאיר את הזרים המשמעותיים, יכולה לקרוא תיגר גם על צלחת האליפות. הפועל תל אביב זה מועדון גדול וחזק, ומאוד מאוד חשוב לליגה הישראלית.
2: אהה. הנה, שלום מיכאל אשווילי, מתחיל לשלוח לי.
0: מה רוצה?
2: הטלפון קורס לו מהקטע של רוני דיילה, אנחנו נדבר על זה אחר כך.
1: קאמן רוני.
2: תגידו משהו. תגידו. אז יופי, אז אמרנו מכבי תל אביב, אמרנו הפועל תל אביב, אני רוצה לחזור איתכם שנייה, יש לי פה כמה נתונים סטטיסטיים, בא לנו? קשקש עליהם, אני חוזר אבל... לביתר ובאר שבע, יש לנו כוח לזה?
1: לא,
2: יש לנו כוח, שימו לב נתונים האלה, מאז 23, אז ניצחה ביתר 3-1 באלוף האלופים, זה על חיפה, כן? מכבי חיפה לא ניצחה אותה בבית, נתון מעניין. מהקבוצה העיר של בחר, רק אחד פתח אתמול רמז, הוא נראה כמו בשאר אסד הצעיר. דין דוד אז כבש
1: חושבים על זה
2: של בשאר אסד לפני הפרסום
0: לפני ההפיכה
2: היידה, לא, לפני הפרסום בסדר עוד כל מיני עניינים שם מהקבוצה היא של ביתר סילבה מורוטו ושואה, טוב, בסדר, חיפה, נראה לי, מצינו את האירוע הזה.
1: מצינו.
2: תגידו, מכבי תל אביב, לאן היא הולכת הקיץ הזה? מעניין אותי.
0: מכבי תל אביב, בבעיה קשה.
2: ספרו לי רגע. הפועל, יש אופק, יש זה, יש רעב.
0: שלושה שחקנים, איתי.
2: חזרה לעניינים.
0: שלושה שחקנים בהפועל תל אביב, במכבי תל אביב, הכי משמעותיים היום. אסנטה, רוי רביבו, דור פרץ, נכון?
2: שלושתם, מה?
0: רוב הסיכויים שכל השלושה לא יהיו בעונה הבאה.
2: לא נכון. רגע, רוי לא חתום?
0: לא, שרוי רביבו הייתה לו הצעה חסרת תקדים, ושאירו אותו אחרי עונה כזאת, אחרי עונה כזאת אני לא רואה אותם מצליחים להשאיר אותו עוד פעם.
1: רוי רביבו יעשה הכל כדי לצאת.
0: ובצדק.
2: אבל היה לו גם הצעה בקיץ.
0: אסנטה גם אני יודע שמיצה פה, רוצה להתקדם, ודור פרץ ההתנהלות של מכבי תל אביב תוביל לזה שהוא לא יישאר בעונה הבאה, והם יכולים להשאיר רק את עצמם. נקודה.
2: רגע, שנייה.
0: אז תגיד לי מה יש לך במכבי תל אביב חוץ ממליקה.
2: אני חושב שדור פרץ
0: יישאר. שזה שוער לעתיד.
2: דור פרץ יישאר כי אני לא רואה הרבה קבוצות אחרות שכאילו משלמות לו ככה.
0: בחול, בחול אדוני, לא בישראל.
2: חול בגילו?
1: יש כבר הצעות מה-MLS, יש קצת קבוצות צמרת
0: בקפה. קיבלתי סקופ היום.
2: בבקשה.
0: סין. הצעה מסין.
2: למה לא? למה לא? כסף?
0: הצעה מסין, אני לא יודע את השם של הקבוצה.
1: אני יכול להגיד לך שבסוף דור פרץ, אתה לא אוהב להגיד זה הדינוזאור האחרון במכבי תל אביב.
2: נכון.
1: המנהיג, שחקן שגדל...
2: גם לא, בלי דור פרץ העונה. אגב, לא רק על המגרש, גם נראה לי בחדר הלבשה.
1: חדר הלבשה, אין דברים כאלה.
0: בלי דור פרץ העונה, במקסימום הם עושים עונה כמו של מכבי חיפה.
2: כן?
0: במינימום הם גם לא עושים פלי אוף. בלי דור.
2: לא נכון.
0: כן, כן, כן. מה יש במכבי תל אביב? תגיד.
1: אתה יודע, זה כמה שערים של ניצחונות, כמה משמעותי.
0: אז עזוב רק את הניצחונות, הוא מחזיק את הקבוצה מבחינת הרוח של מכבי.
2: כן.
1: זה הדינוזאור האחרון.
0: שאתה זוכר.
2: אז תגיד, לאן זה הולך?
0: אז אני אומר לך, שאם שלושתם...
2: זה עונה שלא רוצים לזכור, גם דיילה, הביאו עד שהחמדו...
0: אם שלושתם לא נשארים...
1: אם יזכו בגביע בסוף שנה, אז ימתיק את הגלולה מאוד.
2: מאוד.
0: מאוד, מאוד.
2: עונה כזאת.
0: עזוב, אבל אני מדבר
2: איתך... עונת גביע?
1: הם עשו גם אירופה.
0: אני מדבר איתך על העונה הבאה, איתי. העונה הזאת, אם יעשו גביע, ברור ש...
2: אוקיי, לאן זה הולך?
0: הצלחה מסחררת אם עושים גביע עם הקבוצה הזאת.
1: היום גם שמענו שבן מנספורד עוזב אחרי תקופה
2: מאוד ארוכה,
1: ואני יכול להגיד לך שגם הייתי חלק ממכבי תל אביב שהוא היה, והוא עם ארבע אליפויות יש לו...
2: הגיע למצוא...
0: עבודה טובה, כן, עבודה טובה במכבי, צריך להגיד את האמת.
1: ממשיך קדימה, אני חושב שמכבי תל אביב צריך לבנות את עצמה מחדש, להביא זרים הרבה יותר דומיננטיים. מכבי תל אביב בקיץ האחרון איבדה שחקני...
0: זה לא רק זרים, למכבי תל אביב אין שלד ישראלי.
1: גם ישראלי.
0: אין לה שלד ישראלי, תן לי את השלד הישראלי שלה בבקשה.
1: השלד הישראלי זה...
0: שחקנים שראויים להיות, אני בהרכב של מכבי תל אביב עונה שלמה, תן לי אותם.
1: שמע...
0: אני מבחינתי, כרגע, מסתכל, רואה רק את מליקה.
1: לא, תקשיב, יש, בסוף, אתה מחפש את השלד של פעם, זה שונה, אבל יש לך שחקנים ישראלים.
0: שלד שיוכל עכשיו להתמודד עם ביתר ירושלים, עם באר שבע, על אליפות. תן לי אותו. עם הפועל תל אביב של העונה הבאה. הפועל תל אביב, אתה לוקח את הפועל תל אביב מול מכבי, אתה לא יכול להשוות את השלד בכלל. פועל תל אביב במקום הרבה יותר טוב, נקודת פתיחה הרבה יותר טובה לעונה הבאה, לקיץ, ממכבי תל אביב, אין מה להשוות.
1: הפועל תל אביב מאמן.
0: גם הפועל תל אביב מאמן, הפועל תל אביב יש לה שוער ישראלי מצוין, יש לה שני בלמים זרים מצוינים שישארו שניהם, יש להם קוקו, יש להם לייטנר, יש להם פלקאו, יש להם קרייב, יש להם לואיזו, יש להם סתיו טוריאל.
2: לא, לא, לא, הפועל תל אביב.
0: יש להם רוי קורין מהספסל, יש להם קבוצה, מה יש לך מכבי? תן לי שמות, תן לי רגע.
2: לא, הוא צודק.
1: לא, יש לך ורלה, ויש לך אבו פרחי, ויש לך דוידה, ויש לך סגי וחזקאל.
2: תראו, גם יש כל מיני ישראלים שמסתובבים בחוץ, תקשיבו, יש כל מיני ישראלים שמסתובבים בחוץ, אבו פאני ודומם.
1: אבו פאני. מה זה מסתובבים? חוזים.
2: בסדר, מה זה חוזים? תבוא, תציע, יגיעו.
1: שון וייסמן שמדברים עליו.
2: שון, תגידו, גנדלמן יחזור?
0: למה שיחזור?
1: יכול להיות שיחזור.
0: למה שיחזור? אגב, גם לגבי אבו פאני. הבן אדם הרגע התקדם מבלגיה. מה 300?
1: 300 באיטליה.
0: אין בעיה. למה? יתנו לו פה בארץ 500-600.
1: ראינו הכל
0: כבר. אני לא רואה את זה קורה. אם כן, והוא לא יחזור, הוא פושע.
3: אבו פאני, שמעתי שהוא הולך לכוכב
0: האדום. הוא לא פושע, הוא פושע מלחמה.
1: אבו פאני...
0: אבו פאני, מי אומר? אבו פאני?
1: מי?
0: רוטשטיינר, לא?
1: אבו פאני.
0: סיפור של הנבחרת. אבו פאני.
1: אני חייב שתיתן רגע, אני עכשיו נזכרתי בסיפור. אני חייב שתיתן
0: סיפור. אבו פאני או אנדי הרצוג?
1: נו? אבו פאני או אנדי הרצוג, תקשיב רגע.
0: כן, לא, רוטשטיינר או אנדי הרצוג, אבו פאני.
1: אתמול דיברנו על הסיפור של אבי לוזון, תעשו אותו בבקשה. תן אותו, תן סיפור עכשיו.
3: תן, נראה אותך, מחכה אותי, נראה אותך, דבר, נראה אותך,
0: תגר ולעשות זה. היה לנו גביע הטוטו, שומע גמר גביע הטוטו עכשיו. גמר גביע הטוטו, מה זה גמר גביע הטוטו?
2: כסף.
0: כסף.
3: כסף.
0: אוקיי, מכבי פתח תקווה זה משמעותי. אני הייתי שחקן בן 18, אני ועומר דמרי בני 18, ועומר גולן בדיוק חזר בבלגיה. משמעותי, אתה יודע, עומר גולן חלוץ, אני ועומר בקווים. אוקיי? עשינו עונה טובה, כמעט נכנסנו לפלייאוף, זה היה גמר גביע הטוטו. טוב. עומר גולן ועומר דמרי פצועים, יש להם קראים באחורי, אוקיי? אני, יש לי ציפורן חודרנית, אני לא יכול ללכת עם כפכפים, אני הולך ברחוב יחף, אוקיי? זה הרמה. טוב, אני עוד לא מתעורר בבוקר, 9 בבוקר, טלפון מאבי. הלו. אבי, אומר, נו, מה קורה? אתה משחק היום? אני אומר לו, אבי, איזה משחק? אני לא יכול לשים נעליים. מה השתנה מאתמול? אני עדיין עם ציפורן חודרנית. לא הלכתי לישון בלילה וצמחה לי ציפורן. אני לא יכול לשחק. פתאום משום מקום שומע לי. עומר גולן לא משחק, עומר דמרי לא משחק, עכשיו אתה לא משחק, מי ישחק? אני אשחק? אמרתי לו, אבי...
3: את הדברים שלך ותעוף מהמיטה!
0: אמרתי לו, אבי, אני אבוא, אני אעשה זריקה, אני אנסה לשים נעליים, אני אעשה את המקסימום. אתה חושב שלא שיחקתי בסוף? שיחקתי ונראיתי ככה, כאילו אין לי ציפורן. ככה גם נראיתי במשחק. וגם הפסדנו את הגמר גביע הטוטו הזה. מהלחץ של השיחת טלפון שלו? אמרתי לו, טוב, אבי, אני אשחק. אני אשחק.
1: עומר גולן לא משחק. מי ישחק? אני אשחק.
0: הוא צועק לי בטלפון,
3: נראה אני אשחק. קח את הדברים שלך, תעלה כבר על האוטו, תגיע לאימון.
0: יחיאל.
3: תשחק לי אותה, ציפורן חודרנית. אני אתן לך פצצה חודרנית.
2: אוקיי, חבר'ה, ברייק פרסומות, וחוזרים בחודרניות אחר כך. פרסומות.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים. עכשיו הווינר. ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.

0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: אבוסדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים?
7: צ'ק.
6: מגשי פירות?
7: צ'ק.
6: סושי פירות?
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים?
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים?
7: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
4: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
4: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
3: ומה עם בעלי?
4: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: נשות אילת היקרות, בחרו בטיפוח טבעי. נוגה קוסמטיקס פיתחה מוצרי טיפוח על בסיס זרעי רימונים, חוכובה, אקליפטוס וקרוטן. הזמינו חוג בית עם חברות ולימדו להיות הקוסמטיקאיות של עצמכן. מתנה מיוחדת למארחת. נוגה קוסמטיקס, מעל 30 שנות ניסיון במחירי מפעל. להזמנות 052-99-77-991. נוגה קוסמטיקס.
7: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
8: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל. משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב...
9: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
10: באולפן, אלי בן דוד, איתי שכטר, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
11: אוקיי, חברים, אנחנו חזרנו. חבר'ס, טוב, בואו נרד למטה, מוכנים? שימו שנורקל.
12: קדימה.
11: שימו סנפירים.
12: יאללה,
11: סלדף. בואו נצלול בתחתית.
12: יאללה.
11: מה הולך שם? תנו לי רגע גלובל בפוינט אוף יו. מי ישרוד?
12: אני אומר דבריה נשאר, לא משנה מה.
11: מי יורד? מי יורד?
12: אחת משלוש?
11: לא, לא, לא, מי השתיים שלך? את בלבלת המוח.
12: אחת משלוש. ריין ירדה, מה זה השתיים? ריין ירדה.
13: לא, בסדר, אחת משלוש.
12: אוקיי, אחת משלוש נשארה, את רוצה שאני אמר?
11: היידה.
12: פועל חיפה.
11: וואו. הפועל חיפה יורד?
12: תראה. זה האמור שלי.
13: אשדוד.
12: הם בברנד הכי גדול.
13: אשדוד מתחת לקו האדום עם 25 נקודות. הפועל ירושלים עם 25 נקודות גם מעליהם. רק עם...
12: הלכתי לימור קשה, כי אשדוד יש... כי הפועל חיפה 27.
13: הפועל חיפה וטבריה עם 27, תקשיב.
11: קשה!
12: קשה!
13: מי שנמצאת עם החץ הכי למטה,
11: כן?
13: זה הפועל חיפה.
12: בגלל זה האמור שלי.
11: למה? אוקיי, תסבירו לי, אוקיי, הבנתי.
12: קודם כל, בלי ניצחון בפלייאוף, אם אני לא טועה?
13: בלי.
12: בלי ניצחון בפלייאוף?
11: בלי ניצחון בפלייאוף, עם מערכת הערב, את ממסמך אשדוד, קרב של
12: הקרבות.
11: קרב רב, זה כאילו אתה מגיע עם הנונצ'אקו, עם הנכון, עם הדוקרנים, עם הכל, עם כל ה... עם הלומה.
13: זה משחק לא לבעלי.
11: כמובן,
13: ולא יש שם כדורגל.
11: חס וחלל וחס.
13: אני אומר שגם אשדוד היא בעונה זוועתית, שתבין שהתחילה תעונה.
11: דווקא היה איזו תחושה שאוקיי,
12: אשדוד. מה, אשדוד, אני מחזיר אותך עכשיו נובמבר, דצמבר.
11: היה תחושה טובה.
12: אנחנו מועמדים חזקים לפלי אוף.
13: נכון.
12: לא יודע איך הם...
11: מה קרה?
12: הם ציפו לקבל משהו מאנסה, הם קיבלו את זה ממנו באמת עד נובמבר, דצמבר.
11: כן.
12: ומאז הוא נעלמו עקבותיו. הם ציפו לקבל משהו מאורי אזו. לא קיבלו ממנו כלום מהעונה.
13: משהו מעניין עם הבחור הזה.
12: מה זה מעניין? מה זה מעניין? כמה דיברתי עליו? כוכב כדורגל בעיניי, אבל אתה כבר... אבל אתה לא מצליח...
13: מה?
12: לא יודע, לא יודע.
13: תגיד לי, תגיד לי.
12: אני לא יודע. שבורה תחתונה ב...
13: פציע, מה? כישרון, איכות,
12: לדעתי זה מעבר, לדעתי זה מעבר. זה לא רק פציע, כי גם שהוא היה בריא, תיזהר, גם שהוא היה בריא, הוא לא מצליח להביא את עצמו. ראית אותו טוב ושלושה משחקים רצוף? ראית אותו טוב שני משחקים רצוף? הוא צריך איזה הברקה ונעלם.
13: מה זה, אישיות אולי?
12: אני לא יודע. בשורה התחתונה?
11: הסיפור...
13: לא מביא קבלות מספיק?
11: חבר'ה, הסיפור...
12: לא מצליח לשמור על יציבות.
11: אשדוד, שברגע שהם נכנסו, שהם נפלו רגע ב...
13: לתוך הבלגן?
11: הם לא יצאו מזה. הם בתוך איזה טנטרום של הפסדים, והפסדים, והם לא יצאו מזה.
14: 19 משחקים הם לא ניצחו.
12: והיום, משמעותי מאוד, האדום של גורדנה, סוף משחק אחרון.
13: כן.
12: שעכשיו הוא לא ישחק גורדנה. משמעותי מאוד להשתות.
13: הוא גם עבר פציעה שהוא הרבה משחקים היה בחוץ.
11: צד שני, הפועל חיפה, מה שנקרא, מבשלת במו ידיה, ככה אני חושב, קרמטית, במו ידיה את האירוע הזה.
12: כן? ברור, דיברנו על זה.
11: החמנו לברנש הזה, אתה יודע מה, גם החמנו ליואב קאץ שנותן לו את המפתחות.
12: אבל יואב, התנהלות לא טובה, התנהלות לא טובה שנים. נתת לגל הראל, אוקיי, הלך לך גם רוני לוי וגם שלושת רבעי מהסגל הטוב שעשה אצלך פלייאוף בעונה שעברה.
11: כן, תן לו.
12: לא נתת לגל הראל כלים, בוא נקרא לילד בשמו, ואז כשאתה מביא את סילבס, בינואר אתה מרגיש את החרב על הצוואר,
11: פתאום אתה מביא תשעה שחקנים. רוצה להחזיר אותו, זה נכון או שסתם...
13: כל מה שיוצא, יואב קאץ הרבה פעמים, זה דברים ש... אוקיי. גם, כאילו, יש לך מאמן, הרבה פעמים יואב קאץ, לכאורה, מדברים שאנחנו שומעים, יש לך מאמן, ופתאום מדברים איתו עוד מאמנים, וכאילו, לא יודע, זה בהפועל חיפה, כאילו שוק פרוץ. מאמן, אני עכשיו מאמן, ושומעים אנשים, אומרים, שומע, כן, דיבר איתי יואב, אני...
11: עכשיו, זה כל שנה יחד.
12: כן, אבל זה משהו שקשה להוכיח.
13: קשה להוכיח, אבל...
12: אבל אם זה באמת נכון, אין השן בלי, יש מה שאתה אומר. אם זה באמת נכון, אז שהפועל חיפה לא יתפלו שככה זה נראה.
11: עוד פעם, כל מה שאנחנו אומרים פה הוא לכאורה, כי אנחנו לא באמת יודעים. אבל אנחנו ניזונים משמועות, מנחשושים, מעניינים. עושה רושם שהעסק, מה שנקרא, לא...
12: אין שקט, אין שקט.
11: אין שקט, וזה לא עונה ראשונה, זה כל עונה.
12: זה כל שנה ככה.
13: מה שכן, מבחינת השקעה, יואב...
11: פתח. הוא פתח את הארנק.
13: פתח את הארנק ביונה, הביא תשעה שחקנים, הביא זרים חדשים, הכל השקיע כדי לשרוד, והשנה הוא בעונה...
11: אני מודה שלי מאוד מאוד
12: קרב. מתי הוא הביא תשעה שחקנים כדי לשרוד?
11: אחרי שגל עזב.
12: מתי?
11: למה?
12: למה לא הבאת לו כלים? למה לא הבאת לגל הראל כלים? מינית מאמן צעיר שלא אימן בחיים בליגת העל? תן לו את הכלים. למה אתה מחכה שהחרב תהיה על הצוואר? שאתה עוד שנייה יורד ליגה, ורק עכשיו אתה מביא את חיים, אתה מביא שחקנים.
11: הביאו מיד אחרי... מתי הוא פיטר אותו? סוף הסיבוב הראשון?
12: לא.
11: אמצע השני?
12: אחרי.
11: חיים, תבדקי לנו רגע.
12: חיים, אני לא טועה, קיבל את הקבוצה בפברואר כזה?
11: הלו, שלושה חודשים אחורה.
12: ברור, חיים עבודה לא טובה. לא, אני אגיד לך למה.
11: הגיע. חיים
13: בדרך
12: כלל... מהמאמנים הטובים בעולם באמצע העונה שמגיע. ינואר, פברואר, מהטובים בעולם.
13: הוא בונה, הוא מסדר את ההגנה, ולא נתפס לו.
12: לא, לא נכון, גם לא נכון. הוא הגיע, עשו כמה תוצאות אימלה, התחילו להרגיש בנוח, אנחנו כבר לא באירוע של הירידה, ומאז התרסקו עוד פעם. אבל כשהוא הגיע, הוא כן הצליח לייצר
13: רצף. כמה תוצאות, אבל לא מספיק.
11: אני מסכים עם שכטר שזה לא היה משהו שיאללה, לוקח אותם.
13: שהוא בא...
12: ככה הם הרגישו, זה הבעיה.
13: הוא בא לחדרה לפני...
12: חדרה, אשדוד.
13: אשדוד, הוא לקח קבוצה...
12: פועל תל אביב, תמיד שהוא מגיע באמצע עונה, הוא עושה עבודה טובה, תמיד.
13: הפועל ירושלים, בלי זיו אריה פתאום. אתה יודע, זה גם סיפור. צריכה לשרוד עכשיו, בלי זה שלקח אותה בשבע שנים האחרונות. ליאור זאדה, הוא איש מקצוע טוב. החזיר את גם בדש, גם את חוזז לעניינים. הם נראים יותר טוב, צריך להגיד. הם במשחק האחרון הפסידו לנתן, הגיעו להרבה מצבים. והיום יש להם משחק...
14: אבל אין איכות,
12: חסר להם... זה מה שאני בא להגיד, מיקו.
13: חסר להם...
12: זיו אריה, שומע, אתה יודע למה הוא הלך הביתה?
13: כי הוא הבין שהוא לא יכול להוציא יותר מהקבוצה.
12: לא, אבל איך זה הגיע למצב הזה? הרי גם ככה יש, הפועל ירושלים זה קבוצה, איך אני קורא להם? קבוצה בצבע אפור עכבר. אתה יודע איזה אפורים הם? יש לך שני שחקנים בקבוצה, איכותיים, בדש ומתן חוזז, נכון?
13: נכון.
12: זה הזמן ללכת להם על הראש זיו. שאתה ככה נראה שאתה לא מצליח להגיע לשער, שאתה לא מצליח לייצר... עזוב גולים, אתה לא מצליח להגיע למצבים. זה הזמן ללכת להם על הראש עכשיו ולחנך אותם. יש לך שני שחקנים איכותיים, תן להם שחק, תגיע איתם לעמק השווה. אתה לא מצליח לייצר ביתה לשער. אם היה לך אחרים, אוקיי, תלך להם על הראש, בסדר. אתה לא רוצה מהם, הם לא רצים, הם לא עובדים, הם לא מתאמנים טוב, אוקיי. אבל בהיעדר חלופות, תמצא את הדרך להסתדר איתם ולתת להם שחק.
15: חיים סילבס קיבל את הפועל חיפה ב-24 לראשון, הוא משחק ראשון שלו.
12: בסדר, אמרתי פברואר, טעיתי בשישה, שבעה ימים.
11: איזה מחזור? פרלה.
15: זה היה במחזור, מול ביתר הוא כבר אימן, זה היה במחזור ה-21.
12: זה הרבה אחרי הסיבוב.
13: הוא עם ביתר עשה תיקו.
15: כן, 2-2.
11: נכון, טעות שלי.
14: אחרי זה עשה עם באר שבע, גם תיקו.
12: עשה תיקו עם באר שבע, עשה תוצאות טובות, ניצח הפועל פתח תקווה, אם אני לא טועה, עשה איזה ניצח. שהפועל פתח תקווה היו בפורמה.
15: מתוך 10 משחקים, זה אומר 30 נקודות, ניצחון ו-4 תיקו.
13: זעזע.
12: כן, אבל תן לי את החמישה משחקים הראשונים שלו.
15: ביתר תיקו, הפסד 2-0 לאשדוד, 1-0 על פתח תקווה, 1-1 עם באר שבע.
12: כן. יפה, אז אני מדבר.
15: הפסד 4-1 למכבי תל אביב ותיקו 0 עם נתניה.
12: אלה תוצאות טובות יחסית לחמישה משחקים ראשונים. כן, אבל... ואז פה הם הרגישו בנוח.
14: חוץ ממכבי מלחמה.
12: לא, הם הרגישו בנוח, חזרו מהמלחמה, גם עשו תוצאה טובה, אם אני לא טועה תיקו עם באר שבע עוד פעם, לא? או שזה היה פועל פתח תקווה?
15: לא, לא, היה להם הפסד, זהו, כבר פה...
12: אוקיי, אוקיי, הרגישו בנוח, ואז אחרי הפגרה...
11: חזרו לא טוב מהפגרה, בקיצור, חזרו לא טוב. כן, כן. יצאו מהגלגל, יצאו מאיפוס. טוב, בואו נלך לפה לירושלים, חבר'ה.
14: רגע אחד, אתם דיברתם פה, יואב קאץ איתנו, כן. חיפה ויואב קאץ, אוקיי? הולד את. אוקיי? אני מוכרח להודות. אני פוליגמי, אני דוגל בכמה שיותר מאמנים. למה רק מאמן אחד אם אפשר הרבה? אני רוצה להיות כמו בדואי, אוקיי? פוליגמיה, זה טוב. אז אל תגיד לי למה, אני דוגל בשוק חופשי.
11: כן, אבל תשמע...
14: ואני רוצה 4-5 מאמנים, למה רק אחד?
11: אוקיי, בסדר.
14: פוליגמיה, מה רע?
11: פולי פולי. תגידו משהו, הפועל ירושלים, ישרדו את האירוע?
13: תראה, ברגעים האלה, אתה אומר לעצמך...
11: כאן בתקופות הכי קשה...
13: זה קשה מאוד. שם אתה צריך להביא שחקנים שיוצאים מהשבלון.
11: נו, אבל אתה מכיר את השחקנים.
13: כולם בלחץ, ובכל קבוצה אתה מסתכל על השחקני הכרעה, אתה אומר לעצמך, מי יוציא את השפן? מי זה שייתן לקבוצה שלו לשרוד? המאמן שיעשה את המהלך הנכון. יש לך פה הפועל חיפה, טבריה, אשדוד והפועל ירושלים... אחת מהם, תירד ליגה, אני לא מוציא את טבריה, עם כל
11: הכבוד. טבריה, אני חושב ש...
13: גם לי יהיה קשה לראות אותם יורדת, ולקחו...
11: הם אוספים נקודות,
13: הם אוספים, מה, ולקחו להם 8 נקודות, אתה יודע מה זה?
11: לא, הם אוספים, מהרגע ש... עזוב, 8 נקודות, מאז אספו נקודות.
13: תקשיב טוב, אם טבריה נשארת בליגה, תוציא את מאמן העונה שזוכה באליפות, אלירן חודד הזה מאמן...
12: זה יותר חד משמעית, יותר מעומר פרץ, בלי קשר לזה שהפלייאוף בושה.
13: קבוצה כמו הפועל טבריה, בשיא העונה, אם לא הם כוכבים גדולים ולא תקציב, קבוצה שרק עכשיו הגיעה לליגת העל.
12: לא כוכבים גדולים, איזה כוכב אחד יש בטבריה?
13: אז יפה, אז אני אומר, חדידה, שאני מאוד אוהב.
12: אחד, יאללה.
13: אבל אני אומר, אם הוא משאיר אותם בליגה, אתה קולט מה אני אומר לך? אנחנו לא מבינים את הסיטואציה. אלי, תהיה איתי. אתה לא מוקד.
11: אני איתך.
13: מורידים לך 8 נקודות.
12: אם אתה צועק, תתרחק מהמיקרופון, תעשה לי טובה.
13: בפלייאוף תחתון, ואתה משאיר את המועדון הזה, טבריה בליגה, שעושים... זה פאפאפאם!
14: אוזניים שלי. בונה.
13: מה קרה לך? תגיד, אני משתגע מזה.
11: קקקם!
14: יחיאל, תעשה טובה, תרגיע אותו, יחיאל. הלך לי האוזניים.
13: וואו, 8 נקודות, תוריד לקבוצה תחתית.
11: איפה היית חצי שעה?
13: שאתה מרגיז אותי.
12: שעה וחצי.
13: ואלירן חודדה?
11: איפה היית?
13: אלירן, אם אתה שומע אותי, אלירן, אם אתה רואה אותי, מה שאתה עושה... פאפאפאם!
11: אני מדליק אותו.
13: אבא! איי, אלירן!
11: טוב, אוי, אוי, אוי. מה שהולך פה, נדלק הילד, נדלק הילד, ישן פה על הבטן, ישן על הרצפה, על הפרשת.
12: לא יודע, אבל הוא יתראה שווה, בשביל הרגע הזה היה שווה.
11: פאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפ כן, כן, אני מבין. תגידו, אתם שם מחסדות, בקיצור, אתם שולחים את חיפה.
12: אני חושב שהפועל חיפה...
11: רגע, הוא שולח אותה, מה אתה?
13: אני לא שולח אותה.
11: פפפם. לא,
12: חסדות. אתה לא מכיר אותו.
11: לא שולח כי הוא רוצה לשלוח.
12: הדיפלומט, הוא לא יאמר. הוא לא יאמר, הוא יגיד, אני אגיד לך מה הוא יגיד לך, תשמע,
11: מי נראית לך הכי חלשה,
13: הכי חלשה,
11: כן, אנחנו לא שולחים אף אחד.
12: הלו, הלו, אימור, מי אתה חושב שתרד? שאלה כזאת מסובכת.
11: אתה יודע מה, גם לא כזה אימור, מי בעיניך היום נראית הכי פחות טובה?
12: זה הפועל חיפה, אני אגיד לך.
15: יורדות ללאומית, ריינה והפועל ירושלים, וכך סקופ, הם לא חוזרות גם בשלוש שנים הקרובות לליגת העל.
12: יואו, יהודית, איזה כותרת, יהודית.
13: בבק?
15: התרסקו בלאומית כמו חדרה והתרסקו שם.
11: כמו בני יהודה.
12: פועל ירושלים זה ארגון שלא יכול להתרסק,
13: סליחה. ריינה זה הכל תלוי בסעיד. אם סעיד יחליט לעלות ליגה חזרה...
12: הוא יעלה.
13: הוא יעלה כי הוא ישקיע מספיק כסף. סעיד בסול עשה נזק השנה עם הפיתורים של מימר, עם המשחק איתו. היה בטוח שהוא מעל, שהוא ריינה, ובסוף, שאתה מאבד מאמן, כמו שרון מימר, שהצליח איתך כל כך, ועשה איתך גם פלייאוף עליון, ונגעת בחצי גמר.
12: בסול רצה להראות שהוא הסיפור ולא מימר,
13: בדיוק,
12: ובסוף הוא לא הסיפור ולא נעלה גלי.
13: בדיוק. אז בסוף, עם כל הכבוד וההשקעה, אתה צריך במועדון כמו ריינה, שאין לו הרבה קהל, שאתה צריך לדעת לפגוע בזרים, אתה צריך לשמוע מקצוע, שם סעיד היקר נפל, וזה עולה לו בירידת ליגה. זה מאוד קשה אחרי זה לעלות ליגה, גם הרבה קבוצות שמשקיעות, ואנחנו רואים את בני יהודה ומועדונים שרוצים לעלות ליגה, לא פשוט בגלל זה. כל הקבוצות שיורדות ליגה עכשיו חוששות מהירידה, כי מבינות שאם הן יורדות, הסיפור העלייה הוא שונה, והכסף וההשקעות וכל מה שקורה זה סיפור אחר לגמרי.
15: כל הארבע האחרונות היה להם בלגן עם מאמנים, ריינה, אשדוד, הפועל ירושלים, הפועל חיפה.
11: תמיד זה ככה, קבוצות למטה, הראשון שהחליפו זה מאמנים. אני, לי יש תחושה שהפועל ירושלים לא יורדים.
12: גם אני חושב, בגלל זה אני מאמר על הפועל.
11: תחושה שהם יחזיקו בשיניים את האירוע.
12: ואני גם,
11: לא יודע מי, אבל הם לא
12: יורדו. ואני גם חושב שאשדוד לא ירדו בגלל מימר. בגלל זה אני מאמר על הפועל חיפה.
11: אשדוד לא ירדו בגלל ג'קי.
12: מימר, ג'קי, אוקיי, אז החלטה של ג'קי להביא את מימר.
15: נראה לי שעוד שעתיים תהיה לנו תשובה מדויקת על הכל. אחרי המחזור הזה.
13: איזה לחץ.
11: איזה לחץ.
13: בשביל השחקנים.
11: תגידו, אני שואל אתכם ש... טוב, אתם הייתם כוכבים.
13: לא, לא, היינו בגלל...
12: אני, היינו, היינו... אני גם ירדתי ליגה, אני.
14: ירדת.
11: כן, אבל לא... בשלהי ה...
12: לא בשלהי, דווקא שהייתי צעיר.
13: אני השנה הראשונה שלי בליגה
12: טל... ב-21.
11: איזה פחד.
12: אני השנה... מכבי פתח תקווה.
11: פחד.
12: לא, לא, אין פחד.
13: רוצה לשמוע סקופ עליי?
11: נו.
13: סקופ עליי, עכשיו תשמעת אותו עכשיו.
11: אבל שקר עליך?
13: לא, סקופ אמיתי.
12: יש בזה מס חרטוט?
13: לא, יש פה זה...
12: ועמלת שקר?
11: מס שקר מוסף?
13: לא, אני אתן לך סיפור עליי.
11: עמלת דעיה?
13: סיפור...
12: תלושי שטויות.
13: חרטא, עכשיו המצאתי זה, לא באמת. סיפור אמיתי.
11: בבקשה.
13: לא כזה דמיוני.
11: כן.
13: אני ירדתי ליגה בעונתי הראשונה, וירדתי ליגה בעונתי האחרונה.
11: אופה.
12: אה, יפה שאתה אומר על עונתך האחרונה, למה... לנו אמרת, ברחת באפריל, אתה לא נחשב.
13: לא, זה לחברים, אתה רשום בקבוצה.
12: רשום. לנו אמר, מה יש לכם, באפריל פרשתי, מה אני קשור לירידה?
13: אתה מכיר את אלה?
12: הם ירדו, אני לא הייתי.
13: לא, אתה מכיר את אלה, אני הייתי באפריל, הם היו מקום רביעי.
12: אתה יודע מה עושה לנו, אתה יודע מה עושה לנו במכבי, שחקנו ביחד במכבי, נניח עכשיו הוא פתח ברכב, והוא יצא חילוף דקה 60-70 והובלנו 1-0, ונגיד, סתם דוגמה, הוא הפכו עלינו את התוצאה, או שטקו, אז הוא נכנס, הוא אומר לשחקנים, לא, לשחקנים המחליפים, הוא אומר, חבר'ה, אני לא יודע מה איתכם, אני ניצחתי היום. אתה הפסדת ואתה עשית טקו.
13: כל אחד הייתי אומר לו, אין איזה דקה נכנסת? קיבלנו, אתה הפסדת 1-0.
12: אומר, אני הולך הביתה, ניצחתי 1-0, יצאתי דקה 60-70, 1-0 לנו.
14: בוא תבקש את הפרמיה.
12: אני אשם שאתם חלשים לא יכולים לשמור על התוצאה.
11: צודק.
14: את הפרמיה גם ידרוש.
11: צודק.
13: את הפרמיה.
15: הפועל חיפה, ניתן לכם הרכב של הפועל חיפה שלא רלוונטי לכם.
11: קדימה, קדימה, נו.
15: ג'רפי, מלול, קריצ'ק, זופריץ', סאנה גומז, סבא, גנאווי, אלטונשווילי, רוטמן, בוגנים וטורג'מן.
11: אוקיי.
15: כן, הרכב לא, הרכב די התקפי, אבל אני חושב שיהיה להם משחק קשה מאוד.
13: יש לך את ההרכב של אשדוד?
14: כן, אשדוד יש?
15: יש לי בוודאי.
11: בוא נשמע אותו לפני הברייק.
15: נמצ'יסקי, כהן, אוואני, דיאקטה, מנדי, אוצ'אי, ארוש, קימבוידי, אזו, אנסה ודאבוש. הוא האורי אזו פותח, נראה לי שהוא לא פתח מתחילת העונה.
13: יש פה סיפור. שלישייה קדמית, אנסה.
12: יאללה, אדון אורי אזו, בוא נתעורר. נגמרה העונה.
15: אורי אזו, אני לא אשכח את הסרטון שלו ב-4-3-3 עם המדים של מכבי.
12: עזוב, ילד כוכב, יהודית, ילד כוכב, אבל תביא לי את זה. מה, אני רואה את זה פעם ב-400 שנה.
13: כוכב זה שאתה כוכב. הוא ילד מוכשר.
12: לא, ילד כוכב, אוי, זה הכוונה. ילד כוכב מבחינת הכישרון שלו, ברור שהוא עוד לא עשה כלום ולא הראה כלום.
11: חבר'ה, ברייק פרסומות וחוזרים.
9: יאללה. תוכנית הספורט של ישראל.
10: פרסומות וחוזרים.

0: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: זה התחיל עם טבעת אירוסין, ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
5: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
6: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
8: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל 2,000 שקל? זה הגיוני?
11: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
10: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
11: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
12: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
13: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
14: למה לא מספרים למיכאל?
15: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
16: הלוואה זה מני טיים.
15: ובמני טיים רק ישראכרט.
17: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתיים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
18: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
19: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אינסוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.

פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים ויהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דיימונדס.

0: בזק, מאזינים. רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
2: כל המעלות הטובות.
3: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
4: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבעה עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
5: תוכנית הספורט של ישראל
6: באולפן אלי בן דוד, איתי שכטר, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
7: אוקיי חבר'ה, אנחנו חוזרים. החבר'ה פה השתוללו, נתתי להם קצת לפרוק רסק.
8: מהצד השני לחמת על האליפות אחרי הרבה מאוד זמן.
9: ארסנל יתנו פה גול. ראית פפ, אסוני ישראל, עם אח שמו מסע?
7: מה עכשיו?
9: ראית מסע במסיבת עיתונאים?
7: מסע.
9: סיים את המסיבת עיתונאים ועשה את הסמל של ווסטאם. עשה קדימה ווסטאם.
10: של הפטישים.
7: של הפטישים. מה יש לו?
9: ברור שהוא נדפק.
8: סטטיסטיקה.
9: אנחנו נקפיד עליו עד יום אותו.
8: 70-30% החזקת כדור.
10: שיהיה בקרוב.
7: החזקת כדור לא נחשב.
9: לא רלוונטי.
7: מה אומרים על דניאל פרץ, איזה משחק מחכה לו?
9: יואו!
7: תנו לי רגע.
9: וואי. ככה אנחנו יושבים. מחזיקים לו אצבעות לעיד. זה ילד שלנו.
7: 90 דקות נשאר.
9: אה?
7: נוגעים, עולים.
9: אתה יודע איזה עלייה הוא עושה.
10: תסתכל בה. יגמר בפנדלים והוא לוקח בפנדלים.
9: כשהוא הגיע, הם לא היו בכיוון.
7: יואו, הם זה יהיה בפנדלים.
9: הם לא היו בכיוון.
8: שתבין שמידלסבור, מכל הארבע קבוצות, הם הקבוצה היותר טובה מהשניים האחרות.
7: אתה יודע מה הפחד שלי? שהם עולים. והם לא, והם אומרים לו,
9: אין סיכוי.
8: אתה יודע מה הפחד שלי?
7: אל תגיד לי אין סיכוי, אחי.
8: לא, הדבר...
7: אל תגיד אין סיכוי.
9: אני אומר לך אין סיכוי.
8: לא, הדבר השני, שיכול, קודם כל, אם הם עולים, הם אמורים להיות מחויבים בלהחתים אותו, שהוא יחליט שהוא רוצה משהו אחר.
7: לא נראה לי.
9: מה?
7: מה יש לך? הוא מרגיש שם בבית.
9: אתה עולה ליגה עכשיו עם קבוצה.
7: פרמייר ליג. לא,
8: בכללי.
9: פרמייר ליג. הבמה הכי טובה בעולם. למה שתגיד?
7: אתה כוכב שם, עולים עליך.
9: איתי, לא מתאים לך. איתי, איך אמרת לי? לפני רגע היית בסדר.
8: כן, אבל אם...
9: מה קרה לך, אחי?
8: ואם בסוף...
7: אני הפחד שלי שהקבוצה יגידו לו, טוב, תשמע.
9: אם לא יעלו ליגה זה משהו אחר. אתה אמרת עכשיו שאם הם עולים, יכול להיות שהוא לא ירצה.
7: לא, הפחד.
9: לא בושה להגיד, עשיתי פדיחה. תעשה רוורס.
8: לא יודע, לא יודע.
9: רגע, תן לו להכניס לרוורס.
8: לא, לא, לא, לא, אני לא ברוורס.
7: תקשיב. אני הפחד שלי שפתאום יתחילו להישמע כל עוד, תראה, היית טוב לליגה השנייה.
9: לא יקרה.
8: הוא הגיע, הוא שינה את הקבוצה, מה יש לך?
9: כשהוא הגיע, הם לא היו בכיוון לעלות.
11: הוא ועוד שחקן שהגיע איתו. זה לא משנה, שלא ירצו, הם לא עושים טובה לאף אחד.
7: לא, זה לא נכון.
9: הם כן עושים טובה כי...
7: הוא צריך לשחק
9: בפרמר ליג. אני לא יודע אם קבוצת פרמר ליג אחרת תיקח אותו.
8: לא, גם יציבות, גם לשמור על יציבות. לשמור על יציבות במועדון.
7: עוד ביטחון,
8: עוד שנה, להיות שם, לא צריך לעשות.
9: אבל אין סיכוי שזה יקרה. אני עוד פעם חוזר ואומר, כשדניאל פרץ הגיע ל...
7: המפגש הראשון היה 0-0, נכון?
9: הם לא היו בכיוון, הם לא היו בכיוון.
8: 0-0, ואחרי זה יש להם, אם הם עוברים את מידלסבורג, יש להם גמר בוומבלי. 90,000, מי שמנצחת בפרמר ליג. זה סיפור שאין כזה בעולם. מה שקורה בוומבלי במשחקים האלה, זה חוויות לכל החיים.
10: הוא יכול להיות הישראלי השני של עליית ליגה מהצ'מפיונשיפ, נכון? רק מנור עושה את זה.
8: לא, גם תומר חמד ו...
7: הנה, אתה יודע מה? נכון, נכון. תספרו לי למה, תספרו לי בבקשה.
9: הנה, עוד דוגמה ששני שחקנים שעשו עליה יפה עם רייטון ונשארו בפרמליג.
7: שאלה, מנור סלומון נותן עונה חלומית בליץ. הכוכב,
9: גול ניצחון. לא ברור, לא
7: ברור. פתאום הם
9: לא... לא, אבל היה שם סיפור.
7: הוא לא הראשון שחלט.
9: לא, היה שם סיפור עם טוטנאם. היה סיפור עם טוטנאם. זה לא שהם לא רצו אותו.
7: הם לא רצו אותו באמת, נו.
8: לא מספיק.
9: לא מספיק, אבל לפעמים אתה רוצה שחקן, אבל אתה אומר, אני רוצה אותו, אני רואה אותו שחקן 12, 13, 14, אני לא רוצה לשלם עליו 20 מיליון יורו.
7: הוא היה כוכב שלהם.
9: לגיטימי.
7: היה כוכב שלהם.
9: טאונס, סליחה.
7: היה כוכב שלהם, והם לא נלחמו עליו.
8: לא מספיק, מסכים איתך.
7: זה הפחד שאני...
8: וגם טוטנאם השנה, וראיתי הרבה משחקים שלהם,
7: למנור,
8: למנור היו, קודם כל היה להם גם ליגת אלופות, שהיו
7: גם וגם וגם וגם,
8: לא,
7: גרמי
8: לא,
7: זה ביץ'.
8: לא, אבל יכלו למצוא למנור מקום עם כל כך הרבה משחקים כן, בסגל של כן, טוטנהאם
7: נכון,
8: גם השנה.
7: נכון, נכון, נכון, נכון.
8: והוא נשאר בליגה עם פיורנטינה בסוף, המעבר לויה ריאל היה מעבר של סוכנים, אני קורא לזה, בדקה ה-90, שרצו לסגור איזה כן, פאזל נכון, כשחקן של ויה ריאל, עבר לאטלטיקו מדריד, אז רצו לדחוף את מנור.
7: אני מקווה בשביל מנור שישאר בפיורנטינה, שיעשה איזה 3-4 שנים באותה קבוצה.
9: הלוואי, אני מאחל לו לפני הכל להצליח לשמור על כשירות, שתיים-שלוש שנות ברציפות, ולהצליח להוציא את 100% ממנור סולומון, כי אני חושב שעם כמה שהוא כוכב, עד היום לא ראינו לאורך עונה שלמה את מנור סולומון ביותר מ-50%. בגלל הפציעות, בגלל המעברים, בגלל כל פעם, בגלל סיבה אחרת, שיהיה בריא בקבוצה אחת, שישמור על יציבות, שישמור על כשירות. כשירות ויציבות, אתה תקבל 100% של מנור סולומון, זה מפלצת כדורגל.
7: פרלס, ספרי לי מה קורה עם גנדלמן, יקירי, איפה הם בטבלה ומה קורה שם?
10: אני מיד אתן לך עדכון על גנדלמן, אבל אני גם ראיתי שהוא... כאילו, אני מבחינתי, אני חושב ש... תגידו לי אתם שיחקתם בחול, אתם חושבים שלשחק נגיד בלצ'ה, ולשחק בליגת אלופות בקבוצה בלגית זה עדיף? מה, נגיד חלילי או גנדלמן? לצ'ה
7: זה סריאן.
9: בוא תתת לך את הדוגמה שלי, הדוגמה הכי טובה בעולם. אני עלי הצעה טובה מנאנט, אוקיי? שזה ליגה צרפתית, שזה ליגה הרבה יותר טובה מהליגה הצ'כית. עלי הצעה מספרטה פראג. אני בחרתי ללכת לספרטה פראג. בדיעבד, ברור שעשיתי טעות. אבל זה בדיוק השאלה שלך. מה עדיף לשחק? בקבוצה של חלילי? או בקבוצה או בלצ'ה?
7: איפה אתה רוצה לשחק? באינטר? נגד מילאן? נגד יובנטוס? או... בוא, נו,
10: חבר'ה. אני דווקא בצד של חלילי, לדעתי. לשחק בליגת אלופות ולהיות שחקן פותח, מאשר להילחם על הירידה כל עונה בסריה, זה גם לא עכשיו...
9: כן, אבל זה לא כל עונה. השאיפה של אחד כמו גנדלמן זה לבוא ללצ'ה. שנייה, זה לבוא ללצ'ה, להישאר בליגה ולקבל הצעה יותר טובה בסריה.
7: כן?
9: זה השאיפה.
7: ואתה עדיין משחק ברמה מאוד גבוהה ובמה גדולה. ובוא, גם בסוף זה נראה לי דיון תיאורטי. בסוף, זה לא שיש לך 1,000,001 הצעות. אתה מקבל הצעה מקבוצה בסריה, אתה לא אומר לה לא.
9: אני גם חושב.
7: ודווקא קבוצה קטנה, והייתי אצלו עיר קטנה, בוא נזה עיר של 100,000 תושבים, האצטדיון הזה 25, סולד אאוט.
11: שכונה בירושלים.
7: יעני, כל, אתה יודע, רק הזקנים והילדים נשארים בבית, כל השאר מגיעים, עיר שממש חיה כדורגל. טוב, אז זה לגבי הליגיונרים שלנו, וכמו שאמרנו, דניאל פרץ השבוע, יש לו, וואו, איזה משחק קוקוריק של הקוקוריק.
10: מנור השלים 90 דקות היום בפיורנטינה, הם עשו 0-0.
7: כן, הם נשארים, נכון? אגב, גם שהייתי שם, גנדלמן אמר לי שמנור נשארים כי יש להם
10: שם, נגיד,
7: סופו של יום סגל משוגע.
10: בדיוק, פיורנטינה זה לא דומה ללצ'ה, יש לו שם דחייה ומויסקין וכוכבים אדירים.
7: יש להם שחקן נבחרת איטליה. כן,
11: ברור, מויסקין.
10: אייקס של אוסקר קיבלו גול דקה 96 וישחקו בקונפרנס ליג ככל הנראה.
7: טוב, יפה, יפה, איתי שכטר פה, מי שלא ראה איש מקי פה על הרצפה, לא ראה איש מקי מימיו.
10: נלחם.
7: אני אספר לכם את הפרטים אחר כך. אז רגע, אז מה היה לנו היום? מה היה לנו מאבקי תחתית? עשינו וי? ביתר, עשינו וי?
9: חוץ מעל פוליטיקה דיברנו על...
7: תגיד, עזב אותנו פוליטיקה, תגידו משהו, ביתר או באר שבע בסוף? מי מרגיש לכם את המומנט עכשיו? הלו.
8: עכשיו המומנט של...
10: 1-0, אוניון סנג'י, לא, כמובן, מי בישל, הילד שלנו, ענן חלאילי.
7: היידה, אוקיי, יפה.
10: כוכב אדיר, השבוע קפץ התג מחיר שלו ל-17 מיליון יורו.
7: איזה עונה הוא נותן.
9: וואו, איזה מספר. תן לי.
7: אוף.
8: הילד הזה, מה שהוא עושה...
7: איזה עונה הוא נותן.
9: ואללה מגיע לו.
10: בין 21,
7: 17 מיליון יורו.
8: זה, הוא אוכל רק חזה עוף, אורז ושותה קרח.
10: ומסמרים.
9: זה דני?
11: קדימה, בורי. הנה אני מגיע.
7: קדימה, דניאל.
11: יאללה, האורך
7: לבטח.
11: מועמד להגיע לריאל מדריד, כי הנשיא שמע שכולם חיילים שלו בקריות, רון בוסקילה. דיגיטל. עובד בדיגיטל, רק יהיה שם טל בפנים.
9: עזוב. דניאל, לא רוצה, סליחה שאני עוצר אותך, אחרי שהוא לא בא בחמישי, תגיד לו, סיימתי איתו, אחי.
7: אופה.
9: תעביר לו את המסר.
11: סיימת פה, קח את הדברים ועל המעק.
9: בדיוק,
11: עריכה ותוכן. נקנח את האף עם ניילון נצמד, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה, אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד, גרי סגור. טכנאי ברדיו ירושלים, אלי אליהו. ברדיו לב המדינה, שחר סבג. באולפן, מחבר רב המחר, מפסע נקייה, נפש חפצה, אלי בבק בן דוד. וככה בסרט המתח, טל בן חיים כפולים, טל בן חיים. אוכל פיצה עם קטשופ. בקטע אידיאולוגי, איתי שכטר. וכמו דוד בחתונה בעמדה של האסדו, הוא עדיין נאבק על הצלחת, מיקו ג'מאל.
7: מיכאל ג'מאל. סיימנו.
11: יגיע גם מחר, עד אשר לקרונו ערב טוב.
7: ושבוע טוב.
8: שבוע טוב.
7: חבר'ה, אנחנו היינו פה היום, היה פה כיף, היה פה סלט, אנחנו נהיה פה גם מחר.
11: עדכון בובה של לילה, יום שני, לא הלילה.
7: בובה של לילה, יום שני, לא הערב, למי שחיכה, שיחכה עוד קצת, שווה. יאללה, חבר'ה, אוהבים אתכם,
8: בשורות טובות.
9: בשורות טובות, שבוע טוב. יהודית.

0: ובשמונה,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, 102 FM.
0: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
0: מיד באילת.
1: הקצב שלי

0: שלום רב ושעה שמונה. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. ההתראות הערב בצפון שוגרו מיירטים לעבר מטרות אוויריות חשודות שזהו במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, אין נפגעים לכוחותינו. לאורך היום תקף צהל במספר מרחבים בדרום לבנון יותר מ-20 תשתיות טרור. ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר בראיון לרשת CBS האמריקנית כי המלחמה באיראן לא הסתיימה. לדברי ראש הממשלה, עדיין יש אורניום מועשר שצריך להוציא מאיראן, עדיין יש אתרי העשרה שצריך לפרק, ויש עוד עבודה לעשות. באשר לאורניום המועשר, אמר נתניהו, נכנסים ומוציאים אותו. הנשיא טראמפ אמר לי שהוא רוצה להיכנס לשם, ואני חושב שאפשר לעשות את זה פיזית, כך ראש הממשלה. בתוך כך, ארצות הברית ואיראן עובדות על הסכם קצר טווח שיפסיק את הלחימה למשך 30 ימים נוספים ויסיים את המצור האיראני על מצר הורמוז, כך לפי דיווח בניו יורק טיימס. לדברי הגורמים, שתי המדינות ינסו להגיע להסכם מקיף במהלך ההפוגה בעד כחודש. הורים פדופילים עודדו זה את זה לתעד את ילדיהם ולבצע בהם מעשים מיניים, כשאת הכל הם מפיצים בטלגרם. כך אוספת הערב לראשונה כתבת היום אלינור שירקני קופמן. עד כה נעצרו 5 מעורבים בפרשה, כשעל פי החומרים שנתפסו, עודדו הורים זה את זה לפגוע בילדים. במכשירו של אחד החשודים נתפסו 49 תמונות ו-159 סרטונים של קטינים ופעוטות במצבים מיניים. בפרשה נוספת שנחשפת הערב בהיום, עובד בחברת הייטק תעד עצמו, מבצע מעשים מיניים בחברה של בנו ובקרובת משפחתו מתחת לגיל 10. הפרטים המלאים עכשיו באתר וביישומון היום. שבוע האירוויזיון יצא לדרך רשמית. בשעה האחרונה נערך טקס הפתיחה של התחרות היוקרתית. מבינה מדווח שליח היום לאירוויזיון נתן סטולרו.
1: לצלילי הווה נגילה ובליווי מאבטחים צמודים, פתחה המשלחת הישראלית באופן רשמי את שבוע האירוויזיון על השטיח הטורקיז בווינה. 35 מדינות צעדו הערב במסלול חגיגי לרחבת העירייה בווינה, אבל כל העיניים היו נשואות אל נועם בטן, שהגיע לאירוע כשהוא מוקף בטבעת הבטחה הדוקה של השבק והביטחון המקומי.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הלילה יהיה בהיר בדרום מישור החוף ובצפון הנגב קיים סיכוי לערפל. מחר לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות?
4: רב בריח.
3: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
4: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: הכי טוב שנחזור לשגרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים.
1: הגדולים של אילת, 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

Love Buddy. Say shit. Love Buddy.

Choicel.

0: אסף, אתה שיר בבר מצווה שלך. כל האורחים יברחו מבית הכנסת, יקנו בית בברלין עם עודף למרפסת, וככה מרחוק יראו איך מדינה עצמה לועסת, איך זורקים עוד אימא מהכנסת, איך הנשמה יוצאת בכל שבת שנכנסת. הרי כתוב קומי אורי ובאורך, לא כתוב תעשי מה שבזין שלך תתנהגי כמו שך. מה יש? אכלת יותר מדי חומוס וקשה לך להתהפך? את לא סגורה אם את רוצה להתאשכנז או להתמזרך? אה? הגיע הזמן להחליט על הזהות שלך. מה בא לך בשבת? דגים חריפים או קרפלח? מערת המכפלה או פיקוק בקרליבך? נרקוד נשכח או לעולם לא נסלח? ציר פילדלפי או תינוק ג'ינג'י רך? השמש תשקע או תזרח? מחכים למשיח, חושבים שזה טראמפ, רגע אחרי זה עושים פוטוטאם. פלה, פעם הזאת ביוון עם החוף הזוהר, בזמן שהכאב של כולנו רק מתגבר. יאללה, הגיע הזמן לסיים. אתם יודעים, הייתי רוצה לראות שוב את בגין נואם.
1: לוחמים, אחים, יהודים,
0: וגם איזה 2 מיליון ערבים. אז בואו נראה לעולם מה זה אור לגויים.

0: היי, משה פרץ, איזה כיף, איזה כיף לפתוח, איזה כיף לפתוח את התוכנית הזאת ואת השעתיים האלה, משתיים עד ארבע, כאן אתם איתי עם ליאב מויאל. כמו שאתם שמים לב, זה לא גל, כי גל קצת לא מרגיש טוב, לא מרגיש טוב, הוא קצת לא מרגיש טוב, ואנחנו נאחל לו החלמה מהירה ושיחזור אלינו, ואני חושב שכבר מחר הוא יחזור אלינו, בין השעות 2-4. אז היום יש לכם אותי, ואנחנו, אני רוצה להגיד לכם שאנחנו השבוע, כל השבוע נהיה עם עלם מתחם ביג, אבל לפני כן אני פתחתי עם השיר של משה פרץ, ואני רוצה להגיד לכם למה. פתחתי את התוכנית כי יש לו יום הולדת היום. משה פרץ חוגג היום יום הולדת 43. בלי קשר לזה, יש עוד כמה שחוגגים יום הולדת, וככה בא לי להגיד לכם. אבל לפני כן, אני רוצה להגיד תודה רבה לגרי סגור, שעורך לנו את המוזיקה, לעדן וניר על ההפקה. וטוב, יש לנו היום את הזמר בונו, שהוא בן 66 היום, שגם חוגג יום הולדת, מזל טוב בונו. היום גם הזמרת ומנחת הטלוויזיה אורנה דאץ חוגגת יום הולדת 62. השחקנית והקומיקאית ריב קרות, בת 57, וגם אביב גפן חוגג יום הולדת 53. יש לנו גם את אופיר הרחמים, הקומיקאית והשחקנית, שחוגגת יום הולדת 52, וגם השחקנית גיא טראוב, שחוגגת יום הולדת 38, וגם פאר טאסי, שאני אישית מאוד אוהב, חוגג יום הולדת 42, וגם את זיו שילון, הפעיל החברתי, היזם והמרצה הבינלאומי, שחוגג 38. איזה כיף ככה לפתוח עם ימי הולדת. וואו. טוב, אני ככה רוצה רק להגיד לכם בקצרה שהולך להיות פרס שווה היום של עלם, שהם הולכים לתת לתושבי אילת, אוקיי? עזבו את המחירים ואת ה... ואת הפרס, אבל באמת הכל הולך להיות בסניף עלם במתחם ביג. יש להם פשוט טירוף שם, טירוף. אתם יכולים למצוא את כל מוצרי חשמל, לבית, למטבח, תנורים, מקררים. טוב, זה עוד, אנחנו נפתח הכל תכף, אבל חשוב שתדעו שהיום הולך להיות מעניין, היום ובמהלך כל השבוע. אז אני רוצה קודם כל להמשיך עם מוזיקה, בואו נמשיך עם גל אדם משוגעת, גל אדם ונורוז. יאללה, פתחנו את השעתיים.
1: נו, אז מה אתה אומר על זה? וואלה, זה חמוד, אחי. מלדימנטי זה כזה...

טוב, הפעם היא משוגעת, אבל לא. השבוע יש לנו את עלם, שהם השתגעו. הם השתגעו. למה? כי הם פשוט החליטו לתת לנו באמת מבצעים והטבות ש... שאין כמוהם. אז אני כל פעם, עוד פעם אני מזכיר לכם, אנחנו עם עלם מתחם ביג, ושם אתם יכולים למצוא את כל המוצרי החשמל לבית ולמטבח. אם זה מדובר בתנורים, במקררים, בקיריים, מכונת כביסה, מייבשי כביסה, באמת, הכל, הכל, הכל, אם זה כל תעדים אפילו, מסקים, מיקסרים, באמת עשרות מוצרים שיעזרו לכם את הבית. בנוסף, אתם גם יכולים למצוא מוצרי טיפוח, אם זה שואבים רובוטים, סלולר כמובן, כל מה שצריך מבחינת גיימינג, מחשבים ניידים, אתם יודעים, הכל, אוזניות, קונסולות, באמת, באמת, באמת, הולך להיות מטורף. יש מבצעים, כל המבצעים שאני הולך להגיד, גם במהלך היום וגם במהלך כל השבוע,

כל עת בטלפון, ליצור איתם קשר בטלפון 08-637-8701, ולבקר בסניף מ-9:30 בבוקר עד 9:30 בערב בכל יום, מראשון עד חמישי, יום שישי מ-9 בבוקר ועד 3 בצהריים, וגם במוצאי שבת מיציאת השבת עד 10 בלילה. זה ככה הדברים. עכשיו יש לנו משחק שאנחנו הולכים לעשות אותו היום, שזה חידה, אוקיי? חידה, שככה אתם יכולים לזכות גם בפרס מאוד מאוד מאוד שווה. כל יום, מיום ראשון עד יום רביעי, יזכה מאזין ב-200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. שמעתם מה אמרתי? יזכה ב-200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד, אוקיי? והשאלה שלנו להיום, שאתם תענו עליה כמובן בוואטסאפ שלנו, בוואטסאפ של הרדיו 0546-102-345, אני רוצה להגיד את החידה. אתם צריכים בעצם לנחש על איזה מוצר חשמל, חשמלי אני מדבר, אוקיי? אני נמצא בכל בית, כמעט בכל בית, אני נדלק בלחיצת כפתור, מגיע בגדלים שונים, אנשים יכולים לבלות איתי במשך שעות ארוכות, לפעמים אני יוצר ויכוחים בבית בכל מיני נושאים, וכל תשומת הלב יכולה להתמקד בי. עכשיו אתם צריכים לנחש איזה מוצר חשמלי, זה המוצר שאני אמרתי עכשיו, אוקיי? אתם יכולים לכתוב את זה בטלפון 0546-102-345, ואולי אתם תזכו בתו דרים קארד של בשווי 200 שקלים. עוד הפעם אני חוזר על החידה. אני נמצא בכל בית, כמעט בכל בית, אני נדלק בלחיצת כפתור, מגיע בגדלים שונים, אנשים יכולים לבלות איתי במשך שעות ארוכות, ולפעמים אני יוצר ויכוחים בבית בנושאים שונים. כל תשומת הלב בבית יכולה להתמקד בי. מי אני? איזה מוצר אני? זה הזמן שלכם לכתוב בטלפון 0546-102-345 להנחש איזה מוצר חשמלי אני. אוקיי? זה ככה התחרות. לא תחרות, זה יותר החידון שאנחנו עושים במהלך השבוע. כל יום אתם תצטרכו לנחש מוצר חשמלי אחר. אני ככה אגיד לכם עוד מבצעים שיש לנו בעלם במתחם ביג. רק לשבוע הקרוב זה קיריים 4 ראשים גז החל מ-299 שקלים בלבד, קיריים אינדוקציה החל מ-549 שקלים, מייבש כביסה 9 קילוגרם, עיבוי החל מ-1299 שקלים, מכונת כביסה פתח קדמי החל מ-799 שקלים בלבד, מקפיא נו פרוסט 5 תאים החל מ-1199 שקלים, מקרר זוגות צעירים החל מ-649 שקלים בלבד, תנור בנוי טורבו החל מ-649 שקלים. בקיצור, אני לא צריך להגיד לכם, אתם פשוט שומעים שזה פשוט מבצעים שאין אותם. אין אותם, זה שווה, ואתם חייבים להגיע ולרכוש, וגם אולי תשתתפו איתנו בחידון, ואולי תיקחו 200 שקלים בדרים קארד, בכרטיס דרים קארד. איזה כיף, איזה כיף, תו קנייה דרים קארד. טוב, אנחנו ממשיכים, אני עכשיו רוצה לעבור על Love Generation של בוב סינקלייר, פיט ג'רי. מה?

עזרנו, מה קורה? 2:27 דקות, רדיו אלת 102 FM. איזה כיף, איזה כיף. יש לנו יום כיפי במיוחד. גם מבחינת החידון שיש לנו, וגם אני רציתי להגיד לכם על פריסבי. פריסבי שמציע לכם באמת מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. אם זה קרוס אובר, מיני, היברידי, חשמלי. באמת יש להם הנחות ענק בסניפים. באמת מגוון גדול של רכבים בהספקה מיידית, אפשרות לטריידין, וגם אתם מקבלים 3 שנות אחריות. אתם צריכים לקפוץ אל פריסבי ברחוב הדייג 13 באילת. לפרטים זה אתם יכולים לחייג כוכבית 60-20, ומי שסוגר עסקה השבוע רכב מיד ראשונה מקבל כרטיס תדלוק בשווי 1,000 שקלים. 1,000 שקלים כרטיס תדלוק למי שיסגור עסקה השבוע. רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. אז כן, כן, שמעתם? אז למה שלא תלכו? טוב, אנחנו ממשיכים. יש לנו עכשיו את ישראל של קובי אפללו. איזה כיף, קובי אפללו.

קובי אפללו, ישראל, איזה כיף, איזה כיף, אנחנו ממשיכים. אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו עם עלם מתחם ביג, ויש לכם הזדמנות פז לזכות ב-200 שקלים בתווי קנייה של דרינקארד, תווי קנייה דרינקארד, 200 שקלים. טוב, כל מה שאתם צריכים לעשות זה באמת לענות, להקשיב לשידור, לענות על החידה שלנו, אוקיי? ומי שיענה נכון, אוקיי? אנחנו נתפוס אחד ונעניק לו את הפרס. נעניק לו את הפרס, כמובן רק מי שצודק. טוב, כל המבצעים שאמרתי גם מקודם וגם שאני אגיד עכשיו הם לתושבי אלת והצגת תושב אלת בלבד, כפוף לתקנון גמר המלאי. בואו ניתן לכם עוד כמה מבצעים שאני רואה שככה שידרו אליי לפה. יש מדיח כלים רחב החל מ-1290 שקלים, יש גם מקרר 4 דלתות החל מ-1790 שקלים, וואו זה שווה. גם מזגן, מזגן לחדר שינה ב-799 שקלים, וואו זה מחיר שווה למזגן, באמת וואו, מטורף. את כל, באמת את כל מוצרי הסלולר, האוזניות, הקונסולות, הרחפנים, באמת כל מה שצריך, אם זה מבחינת גיימינג, אם זה טאבלטים, אם זה מחשבים ניידים, הכל אתם יכולים למצוא בסניף עלם מתחם ביג, וגם זה לא משנה את העובדה שאתם יכולים למצוא גם חלק מהמוצרים האלה בקניון מול הים, בקניון שבעת הכוכבים, באייסמול, שזה הסניפים של העלם. שער סניפי הרשת, קניון מול הים, שבעת הכוכבים, אייסמול, ובסניף החדש במתחם ספירל בטיילת. זה רק כדי שתבינו כמה סניפים יש באילת. בלי קשר לזה, עלם היא באמת חברה בפריסה ארצית עם למעלה מ-50 סניפים, אז באמת זה מקום שאפשר להגיד שיש אמא ואבא, כאילו יש מי שדואג לך, יש מי שמטפל אם יש לך בעיה, אם קורה משהו, אם זה, יש מי שיעזור. אז זה באמת ככה מבחינת עלם. ואני רוצה לחזור על החידה שלנו, ככה למי שעוד לא שמע ועוד מי שעוד לא הספיק לכתוב לנו בוואטסאפ. החידה שלנו היא, אתם צריכים לנחש על איזה מוצר חשמל אני מדבר, אוקיי? מי אני בעצם? אני נמצא כמעט בכל בית, אני נדלק בלחיצת כפתור, אני מגיע בגדלים שונים, אנשים יכולים לבלות איתי שעות ארוכות, לפעמים אני יוצר ויכוחים בבית בנושאים שונים, וכל, אבל כל תשומת הלב בבית יכולה להתמקד אך ורק בי. מי אני? אתם צריכים לנחש ולכתוב בטלפון 0546-102-345. לכתוב בוואטסאפ, זה הזמן, כי אחד מכם ייקח את הפרס. 200 שקלים בתווי קנייה דרינקארד. 0546-102-345. ואני רוצה שיהיה לנו קצת אור בעיניים, אז אנחנו עוברים ליעל גולן עם האור שבעיניים.

אם כבר הוא שואב משהו, אז רציתי להגיד לכם שגם בעלם, במתחם ביג, יש שואבים, שואבים רובוטים. אז את, זה גם הזמן שלכם להגיע לשם ולרכוש, כמובן, ולהשתתף בפעילות שלנו. וגם בא לי להגיד לכם כמה אירוע שקרה בעולם, אוקיי? היום לפני 47 שנים יצא לאקרנים, לבתי הקולנוע, סרט הקולנוע, אפוקליפסה עכשיו, אוקיי? וגם, איזה יום היום? מה בעצם חוגגים היום בעולם? היום זה יום התנועה למען הבריאות. הוא נוסד בשנת 2002 על ידי ארגון הבריאות העולמי, במטרה לעודד פעילות גופנית. בעידן שאנחנו חיים בו, זה עידן שיותר ויותר אנשים מנהלים אורח חיים יושבני. יושבים כל היום, יושבים במשרד, זה, ומעט מאוד נעים, אפשר להגיד, מתנועים. היום זה באמת מזכיר לנו עד כמה חשוב להכניס פעילות גופנית לשגרה. לפי באמת נתונים שהובאו, רק אחד מכל ארבעה מבוגרים בארצות הברית, ואחד מכל חמישה תלמידי תיכון עומדים בהמלצות לפעילות גופנית. אז מאוד חשוב, וזה משהו באמת שיכול לשפר את איכות החיים והבריאות שלנו, וגם להפחית את הסיכון למחלות רבות כמו סוכרת, סרטן, מחלות לב וכלי דם. עוד יום שקורה היום בעולם זה יום העופות העולמי, יום שבאמת כל מטרתו היא להעלות מודעות לחשיבות תחום העופות לביטחון תזונתי, לפיתוח כלכלי ולקיימות, להוקיר את כל מי שעובדים בענף. במקורות אירופאים הענף באמת הודגש שם הרצון להוקיר את מגדלי העופות באירופה, וזה חשוב. אז יום העופות העולמי. טוב, עוד יום, יש לנו את יום האינטואיציה, שמוקדש כולו ליכולת הפנימית שלנו, שמסייעת לאנשים לקבל החלטות, גם כשאין איזושהי תשובה ברורה מול העיניים. אינטואיציה נתפסת לעתים כאינסטינקט או קול פנימי, תחושת בטן, חוש אישי, ויכולה להיות באמת משמעותית ברגעים של התלבטות. עם זאת, חשיבת יתר, בוא נגיד בקשות מהסביבה לאישור וחוויית עבר, חוויות עבר עלולות להפריע, אז לא חייב כל הזמן להקשיב לה. טוב, אז אנחנו ממשיכים, יש לנו את New Religion, בוא נעבור אליו, יאללה, תהנו, ממשיכים עם עלם, מתחם ביג.

איי, איי, איזה כיף, חזרתם אלינו, חזרתם אלינו. וואי, רדיו אילת 102 FM, אתם באמת על התוכנית, נראה לי ש... לא תמצאו יותר שווה ממנה. במהלך כל השבוע אנחנו הולכים להיות עם עלם במתחם ביג, וגם עם מוזיקה מחשמלת, כמו שכבר שמעתם. ואנחנו גם הולכים לחלק לכם פרס. כל מה שאתם צריכים לעשות זה רק לענות על החידה שלנו, שתכף אני אגיד. אבל לפני כן אני רוצה להגיד שאם יש לכם בקשות או שאלות לעלם במרכז ביג אלת, במתחם ביג, אתם יכולים לחייג לטלפון שלהם 086-37-8701, או להגיע פשוט לסניף בשעות הפעילות מ-9:30 בבוקר עד 9:30 בערב, מראשון עד חמישי, וביום שישי מ-9 בבוקר עד השעה 3, ומוצאי שבת מיציאת השבת ועד 10 בלילה. בנוסף, אתם באמת תוכלו למצוא כל מה שאתם צריכים לבית, את כל מוצרי החשמל, אם זה לבית, אם זה למטבח, אם זה מוצרי טיפוח, אם זה שואבים, רובוטים, סלולר, גיימינג, אוזניות, קונסולות, באמת, באמת, באמת, הכל, הכל, הכל, ובמחירים שווים. בעלם באמת מחכה לכם, זה לא רק סתם החנות ובואו תקנו בזה, באמת יש לכם חוויית שירות מלאה, שהיא מלווה באמת באנשי מחירות מקצועיים, שיענו לכם על כל שאלה, באמת כל שאלה שתבוא לכם, באמת עם מגוון ענק של מוצרים מכל המותגים המובילים. אז חשוב לי להגיד שהמבצעים הם בלעדיים בסניף עלם במתחם ביג, ויש שם תצוגה עם עשרות, עשרות של מוצרי חשמל. באמת מוצרים במחירי מבצע בלעדיים לשבוע הקרוב, והמבצעים האלה הם לתושבי אילת, בהצגת תושב אילת בלבד. כפוף לתקנון עד גמר המלאי. אז כן, אני אגיד ככה כמה מהמבצעים ואנחנו נסגור את השעה, כי כבר נגמרה שעה, באסה, מהר. אז כן, קירה עם ארבע ראשים גז החל מ-299 שקלים, או יש לנו גם את הקירה עם אינדוקציה, ארבע ראשים מ-549 שקלים. עם זה יש לנו מקרר זוגות צעירים החל מ-649 שקלים, מקפיא נו פרוסט חמישה תאים החל מ-1199 שקלים, סליחה. יש לנו גם מקרר ארבע דלתות החל מ-1790 שקלים. באמת באמת מחירים שווים, ושווה לכם להגיע ולרכוש או להשתתף בפעילות שלנו ולקבל תו קנייה דרים קארד בשווי 200 שקלים. בכל יום, מיום ראשון עד יום רביעי, יהיה חולק פרס של 200 שקלים. ביום חמישי יהיה פרס גדול. אני ככה אתן לכם רק איזשהו רמז, אני לא אגיד מה הפרס, אבל פרס גדול. גדול משמעותית ממה שיש במהלך כל השבוע. אז גם שווה להשתתף בפעילות. כל מה שאתם צריכים לעשות זה רק לענות על החידה. במהלך כל השעה הזאת והשעה הבאה אנחנו נגיד לכם חידה, ואתם תצטרכו לכתוב בוואטסאפ. אוקיי, לכתוב לנו בוואטסאפ מה החידה. אני אומר אותה עוד פעם. אני נמצא בכל בית, כמעט בכל בית. אני נדלק בלחיצת כפתור, מגיע בגדלים שונים. אנשים יכולים לבלות איתי שעות ארוכות. לפעמים אני יכול ליצור ויכוחים בבית בנושאים שונים, וכל תשומת הלב יכולה להתמקד בי. מי אני? אז תגידו מי אני. עוד הפעם, אני אחזור על החידה, ומי שרוצה יכול לשלוח לנו בוואטסאפ ב-0546-102-345. אני נמצא כמעט בכל בית, אני נדלק בלחיצת כפתור, מגיע בגדלים שונים, אנשים יכולים לבלות איתי שעות ארוכות, לפעמים אני יוצר ויכוחים בנושאים שונים בבית, וכל תשומת הלב יכולה להתמקד בי. 0546-102-345, ואולי תזכו בתו דרים קארד 200 שקלים. אז זה שווה, שווה וכדאי. אנחנו ממשיכים, אם כבר אנחנו מדברים על מוצרי חשמל, אז בואו ניקח קצת חשמל שיש באוויר. אז ליאור פרחי, חשמל באוויר. התחלנו. חשוב לי להגיד תודה רבה לגרי סגור על המוזיקה, ולעדן וניר על ההפקה.

פר טסי דרך השלום. וואו, איזה באז מטורף היה על השיר הזה, נכון? היה פשוט באמת מטורף, מטורף. פר טסי, ולמה שמתי עכשיו את פר טסי? אולי מי שלא שמע בשעה הקודמת, רציתי עוד פעם להגיד, כי יש לו יום הולדת היום. היום הוא חוגג את יום הולדתו ה-42. אז מזל טוב לפאר טאסי. אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו עם עלם מתחם ביג, ושם אתם יכולים למצוא באמת הכל, את כל המוצרים, אם זה לבית, אם זה למטבח, באמת באמת באמת כל מה שאתם צריכים. פשוט להגיע, אתם יכולים להגיע ב-9:30 ל-9:30 מראשון לחמישי, מהבוקר עד הערב, יום שישי מ-9:00 עד 3:00, ומוצאי שבת מצאת השבת ועד 22:00, או פשוט לחייג אליהם ולהגיד להם מה אתם רוצים לשאול או לקנות או באמת הכל בטלפון 086-637-8701. זה מבחינת עלם, באמת אתם יכולים למצוא שם את כל מה שאתם צריכים, באמת עם חוויית שירות מלווה באנשי מכירות מקצועיים שיענו לכם על כל שאלה שיש לכם. עזבו את המגוון, כי יש מגוון. צריך גם בן אדם מקצועי שידע לענות לכם על השאלה. אם אתם שואלים אותו, לא יודע מה, איך אני מפעיל את המיקרוגל הזה, אז הוא יודע להסביר לכם גם איך להפעיל, איך לתפעל את המוצרים. וזה אתם יכולים למצוא בסניף עלם במתחם ביג, וגם יש שם תצוגה ענקית שאתם יכולים לראות פשוט הכל. בלי קשר למבצעים, שהמבצעים לתושבי אלת, בהצגת תושב אלת, כפוף לתקנות כמובן, שכבר חזרתי עליו ואני אחזור עליו עוד פעם במהלך השעה הזו. ואתם יכולים לזכות בפרס, באמת מאזין אחד יכול לזכות בפרס או אחת של 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרימקארד, מתנת עלם מתחם ביג. כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לענות על החידה, ואולי אנחנו נעלה אתכם לקו, אולי אנחנו נעלה אתכם. אז זו החידה, תקשיבו טוב, ואתם צריכים לשלוח בוואטסאפ את התשובה. אני נמצא כמעט בכל בית, אני נדלק בלחיצת כפתור, אני מגיע בגדלים שונים, אנשים יכולים לבלות איתי שעות ארוכות, לפעמים אני יכול ליצור ויכוחים בבית בנושאים שונים, וכל תשומת הלב בבית יכולה להתמקד בי. מי אני? את זה אתם צריכים לשלוח לטלפון 0546-102-345. עוד הפעם, מספר הטלפון 0546-102-345. ואנחנו ממש בקרוב נסגור את הוואטסאפ ולא תוכלו להצטרף ולהשתתף בפעילות, אז חבל. עוד פעם אני מקריא את החידה ככה שתבינו טוב טוב ותחשבו על התשובה ותכתבו בוואטסאפ. אני נמצא כמעט בכל בית, ואני נדלק בלחיצת כפתור, אני מגיע בגדלים שונים, אנשים יכולים לבלות איתי שעות ארוכות, לפעמים אני יוצר ויכוחים בבית בנושאים שונים, וכל תשומת הלב יכולה להתמקד בי. מי אני? אז זו החידה, ועוד הפעם אתם צריכים לשלוח את זה בהודעה בוואטסאפ ל-0546-102-345. כמו שאמרתי, את כל המוצרים אתם יכולים למצוא בעל המתחם ביג, אם זה סלולר, אם זה אוזניות, קונסולות, רחפנים, טאבלטים, באמת את כל מה שאתם צריכים לגיימינג, אם זה מחשבים, ובאמת באמת הכל. וגם אפשר למצוא את הכל בשאר סניף אלת, טוב לא הכל, הרוב זה בביג, אבל את רוב הדברים אתם יכולים למצוא גם בסניף של עלם בקניון מול הים, בקניון שבעת הכוכבים, באייסמול ובסניף החדש במתחם ספירל בטיילת. ואל תשכחו, עלם זה חברה שיש אמא ואבא. למה? כי זה לא סתם איזה חנות, לא שאני מזלזל, כן, אבל זה לא סתם חנות. זה באמת רשת ענקית עם למעלה מ-50 סניפים בכל רחבי הארץ, אז זה באמת שווה וכדאי לרכוש מהם. אז אנחנו ממשיכים עם השיר של איציק קלה ועומר אדם, שתמיד עושה, מעורר בי איזשהו קסם. אז תהנו.

0: באמת את כל מה שאתם צריכים, וגם אתם יכולים להשתתף בפעילות שלנו, לענות על החידה, לשלוח לנו וואטסאפ, ואולי נזכות בפרס מתנת עלם, שהפרס זה 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. שמעתם? שמעתם נכון. נכון. 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. שווה וכדאי להאזין וללכת ולרכוש בעלם, כי אתם פשוט גם תקבלו מחירים טובים וגם הנחות טובות, ובאמת באמת באמת משתלם. אנחנו ממשיכים, אני נצא להפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו כבר חוזרים.
1: עכשיו באילת,
2: הקצב של אילת עם ליאב מויאל.

זה היה דרקולה, אני מניח שכבר הבנתם את זה עם הדרקולה, דרקולה, דרקולה שכל רגע יש. אבל אני רוצה להזכיר לכם עוד הפעם שאנחנו עם עלם מתחם ביג, באמת באמת המתחם הכי הכי הכי שווה שאתם חייבים ללכת לשם ולרכוש ולקבל את המבצעים הייחודיים לתושבי אלעד. באמת בהצגת תושב אלת בלבד, כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. אני אתן לכם ככה עוד כמה מבצעים שיש לנו בעלה מתחם ביג, שעזבו שיש שם תצוגה ענקית, אבל מחירים באמת שווים. אני אגיד לכם על מייבש כביסה 9 קילוגרם, עיבוי החל מ-1299 שקלים, מכונת כביסה פתח קדמי החל מ-799 שקלים, מקפיא נו פוסט 5 תאים החל מ-1199 שקלים, ומקרר זוגות צעירים החל מ-649 שקלים. יש לנו גם מזגן לחדר שינה החל מ-799 שקלים, שזה מחיר שווה למזגן. כל פעם אני נתקע עליו, כי כל פעם אני אומר וואו, זה מחיר שווה למזגן, באמת. אז באמת את כל מוצרי הסלולר, האוזניות, אם זה קונסולות או רחפנים, טאבלטים, אביזרי גיימינג, ובאמת הכל אתם יכולים למצוא בעלם מתחם ביג, ושווה לכם לקנות, כי זה באמת מחירים שלא נתקלתי בהם די הרבה זמן. יכולים לשאול אם יש לכם שאלות, אתם יכולים לדבר איתם בטלפון ב-08-637-8701, או פשוט להגיע בין ימים ראשון עד חמישי מ-9:30 בבוקר ועד 9:30 בערב, מיום שישי ביום שישי מ-9 בבוקר עד 3 בצהריים, ומוצאי שבת עד 10 בלילה מצאת השבת כמובן. באמת מבצעים בלעדים שיש בעלם במתחם ביג עם מחירים מיוחדים. כמובן אחד מכם, אחד או אחת, יזכו בפרס מתנת עלם 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד למי שיענה נכון על החידה. עוד פעם אני אגיד לכם את החידה, ואנחנו סוגרים את הוואטסאפ, ואז אתם לא תוכלו לענות, ואנחנו נחייג לאחד או אחת מכם ונשאל האם התשובה שלו היא נכונה, ואם כן, הם יזכו בתווי קנייה דרים קארד של 200 שקלים. אז עוד הפעם החידה, אני נמצא כמעט בכל בית, אני נדלק בלחיצת כפתור, אני מגיע בגדלים שונים, אנשים יכולים לבלות איתי שעות ארוכות, לפעמים אני יוצר ויכוחים בכל מיני נושאים שונים, וכל תשומת הלב בבית יכולה להתמקד בי. מי אני? את התשובה אתם יכולים לשלוח ל-0546-102-345, ממש ממש, ברגע שאני סוגר את המיקרופון, הוואטסאפ נסגר, וככה אתם לא יכולים לשלוח עוד הודעות, אז כל עוד אני מדבר, ואני אשתדל לדבר, אתם יכולים לשלוח וואטסאפ, ואולי אתם תיקחו את התו הממש ממש שווה הזה, 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד, שווה בטירוף. אז עוד פעם אני מכיר את החידה, ולמספר הטלפון. אני נמצא כמעט בכל בית, אני נדלק בלחיצת כפתור, אני מגיע בגדלים שונים, אנשים יכולים לבלות איתי שעות ארוכות, לפעמים אני יוצר ויכוחים בבית בנושאים שונים, וכל תשומת הלב יכולה להתמקד בי. מי אני? את התשובה אתם שולחים עכשיו בזה הרגע ל-0546-102-345, כי עוד פעם אני אומר, ברגע שאני סוגר את המיקרופון, הוואטסאפ ייסגר, ואז לא תוכלו להשתתף. אז ככה, חבל. אני מנסה קצת להחזיק את המיקרופון ככה, כדי שבאמת אחרונים ישלחו את ההודעות, כדי שלא תפספסו. ואני אגיד לכם שבעלם באמת מחכה לכם חוויית שירות עם אנשים, באמת באמת אנשי מחירות מקצועיים מהמעלה הראשונה, שיענו לכם על כל שאלה, יחד באמת עם מגוון ענק של מוצרים מכל המותגים המובילים. יש שם תצוגה ענקית, אתם מוזמנים לבוא אפילו סתם לראות ולהתרשם, אבל כמובן לרכוש. אז אם זה תנורים, אם זה מקררים, אם זה קיריים, אם זה מכונות כביסה, מייבשי כביסה, מדיחי כלים, קולטי עדים, מסקים, מיקסרים, באמת עשרות של מוצרים שיעזרו לכם את הבית במחירים משתלמים. אנחנו נמשיך עם המוזיקה, ועכשיו הוואטסאפ הולך להיסגר, אז מי שלא שלח, חבל. אנחנו ממשיכים עם השיר של קרקוקלי וליד מאיר, פבלו אסקובר. אז יאללה.

0: כן שייסל?
1: נו, נו, אנה זק, ילד שמנת. איי, איי, איי. טוב, אנחנו עכשיו גם נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, קצרצרה, ממש קצרצרה, ואנחנו נחייג אלייך או אליך, ונשאל אתכם את התשובה לחידה ששאלנו, שעכשיו כבר אי אפשר לענות אליה, אי אפשר לענות, אז חבל, פספסתם, ואנחנו עכשיו נשמע עוד שיר, נצא להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחרי הפסקת הפרסומות אנחנו הולכים לחייג אל הזוכה או הזוכה ונראה אם הם צדקו. בוא נראה, נראה אם הם צדקו. אז יאללה, נמשיך עם מדויק של אייל לוי. אז יאללה, תהיה מדויק.

0: ילדה מבורכת של פרידה. טוב, אנחנו ממשיכים. אני רוצה להגיד לכם עוד פעם שהוואטסאפ שלנו סגור. סגור, אז אי אפשר לשלוח הודעות, להשתתף עוד בפעילות, ואנחנו הולכים תכף לחייג או אלייך או אליך, מי שיכול לענות לנו על השאלה של החידה. בינתיים אני אגיד לכם שיש לנו את העלם מתחם ביג, ששם אתם יכולים למצוא באמת את כל מוצרי החשמל לבית ולמטבח, אם זה תנורים, מקררים, קיריים, מכונת כביסה, מייבשי כביסה, מדיחי כלים, כל תעדים, מסקים, מיקסרים ועוד עשרות של מוצרים שיכולים להבזר לכם את הבית במחירים משתלמים. בנוסף גם אתם יכולים למצוא שם מוצרי טיפוח, שואבים רובוטים, וכמובן גם סלולר, אוזניות, קונסולות, רחפנים, טאבלטים, אביזרי גיימינג, מחשבים ניידים ועוד. באמת חוויית שירות מעולה שמלווה גם באנשי מכירות מקצועיים. טוב, אנחנו רגע, יש לנו את הבחור או הבחורה על הקו, עדן? כן? יאללה, בוא נעלה אותם על הקו. בוא נראה. אנחנו מפתיעים אותם. כן? אוקיי. יש לנו עוד פעם, אמרתי לכם שיש המון מבצעים, אבל אני רוצה רגע בוא נראה אם הוא עונה, או עונה. מה יש לנו, עדן? בחור או בחורה שעולים על הקו? את לא יודע. הבנתי. סבבה? הלו? הלו? אוקיי, אני שם לב שהתנתקה השיחה. טוב, בוא ננסה לחייג בשנית. סבבה. בינתיים אני יכול... הנה, בוא נראה, בוא נשמע. בוא נקווה שהוא או היא יענו. טוב, אז בוא נעבור למאזין או למאזינה הבאים שאולי יענו נכון על החידה שלנו, כי אני רואה שאין מענה ממנו או ממנה. וטוב, אז בזמן הזה אני יכול להגיד לכם באמת עוד קצת על המבצעים שיש לנו מעלם. קודם כל, את כל מוצרי הסלולר, האוזניות, הקונסולות, הרחפנים, הטאבלטים, באמת את כל אביזרי הגיימינג והמחשבים הניידים אתם יכולים למצוא בכל שאר הסניפים, גם במתחם ביג וגם בקניון מול הים, שבעת הכוכבים, אייסמול, ובסניף החדש במתחם ספירל בתיילת. בוא נשמע אם המאזין או המאזינה איתנו. יש לנו? אני רגע, בוא נראה. חשוב להגיד שכל המבצעים שאמרתי במהלך השידור הם זמינים לתושבי אילת והצגת תושב אילת בלבד. הלו? הלו? שונית?
1: כן.
0: היי, מה שלומך?
1: ברוך השם, עם מי אני?
0: עם ליאב מהרדיו, רדיו אילת.
1: היי, שלום ליאב, מה שלומך?
0: בסדר גמור. איפה אני תופס אותך?
1: בבית, בדיוק סיימתי לעבוד.
0: יפה, סבבה, קליל.
1: כן.
0: עכשיו, אני במהלך השידור, אני נתתי חידה. נכון, נתתי חידה. ואני רוצה לראות אם את הצלחת לענות נכון על החידה. אז אני אגיד אותה שוב, ואז תגידי את התשובה שלך.
1: אוקיי.
0: אז אני נמצא כמעט בכל בית, אני נדלק בלחיצת כפתור, מגיע בגדלים שונים, אנשים יכולים לבלות איתי שעות ארוכות, לפעמים אני יוצר ויכוחים בנושאים שונים בבית, וכל תשומת הלב בבית יכולה להתמקד בי. מי אני, שונית?
1: טלוויזיה.
0: יפה! כל הכבוד! יפה, זכית ב-200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד, מתנת עלם, מתחם ביג.
1: תודה רבה, ממש כיף.
0: בכיף.
1: תודה רבה.
0: באהבה גדולה. איזה כיף. יאללה, שיהיה לך המשך יום טוב, בכיף.
1: תודה רבה, ושיהיה לך שידור מעולה.
0: תודה. ביי, נתראות. איזה כיף, השיחות האלה של ההפתעה, שאנחנו ככה מפתיעים את האנשים, ממש כיף. טוב, אנחנו נמשיך עם עוד מוזיקה. יאללה, בואו נשים קצת את נועה קירל עם השיר יוניקורן. יוניקורן.

נועה קירל עם השיר יוניקורן שבאמת ליווה אותנו באירוויזיון שהיה וואו, זה היה גם ביצוע מטורף שהיה שלה. טוב, אנחנו מסיימים את התוכנית, את השעתיים שהיו לנו היום, וזה הזמן גם להגיד תודות, להגיד תודה רבה לגרי סגור שערך לנו את המוזיקה, תודה רבה לעדן וניר על ההפקה, תודה רבה גם לאלם עלם מתחם ביג שבאמת מלווים אותנו היום וגם ילוו אותנו במהלך כל השבוע עם, עם גל, אז שווה מאוד להזין, וגם במהלך השבוע נחלק פרסים שזה ה-200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרימקארד, מתנת עלם מתחם ביג. עוד פעם אני אומר שכל המבצעים שאמרתי במהלך השידור הזה הם מבצעים לתושבי אילת בהצגת תעודת תושב אילת בלבד. הכל כמובן כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. אתם יכולים למצוא הכל הכל הכל בעלם מתחם ביג ובעלם הכללי בכל הסניפים, כאילו יש להם גם בקנון מול הים, שיבת הכוכבים, באייסמול, בספירל בתיילת, זה סניף החדש, ובאמת במחירים מיוחדים רק לשבוע הקרוב. אז באמת באמת שווה וכדאי להגיע. אז עוד הפעם אני רוצה להגיד לכם שאני אישית חוויתי את השירות של עלם במתחם ביג, במקרה קניתי משם איזשהו טלפון וממש נהניתי. אז טוב, אנחנו מסיימים את השעה ואת השעתיים האלה, ואנחנו עם ג'יי למוטה אסולין עם השיר וואלה וואלה. אז יאללה תהנו, יאללה ביי. Amai kotoba to kawa ni kura kura jutsu ni hiya shite bura bura kyukei shinai aki aki

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.

0: אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר, באילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: בוקר טוב, שבוע טוב, עצם העניין, יום ראשון, כ"ג באייר, תפשין פ"ו, 10 במאי 2026, מפיקת המשדר דריה חוד יעקב, המנהל אולפן תכנת שידור, אוף מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי גרי סגור, באולפן אודי שכטר, על מה נדבר היום? על אולי על החופשות שבוטלו ברגע האחרון. בתי מלון מפנים חדרים לטובת כוחות אמריקאים שמגיעים לעיר בהמוניהם. למה מגיעים כוחות אמריקאים בעיר בהמוניהם, גרי? אתה יודע כבר את התשובה?
3: או לקנות טלפון בזול?
2: לא. א', אני מקווה שכן. בכלל שאני רוצה, גם לבר, אם זה לא נראה לי הודעה עצובה במיוחד.
3: כן. לא, האמת היא שלא נראה לי שהם שותים, צריכים להיות...
2: לא,
3: צריכים להיות כאילו במצב מלחמתי, כאילו...
2: רגע, אתה רוצה להגיד לי שאם אתה מקבל חדר במלון עם מרפסת ונוף לבריכה זה מלחמתי? לא נראה לי.
3: אני... אוקיי.
2: יכול להיות שפשוט אין איפה להציב אותם? יכול להיות שמקימים בסיס ענק אמריקאי בישראל ואף אחד לא יודע את זה? לך תדע, כל התשובות נכונות.
3: כרגע בשלב זה אולי עדיף באמת שנתרכז בעובדה שנראה לי שהם לוקחים את החדרים האלה
2: שלא
3: כל כך מלאים כל הזמן.
2: רגע, סגרו להם את קריית גת או משהו? לא יודע.
3: לא? לא. אגב, הייתה שמועה הרי שבוע שעבר שסוגרים את הבסיס בקריית גת.
2: כן.
3: ותוך שעתיים הוציאו הודעה רשמית. לא.
2: אולי הם...
3: פייק ניוז.
2: אולי הם נכנסו לבאסה, אז אמרו להם, רגע, ניתן לכם חופש מקריית גת, תיסעו לאלה.
3: לא, זה הקטע שנראה לי שהבטיחו להם בקריית גת ים. ואז הם גילו שאין ים.
2: לא, ים יש באשקלון, זה קרוב יחסית.
3: לא, זה לא, כן, אבל זה ניסוע. אז אמרו, עזוב אותך, בואו נשים אותך במלון מול הים.
2: יפה, טוב. יוסי חן, מנכ"ל תאגיד התיירות, רוצה להסביר לנו מה הסיפור. אורח במלון באילת נעצר בחשד שיהיה עם סכין על עובדים. בוא, אתה שלחת לי את הדבר הזה ראשון, גרי. זה סיפור הרמקולים, עליו דיברנו, כן? תנמיך את הרמקול.
3: אז רגע, אז מי תנמיך את הרמקול? זה היה, טוב, תביא לי סכין, אני רוצה...
2: תביא לי סכין, אני רוצה לפרק את העובדים, או משהו כזה.
3: את העובדים? חמוד, הוא הביא את הרמקול, הוא עשה את הרעש, והוא בסוף רודף אחרי העובדים.
2: כן.
3: איזה חמוד.
2: הפקת פרט אקלר תהיה איתנו. ראית את התורי הענק בפארק המים?
3: של ווטרלנד, בסוף השבוע?
2: כן, זה שמוליק שלח אותם. התוכנית החדשה של שמוליק קליין, שיושבת על המומחים. נכון? המומחים של רדיו אילת, שמתקיימת כבר כמה שנים, התוכנית הזאת. אז שמוליק קליין, היזם, לקח הודעה, ויצא עם מבצע ראשון, הוא עירך את מנכ"ל ווטרלנד, ויצר פקקי ענק. המחיר ניצח, אפשר להגיד.
3: האם ווטרלנד יבינו שהם צריכים להוריד את המחיר לאילתים עכשיו?
2: הם עשו טסט. בואו נראה מה תהיה התוצאה. שמולי קלייני איתנו עם ההצלחה המצחרת של המבצע שהוא יצר במו ידיו. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
2: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר.
3: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
2: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
4: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע, אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12, רק באילת 102 FM.
0: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
5: רבים עוסקים בסיפור ביטול החופשות ברגע האחרון בבתי המלון באילת לטובת כוחות אמריקאים שהגיעו לעיר. שלום יוסי חן, מנכ"ל תאגיד התיירות.
6: בוקר טוב אודי לך ולמאזינים.
5: בוקר טוב אדוני. טוב, מתי אתה מגלה את זה שגל ביטולים לאורחים שכבר הזמינו בבתי המלון?
6: אודי, לא נעים לי להגיד, אני מפחד להתאבע, אני יודע מה, אבל קשקוש, זה ממש קשקוש. קודם כל, אילת על המפה, תחשבו שהם מבקשים אותנו, אבל דבר שני, רק שתדע, אתה, יש איזה צנזורה, וצו איסור פרסום בכלל, בסופו של דבר מדובר, את זה אני יכול להגיד, כי אני לא אגיד את השמות של המלונות, בשלושה בתי מלון באילת, להזכירכם, כולם, כולם, כולם, יש באילת 60 בתי מלון שהם רק בהתאחדות, אני לא מדבר על המלונות, עוד שבעה או
5: שמונה בתי מלון. זאת אומרת, קודם כל זה שלושה בתי מלון בלבד.
6: זה שלושה בתי מלון בכללי, בכל אילת.
5: כן. שנלקחו במלואם או חלקם?
6: שניים מלאים לגמרי ואחד חלקי.
5: אוקיי.
6: עכשיו, בואו רגע.
5: רגע, על מה מדובר? על איזה חודשים?
6: הם לקחו כרגע לכל הזמן של השהות שלהם במזרח התיכון. הם בחרו בעיר אילת. חלקם, בואו רגע, אני לא רוצה לדבר יותר מדי, כי באמת, באמת, באמת, אני לא יודע איך ערוץ 12 רצים ומפרקים.
5: ולא רק ערוץ 12, יש את זה בשלל פרסומים, בשלל מקומות.
6: אז נכון, כי אתה יודע, זה שרשרת כזאת, אז בואו נגיד אנחנו כאן, שנהיה באמת הכי רדיו אילת, הכי עדכנים. מדובר בשלושה בתי מלון, שאחד מהם הוא חלקי, אם יהיה עוד אחד או שניים, אני ממש אשמח, כי אנחנו קבלים תיירות, אילת הופכת להיות בינלאומית, האמריקאים בוחרים בנו, אף אחד לא יודע עד מתי זה, אני לא יודע למה נקבו בחודש המסוים, כי אף אחד לא יודע
5: שעד... תומר, השקענו וויזר, עשינו להם פרזנטציות, עניינים, בסוף השליחת הכוחות לאמריקאים מביאה לנו...
6: אז בוא רגע, רגע. אז בוא נראה רצינים רגע. שני בתי מלון באמת מאותה רשת, ויש מלון אחד שהוא לא מהרשת הזאת. הם שניים מלאים לגמרי רק בהם, אחד הוא חלקי.
5: מתי זה מתחיל?
6: ומה שקרה זה שכל... רגע, ומה שקרה זה... שכל מי שיזמין לתאריך מסוים, וזה עכשיו יהיה בגלים, כי עכשיו כל מי שיזמין ליוני, אז יעבירו אותו למלון אחר. ברשת מי שיזמין ליולי, ועדיין לא פינו את המלונות, יעבירו אותו. וזה גלגל כזה. עכשיו אתה...

0: עכשיו ביום שישי התכתבתי עם מי שכותב את כל הדברים האלה, הוא כתב לי שאני מכיר את התקשורת, זאת הייתה התשובה, שאני מכיר את התקשורת ואיך היא עובדת. אז נכון, מה לעשות, מי באמת, רוב חיי אני מכיר את התקשורת, גם כחבר מועצה, גם כמנכ"ל וגם בכלל בחיים. לנו, אנחנו, אילת בעזרת השם, בלי נדר, תהיה מלאה ביוני וגם ביולי-אוגוסט.
1: רגע, אנחנו מדברים על יוני, יוני-יולי כרגע, זה מה שאתה אומר לי.
0: לא, כרגע, הם כרגע פה. בכל חודש שעובר, והם לא מתפנים.
1: כבר הגיעו.
0: כן, מה, אנחנו, יש לנו פה זרים, יש לנו. שותים בירות, מסתובבים בכל מה שיש לעיר הזאת להציע. וכל מי שקיבל ביטול הביתה, הוא לא קיבל ביטול. הוא קיבל שמעבירים אותו למלון אחר. מי שלא הסכים או לא רצה, קיבל או זיכוי או כסף חזרה. ומי שכן רצה, כמובן, אתה יודע, אנשים אוהבים מסחר, זה ביקש עוד משהו, אולי גם ארוחת ערב.
1: מה שאתה אומר, יש עוד לפחות 57 בתי מלון שישמחו לקלוט האורחים.
0: ואני אומר לך כמנכ"ל תאגיד התיירות באילת, שהלוואי בעוד 7 בתי מלון יהיו, אבל בואו, אנחנו לא יודעים לאן הולכים, לא יודעים מה עושים. כרגע, אתה יודע, כולנו...
1: טוב, אני אלך איתך על הסיבה, מה הם עושים פה?
0: לא, אודי, אי אפשר לדבר יותר מדי. אבל אני חושב שאתה יודע.
1: איך אתה יודע שיש את הדבר? אני לא שמעתי על זה, כי באמת, כמו שאנחנו לא... צנזורה עצמית. אתה מטיל על עצמך צנזורה עצמית, אני מבין.
0: לא, אבל זה באמת...
1: לא, כי יש שלל סיבות. האם הקימים, יש נגיד אמירה שהאמריקאים הולכים להקים בסיס גדול בישראל. למשל.
0: נכון, שאני גם שמעתי כמוך. לא, עזוב, בוא נדבר על מה שרואים. רואים מה הולך ברמון, ואנחנו יודעים מה קורה בשדה תעופה של למעלה. בסדר? ליד סיירים. אז זה שם המון שהם גם אנשי מקצוע וגם המשפחות שלהם, והם אלה שבאים להתארח באלעד, ואנחנו בתור אלעתים, א', נארח אותם בשמחה. ב', הם ייהנו מכל מה שיש באמת לעיר הזאת, ואני
1: רוצה... יש להם נציגים? נפגשתם איתם? לעשות התאמות, התאמות, אטרקציות לטובת...
0: לא, אנחנו לא, אבל הם מבקשים...
1: קודם כל הם באים גם עם משפחות, זה בעצם מה שאתה אומר לנו, זה לא רק חיילים.
0: והם מבקשים את אילת, נכון? נכון? נכון, גם משפחות.
1: גם משפחות, זה בכלל בשורה טובה.
0: זה העניין, ומה שחשוב שיצא מהשיחה הזאת, שכולם נלחצו, מה יהיה, אף אחד לא בא לאילת, מה, אנחנו הפוך להיות בסיס אחד גדול, זה ממש לא נכון, זה... באמת, באמת, באמת, 3 בתי מלון, ששניים מהם מאותה רשת, וכרגע, נכון לעכשיו, יש עוד מלא מלא מלא חדרים שיכולים להיות לכל אחד שרוצה לנפוש באילת, רק להזמין, עכשיו כבר, כי יוני כבר מתחיל להיות תפוס, יולי-אוגוסט שלנו, באמת, אנחנו בתפוסות טובות, וחגי תשרה, באים אלינו לטובה, וצריך לזכור את זה, השנה חגי תשרה, זה ממש בתחילת ספטמבר, 15 לספטמבר, אנחנו כבר בראש של שנה, ואני באמת, אם לא יקרה משהו מיוחד עם כל מה שמפתיע אותנו כבר 5 שנים, קורונה 1, קורונה 2, לצערנו הרב...
1: מלחמה 2, 3, 4, 5, כן.
0: כן, אז אם לא, אנחנו צפויים ל-4-5 חודשים עכשיו, ממש טובים, ואודי, לא שכחנו, ואת זה אתה זוכר, תמיד יש לנו שיחה, ראש העיר עם הצוות שהוא הקים, ועם החלטת הממשלה שמבשפשת הוא בא, ויש לנו גם בחירות בדרך, אז... אתה יודע שאפשר לדבר על כל דבר שרוצים. אז לא, הטיסות הבינלאומיות, אנחנו חזק חזק על זה, ואני מקווה מאוד שממש הנהגת העירייה תהיה עם אשת, כאילו עם בשורות טובות לחורף הקרוב. ממש ממש ממש.
1: איזה חברות?
0: זה לא מי שמכירים, אנחנו מדברים עם וויז, רד ווינג.
1: מה זה וויז? אין אותם, ברחו מהארץ כבר בטיל הראשון.
0: ברחו עכשיו, אני מדבר איתך עכשיו על... על... אמצע אוקטובר, תחילת נובמבר.
1: ואתה יכול להבטיח שבאוקטובר יהיה פה רגוע?
0: לא, זה... תראה, 5 שנים אנחנו מנסים. אתה יודע מה זה לעשות תיירות בתקופות האלה, אתה יודע, ואנחנו עיר תיירות, קשה מאוד, אבל תשמע...
1: יש לך מילה על חוסר התפקוד בנתב"ג, בואכה רמון, על התפרקות טוטלית של לוח הטיסות לאילת? אתם מקבלים, אתם מקבלים ריקושטים על זה?
0: אני שמעתי את יום חמישי שטיסה של 12:10, יצא בסוף ב-5:30 בערב, אני כבר לא יודע מה לעשות עם זה. תראה, אפשר להגיד, יש מכרז באוויר לחברה אחת מהחברות הישראליות שתתחייב, ואז היא תתחייב ל... אני לא זוכר כבר בין 8 ל-10.
1: אתה זוכר את שיחתנו שאמרנו שאלה לא עוזבים, ואמרת שלא שמעת על זה, והנה עזבו?
0: כן, כן, כן.
1: למה עזבו?
0: כי כנראה לא השתלם להם. אני לא יודע להגיד, אבל עוד פעם, בוא אני אגיד רגע, כי יש... ראש העיר עכשיו עובד

0: כאילו בעזרת רשת, הוציאו מכרז לחברה אחת שתזכה, היא תהיה בין 8-10 טיסות יומיות, עם התחייבות גם לשעות, גם לבוקר, ערב ובאמצע היום, ואז אני מאמין שזה יישב ממש את, את החברות האחרות שפועלות בקו הזה, ולא יזכו במכרז, ואני חושב שאנחנו לקראת עדנה בדבר הזה, אבל כן, שמעתי שביום חמישי פשוט היה כאוס.
1: לא רק ביום חמישי, אבל ביום חמישי היה כאוס, אני מכיר אנשים שהיה לה טיסת ערב והגיעו לאלת באחד בלילה. לא באוטובוס, בטיסה. יש כאלה שגם תמיד מציעים להם אוטובוס. מן הסתם, החצי מופנים לחברת ארקיע, ודיברנו גם עם ארקיע וגם עם אנשים שמבינים, הבעיה היא בנתב"ג, לא רק בחברה הספציפית.
0: כן, וכשאתה מדבר עם נתב"ג, הם מדברים על כל מה שקורה להם שם מבחינה צבאית.
1: מבחינה צבאית, נכון. עכשיו אנחנו, תפי איתנו עדי אזולאי, הבעלים של פספורט ניוז, שנסה לבאר לנו, אתה מוזמן להזין על כל מה שקורה בנתב"ג. האם בכלל לא כדאי להזמין טיסות פנים בכלל?
0: אנחנו נדבר יותר מאיתנו ובהתאם למה שהצנזורה מאשרת, אז נשמח...
1: לא, לא, אני מדבר איתך לבעיה שלנו עם קווי הפנים, שבעת ים אין רפואה ואין שום אפשרות לתכנון נופש.
0: תשמע, בוא, אנחנו אילת, אתם חווים את זה בכל סוף שבוע. אנחנו בסופי שבוע, קודם כל אילת בסופי שבוע מטורפים. אני חייב להגיד רגע, הייתי עכשיו ביומיים תל אביב לפגישות, מרתון פגישות של משרד התיירות, תל אביב, ירושלים, סליחה, והמצב גם בתל אביב וגם בירושלים, מבחינת תיירות אני מדבר, כן, לא על היום-יום ומיליוני אנשים שנכנסים לכל אחד מהערים האלה ביום, אלא מבחינת תיירות, באמת אנחנו יכולים לדפוק על עץ ולהגיד תודה שאנחנו עדיין באמת, באמת, באמת העיר אילת עובדת, וגם על זה דיברו. הייתי בפגישות עם טבריה, אקו, חיפה, תל אביב, ירושלים, אנחנו אילת, 54 מועצות אזוריות שהיה להם נציג.
1: יוסי, אתה מוזמן להישאר איתנו על הקו כדי לשמוע את השיחה.
0: אני מקשיב לפספורט.
1: כן, שלום לידי אזולאי, בעלים ויושב ראש קבוצת פספורט ניוז.
2: בוקר טוב.
1: בוקר אור. אתה נמצא איתנו על הקו ומאזין לך גם יוסי חן, מנכ"ל תאגיד התיירות באילת. אנחנו דיברנו על האמריקאים שיבואו בהמוניהם, לשלושה בתי מלון באילת, הם כבר פה. אבל אני רוצה לעסוק איתך בנושא נדבג וטיסות, קו טיסות הפנים שקרס, פשוט קרס, איך אנחנו יודעים, הרשתות החבריות של תושבי אילת והטלפונים שאנחנו מקבלים, מה עושים עם הסיפור הזה. אז אתה, עדי, מכיר את נדבג טוב מאיתנו.
2: כן, האמת שאנחנו בתקופה מאוד מאוד פשוטה, בכלל בתעופה, אם להבדיל בשנים עבר היינו לבד, עכשיו אם זה חצי נחמה, זה ענף התעופה בכלל בכל העולם סופג בגלל הדלק, חברות תעופה לא מגיעות למזרח התיכון, רוב החברות תעופה זרות, וזה משליך גם על התיירות היוצאת, גם על התיירות הנכנסת, גם על התעופה פה בפנים בארץ, ובהחלט תקופה מאוד מאתגרת, אבל צריך להבין שזה באמת משהו גדול מעבר למשהו שרק של ישראל.
1: אוקיי, בכל זאת, אתה מכיר את הקו? הקו לאילת מורכב היום מטיסה אחת יומית של ישראל, אלעל נעלמו, ונשארו רק ארקיע, שגם להם, לפי מה שאנחנו שומעים, יש קשיים עם מטוסים שלא יכולים ללון בכלל בנתב"ג, וצריכים קפריסין ו... משהו רזוי כזה.
2: כן, תשמע, אם בשגרה גם לישראל וגם לארקיע יש סדר גודל בתקופה כזאת של 17-18 מטוסים, הם מחזיקים בערך חצי מהצי, זה מטוסים חכורים שעובדים בשגרה על הקווים בחול, מכיוון שהמטוסים של החברות הישראלית לא נמצאים פה בכורח הנסיבות, מבלי לפרט יותר מדי, זה משליח על הטיסות פה. יש חברות שבכלל לא יכולות להעמיד את המטוסים, אלא אני מניח שמתוחה כרגע ומקצה את המטוסים, אבל יכול להיות שצריכה פה איזו התערבות רגולטיבית בשביל לדאוג לתושבי הדרום ותושבי אילת.
1: זאת אומרת, הידיים, העיניים והקול שלנו צריך להיות מופנה למשרד התחבורה ורשות זאת התעופה, לקרוא להם בעצם, תיכנסו לתמונה, אל תפקירו אותנו.
2: יכול להיות שצריך לעשות את זה. מצד שני, אני שוב הדגשתי בתחילת השיחה שאנחנו בתקופה שאנשים עוד לא מפנימים את זה, אבל זה סוג של מלחמה. חברות תעופה לא רוצות לבוא לפה, אז במטוסים החכורים זה לא אופציה, והיכולת של החברות הישראליות במה שהם עושות הוא די מוגבל בכורח הנסיבות. חברים, בוא רק נסדר, בעולם מתוקן, בעולם התעופה, לא זכור תקדים שיש טיסות, שיש טיל בליסטי אחד. מדינת ישראל עושה באמת דברים מדהימים.
1: רגע, זה יכול להיות, מתוך... יכול להיות שברשות שדות התעופה ובמשרד החבורה יכריזו, תשמעו, אין לנו את היכולת להבטיח את הקו לאילת. אין לנו את היכולת. כי אתה יודע, בן אדם שמזמין חופשה והטיסה שלו בצהריים ויוצאת רק בערב המאוחר, יכול להיות שהוא א' הוא ידע, אז הוא היה לוקח אוטובוס או מתארגן על רכב או משהו כזה, כי להגיד לו, כי להגיד לו, כדי להגיד לו בוא לטיסה ולאין טיסה.
2: אני מסכים איתך, חייב פה, אנשים צריכים לדעת, אנשים שמתכננים חופשות, אנשים שמים את מיטב כספם. אני רק יכול לספר לך שגם בטיסות היוסות לחול, גם פה יש את הבעיות האלו, מכיוון שהצי קטן, מספיק שיש תקלה באחד הידים של אחת מחברות תעופה ישראליות, זה משליך על כל הלוס של החברות, מכיוון שהם עובדים כרגע עם מספר מאוד מצומצם של מטוסים.
1: זאת אומרת, גם הטסים לחול לא מלקקים דבש.
2: בדיוק, אתה הגדרת את זה מצוין, אני חיפשתי להגדיר את זה, אבל הגדרת את זה יותר טוב ממנו. כן, תקופה מאוד קשה ומאתגרת ומלחמה, ועם כל, עם כל ההזדהות ומה שעוברים באילת, אני לא מכיר את זה, אבל תושבי אילת ומי שבא לשם, צריך להבין
1: שזה תקופה... בוא, אני אגיד לך, תראה, זה הגיע למצב שיוספטל, שהוא גם בית החולים וגם המנהלת שאחראית גם על כל קופת חולים כללית באילת, היא פונה, לא יודע, היא פונה להרקיע, כי הם הקו, הם היחידים שטסים, אז הם סופגים הכל. אבל הפנייה, כמו שאתה אומר, היא בכלל למשרד התחבורה ולרשות זאת התעופה, כי לא מגיעים רופאים מומחים, כי אין טיסות, אתה יודע, אצלנו רופאים מגיעים רק עם טיסות. אין טיסות, לא באים. הם גם לא יבואו במולית. אז אני
2: אזרוק לך משהו, אז שיקום מישהו שצריך להיות דחוף את אותם זה, יקסו תקציב ויעשו טיסה פרטית לאותם רופאים שעלו על מטוס פרטי ויגיעו לאילת במטוס פרטי.
1: דרך אגב, אפשר לעשות שילוב של כל הקופות ביחד, זה לא רק הכללית, גם למכבי לא מגיעים המומחים.
2: חברים, אני הרבה שנים בתחום, אי אפשר לזרוק את הכל על חברות התעופה. חברות התעופה נלחמות על הקיום שלהם, הן לא מקבלות סיבסודים, הן צריכות להמשיך ולשרת את הישראלים, ואי אפשר כל דבר לצפות שחברות תעופה יעשו קסמים. אם אין להם מטוסים, אין להם מטוסים, אז הם מוגבלים. אז צריך להבין, אז מצד אחד אומרים, ישראלים חייבים לצאת החוצה, לנשום אוויר, יש גם טיסות של חברות עסקיות, מצד שני רוצים לשמור על השגרה, זו תקופה מאתגרת, אתה אמרת נכון, צריך לטפל בנושא, לא... אי אפשר להגיע למצב שאנשים לא טסים, קנו כרטיס, באים, בוטלה הטיסה. מישהו צריך לטפל בדברים האלה, ולדברים חשובים שהם SOS. אני שם תוך כדי שיחה.
1: אה, נת הרעיון. למטוס פרטי, לאנשי הרפואה. יפה.
2: נכון. יש מטוסים פרטיים בנתב"ג, לוקחים מטוסים פרטיים ועושים את זה. גם עושים את זה אנשים שטסים לחו"ל ליעדים קרובים, לוקחים מטוסים פרטיים. אז אם זה כזה משימה לאומית, אז שלא יודע, או שיקצו לזה תקציב, או שאותם בתי חולים, קופת חולים, שידאגו לזה גם, אבל חברות התעופה בעיקרי עושות את המקסימום, אני לא יודע לגבי כולם ולא יודע איך מתנהלים, אתה יודע, ברמה היומיומית, אבל יש מצוקה אמיתית.
1: יש מצוקה בנתב"ג, ונגיד שגם נתב"ג במלא כלים, כלים שהם לא כלי תעופה אזרחיים.
2: אין מטוסים, ועוד לא דיברנו מילה על הדלק ועל טילים ועל הכל. אבל בוא נהיה אופטימיים ונסתכל על הכוס המלאה, ויש פה תעופה טובה, ונקווה שגם את הבעיה הזאת יפתרו, אבל בהחלט צריך להציף אותה ולדבר עליה.
1: עדי אזולאי, בעלים של פספורט טיוז, מודל חברות שהיית איתנו, תודה.
2: תודה, בוקר טוב.
1: יוסי, שמעת?
3: שמעתי את הכל, כן, ו...
1: שמע, יש פה... לא, רגע, יש פה איזה רעיון.
3: כן,
1: ושמעת רעיון. מטוס הפרטי. עכשיו, מה אני אגיד לך? כבר שלחו לי, צריך מטוס פרטי של העיר אילת. אני מציע לך לא לקנות מטוס פרטי של העיר אילת, כי אז יגידו, הנה, אתה יודע, כנף ציון של ראש העיר, וזה, זאת. הספיק לנו כנף ציון אחד.
3: אנחנו זוכרים כמה שנים לקח להילחם על מסוק לטובת מי שבאמת במצב קשה מאוד בעיר אילת. מסוק, מסוק. גם לכביש הערבה לטובת תאונות לא עלינו, וגם לטובת מישהו שהגיע ליוספטל וחייו...
1: שמע, אבל באמת, כנף ציון זה אופציה טובה, כי... אתה יודע, ראש הממשלה היום כבר לא יכול לטוס חוץ מלארצות הברית, אני לא יודע לאן, אז מטוס פנוי.
3: אז המטוס עם הרבה משאבים, לא, אבל אין בו הרבה משאבים, שהוא בנוי יותר להתאמן.
1: אנחנו צריכים את זה לרופאים, לא בשבילנו. לרופאים ובעלי מקצוע מומחים שלא מגיעים כי אין טיסות. יוסי חן, מנכ"ל תאגיד התיירות, תודה רבה לך.
3: תודה לכולם, שבוע טוב.

0: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: רק דיברנו בסוף השבוע על סיפור הרמקולים בבתי המלון, והנה, בסוף השבוע, אורח במלון, נהיה עם סכין על עובדים במלון מג'יק פלאס. שלום רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת.
2: בוקר טוב,
1: אודי. בוקר טוב. כן. טוב, הכותרות האלה, אירוע אלים במלון באילת, אף פעם לא טובים לנו. דרך אגב, אם כבר אנחנו מדברים על זה, אני, אם אני ראש העיר, אני היום מוציא מכתב תביעה לכל אלה שכתבו ורשתות גדולות מאוד של תקשורת, על העובדים ששרפו כלב בבית מלון באילת. ומדובר במלון שהיה שעה נסיעה מכאן, זה כמו שאני אגיד, אם יהיו תקירות בנתניה, תקירות בלב תל אביב, זה בערך המרחק, ואפילו יותר, פחות אפילו.
2: גם בית מלון שמרוחק מאילת, וגם האירוע לא היה בבית המלון. גם שהוא מרוחק מאילת, האירוע עצמו לא היה במלון.
1: כן.
2: זה, אבל...
1: אבל למה לא? לכתוב מלון באילת, במלון באילת, במלון באילת, כן.
2: יש לנו משפט שאומר, אל תיתן לעובדות להרוס את הסיפור הצהוב. כן. יש סיפור צהוב, העובדות לא משנות באמת. אני אומרת את זה בציניות למי שלא הבין אותי. אבל כן, לא פעם אנחנו נדרשים להתמודד עם הכותרות הצהובות האלה. אני אזכיר לך שלפני שבוע עליתי להתראיין על בכיר בעירייה.
1: כן.
2: שאין מדובר בבכיר בעירייה. ולא פעם הכותרות במאקו זועקות שיש כאן תופעות כאלה ואחרות בעיר, כשאנחנו בכלל לא מכירים אפילו מקרה בודד אחד. אבל זו התקשורת, ועם זה אנחנו מתמודד, וכנראה שאנחנו צריך להתמודד עם זה עוד הרבה זמן. אנחנו בסוף השבוע האחרון נקראנו לאירוע שדובח אלינו למוקד 100 של משטרת ישראל, בעקבות הקמת רעש בבית מלון. הקמת רעש זה אומר שיושבים אנשים שמגיעים עם הבוקסה שלהם מהבית, ושומעים מוזיקה ומפריעים לכל מי שיושב בבריכה, והם בטח ובטח לא נהנים להנחיות של המאבטחים של המלון או לכל מי שעובד במלון. אם אתה זוכר, אודי, שבוע שעבר דיברנו על זה, מה בית המלון יכול לעשות כדי למנוע את האירועים האלה. אבל שוב, קטונתי, אני לא נכנסת לזה. בסופו של דבר האירוע הזה מגיע לפתחנו. שוטרים, שוטרי הסיור שלנו מוזעקים למקום. ומבחינים בחשוד, סליחה, שטרי הלוחמי היסם שלנו זה כולם מקום, שזה בגלל המורכבות של האירוע.
1: כלומר, אתם מבינים כבר שמדובר באירוע מורכב, שאלה שיושבים עם הדרינקים והבוקסה, ולא אכפת להם ממה שאומרים להם במלון, או קבט, זה לא מה שנקרא הסיפור הנורמטיבי.
2: גם, וגם, באופן כללי, תמיד כשיש קצת עומס, או... יש כרגע אירועים שמטופלים על ידי המשמרת. מבחינתנו זה נחשב אירוע קיצון, כל מה שקשור בבתי המלון, ומי שיכול לקבל את האירוע מגיע. בתוך העניין, לא שזה המצב, לא שזה המצב.
1: זאת אומרת, לפעמים מג"ב יהיו פנויים, מג"ב יטפלו בזה?
2: כן, אבל העדיפות היא שיגיע צוות של סיור או של משטרת התיירות או של יסם. זו העדיפות, זה התיעדוף שלנו בסדר הזה. בסופו של דבר מגיעים השוטרים למקום, מבחינים בחשוד שהוא שיקור, חשוד שהוא אורח המלון, מדף ממנו אורח חזק של אלכוהול, הוא חבול באף, יורד לו דם. ומגיעים לקורבן שהוא עובד המקום, עובד המלון, וגובים ממנו עדות, ומהעדות שלו עולה שאותו חשוד התבקש להנמיך את המוזיקה. כמה ימים לפני כן, סליחה, יום לפני כן הוא גם התנהג באופן משפיל כלפי העובדים של המלון, אבל הם לא עשו עם זה שום דבר. ובסופו של דבר, בעקבות ויכוח כזה או אחר, מוצאת את מעובד המלון כשהוא נרדף על ידי החשוד, שגם לטענתו לקח סכין, אנחנו עדיין לא מצליחים להבין מה באמת היה שם, לקח סכין מהמטבח ורדף אחריו כשהוא מאיים עליו בסכין.
1: כל זה כי אותו עובד מלון מהמלון, תנמיך את המוסיקה.
2: כן.
1: וואו. תגיד, כן. במלון הספציפי מג'יק פלאס מרשים לבוא עם בוקסות לבריכה?
2: אני צריך לשאול את המלון.
1: אוקיי.
2: צריך לשאול את המלון, מה נעלי המלון. אמרתי לך, אודי, אנחנו מתעסקים בסופו של דבר בעבירות פליליות, כאן הייתה עבירה פלילית, היו כאן איומים, היו כאן הייתה כאן תקיפה, ולכן כשהשוטרים מגיעים למקום, הפעולה הראשונית שהם עושים זה לעצור את החשוד, והחשוד אכן נעצר והגיע לחקירה, כשבסופו הוא נעצר שוב, והמעצר שלו הוא ערך על ידי בית משפט עד היום, וברגעים אלה ממש הוא עולה להערכת מעצר נוספת.
1: אתם ביקשתם הערכת מעצר כי?
2: ראשית, אנחנו רוצים לסיים את החקירה, והמטרה שלנו היא להגיש נגדו כתב אישום עד מעצר תום ההליכים. אם נצליח, אם בית משפט יהיה איתנו, אם בית משפט ישאל לבקשתנו.
1: כרגע, אבל בעצם מה שאתה אומרת לנו כרגע, תמונות שלו עם הסכין רודף, כרגע עוד, זה אין.
2: נכון.
1: אוקיי. טוב. זאת שאלה מה עושים עם זה. כי אתה יודע, זה רק סיפור אחד ועוד אחד ועוד אחד, והסיפור של הבוקסות והאלכוהול ובריכות בתי המלון, הוא כבר יוצא משליטה.
2: כן. אני מניחה ש... בשבוע שעבר נפגש מפקד מרחב אילת, ניקח משנה אלון קלפון, נפגש עם יושב ראש התאחדות בתי המלון באילת. אני מניחה שהנושא הזה יעלה שוב, בקרוב אנחנו מקיימים כנס, אחד משני הכנסים שאנחנו מקיימים פעמיים בשנה, עם מנכלי בתי המלון והמאבטחים וצוות האבטחה. אני מניחה שהנושאים האלה יעלו שוב. אני כן יכולה להגיד לך אודי שמשטרת אילת, כלל משטרת ישראל, עושה את כל מה שיכולה לעשות כדי...
1: רידה, אתם יכולים להוציא צו כזה? מה הבעיה של בתי המלון? מצד אחד הם גובים כסף ונותנים שירות לאותם אנשים,
2: ואתה יודע, אתה אומר,
1: והאורח תמיד צודק ולא נעים וכל הסיפור הזה, אבל ראינו נניח ש וילות רעש מסוימות הצליחו להתמודד עם זה, עם פשוט אמירה שאסור, וכנסות וערבויות על זה שלא תכניס בוקסות, והנה זה עובד.
2: אבל זה בדיוק מה שאני אומרת, בסופו של דבר גם הוילות העסקיות, בעלי הוילות או המנהלים של הנכס מטעמם הבינו שאם הם לא ייקחו את המושכות לידיים ויטפלו בזה, כנראה שזה לא יעבוד, כי בסוף המשטרה לא יכולה לטפל בכל וילה כזאת כשמגיעים אליה אנשים ולהנחות אותם לא לצאת עם בוקסות החוצה או לנגן מוזיקה בשעות המתאימות. יש חוקים. משטרת ישראל אוכפת את החוקים.
1: טוב.
2: ובסופו של דבר זאת צריכה להיות עבודה פנימית של בית המלון. המשטרה נקראת לטפל באירוע
1: שיש עבירה. זאת אומרת, לא יכול לצאת צו כזה של מפקד המרחב ואין כניסת בוקסות, כי הוא לא יכול להתמודד עם זה חוקית. זה לא כתב חוקי.
2: בית מלון הוא שטח פרטי. שטח פרטי. משטרת ישראל לא יכולה לקבוע נהלים בבית המלון. ממש לא. המלון יכול לקבוע את הנהלים שלו. ולקבוע גם מה הוא עושה, במידה הוא גם יכול לעמוד מול האורח, להגיד לאורח, אלה הנהלים שלי, זה התקנון, זה התקנון. תתנהג לפי התקנון, הנופי שלך יעבור כמו שצריך. אגב, יכול להיות שזה הרבה יותר מורכב ממה שאני מציגה, בגלל זה קטונתי לנהל את העניין הזה, אבל שוב, בסופו של דבר, המשטרה נקראת לטיפול, כשמדובר בעבירות פליליות, ואנחנו עושים את זה ביתר סט, ואני יכולה להגיד לך שהאירועים האלה הם בראש סדרי העדיפויות שלנו, הם נחשבים מבחינתנו אירועי קיצון, ואין אירוע כזה שעובר לסדר היום, וכל אירוע כזה מטופל במלוא החומרה, וכל אירוע כזה לא רק שמטופל במלוא החומרה, כל אורח כזה, גם אם בסופו של דבר מסתיים את החקירה והוא לא נעצר, כלומר אנחנו לא עולים איתו לאחת מעצר, הוא יורחק מהמלון.
1: יפה. לסיום, האם קיבלתם מהגל הפרסומים אודות החשוד ברצח שמסתתר? קיבלתם
2: לדיון? לצערי עדיין לא, אנחנו עדיין, כן, אנחנו עדיין במצב
1: אחר. רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה.
2: תודה, אודי, שבוע טוב.
1: שבוע טוב.
0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
1: אני יותר אלעתי מלהגיד שמוליק שלח אותי, אבל כל אלעתי שבסוף השבוע אמר שמוליק שלח אותי בפארק הווטרלנד, זכה למחיר של 27.5 שקלים, והתורים, התורים. שלום שמולי קליין.
3: בוקר טוב, אודי, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, טוב. מי שלא מכיר את שמולי קליין, הוא חדר לעולמנו כקל אוטו באלת, או קל אוטו ארצי שפתח סניף באלת. אחרי זה הוא התחיל את פרויקט התיירות שלו, שנקרא אלסן ריזורט. אחרי זה הוא הקים את עמותת אקו של כל המארחים. עכשיו הוא גם, לא יודע אם עדיין, בונה מגרש פאדל.
3: נכון.
1: ידיין?
3: עדיין,
1: ברור. אני לא יודע, כבר אי אפשר לעקוב, אתה יודע. אחרי זה הוא הופיע בפודקאסט, ועכשיו הוא גם נכנס לתוכנית... כן, והוא נכנס גם לתוכנית המומחים של רדיו אלעד, והמרואיין הראשון שלו בתוכנית החדשה, היה המנהל החדש של הווטרלנד, והתברר בהתחלה כאילו שמוליק שחט אותו, והוציא ממנו הטבה ייחודית, הפך בעצם לברכה בעבור הווטרלנד. אפשר לסגור את זה ככה?
3: תשמע, אודי, אתה מכיר אותי באופן אישי, אז אתה יודע כמה אני אוהב את אלעד וכמה אני אוהב את אלעתים. את האלעתים, והקהילה האלעתית היא קהילה שצריך לדעת לחבק אותה ולהכניס אותה לתוך העסקים. גם באקו אנחנו עושים את זה. והווטרלנד, לאורך שנים, הקהילה האלעתית לא ממש הכירה אותו. וכששרון, המנכ״ל החדש, שלמען גילוי נאות אני מכיר אותו המון שנים, כי הוא היה מנכ״ל פארק המים שפיים ואני עבדתי איתו, ידעתי שהוא קודם כל בן אדם שמחבק קהילות מוחלשות או בכלל קהילה, ואז דיברנו על זה, איך להכניס את האלאטים לתוך העולם הזה של הווטרלנד, ואתה רואה שמה שעשינו בתוכנית המומחים זה באמת הנגשנו את הדבר הזה לאלאטים, וראית את התוצאה. אני חושב שבעיר אלעד הכוח קנייה הוא מאוד מאוד גדול, והרבה מאוד עסקים די מדלגים על הדבר הזה. וכשאתה יודע להתעסק עם הקהילה הזאת מהמקום הטוב שלה, היא גם מחבקת אותך ומפרגנת לך, וזה אחד הדברים החשובים פה בעסקים. אני חושב שהתוכנית שקיבלתי לשבת באולפן ולהיות חלק מהצוות של הרדיו, שרדיו אלעד, אני חושב שזה רדיו מצוין ורדיו קהילתי ורדיו שמשפיע על חיי היום יום פה, צריך להנגיש את הדברים האלה ברדיו, ושרון זרם איתי, ואתה רואה את התוצאה, 27.5, 27.5 שקל, ואני יכול להגיד לך שהדבר שהכי ריגש אותי אתמול זה שקיבלתי וואטסאפ משרון באמצע היום, והוא אמר לי, אם היית פה לידי היו ירדות לך דמעות מהכיוון, מהסיבה שהיו פה המון אנשים שמעולם לא היו בפארק כי לא יכלו להרשות לעצמם. אז גם עשינו מעשה טוב, וגם התוכנית עובדת.
1: זהו, עכשיו יש לך ציפיות, אתה יודע, מה הבעיה? התחלת במה שנקרא ברגל ימין בגדול. עכשיו אתה צריך להמשיך עם זה, אז מה עושים?
3: עושים, תראה, גם בשבועות יש לו תוכנית מאוד רצינית לתוך הקהילה, ובסוף אתה תראה שאנחנו בתוכנית שינינו את הכיוון של הפארק מפארק המים ווטרלנד אלא לפארק המים של האלאטים, לא הפארק של אלאט, הפארק של האלאטים, ולהפוך את הפארק הזה לקאנטרי של האלאטים, אני חושב
1: זה המהלך, אתה אומר גדולה. טוב,
3: כן. אוקיי.
1: טוב, אבל יש עוד נושאים, הרי בתוכנית שלך מומחים תיגע בנושאים שונים, בעיסוקים שונים בעיר.
3: אנחנו באמת מזמינים אנשים שהם מומחים בתחומם, כיוון שאני גם יש לי ידע מהמון תחומים, אז זה שילוב גם עסקי וגם יש לי ללמוד ממך הרבה איך מראיינים, כי אתה מספר אחד ותמיד כיף לשמוע אותך ואתה מבין את האקטואליה הכי נכונה. אני חושב שהתוכנית שלך, לא כי אני עכשיו, אתה יודע,
1: עכשיו אתה חלק מהרדיו וזה, לא נעים לך.
3: לא, ממש לא, זה תמיד אמרתי לך את זה, זה תמיד, אתה יודע, אני לא אחד בלב אחד בפה, אני אדם מאוד אותנטי ושם את הדברים בשולחן. אני הסתובבתי בחיים שלי בכל הרדיו במדינה, ואני חושב שהתוכנית שלך היא מאוד, היא אקטואלית, היא נכונה, היא מביאה לשיח הציבורי את הדברים באמת שחשובים. בסוף נכון, העיר אלעד זה אי, היא לא מונגשת למקומות אחרים כמו במרכז, ואתה מביא את הטוב שבעניין וגם את הדברים שקורים במרכז, אתה מביא אותה לסדר היום, ועובדה שהתוכנית שלך היא הכי מאוזנת.
1: תודה, תודה שמוליק על הברכות. קודם כל שמחים לקבל אותך כאן ברדיו אלעד, והנה, יצרת משהו מעניין. תגיד, אם אני בא מחר ויגיד שמוליק שלח אותי, מה יקרה?
3: תמשיך לקבל את אותו מחיר.
1: שמוליק קליין, יושב ראש עמותת אקו, מגיע מגרש הפאדל החדש באלעד, בעלים של אלה סן ריזורט, ומגיש ועורך המומחים ברדיו אלעד. אני מודה לך.
3: תודה על הפרגון, נודי.
1: בכיף, תודה. שלום.
4: יום שלישי ב-11.
1: מה?
4: התוכנית.
1: אה.
4: יום שלישי ב-11.
1: חשבתי קבעת הייתי להראות.
4: יום שלישי ב-11, בשידור ביוטיוב ושידור בפייסבוק ושידור חוזר ברדיו בשעה 8 בערב ביום שלישי.
1: יפה. עד כאן אתם מעניינים להיום, לא בלי שנגיד שלום ולהתראות לאיש שהיה לו רגע יום הולדת, קישי, שטס לנו לטיילנד, אתה יודע מה? הוא נוסע ברכב, הוא לא בנה על חברת התעופה, הוא נוסע בנתב"ג לרכב, אז הוא גם מאזין לנו בדרך. הנה התוצאות של מקשיבים את האייטמים ואז יודעים מה לעשות. תודה לדריה חודיקובה, גרי סגור, ניודי שכטר, מיד אחרינו הקצב של אלעת עם מיכל בלוך.
5: בחסות,
6: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי, בעלך?
7: לא, המזגן.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: תחזית מזג האוויר להיום באלת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר חם במיוחד באלת, עם טמפרטורות שהגיעו עד ל-35 מעלות וירדו בלילה ל-22 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משאבים של עד 36 קילומטרים לשעה, והלחות תעמוד על כ-25%. קחו בחשבון שזה עוד עלול להתחמם במהלך השבוע הקרוב. עד כאן התחזית, שבוע טוב לכולם.
5: בחסות,
6: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי, בעלך?
7: לא, המזגן.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.

לפה. כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.